0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva.

0: Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: je odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: spend.
1: Whoa, yeah.
2: All right.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Upam, da preživljate lepo in mirno noč, drage poslušalke in poslušalci. Nočni program Radio Ognišče je z vami, v katerem smo zdaj le poslušali neke mirne nočne glasbe. V nadaljevanju pa sledi ponovitev radijskega romana z naslovom Le eno je potrebno, 22. del. Veliko svojih sil je Baraga usmeril v gradnjo cerkva in tokrat ga je obiskal celo škof in v cerkvi občudoval Langusove slike. Več pa v nadaljevanju, ostanite z nami še naprej.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lep pozdrav v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo v 22. delu romana Karla Mauserja, Le eno je potrebno. Novice, ki so prišle do njega o smolnikarju, so ga potrle. Čutil se je sokrivega, da se je prenaglil takrat, ko ga je vzel za misijone. Ne le, da med indijance sploh ni šel, moral je za voljo svojega vedenja celo iz Bostona. Odšel je v Filadelfijo in tam nadaljeval, kar je v Bostonu začel. Idejo o svetovnem miru in o svojem poslanstvu, da združi vse cerkve, je začel razlagati v posebnem časopisu. Svoje zmedene nauke je razlagal celo na socialističnem shodu v New Yorku, kjer so ga izvolili za prvega podpredsednika organizacije. Razpošiljal je svoje brošure in svoj list na vse kraje, tudi v domovino, toda takoj prvo pošiljko je avstrijska policija zaplenila v Trstu. Izgubljen, toda trdno prepričan, da mu je Bog naložil posebno poslanstvo, je z redkimi darovi kupil nekaj zemlje v Pensilvaniji in hotel ustvariti naselbino Zveze miru. Že začetek je bil jalov. Spori med deležniki so se začeli skoraj takoj po nakupu. Na tihem je zginil in spet začel svoje romanje. Barago je žgala misel, da bi bila tudi Antonija boljša, ko bi nikdar ne srečala smolnikarja. Sešla sta se v Filadelfiji. Čeprav mu ni mogla dosti pomagati, ker je bila za voljo dekliške šole, ki jo je vodila sama neprestano v potrebah, jo je svojimi nauki zmedel. Pisala ni več. Zvedel je le, da je prijatelj Pirc pisal filadelfijskemu škofu, če ji more kako pomagati. Gradnja cerkve in prvih hiš za indijance mu je vzela ves čas. Od ameriške družbe za krzno je za $40 kupil prazno skladišče. Postavil je zvonik in van obesil zvon, ki ga je kupil gospod Kot. Cerkev je posvetil na zadnjo nedeljo v Kimavcu z vso svečanostjo, ki jo je ubogi lan premogel. Celo pogani so prišli, čeprav jih je strupeni protestantski gospod Brown odvračal, kakor je le mogel. Milo se mu je sicer storilo, ko je mislil na cerkev v Le Pointu. Kako lepe so bile stene, okrašene s slikami. Tu so prazne, toda blago vzdušje Božjega miru je vendarle med njimi. Takoj drugi mesec je pisal na Dunaj. Moj Jezus, tvojemu imenu v čast sem postavil to hišo. Ta misel je vlivala v moje srce neizmerno veselje. Cerkev je sicer majhna in lesena, pa bolj sveta kakor Salomonov tempelj. Posvečuje jo svojo resnično pričujočnostjo on, ki ga nebesa in zemlja ne moreta obseči. On, čigar prvo stanovanje na zemlji so bile jasli, ne zaničuje ubožne hišice. Od vlade je kupil velik del zemlje, ki se je raztezala med gričem in obalo. Res, da so bili to le gozdovi, toda velika pomoč je bila v tem, da je bil les za gradnjo hišic takoj pri roki. Bila je muka začeti, toda volja v ljudeh je zrasla, ko je zrasla na čistini prva hišica. Ni mogel spati, čeprav je bil včasih na smrt utrujen. Nekajkrat je bila ura čez polnoč, ko je premišljeval in računal. Stroški s cerkvijo, stroški s hišicami, ki jih je v duhu že gledal. Kakor igrače okrog cerkve, okrog vsake pasica njiv, za njimi še gost in spodaj jezero. Iz prvih muk bo začelo rasti redno življenje in ubogi Indijanci bodo smeli obstati vsaj na tej svoji zemlji. Povsod izgubljajo, povsod se umikajo. V tej redukciji bi obstali in bili za zgled drugim. Vedel je, da ga hrepenenje zanaša, toda odganjal je potrtost. Škof Lefevre mu ne more pomagati. Sam je odvisen od darov, ki prihajajo od leopoldinske družbe. Vladna pomoč, če je bo kaj, bo pičla in še tisto mu bodo po svojih zvezah skušali protestanti zavreti. Še za voljo šole mu nagajajo. Amalija stori največ, kar more, toda zdaj je sama z otroki in ji lastne skrbi rastejo čez glavo. V stiski se je spomnil nekdanjega Hofbauerjevega učenca, ki je postal škof v Lincu, Gregorija Ciglerja. Prosil ga je za pomoč, da bi delo s hišicami ne zastalo. Res, da me novi misijon v Lansu mnogo stane, pa kaj je vse bogatstvo tega sveta v primeri z neskončno vrednostjo ene same neumrjoče duše. Stroške za 15 hišic je preračunal na $500, toda dodal je hišicam toliko stvari, da so stroški precej narasli. Vsaka je imela lesen pot, pohištvo, peč za kuho in tudi nekaj poljskega in gozdarskega orodja. Poleg tega je družinam nakupil še nekaj obleke. Pomoč škofa Ciglerja in dunajskega škofa Mildeja se je na mah raztekla. Od darov je nekaj malega prihranil za La Pointe, Grand Portage in Fond du Lac. Čeprav sta La Pointe in Grand Portage prišla pod skrb milwaukeeškega škofa, je vendar čutil, da sta njegova otroka. Povrh vsega je škof Martin Heni prosil detroitskega škofa, da bi gospod Baraga še skrbel za oba misijona, dokler ne bo mogel tja poslati stalnega duhovnika. V La Pointe se je odpravil v Rožniku leta 1844, ker je tamkajšnji škof Heni obljubil, da enkrat v velikem srpanu pride birmovat. Treba je bilo pripraviti birmance. Bolelo ga je to trganje. Vedel je sicer, da bo prinesel veselje v La Pointe, toda ko je gledal množico, ki se je zbrala na obrežju v Lansu, je čutil, da jim dela krivico. Pustiti jih mora sredi velikega dela, sami bodo 2 meseca, sami bodo molili, sami se zbirali k delu. Sicer jim je najel za drag denar nekaj mojstrov, da bi se vsaj nekaj Indijancev naučilo tesarstva, mizarstva in kovaštva. Toda vse drugače je, če more biti sam med njimi. Računal je, da bi drugo leto s pomočjo teh začel v redukciji z mlinom in žago. Toda vsak odhod uresničenje san zavlačuje. Birma v La Pointu je bila šele sredi velikega srpana. 122 birmancev je bilo, med njimi dekle, ki so jo prinesli v cerkev na nosilih. Na smrt bolna je želela k Birmi z drugimi vred. Umrla je čez 3 dni. Škof Heni se ni mogel načuditi cerkvi. Moja stolnica je kakor koča proti njej. Langusove slike so ga prevzele. Baraga je tolmačil njegove pridige v očipvejščini. Bile so preproste, toda tako iskrene, da se mu je pri prevajanju zdelo, da vro iz njega. Bili so čudoviti dnevi. Po škofovem odhodu se je moral posloviti tudi sam. Ljudem je lahko zatrdil samo to, kar jim je povedal že škof. Dobili bodo stalnega duhovnika. Drugo leto gotovo. Friderik Baraga se je v Lans vrnil truden in zbit. V prosincu se je že spet dvignil na pot. Hotel je obiskati utrdbo Fort Wilkins, kjer je bilo precej katoliških vojakov. Videti pa je želel tudi, ukoliko so točna poročila indijancev, ki so mu pripovedovali, da se po polotoku izsekavajo gozdovi in da rasto hišice povsod, kjer so zasledili bakreno rudo. Vreme je bilo ugodno, toda bilo je zelo mrzlo. Odpravil se je na pot v krpljah, v 4 dneh, dobrih 60 milj hoda. Našel je med vojaki mnogo Ircev, Nemcev in Kanačanov. V 2 tednih je imel 4 krste, precej spovedovanja in 15 obhajil. Vsak dan sveto mašo in vsak večer angleško pridigo. Srečni so bili Nemci, po dolgem času so mogli z duhovnikom govoriti spet v svojem jeziku. Obljubil jim je, da se spet vrne enkrat v Rožniku, ko bo že tako na poti v Le Point. Nazaj grede je obiskal najbližji rudarski kraj, Copper Harbor. Indijanci so govorili resnico. Gost je bil na široko izsekan. Tu in tam so stale hišice, toda rudarjev je bilo manj, kot je pričakoval. Kot je mogel zvedeti, so se nekateri že pomaknili proti marketu, kjer da je bakrene rude v izobilju. Toda tudi tu bi imeli duhovnika, ki bi jih večkrat obiskal. Zakaj majhna rudarska naselja so še drugod, ki pa še niso zaznamovana? Čutijo se zapuščene v tej divjini. Obljubil jim je, da bo takoj po vrnitvi sporočil njih želje svojemu škofu. Bilo mu je težko, ko se je poslavljal. Oprtan s krpljami na nogah je bil sam kakor izgubljen na poseki. Toda ko je gledal potrte obraze mož, mu je šlo na jok. Lažje mu je kakor njim. Ves dan v kopanju, zvečer vedno isti pogovori, vračanje domov, obujanje spominov, neprestano vrtenje v istem krogu. Nedelja prazna, gost in sneg, lov in enak večer, kakor vsak drug. Do konca poseke so šli z njim, mu še enkrat stisnili roko. Blagoslovil jih je in vračali so se kakor izgnanci, ki bi se radi vrnili med ljudi, pa se ne smejo. Ob koncu Rožnika je zadel njega in šolo v redukciji hud udarec. Umrla je gospa Kot, najboljša učiteljica, ki jo je imel. Leto pa se je vendar končalo z veseljem. Zapela je prva žaga in prijetno je bilo slišati ropot mlina. Zdelo se mu je, da zdaj resnično nastaja vas, da je v ropotu mlina in v žvižganju žage novo življenje. Po snežnih metežih se je nebo obrisalo. Zmrzli gozdovi so strmoleli v modro nebo, jezero ob obali je začelo zmrzovati. Iz hišic se je dvigal dim, v meglicah izginjal čez veliko poseko v začaranem kraljestvu smrek, kanuji so bili potegnjeni k hiškam in pokriti s smrekovim lubjem. Do pomladi je zdaj tako daleč. Let v jezeru se bo debelil in odprl bližnjice za misijonska pota. Toda čas je spet, ko bo spet lahko sedel k pisanju in dokončal, kar je pripravljal in pripravlja tako dolgo. Teoretična in praktična slovnica jezika očipvejcev. Moj bog, kako čudovito je življenje tudi takrat, ko je videti mrtvo. In tukaj za nocoj končujemo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala, ker nas spremljate. Bodite z nami tudi čez teden dni. Želim vam mirno in lahko noč.
2: Radijski roman.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: V Vinici pogreb na sveta Maša in pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije. Prisluhnili bomo pridigi novomeškega škofa, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Novomeški škof dr. Andrej Saje je v petek 7. avgusta na Vinici daroval ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno sveto mašo in po njej vodil pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije, ki je v torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja odšel gospodu. Prisluhnemo pridigi novomeškega škofa.
2: Spoštovani sorodniki, dragi sobrati duhovniki, bratje in sestre, ob slovesu našega sobrata, duhovnika Antona Gnidovca, najprej izrekam iskreno sožalje njegovima sestrama, Tončki in Anici. Obenem se vama iz srca zahvaljujem za vso bližino in skrb in ljubezen, s katerimi ste spremljali svojega brata Toneta, posebno v času njegove bolezni. Ko človek sam ne zmore več, postane v roke bližnjih vidno znamenje Božje nežnosti. Iskreno sožalje izrekam tudi vsem drugim sorodnikom ter vsem župljanom župni Vinica, Sinji Vrh in Preloka. Izgubili smo človeka, ki je z nami delil vero, z nami in za nas molil, obhajal praznike in nas spremljal pri izkušnjah ter vsem nam ob oltarju prinašal Kristusa. Ob smrti se nam vedno znova vračata dve vprašanji. Zakaj? Kako naj to, kar se je zgodilo, razumemo v Božjem načrtu? Zakaj mora oditi prav sedaj? Vera nam ne da odgovora na naš vsak zakaj. Pove pa nam, kaj lahko storimo, ko ne razumemo. Se izročimo. Zato danes s posebno močjo zvenijo besede, ki jih je kot novomašno geslo izbral duhovnik Tone. Tebi, Gospod, sem se izročil. To ni bilo geslo samo za en dan nove maše. To je bilo odločitev za vse življenje in danes postaja tudi odgovor vere na skrivnost njegove smrti. Duhovnik Anton Gnidovec je bil rojen 18. septembra leta 62 v Novem mestu. Odraščal je v župniji Ajdovec. Otroštvo je delil z bratom Jožetom, ki je tudi že pokojen, in sestrama Tončko in Anico. Bil je najmlajši otrok, ki svojo prisrčnostjo vsem delal veselje. Po srednji elektrotehniški šoli in vojaškem roku je vstopil bogoslovje in se podal na pot duhovništva. Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija leta 88 je v ljubljanski stolici prijel mašniško posvečenje. Gospod ga je kot duhovnika vodil župnija Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Crklje ob Krki, Kočevje in Mozelj. Zadnja leta svojega duhovniškega služenja pa je podaril Vinici, Sinjemu Vrhu in Preloki. Služil je tudi širši krajevni cerkvi, posebno kot dekan in škofijski referent za duhovne poklice. Rad se je posvečal tudi Romom in romski pastorali. Posebej se je posvečal romarjem, še zlasti v romarski cerkvi Marijinega imena na Žežlju, kjer se na osrednjih romarskih shodih združujete Viničani in drugi Belokranjci ter prebivalci hrvaških obkoljskih vasi. Posebno mesto v njegovem duhovniškem delu je imelo prizadevanje za pokop žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja ter za spravo v slovenskem narodu. To izhajalo tudi iz osebne izkušnje tragedije komunističnega nasilja, ki prizadelo njegovo družino, vendar je ob tem vedno vabil k spravi in odpuščanju. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Marija Vianeja je odšel gospodu. Pomenljivo je, da se duhovnik Tone poslovil prav na dan zavetnikov vseh župnikov. Ob njegovem slovesu nas spremljajo Jezusovi blagri. V pogovoru za revijo Belokranec je župnik Tone povedal: Jezusovi blagri so mi prav nekaj posebnega. Moje duhovniško geslo, ki sem si ga izbral na začetku poti, je: Tebi, Gospod, sem se izročil. Trdno verjamem, da obvladovanje življenja ni izključno odvisno od človeške moči. Tisti, ki nas je ustvaril, nam prihaja naproti. Tako je blagre in izročitev povezoval tudi sam. Blagri zanj niso bili posamezne lepe misli, ampak ena sama Jezusova pot. Biti v Bog pred Bogom, ohraniti krotko in čisto srce, hrepeneti po pravičnosti, biti usmiljen, prinašati mir in tudi v žalosti zaupati Božji obljubi. Ko danes gledamo Tonetovo življenje, lahko v njem prepoznamo to pot. Kakor je sam večkrat povedal, je kot mladostnik iskal odgovor na vprašanje, kdo je človek in kakšen je smisel življenja. Ko je odkril Kristusa, je čutil željo, da bi to spoznanje delil s drugimi. Ko duhovnik je oznanjal, krščeval, spovedoval, obhajal Evharistijo, obiskoval bolnike in spremljal žalujoče. Pri njem je posebej izstopala spoštljiva drža do vsakega človeka. Z razumnostjo in modrostjo je znal prisluhniti in se človeku zares posvetiti. Nihče zanj ni bil samo eden izmed mnogih. V človeku je pred seboj videl osebo vredno svojega časa, pozornosti in spoštovanja. Vsako poletje je odprl vrata župnišča tukaj v Vinici za mlade iz župnije in iz vse Slovenije. Prav v teh majhnih in pogosto neopaznih gestah se je razodevala njegova evangeljska drža. Ta Jezusova drža se ne kaže samo v velikih dejanjih. Pogosto zasije prav v načinu, kako človeka pogledamo, ga poslušamo, mu namenimo čas in mu damo vedeti, da je dragocen. V takšnih drobnih znamenjih in pristnih odnosih je tudi tole žareval svetost, ki ne opozarja nase, ampak drugega usmerja k Bogu. Vedel je, da danes morda ni lakote po kruhu, je pa velika lakota po resnični ljubezni in smislu življenja. Žalostila ga je, so ga nesoglasje med ljudmi, veselil pa se vsega, kar jih povezuje. V naravi, bogoslužju, petju, otrocih pri veloku in srečanih z ljudmi je prepoznaval Božjo bližino. Vsem tem je lahko prepoznal tudi blagre, živeti v vsakdanjosti. Ne v popolnosti, brez napak, ampak srce, ki se vedno znova vrača Gospodu. Zato tudi danes prosimo Gospoda, naj mu dobrotno poplača za ves njegov trud in odpusti vse, kar je bilo v njegovem življenju grešnega. V pogovoru za družino pred 3 leti je Gospod Tone rekel: Vedno znova me preseneča dejstvo, da Jezus deluje po meni, duhovniku, in da verniki to opazijo in so hvaležni. Včasih duhovnika prevzame skušnjava, da mora narediti nekaj izrednega. Vržeš se v delo in misliš, da je vse odvisno od tebe. Izkupiček ni nič posebnega, razen da si zelo utrujen. Ko pa se vrneš k svojemu izvornemu poslanstvu, molitev, Evharistija, spoved in ostali zakramenti, vidiš, da se zgodi nekaj lepega. Dal si, če se sam nimaš, in začutil svojo istovetnost, ki je v zedinjenju s Jezusom. Jezus mora rasti, ti pa se moraš manjšati. Te njegove besede danes ostajajo spodbuda tudi nam, predvsem sobratom duhovnikom. Vrednost duhovniškega življenja se ne meri najprej po tem, koliko smo zgradili, organizirali in opravili, ampak po tem, ali smo ljudem res prinašali Jezusa. Danes med blagri posebej močno odmeva Jezusova obljuba žalostnim, da bodo potolaženi. Jezus te žalosti ne prezre in od nas tudi ne zahteva, da jo skrivamo. Tudi solze so lahko molitev. Toda blagri se ne končajo pri solzah. Zagotavljajo nam, da nobeno usmiljenje, nobena zvestoba in nobeno življenje, izročeno Bogu, niso izgubljeni. Tolažba ni v tem, da smrt ne bi bila boleča. Tolažba je v veri, da smrt nima zadnje besede. Zadnjo besedo ima Kristus, ki umrl in vstal, ter nam odprl pot v življenje. Zakaj mora oditi, danes ne vemo. Kako naj njegovo smrt sprejmemo, pa nam kaže njegovo geslo. Z izročitvijo, z zaupanjem, da nobeno življenje ne pade iz Božjih rok. Toli je veroval, da ima življenje svoj polni smisel Bogu in da se smrtjo ne konča. Danes cerkev to njegovo vero izgovarja z njim in zanj. Kočkovijski referent za duhovne poklice je pogosto ponavljal Jezusovo naročilo. Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Naj zato njegovo slovo ne utiša molitve za nove duhovnike, ampak naj jo okrepi. Naj z njegovega darovanega življenja zraste nov klic v srcu katerega od mladih ljudi. Tebi, Gospod, se je duhovnik tole izročal v življenju, danes pa ga mi izročamo tebi. Spremi ga v svoje usmiljanje in mu daj gledati svoje obličje. Nam, ki žalujemo, pa podari tolažbo blagrov in vero, da se naše poti ne končajo v grobu. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo je veliko v nebesih. Amen.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom.

0: Prvo berilo je iz prve knjige kraljev, 19. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Na gori Horeb je Elija prišel do votline in je tam prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekuč: "Kaj delaš tu, Elija?" Še je rekel: "Pojdi ven in postavi se na gori pred Gospoda." In glej, Gospod je šel mimo. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: "Kaj delaš tu, Elija?" Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 9. poglavje, od 1. do 5. vrstice. "Govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa, uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveza in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen." Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 22. do 33. vrstice. In tako je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: "Prikazan je." Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: "Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se." Peter mu je odgovoril in rekel: "Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi." On mu je dejal: "Pridi." In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: "Gospod, reši me." Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: "Malovernež, zakaj si podvomil?" In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: "Resnično si Božji sin." Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: "Jezus se je omaknil na goro, da bi nas poučil o koristnosti samote med trenutki molitve." Sveti Hilarij iz Poatijeja vidi v današnjem odlomku veliko simbolov. Samota, čoln, odslovitev množice imajo svoj natančen simboličen pomen. So predpodoba njegovega končnega prihoda ter njegove slave. Kromacij Oglejski k temu dodaja: "Jezusov čudež hoja po vodi je bil pred mnogimi leti preroško napovedan, saj kaže na nekoga, ki lahko hodi po vodi tako, kot bi hodil po zemlji, ker je resničen človek in hkrati edino rojeni Božji sin." Sveti Janez Krizostom nadalje pravi: "Jezus ne skoči učencem takoj na pomoč, ampak jih preko strahu poučuje, kako se soočiti z nevarnostmi ter nadlogami." Misli Benedikta 16. O tem dogodku so cerkveni očetje našli bogatstvo pomenu. Morje predstavlja sedanje življenje, te nestanovitnost vidnega sveta. Nevihta nakazuje vsako vrstno trpljenje in težave, ki stiskajo človeka. Čoln pa predstavlja cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in jo vodijo apostoli. Jezus želi vzgajati učence, da bodo v življenju s pogumom prenašali nasprotovanja ter zaupali v Boga, v njega, ki se je na gori Horeb prazodel preroku Elijo v glasu rahlega šepeta. Evangelijski odlomek se nadaljuje z dejanjem apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do učitelja, prosil, da bi mu šel po vodi naproti. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: "Gospod, reši me." Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko popolnoma ne zaupa učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja. Dragi prijatelji, izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod, ter Petrova slabotna vera, nam dasta razumeti, da nam Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi tolikšnih skrbi, problemov, težav, ki razburkajo morje našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam. Pogum, jaz sem, ne bojte se, in bi v nas rasla vera vanj. Misli papeža Frančiška. Evangelijski odlomek te nedelje pripoveduje, da Jezus hodi po vodi jezera med nevihto. Potem, ko je nasitil množico s 5 hlebi in 2 ribama, je Jezus zapovedal učencem, naj stopijo v čoln in se vrnejo na drugo stran. On je odslovil ljudi ter se zatem pospel na hrib, da bi sam molil. Potopil se v občestvo z očetom. Med nočnim prehodom jezera pa je barko z učenci zaustavil nenaden močan veter. To se običajno dogaja na jezeru. V določenem trenutku zagledajo, da nekdo hodi po vodi in jim prihaja naproti. Zaprepadeni so mislili, da je prikazan in so od strahu upili. Jezus pa jih pomiri, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ta evangelska pripoved je tudi povabilo, da se zaupanjem izročimo Bogu v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej v trenutku preizkušnje in vznemirjanja. Ko močno čutimo dvom in strah, ter se nam zdi, da se potapljamo v težki trenutki življenja, ko se vse zdi temno, se ne smemo sramovati upiti kot Peter, Gospod, reši me. Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce. Gospod, reši me. Zelo lepa molitev je to. Lahko jo večkrat ponovimo. Gospod, reši me. Gospod, reši me. Gospod, reši me.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa lepo vabljeni k molitvi častitljivega dela rožnega venca. Molili bomo skupaj z vojaškim vikarjem Matejem Jakopičem.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen in šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onda bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno in vedno.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvede nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni
4: ujame. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni ujame.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sebe in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklinskega ognja,
4: in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devico nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devico, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi na nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
6: Naj počivajo v miru.

0: Dobro jutro. Poslušate program Radio Ognjišče. Na sporedu so prva jutranja poročila. Z vami sem Andrej Šinko. V Sloveniji je delovno aktivnih približno 924 tisoč oseb, od tega tuji delavci predstavljajo več kot 16% zaposlenih, več kot 15 tisoč je Kosovcev, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupno več kot 6 tisoč. To prinaša številne izzive, ki so povezani z integracijo in kršitvami delavskih pravic. Inšpektorat za delo med drugim zaznava težave zaradi neznanja jezika. Zaradi tega prihaja do nerazumevanja dokumentov in tudi neustrezne usposobljenosti za varno delo. Miroslav Pačnik je javnosti postal znan po odmevnem dejanju, ko je obglavil bronasti kip Josipa Broza Tita v Velenju. V pogovoru za Radio Ognjišče je pojasnil razloge za svojo odločitev. Dejanje je načrtoval več let, mislil je tudi na posledice ter sodni postopek, ki ga čaka. Ob tem je poudaril, da svojega ravnanja nima za vandalizem, temveč kot simbolno opozorilo na odnos Slovenije do komunistične preteklosti.
1: Ja, samo načrtovanje tašk bi opredelil, ne natančno, kako časa je trajalo, ampak to je trajalo več leta, ne. A ideja je zarela tudi, ni bilo od vsega začetka jasno, da hočem ravno glavo odrezati, ampak jaz sem hotel narediti nekaj simbolno dejanje, ki bi na nek način zbudilo malo Slovence, da bi se zavedli, da mogoče pa ne gremo v smer demokracije, ampak počasi rinemo nazaj v socializem, komunizem, a ne so to v bistvu ista stvar. A sem okleval? Ja, sem, sigurno, ne. Pred samim dejanjem sem se večkrat prešel, a ima smisel to, ali je boljše počakati, da se ljudje pride sami gor, ne, in gre tako, kot bi mogli iti po pravni poti, ampak se to ni dogajalo. 35 let čakamo na to, ne, pa se ni zgodilo.
0: V Celju letos beleži občutno rast obiska tujih gostov. Povečujeta se tudi število nočitev in povprečna doba bivanja, ki je prvič dosegla 2 dneva. Direktorica tamkajšnjega turističnega zavoda Maja Voglar.
2: Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je po trenutnih podatkih dostopnih v Nisto povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
0: Konec poletnih počitnic v delu Nemčije in Švice ter odhodi na dopust številnih domačih in tujih turistov so poskrbeli za enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna. Zastoje in upočasnitev prometa so že včeraj od jutra povzročale tudi prometne nesreče. Podobne razmere na cestah je pričakovati tudi tekom današnjega dne. Še šport? Slovenske nogometne prvakinje igralke Mure None so letos hitro sklenile evropsko sezono. V malem finalu kvalifikacijskega turnirja drugega kroga Lige prvakin v Radencih so včeraj izgubile proti splitskemu Hajduku z 0-2. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem vse do 35 stopinj. Prihodni dnevi bodo še bolj vroči, možne pa bodo tudi posamezne plohe in nevihte, še opozarjajo na Agenciji za okolje. To so bila prva jutranja poročila, naslednja so na sporedu čez slabo uro.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v novem dnevu. To je v nedelji 9. avgustu, dnevu, ko goduje sveta Terezija Benedikta od Križa, sozavetnica Evrope. Lepo nedeljo si danes naredite. Uživajte, dokler je še vsaj približno prijetno hladno zunaj, vmes pa kakšno uho vrzite tudi na naš radijski program. Ob 6. zjutraj pogledamo, kako bo potekala naša nedelja na frekvencah ognišča.

0: nasmejan.
1: A veš, da se je Štefka samo enkrat v življenju sprla s svojim možem. Takrat sta se hitro spravila in v spomin na to sta zasadila drevo. A ni to lepo?
2: O, mašinca, to je pa res lepo. Kakšen drevored bi imela že mi dva.

Nedelja je tukaj, 9. avgust, Radio Ognjišče poslušate, kjer bo tudi danes pester in zanimiv dan. Danes zgoduje sveta Terezija Benedikta od Križa in že prav kmalu bomo slišali tudi njeno zgodba. Lepo dobro jutro želimo.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deveti avgust. Terezija Benedikta od križa, Edith Stein. Življenjska pot te svetnice našega časa se je začela 12. oktobra 1891 v mestu Breslau v tedanji nemški Šleziji, današnjem poljskem Wrocławu. Bila je sedmi in zadnji otrok verne judovske družine, njena ljubljenka, ne le zato, ker je bila najmlajša, ampak tudi zaradi svoje izredne bistrosti. Ko je imela 2 leti, je umrl oče Siegfried, premožen lesni trgovec, in skrb za družino je padla na ramena matere Auguste, ki pa je bila pogumna in odločna žena. Nadarjena Edith je po končani srednji šoli izbrala študij filozofije, najprej v rodnem mestu, potem pa v Göttingenu, kjer je predaval Edmund Husserl, ustanovitelj fenomenološke šole. Bila je njegova najboljša učenka. Ko si je leta 1916 z najvišjimi ocenami pridobila naslov doktorice filozofije, je doživela prvo srečanje s križem ob ženi, katere mož je padel na fronti, pa je ta težka izguba ni strla. Otipljivo sem prvič pred seboj videla cerkev, rojeno iz odrešilnega Kristusovega trpljenja, v njeni zmagi nad križem in želom smrti. Njeno srce se je odprlo Bogu. Na novo leto 1922 je prejela sveti krst. Za krstno ime se je izbrala ime Terezija, po svetnici sveti Tereziji Javilski, ki jo je pripeljala med Božje otroke. Kmalu po krstu se je preselilo mesto Špajer, kjer so jo sprejelo svojo hišo redovnice Dominikanke. Učila je po raznih šolah. 12. oktobra leta 1933, na svoj 42. rojstni dan, se je Edith poslovila od ljubljene matere in prestopila prag karmeličanskega samostana Kelen Lindenthal. 3 dni zatem, 15. oktobra, na god svoje krstne zavetnice, je postala karmeličanka, sestra Terezija Benedikta od križa. Leta 1935 je izrekla svoje začasne, leta 1938 pa večne zaobljube. Nacistično divjanje zoper Jude je postajalo vse bolj silovito, zato so jo predstojnice poslale v Karmel Echt na Nizozemskem, da bi bila na varnem. Tja je prišla na Silvestrovo leta 1938. Poldrugo leto pozneje je prišla za njo tudi njena sestra Roza, ki je opravljala službo samostanske vratarice. Po leti leta 1940 so nevtralno Nizozemsko zasedli Nemci in tam živeči Judje so se morali bati najhujšega. 2. avgusta leta 1942 so SS-ovci potrkali na vrata Karmela Echt in zahtevali, da jim izročijo sestri Stein. Teden dni pozneje, 9. avgusta leta 1942, sta z drugimi 300 žrtvami zgoreli v krematoriju zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Uresničilo se je, kar je zapisala: ne more nas rešiti človeška dejavnost, marveč Kristusovo trpljenje. Imeti pri tem svoj delež, to je moje hrepenenje.

Dobro jutro, dragi prijatelji, lepo zdrav v nedelji 9. avgusta še enkrat in dobrodošli v programu Radio Ognjišče, v katerem smo seveda tudi danes pripravili za vas kopico oddaj, rubrik dobre glasbe in še česa. Pa na kratko samo preglejmo nekaj stvari, ki jih boste lahko danes slišali. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo prisluhnili pogovoru z župnikom župnije Svetina, doktorjem Vinkom Kraljičem. Pred mikrofon smo ga povabili o praznovanju Marije Snežne, ki je zavetnica tamkajšnje cerkve. Predstavili bomo tudi program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na teološki fakulteti. Za nekaj besed smo prosili profesorja duhovnosti in jezuita Ivana Platovnjaka ter dve slušateljici Brigito Cerar Jereb in Beti Žust. Več pa ob osmih. Za nami je letošnja Krištofova nedelja, še vedno je čas za vzpodbudo in zahvalo vsem, ki slišite glas po pomoči iz misijonskih dežel. O nujnosti pomoči pa tudi o iskreni hvaležnosti bo tokrat v rubriki Pojdite in učite ob 8.45 spregovoril misionar na Madagaskarju Janez Krmel. Tokratna oddaja iz življenja Vesoljne cerkve bo posvečena predvsem mladim. Slišali boste, kaj je mladim v Asiziju na Evropskem frančiškanskem srečanju dejal papež Leon XIV, ko jih je povabil naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne razdeljenosti. Izvedeli boste, kako je bila izbrana himna za prihodnji svetovni dan mladih. Osrednji pogovor pa bo posvečen letošnjemu Mladi Festu, ki je v Medžugorju zbral rekordno število udeležencev. Pred mikrofon smo povabili tudi predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije Heleno Kregar, ki nam bo povedala, o čem so govorili na Evropskem srečanju krščanskih učiteljev. Lepo vabljeni k poslušanju ob 9. Ob 10. bomo prenašali sveto mašo iz Sevnice, iz župnijske cerkve svetega Miklavža, daroval pa jo bo kaplan Primož Korošec. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11. se bomo najprej ustavili ob izbruhu ortobunja virusa v Švici, dogajanje bo pojasnil upokojeni profesor dr. Peter Hostnik. Dr. Jože Verbič bo svetoval glede siliranja v suši poškodovane koruze, opat Maksimilijan File pa bo ob koncu oddaje povabil na srečanje kmetov v Stično. Na nedavnem goriškem večeru ob dnevu državnosti so bili gostje državna sekretarka doktorica Helena Jaklič, odvetnica Marijana Poznič iz Argentine in župnik na Goriškem Marjan Markežič. Z njimi se je pogovarjala novinarka in publicistka Erika Jazbar in prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. V oddaji Z ljudmi na poti, ki bo na sporedu ob 18.20, bomo gostili Veroniko Izabel Troches, zdravnico in psihoterapevtko, ki deluje na področju nenasilne komunikacije in je tudi predstavnica projekta Vrline za Latinsko Ameriko. Trenutno živi in deluje v domačem Hondurasu, predtem pa je študirala v Mehiki ter se izpopolnjevala in izobraževala tudi v več drugih državah. V oddaji bo govorila o projektu Vrline in v življenju v Hondurasu ob 18.20. V oddaji Moja zgodba bomo predstavili znanstveno monografijo z naslovom Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi, ki jo je napisal dr. Tomaš Ivešič, izdale pa so jo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe. Knjigo nam bosta ob 20. predstavila avtor dr. Tomaš Ivešič in pa recenzent dr. Igor Grdina. Osrednja gostja oddaje Luč v temi bo Monika Marn, ki kljub močni slabovidnosti deluje na številnih področjih. Najbolj znana pa je občanom občine Vransko, saj je maja letos prejela občinsko priznanje za predano delo na družabnem področju. Slišali pa boste tudi prispevek o projektu Bobr, ki ga z namenom razvoja in ohranjanja brajice, pisave slepih, izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Slovenije. Ne zamudite oddaje ob 21. Tako, že tega je bilo kar precej in to zelo raznolikih vsebin, pa marsičesa nisem omenil, zato verjamem, da bo dovolj razlogov, da vsaj z enim ušesom ostanete v današnji nedelji z radijem Ognjišče. Veseli vas bomo in prijetno prebujanje vam želim.

0: Da, sicur sunt țesrit obzoria.
1: To je bil glasbeni pozdrav Izolino, mi pa seveda pozdravljamo celotno Slovenijo, ki je ta hip z nami v vse konce naše dežele, prav prijazno dobro jutro, zvalov radija Ognišče, dragi prijatelji, in izkoristite današnjo nedeljo za kaj lepega. Bo pa jasen, sončen dan, temperature se bodo dvignile tam nekje do 35-36 stopinj in še vedno velja opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Ljubljani jasno in 18 stopinj trenutno, v Novem mestu in Celju 15, v Murski Soboti pa jasno 14 stopinj Celzija. Promet po državi je trenutno dokaj takoč, upajmo, da bo tako tudi ostalo. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami vse do 19. Na Štajerski avtocesti pa bodo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru.

Gašper Rifl, nekaj umirjenega v teh zgodnjih urah, 6 in 14 minut je ura in prebujamo se v nedeljo, v kateri se je dan začel že ob 5.54, morda ste ujeli sončni vzhod, končal se bo pa ob 20 in 20 minut. 14 ur in 26 minut bo danes dneva. Imajo ga pa na severu, da nimo na Finskem, za dobri 2 uri ali še več. Zdaj, kar se tiče sonca, ki bo kar precej časa stalo na nebu, danes bo neovirano spet grelo in zato pazljivo. Pijte dovolj vode, umikajte se pred ultravioličnimi in ostalimi žarki in nekako poiščite v današnjem dnevu senco. Hladite se pa lahko tudi z dobro glasbo v našem radijskem programu.

6:18 minut je ura, nedelja 9. avgusta, še enkrat dobro jutro, lep pozdrav. Že čez dobrih 11 minut boste lahko slišali druga jutranja poročila, še prej pa nekaj o vremenu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Z nami pa dežurni prognostik, gospod Brane Gregočič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Povejte, kaj nam je namenilo vreme danes in v začetku naslednjega tedna?
1: No, danes mirno poletno vreme, jutro še kar razmeroma sveže, marsikje le okoli 15 stopinj, čez dan pa 30 in malo nad 30, torej še kar znosna vročina. Najbolj vroče bo seveda spet na Primorskem, tam bo lahko šlo do 35. Jutri in v torek sicer sončno in vroče vreme, popoldne pa tu in tam, predvsem v severni polovici Slovenije, lahko nastane kakšna vročinska nevihta. To je pa tudi vse vremensko dogajanje v tednu, ki je pred nami, namreč od srede pa potem do sobote bo spet kar sončno in recimo poletno vroče, ampak brez ekstremne vročine. Temperature bodo nekako podobne kot danes, torej malo nad 30. Tako da ponedeljek in torek pa nekoliko bolj vroča in morda tudi dneva s kakšno vročinsko nevihto.
0: Kmetje se zaskrbljeno ozirajo nebo že nekaj časa, ni nič oblakov na vidiku takšnih.
1: Ja, tako želje počitnikarjo so drugačne, ja, od želja kmetov. Ja. Ja, nič, teden dni bo treba še potrpeti. Težko, da bi kje padlo omembe vredna količina dežja ob teh vročinskih nevihtah, pa še to bolj v goratem svetu. Ne? Tako da ta teden oziroma teden tja do 16. avgusta še ne prinaša kakšnih resnih padavin, potem pa se nakazuje ta možnost. No? Tako da bodimo optimisti, ampak kot rečeno, še en teden bo treba pa potrpeti.
0: Hvala lepa in prijetno nedeljo vam želim.
1: Tudi vam. Lepo zdrav, srečno.
0: Ura pa je 6:24.

0: Ura je 36 minut. Na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. V kampanjo pred volitvami v državni zbor je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov najbolj učinkovita Resnica, ki je 113 tisoč evri vložila najmanj sredstev. Najmanj učinkoviti pa so bili Demokrati z vložkom približno 590 tisoč evrov. Mineva 81 let od eksplozije atomske bombe v Nagasakiju. Obletnice se tam spominjajo slovesnostmi, ki jih spremljajo pozivi k jedrskemu razoroževanju. Omenjena eksplozija je zahtevana približno 40 tisoč življenj, več 10 tisoč ljudi pa je umrlo za posledicami. Podrobneje pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga je prebral Jure Pavšek.
1: Debeluh je bila najbolj uničujoča bomba kdajkoli uporabljena v vojni. Zgodovina si jo je zapomnila skupaj z njeno predhodnico, bomba Deček ali Little Boy, ki je le nekaj dni prej opustošila Hirošimo. Ti dve eksploziji avgusta leta 1945 sta Japonsko dokončno prisilili v kapitulacijo in končali drugo svetovno vojno. Zagovorniki te odločitve še danes trdijo, da so Američani s tem preprečili krvavo kopensko invazijo ter prihranili na tisoče življenj zavezniških vojakov. Na drugi strani pa kritiki opozarjajo, da je bila Japonska že na kolenih in da je uporaba atomskega orožja nad civilnim prebivalstvom odprla Pandorino skrinjo. S tem se je namreč začela hladna vojna in z njo obdobje atomske tekme, v kateri svet živi še danes. Zgodovinski opomin izpred desetletij dobiva v sodobnem času vse bolj nevarne razsežnosti, saj se geopolitične napetosti med velesilami znova zaostrujejo, obstoječi sporazumi o razoroževanju pa pospešeno padajo.
0: Španija je ta konec tedna uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 tisoč migrantov minuli teden udrlo v špansko eksklavo Ceuta. Omenjeni nadzor na španskih mejah bo veljal do 7. septembra. Papež Leon XIV. Bo med 25. in 28. septembrom obiskal Francijo, kjer se bo najprej srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom ter nagovoril predstavnike oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora. Srečal se bo tudi s člani francoske škofovske konference in se udeležil medverskega srečanja z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Začel se je 44. festival Radovljica. Tradicionalni festival stare glasbe bo do 25. avgusta na 10 koncertih predstavil evropsko glasbeno zgodovino od 12. do 19. stoletja. Nastopilo bo okoli 50 glasbenikov iz 20 držav. Umetniški vodja Domen Marinčič.
2: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo, kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala.
0: Novost festivala je sodelovanje z Linhartovo hišo, ki pripravlja kulinarično ponudbo. In še športna novica. Nogometaši Celja so v četrtem krogu prve lige Telemach sinoči premagali Olimpijo z 1-0. Edini zadetek na tekmi je v svojem debiju dosegel 18-letni Tilen Letonja. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. In še vreme po Sloveniji ob petih, Ljubljana jasno 18 stopinj Celzija, Koper 23, Nova Gorica 21, Listca jasno 18, Postojna jasno 17, Novo mesto Celje, Črnomelj, Hrastnik, Mežica in Lendava 15 stopinj, Murska Sobota jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, Logatec 11, Kredarica pa jasno 9 stopinj Celzija. Promet po državi je tekoč, cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. Na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Vozite previdno. Če pogled na uro, 6:36 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Tribune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

46 minut je ura. Cerkev je Edith Stein prepoznala za vredno, da jo skupaj s sveto Katarino Sijensko in sveto Brigito Švedsko pridruži svetemu Benediktu in svetima Cirilu in Metodu kot sozavetnico Evrope. Slovesna razglasitev je bila 1. oktobra 1999 in ta s križem blagoslovljena svetnica naj nam bo priprošnica, ko se srečujemo z našimi križi. Tole je njena molitev svetemu duhu. Kdo si ti, luč, ki mene napolnjuješ in mojega srca te mora svetljuješ? Ti vodiš me kot materina roka in če me izpustiš, bi ne znala narediti več nobenega koraka. Ti prostor si, ki mojo bit obdaja in v sebi skriva. Brez tebe bi se pogreznila v prepad niča, odkoder si obivanje priklical. Si bliže meni, kot sem blizu sama sebi in globi kot vsa moja najglobija notranjost, pa vendar neopredeljiv in nedoumljiv, se presegaš vsako ime. Sveti duh, večna ljubezen. Ti si pesem ljubezni in svete plahosti, ki vekomaj doni okrog Božjega prestola, ki združuje v sebi čisti zven vseh biti. Sozvočje, ki glavi ude pripoji, v tem prav vsakdo presrečen najde svoje biti skriti smisel in vriskajoč izlije se v tvojem žuborenju, sveti duh, večna radost.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa vas vabim, da prisluhnete duhovni modrosti, kapljici, ki jo bo v naš program kanil upokojeni mariborski nadškof monsignor dr. Marijan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognišče, pozdravljeni. Vzeli smo se nekaj trenutkov, ker želimo skupaj razmisliti o Božji besedi. Želimo biti podobni Jezusu, ki je potem, ko je odpustil nasičene ljudi in primoral učence, da so odveslali na drugo stran jezera, šel na goro, da bi se na samem pogovarjal z očetom. Slišati Božjo besedo in jo premišljevati je najbolj pristna molitev. Od dela se je ločil, da bi molil. Gotovo se je pogovarjal z očetom o učencih, o množicah, ki so prihajale in odhajale. S tem nam daje zgled, da se od časa do časa ločimo od vsakdanjega dela in se posvetimo posebej intenzivnemu pogovoru z Bogom. Pogovarjajmo se z njim o sebi, pa tudi o posameznikih in množicah, za katere nas skrbi, saj mnogi odhajajo od Kristusa in njegove cerkve in postajajo kot ovce brez pastirja. Današnji evangeljski odlomek je sestavljen iz nekaj delov, ki predstavljajo posamezne scene dogajanja. Prva scena vsebuje konec srečanja z množico, ko Jezus odpošlje učence, da se naj s čolnom odpeljajo na drugo stran jezera. Množice pa odslovi. Druga je kratka scena, ki pa je lahko trajala več ur. Jezus se na samem pogovarja z očetom. Tretja scena. Učenci v čolnu med premetavanjem zaradi nasprotnega vetra in Jezus, ki hodi po vodi in se jim približa. Četrta scena, dialog med Jezusom in Petrom ter Petrova hoja po vodi ter pečetek njegovega pogrezanja v vodo, ki ga zaustavi Jezusov prijem za roko. In zadnja scena, Jezus in Peter stopita v čoln in veter poneha, učenci pa izpovedo vero. Ob teh scenah se lahko zaustavljamo v premišljevanju. V evangeljskem odlomku iz 14. poglavja Matejevega evangelija je izpostavljen dvom. Jezus reče Petru, ki sprva pogumno zakoraka po vodni gladini, a se prične ob strahu potapljati. Zato mu ji reče, malovernež, zakaj si podvomil? Na dvom kaže tudi začetno vznemirjenje in prepričanje, da gre za prikazen. Dvom je v življenju vernega in nevernega nekaj rednega. Vodi lahko v neviro ali vero, kot je pri Petru in drugih učencih. Odvisno je od naše drže, od tega, koliko znamo duhovno sprejeti nove situacije. V sceni na jezeru uzremo čoln, ki ga valovi premetavajo. V njem lahko prepoznamo simbol skupnosti cerkve, ki je prostor vere. Na čolnu sredi morja ni drugega izhoda. Ali dosežemo drugi breg, ali potonemo. In če v morju prepoznamo simbol življenja, potem lahko dojamemo, da je v hudih življenjskih stiskah, ki imajo svoj vrhunec v smrti, Jezus vedno navzoč kot živi, ki hodi po vodi, torej sredi našega življenja in z besedo kliče naj mu sledimo. Kot vabi Petra, pridi, vabi tudi vsakega izmed nas. Izkaže se, da Peter, dokler gleda van, in sprejema njegovo obljubo za resnično, dejansko hodi po gladini vode. Življenjski vrtinec ga torej ne pogoltne v smrt brez izhoda. ko pa pogled prestavi na lastne težave in v svoj strah se prične potapljati. Podobno se dogaja nam. Vsak se lahko vpraša, o kakšnem stanju vere se trenutno doživlja. Hoditi po vodi se v evangelijih ponovi 4-krat, kar sporoča, da gre za zelo pomembno svetopisemsko temo, če ne že kar za bistveno. Kristjan je torej poklican, da v veri sredi sledi Gospodu in hodi po vodi svojega življenja, kar pomeni, da lahko zaupa Bogu, da se odzove Kristusu in stopi na gladino svojega viharnega življenja. Mi, ki zdaj to premišljujemo, se v tem trenutku to upamo. Prav v tem trenutku nas Gospod vabi, da se zaupanjem vanj soočimo s svojimi življenjskimi problemi in težavami, trenutnimi. Spomnimo se, da je tudi v tem trenutku mnogo takšnih, ki se soočajo z nerazumevanjem in s pretečim brodolomom v zakonu, na primer, ali v družinskih odnosih med starši in otroki, v stanju vojne ali drugih nesreč. To so morda najštevilčnejši primeri sodobnih viharjev, ki se pogosto končajo z brodolomi, ločitvami, izbruhi novega nasilja. Prav tako je obsežno področje viharnega morja vzgoja mladih, tako v družinah, kakor v šolah in v okviru župnijskih občestev. Ali ni eden največjih naših skupnih izzivov, kako pomagati mladim, da se sredi razburkanega morja njihovega mladega življenja ne utopijo? Koliko staršev in koliko vzgojiteljev je vedno znova mogoče slišati: Gospod, pomagaj. A zaupajmo, Gospod prihaja tudi po nemirni gladini življenja naših mladih. Da bomo lahko v podobnih situacijah pomagali, si sprosimo nekaj Pavlovega duha, kot ga lahko zaznamo v pismu Rimljanom. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom. Pavel je čutil žalost in nenehno bolečino, ko je gledal sonarodnjake, ki so sicer bili izvoljeni, a niso Kristusa prepoznali in so ga zavrgli. S tem so pravzaprav zavrgli sebe. In Pavla je to tako bolelo v duši, da se je bil pripravljen sam odpovedati Kristusovi bližini, po kateri je tako hrpenil. Težko je razumeti to apostolovo gorečnost. Najlažje jo še verjetno razumejo starši, ko morda nemočni gledajo, kako se njihovi otroci oddaljujejo od odrešenja. Morda so to celo naši starši, bratje in sestre, otroci, prijatelji, sodelavci, sožupljani. Prosimo tudi, da bi hoteli in znali skupaj z drugimi iskati poti do tako ali drugače potapljajočih in se skupaj veseliti ob njih, ob tistih, ki bodo preko dvomov in stran poti spet našli pot nazaj na čoln cerkve v župnijskem občestvu, ki ga je Kristus prav v ta namen poslal na viharno morje sveta, kjer živimo. Zaupajmo, da je Kristus vedno navzoč sredi našega viharnega življenja in vabi. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Amen.

7:03 minute je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju boste lahko ob 7:30 slišali tretja jutranja poročila, ob 8:00 pa oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V njej bomo prisluhnili pogovoru z župnikom Župnije Svetina, doktorjem Vinkom Kraljičem. Pred mikrofon smo ga povabili o praznovanju Marije Snežne, ki je zavetnica tamkajšnje cerkve. Predstavili bomo tudi program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na Teološki fakulteti, in slišali boste še marsikaj, zato ostanite z nami.

0: Skupina Dominik je bila tole s himnom milosti, ura pa 7:07, čas za še eno duhovno kapljico. Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 9. avgust. Gospod me kliče, pridi.
2: Če bi Jezus šel mimo mene in me poklical, bi šel za njim kot apostoli? Če bi mi v viharju sredi globoke vode rekel pridi, bi stopil iz čovna? Zdaj, ko berem, kakšne čudeže si storil, Gospod, zdaj bi naredil vse. Šel bi, kot sveti Frančišek, v mraz in preganjanje, k bolnim in revnim in vse bi razdal. Zdaj bi šel, ker je moje srce napolnjeno od sreče, ki so jo čutili vsi tisti, ki so s teboj ali s tvojimi svetimi prihajali v stik. Zdaj bi, Gospod, toda ne postavi mi istega vprašanja čez 5 minut. Takrat bom namreč vklopil možgane, ti pa so preračunljivi. Zelo natančno bodo predvideli mraz in bolečino in mi predočili lakoto in najhujše od vsega posmeh drugih. Ne bodo se zmotili, ne možgani in ne drugi, ko bodo rekli, glej ga norca. Kdor ti sledi, Gospod, mora biti nekoliko nor, mora izklopiti razum in se predati srcu. Saj, srce je tisto, ki lahko nagovori drugo srce, razum pa nagovarja svoje. Gospod, oprosti, ker po koščkih odgovarjam na tvoje klice in prosim, pokliči me spet čez 5 minut in spet čez 5 minut in ne nehaj me klicati, dokler ti ne odgovoriva. Jaz in moje srce.

0: Ob lepem vremenu, ki bo danes zelo jasno in pa no, tudi vroče, da se bo treba tudi malce skriti v senco, velja razmisliti, kako izkoristiti nedeljo vsaj v popodanskem delu in morda kam odriniti. Braslovče bodo danes gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. No, nekaj o tem pa župan Braslovč Tomaž Žohar.
1: Mi pričakujemo okoli, skozi celoten dan, začne se ob 3 popoldne, okoli 10.000 obiskovalcev, vsako leto približno tu nekje in je en tak čudovit dogodek. Osrednja posebnost dneva hmeljarjev, 64. leto zapored že, je zagotovo slavnostna povorka, ki organizira skozi trg Braslovč, ki organizira podeželska mladina, prikazuje pa letos bo praktično toliko vozov, da bo prikazano star način obiranja hmela in pa bom rekel praktično vse, kar je povezano s tem skozi nek tak kulturni dogodek. No. In jaz moram reči, da je to izjemno pomembno, ker je tako za ohranjanje kulturne dediščine kot praktično naše identitete, še posebej pa spodne Savinjske doline. Ponosni smo na to.
0: Ja, uprostite za slab tehnični posnetek, no, ampak verjamem, da ste razumeli, tole je bilo vabilo v Braslovče, torej danes popoldne bo tam dan hmeljarjev, zelo zanimivo, pa najbrž da tudi zabavno bo. Velja razmisliti, 7:15 je ura.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Na nedavnem goriškem večeru ob dnevu državnosti so bili gostje državna sekretarka doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marijana Poznič in pa župnik na Goriškem Marjan Markežič. Z njimi se je pogovarjala novinarka in publicistka Erika Jazbar.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Sobota je bila precej športno obarvana, prihaja pa tudi nočna novica iz Amerike, iz Oregona, iz Eugena, kjer je naša atletinja Živa Remic pri 16-ih postavila še en mejnik. Veseli se novega izjemnega uspeha na svetovnem prvenstvu do 20 let je v teku na 800 metrov osvojila zlato medaljo in tako zaokrožila nepozabno poletje, v katerem je postala tudi evropska prvakinja do 18 let. Živi iskrene čestitke, pa ena takšna prijetna novica, ki navdihuje. Iz športa dobimo več takšnih. 7:22 je ura.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
4: Ura je 37 minut, čas za tretja jutranja poročila. Pripravil jih je Andrej Šinko. Vozniki si prihodnji teden lahko obetajo nižje cene pogonskih goriv. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ pocenilo za približno 12 centov. Tako naj bi liter dizla stal 1,76 evra, liter 95-oktanskega bencina pa bi se pocenil za 7 centov, nova cena pa bi se gibala pri 1,5 evra. Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp povezuje že približno 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohinj, Kranjsko Goro in Posočje ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
5: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec in ne, je pa ta mal negativen trend. Opuščanje kmetij. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interesirana na panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
4: Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem s padavinami junija 2024 in ogrozili približno 50 prebivalcev. Za sanacijo naj bi namenila 620 tisoč evrov, zaključena pa naj bi bila do konca leta. Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta včeraj v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Zelenski poudaril, da si Ukrajina želi dostojen mir, medtem ko je Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Seul bo čez eno leto med 3. in 8. avgustom gostil 41. svetovni dan mladih. Organizacijski odbor je iz pripravljalnega prešel v fazo polnega izvajanja projekta. Minuli teden je predstavil tudi himno dogodka, ki bo potekal pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Verzija iz Janezovega evangelija. Več Marta Jerebič.
6: Himna je rezultat odprtega natečaja. Izbrana pa je bila pesem, ki jo je na geslo srečanja napisal korejski glasbenik Francis Yeun Kim in ji vtisnil pridih svoje države in kulture. Posneta je v dveh različicah, ena v klasičnem slogu z zborom in orkestrom, druga pa je pop različica.

0: To je drugič, da Svetovni dan mladih pripravljajo v Aziji, potem ko je bil leta 1995 v Manili, na katerem se je zbralo 5 milijonov mladih. Bo pa tokrat prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji predstavljajo približno 12% prebivalstva v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem.
1: Še športna novica. Četrti krog prve lige Telemach se je začel s sinočnjo tekmo med Celjem in Ljubljansko Olimpijo. Tekma se je končala z izidom 1-0 v korist Celja. Vremensko napoved nam bo predstavil dežurni prognostik Brane Gregorčič.
2: Danes mirno poletno vreme, jutro še kar razmeroma sveže, marsikje le okoli 15 stopinj, čez dan pa 30 in malo nad 30, torej še kar znosna vročina. Najbolj vroče bo seveda spet na Primorskem, tam bo lahko šlo do 35. Jutri in v torek sicer sončno in vroče vreme, popoldne pa tu in tam, predvsem v severni polovici Slovenije, lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
1: Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. Ljubljana trenutno jasno 18 stopinj, Ajdovščina 25, Koper 23, Nova Gorica 21, Lisca jasno 20, Postojna jasno 18, Novo mesto 16, tudi Celje, Murska Sobota, Črnomelj, Krško in Lendava 16 stopinj, Hrastnik in Ravne na Koroškem ter Podčetrtek 15, Ilirska Bistrica in Slovenjgradec 13, Kočevje 12, Kretarica pa jasno 11 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, malce zgoščeno skozi delovno zaporo mimo Kranja, vendar brez daljšega čakanja. Sicer pa voznike opozarjamo, na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču, na cesti Bled Bohinj pa so pri Bohinjski beli konji na vozišču, tako da tam vozite še posebej previdno. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure, na štajerski avtocesti pa bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Danes med 8. in 22. uro sicer velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
1: Ura pa je 7:37.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Na praznik Jezusove spremenitve na gori je umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Na praznik Jezusove spremenitve na gori je umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. V duhovnika je bil posvečen leta 1998, kot kaplan župnijski vikar je deloval v župniji Kobarid, nato pa leta 2002 prišel v Senožeče. Pogreb pokojnega duhovnika Pavla bo v ponedeljek ob 16. v župnijski cerkvi v Senožečah. Ta dan bo od 11. naprej ležal v župnijski cerkvi.

Pred nami pa je še nekaj kratkih obvestil. Mariborska nadškofija 11. avgusta se spominja smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Priol. In danes bo ob 15. molitev pri Cvetanini kapeli na Vinarski 14a v Mariboru. V torek bo ob 19. nadškof Cikl daroval sveto mašo v kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču in po maši bo obisk Cvetaninega groba ter molitev za njeno beatifikacijo. Lepo vabljeni. Radio Ognišče pa vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognišče, prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na telefonski številki 02-220-80-44. Torej 02-220-80-44. Pa še k današnjim kulturnim namigom. Glasbeno društvo Legende vabi na dobrodelni koncert Dua Clari Piano v cerkvi Marijinega rojstva v Robu danes ob 18. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi Marijine kapelice v Gradišču. Slovenski etnografski muzej in Slovenska kinoteka vas vabita na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf, ki bo ob 21. v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi na Metelkovi 2 v Ljubljani. Vstop je prost.

47 minut je ura, počasi plovemo proti 8. Ne vem, kakšna je vaša današnja nedeljska jutranja rutina, morda zdaj lehitite nekateri k sveti maši, nekateri boste šli malce pozneje, kakorkoli že ujemite tole lepo nedeljsko dopoldne. Vsi tisti, ki pa boste z nami ob radijskih sprejemnikih, pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, v katerih bomo govorili župnikom župnije Svetina, doktorom Vinkom Kraljičem. Predstavili bomo program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na teološki fakulteti. Za nekaj besed pa smo prosili tudi profesore duhovnosti in jezuita Ivana Platovnjaka ter dve slušateljici Brigito Cerar-Jereb in Beti Žust. Zanimivo bo, zato prisluhnite oddaji, ki se bo začela ob osmih.

0: Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Tudi letošnji festival Ritem srca je postregel z odličnim vzdušjem in kopico dobre glasbe. Na njem se je predstavilo 9 izvajalcev, njihove pesmi pa so izšle na festivalskem albumu, ki je za poslušanje na voljo pri vseh ponudnikih pretočne glasbe. Vabljeni, da jim prisluhnete. Med njimi pa se je v pesmi Leona in Gala Oblaka Vse pride, vse mine predstavil Denis Trapp.

0: V pesmi Vse pride, vse mine, s katero se je predstavil na festivalu Ritem srca 2026, je bil z nami Denis Trap.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
1: Ura je 8.
2: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v tokratni oddaji. V njej bomo prisluhnili pogovoru z župnikom župnije Svetina, doktorjem Vinkom Kraljičem. Pred mikrofon smo ga povabili ob praznovanju Marije Snežne, ki je zavetnica tamkajšnje cerkve. Predstavili pa bomo tudi program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na teološki fakulteti. Za nekaj besed smo prosili profesorja duhovnosti in jezuita Ivana Platonjaka in dve slušateljici Brigito Cerar Jereb in Beti Žust. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
2: Radijska oznanila.
4: Lepo pozdravljeni. V radijskih oznanilih najprej poglejmo, kdo goduje v tem tednu. Jutri Lawrence, diakon mučenec, Arigi, škof, Asterija ali Zvezdana, mučenka. V torek Klara, Jasna, Ekvici, opat in Suzana, mučenka. V sredo Ivana Šantalska, redovnica. Inocenc 11. papež, Hilarija, mučenka. V četrtek Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec. Janez Brmans, redovnik. V petek Maksimilijan Kolbe, mučenec, Evzebij, duhovnik in Verenfrid, duhovnik. V soboto je praznik Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren. V nedeljo pa goduje Rok Spokornik, Štefan Ogrski kralj. Prihodnja nedelja bo 20. med letom.
2: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Dopoldne bo na Raki v župnijski cerkvi svetega Lovrenca blagoslovitev obnovljenega severnega zvonika, 6 stolpnih ur in posvetitev ter dvig 5 bronastih zvonov. Slovesnost ob 10 bo vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
2: Torek.
4: V torek bo v Mariboru v kapeli Marije pomagaj na mariborskem pobreškem pokopališču ob 19. sveta maša na smrtni dan Božje služabnice Cvetane Prijol. Maševal bo nadškof Cvikl. Po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. V torek bo na Ptuju, v cerkvi svetega Leopolda Mandiča, ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. V torek bo v Ljubljani, v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču, ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo blagoslov kapele svete Klare.
2: Sreda.
4: V sredo bo na Sladki gori romarski shod. Ob 20. bo slovesna sveta maša, po njej tradicionalni vrtec procesija z lučkami okoli romarske cerkve.
2: Četrtek.
4: V četrtek bo na Sladki gori ob 10. romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. V četrtek bo v župniji sveti Peter pri Mariboru v Malečniku, podružni cerkvi svete Marije na Gorci, ob 19. sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje.
2: Petek.
4: V petek proti večeru bodo v Marijinih romarskih krajih slovesna bogoslužja in procesije. Spored boste slišali med rednimi obvestili v prihodnjih dneh.
2: Sobota.
4: V soboto bo praznik Marijinega vnebovzetja. Spored slovesnih bogoslužij, kakor so nam in kakor nam še bodo sporočili varuhi romarskih svetišč, boste slišali v prihodnjih dneh med rednimi obvestili. V Šmarjah pri Jelšah bo v soboto v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod. Ob 18. bo molitvena ura in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivot.
2: Nedelja.
4: V nedeljo bo v župniji Horjul pri podružni cerkvi na Vrzdencu ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V nedeljo bo v Ljubljani v Dravljah praznovanje svetega Roka. Svete maše bodo prva ob 6, potem si bodo sledile ob 7, 8, 9, 10, ob 11.30 in ob 19. V nedeljo bo v Ljubljani v Stožicah ob 10. sveto bogoslužje v zahvalo za 25 let škofovske službe nadškofa Ivana Jurkoviča, apostolskega nuncija v Kanadi. V nedeljo bo v Šmarjah pri Jelšah v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod. Svete maše bodo ob 7, 8, 9 in 10. Slednjo bo daroval soboški škof Kozinc. V nedeljo bo v kapeli svetega Cirila in Metoda na Molički peči pod Ojstrico v Savinjskih planinah ob 12. sveta maša na god svetega Roka. Maševal bo škof Matjaž. Blagoslovljen in prijeten teden, ki je pred nami, želimo.

0: spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V tem tednu smo obeležili praznik Marije Snežne. Posebej slovesno so praznik obeležili pretekli konec tedna na Svetini nad Celjem, kjer že skoraj 600 let stoji cerkev posvečena Mariji Snežni. Ob njenem godu je tam največji dvodnevni romarski shod, ki mu pravijo tudi Šentoščevo. Sveto mašo je v nedeljo daroval škof Stanislav Lipovšek, ki je spregovoril o nenehnem duhovnem boju med dobrim in zlim, svetlobo in temo, grehom in krepostjo, mirom in vojno.
2: Prisilete me, to soočenje se žal priplazi tudi v naše domove in družine. Ja, celo v sredi mojega in tvojega srca. Tu se nazadnje odloča, tu se rojevajo misli, želje in dejanja in zato je tako važno, da smo čuječi. In prav zato smo priromali na ta sveti kraj, da bi zajeli novih moči, da bomo znali odgovarjati na ta vprašanja.
1: Slovesni maši je sledila procesija s kipom Marije Snežne na tronu okoli cerkve in petjem litanij Matere Božje. Markantna romarska cerkev v idilični in urejeni hribovski vasi na travnatem sedlu že vse od časov celjskih grofov zbira romarje od blizu in daleč. Nekaj več o tem nam je povedal tamkajšnji župnik dr. Vinko Kraljič.
3: Svetina je bila v srednjem veku edina božja pot v Sloveniji, brez je itak pozneje, po Napoleonu. Ptujska cerkev je že bila, ampak ni bila tako še tako poznana, tako da so na svetu ne prihajali iz cele Slovenije, celo iz Italije in pa iz Koroške. In takrat v prejšnjih časih je bilo hudo, ker še ni bilo te pravih cest, tako da so ljudje res imeli se gozne poti, da so prišli, ampak je bilo vedno ogromno ljudi, ves čas. Mi rečemo, da praznujemo Šentoščevo soboto in Šentoščevo nedeljo. Pa sem ljudem že razložil, zakaj Šentoš. Stari Slovani so tukaj na Svetini, v enem gaju, ki se imelo Šentoš, slavili Boga Svetovita. Svetovita ne praznujemo več, ampak ime Šentoš se je pa ohranilo. Tako da v živinskem pisu ne pišem, praznujemo Marijo Snežno, ampak Šentoščevo soboto se ošlo ljudje tukaj že vedo, ljudem pa sem tudi danes razložil, kaj to pomeni. In danes je tukaj bilo približno 1500 ljudi. Gotovo jih je nekaj gospod Martin Golob pripeljal, to se pravi, zaradi njega so tudi prišli, ampak vsi skupaj pa so le prišli k Mariji Snežni. Tako da je res Marija Snežna na ta dan se zelo visoko praznuje. Je pa matična dežela, Marija Snežna je pa v Rimu. Te pa Marija zase imenuje Marija Maggiore. In sicer okrog leta 430 se je Marija prikazala enemu senatorju Jožefu in pa papežu Libeliju in rekla, da bi rada imela na sedmem griču. Jaz sem bil 6 let v Rimu na študiju. Grič se imenuje Esquilin, tam je Esquilin hotela imeti majhno pač svetišče. Potem, ker nista vedela, ali je to kakšna prava prikazan, če bi dala kakšno znamenje, je pa rekla, v 4. na 5. avgust bo tam padl sneg in je tam tudi sneg padl. In je papež Libeli v Marija Maggiore je velik krasen relief, kako on označi ris, ki se bo celko zgradila. Imenovala se je naprej tudi od Libeljeva cerkev, potem se pa nekaj časa pač imenovali Marija Snežna, in Marija Maggiore je najlepša in največja Marijina cerkev. In zato je pa, se imenuje Marija Maggiore. Maggiore je italijanska beseda večja, Marija večja. In tako. In to Mario Maggiore je papež vedno, če je kam šel, pa kam je na potovanje po svetu in tudi, ko prišel nazaj, se že Marije tam. In v tej cerkvi sta sveti Ciril in Metod, ki se bila zatožena od nemških škofov, ko se bila tukaj Panoniji, pa Moravskem, da učita krivo vero, stanesla vse knjige, ki se je prevedla iz grščine v slovenski jezik takrat in sta pokazala te knjige v Maria Maggiore. Papež je šel od njim nasproti z velikim množico ljudi, ki so seboj nesla relikvije tretjega papeža, svetega Klementa. To je cerkev svetega Klementa, se daje tudi v Rimu. In ko sta bila tam ob Črnem morju, ker je bil papež pregnan, sta našla relikvije in ko sta jih prinesla v Rimu, je bilo ogromno slavje, veliko, da sta bila zelo počaščena. Tako Marije Snežne, točno ne vem, na Kredarici, mislim, da je 7 cerkva v Sloveniji, ki so posvečene Mariji Snežni.
1: Pa tudi tukaj vaši župni sveti na ljudjem, kar pomeni Marija Snežna, tudi po obisku sodeč.
3: Marija itak vedno privlače ljudi. Jaz imam v 2 župnijah 4 Marije. Tukaj imam Marijo Snežno, v Čerešnicah imam Marijo svetega Rožnega venca, tam imamo še eno cerkvico, Marija Fatima, in jaz pri meni, ki stanujem, imam Marija, Gorska Marija. To je vedno ena lista Marija, ljudje, mi bomo imeli god Marije Snežne, je 5. august.
1: Najlepša hvala za tale pogovor in želim vam lepo praznovanje še naprej.
3: Še za sklep, jaz samo, če v meni 2-3 besede povem. Mašiško posvečenje 1960, da sem bil kapljan Slovengradcu, Maribor, Malo Celjo, 6 let Rima, študij v Rimu, 2 leti cerkveno glasbo na Papeško inštitutu, 4 leta potem na Papeško univerzi, Angelikum, teologija in doktorat. Potem smo pa vabili nemški škofje, takratni škof Mariborski držečnik, sem povedal, da bi radi, da bi prišel v Nemčijo malo pomagati, rekel pa pojdite, da se malo udružite, ker Nemška škofovska konferenca je med vojno, komunistični časi, ker je bila cerkva čisto revna, je Nemška škofovska konferenca pomagala zdrževati bogoslovje. Mislim, da bom samo 3 leta, je bilo pa 37 let. Potem sem prišel leta 2012, nazaj sem vzel Čerešnice, leto poznaje pa tukaj Svetino. In če me kdo vpraša, koliko sem star, pa rečem, 92 let sem mlad. Bog mi daje še toliko moči, da se sam vozim in pa telesne, duhovne moči, da lahko upravljam te 2 župniji. Vsem rad prihajam, čeprav je precej daleč sem na Svetino, zelo rad prihajam tukaj sem. Ljudje so dobri, pridni, prihajajo v cerkev, nimamo zbora, ampak vsa cerkev poje, glasno odgovarja, glasno pojejo. To je res doživeta sveta maša. Vsa cerkev sodeluje, to je res nekaj čudovitega. Hvala lepa.
1: Ja, potem pa še čestitke za to vašo mladost. Moram poslušalcem povedati, ko vas kole gledam, da vam gotovo ne bi pripisal toliko let, kolikor ste mi jih sedaj povedali. Tako da čestitke za pogum in za mladost.
3: Hvala lepa.
1: Nekaj fotoutrinkov najdete tudi na naši spletni strani.

0: nadaljevanju bomo predstavili program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na Teološki fakulteti. Za nekaj besed o programu smo prosili Ivana Platovnjaka, profesorja duhovnosti na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in jezuita, ki poučuje duhovno teologijo, pa tudi koordinira študij v tem programu, in tudi dve slušateljici, ki bosta spregovorili o svojih vtisih, to sta Brigita Cerar Jereb in Beti Žust. Kdaj ste s tem programom na Teološki fakulteti začeli in zakaj? Od kje je prišel ta vzgib?
1: S programom smo začeli že leta 2010, vzgib je pa prišel prav v tem smislu kot en odgovor, ker je bilo začutiti veliko tudi povpraševanja po duhovnosti in tudi nekje v družbi se veliko začelo govoriti o duhovnosti, ampak ne toliko krščanski duhovnosti, ampak različnih sekularnih duhovnosti ali pa duhovnosti drugih verstev. In smo nekje na Teološki fakulteti začutili, da bi bilo prav, da tudi malo v ta prostor damo tudi možnost, da se tisti, ki želijo študijsko, praktično, izkustveno poglobijo v krščansko duhovnost, da odkrijejo to širino duhovnosti, da odkrijejo tudi druge duhovnosti in da zmore tako priti do nekega pravega dialoga in tudi enega medsebojnega spoštovanja, tudi različnih poti, ki jih ima vsak v svojem duhovnem življenju.
0: Kakšen je namen programa v družbi, če gremo zdaj nekoliko širše?
1: Kot sem že pač omenil, ta odgovor tudi na potrebo ljudi. Ne? Vsak človek je duhovno bitje. Vsak človek pravzaprav išče smisel življenja, išče odgovore na temeljna življenjska vprašanja, išče vrednote, ki usmirjajo njegovo življenje, išče eno smer življenja, vsebino življenja. In tako je prav tukaj pomembno, ne, da odkrijemo tudi strani krščanstva, kako pravzaprav naša vera, ki jo živimo celostno, omogoča kristjanom, da pravzaprav najdejo to, kar potrebuje vsak človek. In da zmoremo tudi o tem spregovoriti. Zdi se mi, da je velik problem prav to, da tudi kristjani ne znamo ubesediti tega, kar verujemo. Ne, ne znamo ubesediti smisla življenja, odgovorov na življenjska vprašanja, ki nam jih daje naša vera, ki so nam dani po Svetem pismu, ki so nam dani po zakramentih, ki so nam dani po teologiji, našemu pogledu na Boga. In da se prav tukaj išče in omogoča preko tega študija, da postajamo bolj pismeni glede tega. In kot nekaj odgovor, možnost za današnjo družbo, je to, da se pokaže, da človek ne rabi samo materialne stvari, da ne rabi samo nekaj zunanjega, ampak da rabi tudi en globji stik z svojo notranjostjo, stik z tem najglobjim jedrom, svojim srcem, svetopisemskem smislu, tistem najglobjem središču tudi svoje vestjo, da zaživimo iz te notranjosti in povezanosti tudi mi kristjani z Bogom, z Jezusom Kristusom in po njem z Očetom, Svetem Duhu, in da to živimo potem sredi vsakdanjega življenja, da kjerkoli smo, v službi, raznih službah, kjer smo, v raznih okoljih, raznih srečanjih, ne, da upamo deliti to izkušnjo, če nas da vpraša, da smo mu presenečeni kot tako, ne, da kot pravi apostol Pavel, če vas da vpraša zloge vašega upanja, mu ponižno povejte, ne, da tudi mi zmoremo tako besediti in tudi pokazati to, kar pravzaprav vsak človek potrebuje in nam zelo manjka v današnji družbi.
0: Lahko bi rekli, da preko slušateljev, ki to nosijo v svet, tudi družba postaja boljša.
1: Tako, odpira te razsežnosti, ki plemeniti družbo, plemeniti odnose, plemeniti tisti pravi pogled drug na drugega, katerem zmoremo med seboj se spoštovati, se zmoremo slišati, zmoremo stopiti med sebojno tudi sodelovanje in si skupaj prizadeva za tisto, kar je skupno dobro in da ta skupni dom.
0: Nam lahko zdaj predstavite še vsebine oziroma predmetnik?
1: program obsega 10 predmetov, je enoletni študij, ampak v resnici izvaja se v 2 leti, da lahko tako vsak, tudi tisti, ki je zaposlen ali pa ki ima veliko obveznosti, najde čas zanj ob sredah popoldan, od 5 do 15 do 9, tudi lahko preko Zooma, če ne more kdaj živo prijeti. In je 10 predmetov, ki nekje zaobsežijo različne aspekte duhovnosti, o posebnih temah duhovnosti, o svetopisemski in patristični duhovnosti, duhovnosti liturgične, umetnost, telesa, zgodovini, duhovnih gibanj v cerkvi, duhovnost verstev, tudi drugih verstev, duhovnost vsakega človeka, glede na njegov stan, celostno vzgojo, psihoduhovna rast in tudi praktično uvajanje duhovnosti, nekje tudi skozi vikende, ki so 4 vikende v teh 2 letih, tudi praktično izkustveno uvajajo v duhovno življenje, različne oblike molitve, dajanje duhovnih programov in vsemu temu in se tudi sami vadijo v tem.
0: Kako pa je sam študij po predmetu?
1: Gre en za drugim, en predmet se izvaja, koliko pa če ur in potem na koncu imajo izpit, ki je v resnici bolj kakšno refleksija ali kako pa se zmenijo. Ne. Tisto, kar malo spodbudi, da niso samo slušatelji, ampak da tudi nekje aktivno sodeluje, da tudi malo premišljuje in da se sami tudi učijo, kako te stvari tudi obesediti, vključiti v svoje dosedanje vedenje in potem tudi to znati tudi posredovati naprej.
0: Profesori se radi vključujejo?
1: Ja, so zelo radi, so zelo veseli tudi v tem programu, v tem smislu, da je to ni tako velika skupina od 10 do 15 slušateljev in so to res tisti, ki želijo žejni tega tudi vedenja, spoznavanja, izkustev kot in niso sam tam nekje formalno moram biti in moram zdaj to, ampak...
0: Kako pa je slušatelji, številka skozi leta, je približno enaka?
1: Približno enako, 10 do 15 je, pridejo najrazličnejši, ki se odzovejo, zelo zanimivo, kako najdejo ta program od 25 let naprej, ne, običajno pa je tam 50, 60, 70, nekje tako, se čutijo nagovorjeni in tudi nekaj, da začutijo, da je ena možnost, da poglobijo stvari, ki so jih do sedaj živeli, ki so jih do sedaj spoznali, odkrili in dobijo neko celovitost tudi v svojem življenju.
0: Gospa Brigita Cerar je rep, kje ste izvedeli za program Duhovno izpopolnjevanje?
2: Ja, veliko znancev mi je govorilo o tem programu, vsi zelo navdušeni. Potem pred 2 letoma je tudi moj duhovni spremljevalec nekako predlagal to možnost. Jaz sem pa rabila nekaj, ne, poglobitev, ne, nekaj je manjkalo in ta program res sem pogledala kako in kaj in sem se odločila in upisala in sem prav vesela.
0: Katere vsebine so vas najbolj nagovorile?
2: Najbolj mi je bilo nekako pri srcu ta duhovnost v Svetem pismu, pa duhovnost cerkvenih očetov, potem pa še tema o celostni vzgoji in psihoduhovni rasti.
0: Kaj vam ostaja po zaključenem študiju? Zakaj bi program priporočili tudi drugim?
2: Ja, jaz mislim, da je fajn in dobro, da vsak ima to priložnost, ne, da se odeleži tega programa, ker mislim, da je dobro, da poglobimo te 2 dimenzije, ki nekako jaz sem začutila v tem programu, ta duhovnost pa kultura, ne, kot da se skupaj spojita, ne, in lahko res, ko vstopamo v vsakdanje odnose, a ne, lahko bolj drugim tudi pomagamo. A ne.
0: Beti Žust, kje ste za program duhovnega izpopolnjevanja izvedeli, kako da ste se odločili za to?
3: Jaz sem pa v bistvu bila na eni poroki, tako da tako se je vse začelo. Eno znanko sva se srečali, pa sem in malo govorila, da razmišljam, da bi šla naprej še na magisterij. Takrat sem v bistvu glih diplomirala, no. In sem malo razmišljala o socialnem delu, a ne? Ampak zelo sem bila neprepričljiva, tako da sem zgleda tudi tako delovala, da so še druge opazili, da nisem čest prepričana. Pa je pa rekla, ja, pa dej, a si kaj videla, da imajo na teološki fakulteti izpopolnjevanja, a ne? Pa jaz, ne, prvič slišim in pa sem šla res doma pogledati in sem se najprej zanimala za karitativno in humanitarno delo. In gledam ta predmetnik, mi je bil všeč, pa vidim duhovno izpopolnjevanje, dobro, ajde, kliknem. Pa gledam vsebine, pa so me zelo pritegnile, a ne. Že v bistvu prej pri tistem prvem programu me je zanimalo samo to, kar je bilo, ne vem, duhovno. Takrat, kaj je bilo duhovno spremljanje bolnih, mislim, da je bil tudi en predmet pri tem izbirni. In mene so te predmeti najbolj pritegvala, ne? In potem sem tako malo pr se preflektirala, pa dobro, jaz res hočem iti, ne. Tist program hočem mogoče bolj na duhovno izpopolnjevanje, no. Tako da potem sem se odločila za ta program duhovno izpopolnjevanje, tako.
0: In katere vsebine so vas najbolj nagovorile?
3: Zanimivo mi je bilo, kaj je Brigita povedala. Mene so zelo podobni predmeti nagovarjali, no. In sicer pod prvega bi dala res duhovnost pri cerkvenih očetih, zato ker je bilo to zame čisto nekaj novega. Nisem o tem nič prej poznala. Potem pa nekak duhovne vsebine v vsakdanjem življenju, zdaj ne vem točno čisto naslov, kako je bilo, ne. Ko so mi zelo pomagale v resnici tudi potem živeta, ne, tako nekako, no, da ni bila zgolj teorija, ampak se mi je tako prepletal za življenjem, ne. Potem pa tudi duhovni vikendi, ki smo jih imeli.
0: Nam morda lahko predstavite, kako zgleda en tak vikend?
3: Mogoče pač bi prvega predstavila, ker se mi je ne bilo tisno spomin. Vodil ga je pač pater Ivan Platovnjak in smo ga imeli v Ignacijevem domu duhovnosti. In sicer je bil tako relativno v tišini. Ni bilo čisto v tišini, ampak večinoma v tišini. Mi smo spoznali različne vrste meditacij, no, tako recimo ena je bila svetopisemskim odlomkom z domišljijo, potem recimo ob rastlini, ob roži, potem ob sliki, ob delu, takrat smo imeli sliko Rembrandta, ta izgubljeni sin, tako da smo spoznavali različne načine, pa tudi recimo jedli smo v tišini kontemplativni zajtrk, potem smo šli recimo na sprehod, tako nekako bi rekla, da sem se učila opazovati Boga ali pa Božji pogled iskati, ne. V bistvu v čisto vsaki stvari to nekako, no, se mi zdi, da mi je duhovno popolnjevanje pomagalo, med drugim pa tudi ta vikend, ne. Tako.
0: Uh-huh. Ja. Zakaj bi program priporočili še komu?
3: Meni se zdi, da tukaj je ena taka stvar, da ne gre za neko golo teorijo, ne, seveda tudi, pa tudi je, da ne bo kdo mislil, da se nič nismo naučili, smo se. Ampak no, je pa tudi, ne, kot neke vrste, jaz, ko sem zdaj malo razmišljala za nazaj, tudi kot neke vrste duhovne vaje, bi jaz lahko rekla, v vsakdanjem življenju, čeprav to je izraz za nekaj drugega. No tako, zato bi ga priporočila, no, ker se mi zdi, da jaz sem dobila neke oprijemke, ki mi zdaj pomagajo k nekemu polnemu življenju. Vem pa, da je pač to semence v zemlji, pa da to počas pač raste, ne, v tem smislu. No. Nekaj že zdaj vidim, verjamem pa, da bom še marsikaj pač kasnej. No.
0: Pater Ivan, zdaj za zaključek našega pogovora pa še povabilo in čisto teoretični podatki.
1: Vsi študijski programi imajo tudi potrebo, da se pišemo vanje. Ne. Pišijo se lahko vsi, ki imajo dokončano univerzitetno ali pa visokošolsko izobrazbo. Lahko pa tudi tisti, ki nima te izobrazbe, tudi kot občan prisostvuje in lahko tudi je vključen v ta program. Prijava za vpis do 15. septembra in se izvaja preko spleta. So vsa navodila, če gledate na spletno stran Teološke fakultete in najdete tam študijski programi, so programi za izpopolnjevanje in potem duhovno izpopolnjevanje in je tam vse, kar je potrebno, da naredite, kar je potrebno tudi za vpis. Tudi sama spletna stran obstaja duhovnoizpopolnjevanje.si, kjer lahko tudi si v teh predmetih več prebere, tudi so marsikateri video, ki razlaga razne izkušnje. Pravzaprav se lahko piše vsak, ki ima eno željo, da bi poglobil svojo duhovnost in tudi nekje pridobil tudi eno izkušnjo tega enega občestvenega življenja. Kajti tudi tisto, kar je za ta program nekaj posebnega, je, da se res ustvari kot neka skupnost, občestvo, kjer ti slušatelji zadihajo skupaj in si med seboj delijo tudi izkušnje, lahko se sprašujejo tudi, niso predavane, ki je bilo samo ex katedra, ampak so v resnici možnost vedno postaviti tudi vprašanje, odmeve in tako naprej in se tako tudi med seboj bogatijo in začutijo pravzaprav kakva moč je enega občestva, ki ga povezuje isti duh. Tukaj da se še bolj tudi izkusi, kaj je cerkev, ne? Če je nekje smo povezani v duhu, v Jezusu Kristusu.
0: Morda še finančna plat.
1: Ta program je tudi samoplačniški in je 1500 evrov za obe leti izvajanja in je tudi na 4 obroke lahko.
0: Tako, še enkrat lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da obiščete spletno stran Teološke fakultete. Pod študijskimi programi najdete tudi duhovno izpopolnjevanje, tam izveste vse podrobnosti in če v vas tli kakšna želja po tovrstnem študiju, kar pogumno, poklikajte in se prijavite. Svojim sogovornikom pa se danes najlepše zahvaljujem za obisko studiju. Z menoj so bili pater Ivan Platovnjak in slušateljici Brigita Cerarji-Rep ter Beti Žust. Hvala vsem in vse dobro.
4: Hvala.
0: Prispevek sem pripravila Slavi Košir.
5: Pogovor je pripravila Slavi Košir. S tem smo prišli tudi do konca oddaje. Prav lepo vas, do naslednjič pozdravljam, Rok Mihevc. Pa lepo in prijetno nedeljo želim.
6: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
7: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. Ne preslišite najlepših trenutkov.
8: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
6: Slušni aparati Videx. V Ribnici na 104,2 MHz.

Bilbi je bila tole, 8:40 minut je ura, poslušate pa Radio Ognjišče. In če boste ostali z nami, boste lahko slišali misionarja na Madagaskarju Janeza Krmelja, ki bo spregovoril o daji oziroma rubriki Pojdite in učite že prav kmalu čez nekaj minut. Ob 9:00 pa sledi oddaja Iz življenja vesoljne cerkve, ki bo tokrat posvečena predvsem mladim. Ostanite z nami. Danes bo jasen dan, sončen, popoldne na severu, jutri možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa tam nekje do 35-36 stopinj, v Ljubljani jih je trenutno 20, v Celju 18, Novo mesto jih ima 19, Murska Sobota 20 in Maribor 21 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču, skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam je tudi zastoj, sicer pa cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. Na štajerski avtocesti pa bodo po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Vozite previdno in srečno na vseh poteh.

0: inucite.
1: Lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki je bila, spomnimo se, pred 14 dnevi posvečena misijonski vozniški akciji pri nas, torej akciji MIVA, ki vstopa v svoje 40. leto delovanja in nadaljuje to poslanstvo podpore slovenskim misionarkam, misionarjem pri njihovem delu po svetu. Številke so zelo zgovorne, še vedno imamo tiste lanske, v preteklem letu so z darovi prek MIVE podprli 21 projektov v 17 državah sveta, skupna vrednost je bila kar 491.838 evrov. Vsako vozilo, kupljeno s pomočjo akcije MIVA, pomeni večjo bližino misionarjev ljudem, ki potrebujejo pomoč, oskrbo in upanje. In kaj to v resnici pomeni na terenu, v misijonih pa najbolj prav povedo misionarji. Janez Krmel, misionar na Madagaskarju, je ob eni izmed priložnosti pogovora za naš radio spregovoril prav o akciji MIVA in o tem, kako vsi darovi, torej tudi vaš dar pred 14 dnevi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, krajšajo poti do ljudi in pomagajo živeti, preživeti. Janez Krmel.
2: To je pa res blagoslov, ko se v Sloveniji to začelo s Tanetom Kerinom. Ja, to je bilo pa res čisto ena nova možnost, da smo lahko poskrbeli za lastne prevoze, da smo lahko reševali življenja, pomagali v vseh ozirih, ko je lakota in podobno. Ker če nimamo ni transportnih sredstev, potem je zelo težko. Ker to so posebne razmere, ko je takšno blato in se res avto na pol prevrača, ko se vozi, samo reči počas voziti. No, zagotovo je to za nas misionarje ena velikih, morda ena največjih pridobitev. In sem res vesel, da je v Sloveniji ta akcija tako lepo zaživela, da se toliko sredstev zbere, da imamo vsi misionarji vso potrebno opremo, da res lahko delamo. Če pogledam nazaj, koliko avtomobilov sem že v teh letih dobil, pa motorja, dva, in to je res velikanska pomoč našim misijonom, bi res ob tej priložnosti se zahvalil za vso to pomoč, za darovan denar, res je za prevožen kilometer, srečno prevožen kilometer, pa nam to omogoča, da lahko rešujemo res življenja, ker to so kilometri, desetine ali pa še več, 60 kilometrov je od nas do ene bolnice, kjer je kirurgija. In če ne bi imeli tega avtomobila, potem bi bilo to nemogoče. Zato smo res veseli, hvaležni. Mi vidimo res to v praksi, kako to pomaga, kako rešuje življenja. Da ni to samo fraza, ampak da je res na mestu tak avto, stroj, ki lahko rešuje. Ljudje se potrudijo, da prinesejo do bolnice, ali včasih gremo tudi mi na teren iskati, če je dostopno, drugač pa se potrudijo, da pridejo do naše bolnice. No, želim res izraziti to veliko zahvalo v imenu vseh nas misionarjev, ker je ta pomoč tako izdatna in nikdar nismo brez opreme. Odkar je MIVA, imamo tudi zadosti opreme, da lahko delamo, gradimo in rešujemo življenja. Bog poplača za vse.
1: Misionarji Skrmel, prav hvala lepa tudi za ta nagovor. Vse dobro vam, vašim somisionarjem in predvsem ljudem, med katerimi delate. In srečno pot, pa kmalu spet zdravi, dobrodošli doma.
2: Ja, hvala lepa, tudi jaz sem vesel tega glasu, ki ga prenašate. Preko radija in tebi, Jure, tudi želim še naprej uspešno delo in vam vsem na Radiu Ognjišče. Srečno.
1: Hvala. Srečno in nasvidenje. Predno pa še vam, dragi poslušalci, voščim srečno pa molitev za misijone iz misijonske poslanice letošnjega leta. Sveti Oče, daj nam, da bomo eno v Kristusu, ukoreninjeni v njegovi ljubezni, ki nas združuje in obnavlja. Daj, da bodo vsi člani cerkve združeni v poslanstvu, dojemljivi za svetega duha, pogumni v pričevanju Evangelija in bodo vsak dan oznanjali in utelešali svojo zvesto ljubezen do vsega stvarstva. Blagoslovi misionarje in misionarke, podpira jih v naporih, varuj jih v upanju. Marija, kraljica misijonov, spremljaj naše delo evangelizacije v vseh kotičkih sveta, naredi iz nas orodja miru in daj, da bo ves svet v Kristusu prepoznal luč, ki rešuje. Amen. Hvala za pozornost in vse dobro na vse konce, kličem Jure Sešek. Nasvidenje.
0: Pojdite.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: Ura je 9. Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Papež mladim v Asiziju: gradite civilizacijo ljubezni, nerazdeljenosti. Izbrana himna za prihodnji svetovni dan mladih. Letošnjega Mladi Festa v Međugorju se je udeležilo rekordno število mladih. Zakaj je pomembno, da se katoliški pedagogi povezujejo med seboj? Dobar dan, z vami sva Marta Jerebič in Marjana Debevec.
2: Papež Leon XIV. Se je v četrtek dopoldne mudil v Asiziju, kjer se je na trgu pred Baziliko Svete Marije Angelske srečal z več kot 2500 mladimi. Ti so se že od ponedeljka udeleževali evropskega frančiškanskega srečanja pod geslom Pojdi. Potem, ko je papež na poti do Bazilike Svete Marije Angelske pozdravil številne mlade in malo manj mlade, jih blagoslavljal, objel, segel v roke in celo dal petko, kar je hitro postalo viralno, je odgovoril na tri vprašanja mladih iz Zagreba, Bolonje in Sicilije. Prva je pred svetega očeta stopila Hrvatica Karolina in ga pozdravila tudi v nam znanem jeziku.
3: Santo Padre, dobro jutro.
2: Njeno vprašanje je bilo, kako lahko mladi danes ostanejo verodostojni pričevalci Evangelija. Papež je spomnil, da so frančiškani stoletja spodbujali dialog med katoličani, pravoslavnimi in muslimani v vojno razdeljenih regijah jugovzhodne Evrope. Mlade je pozval, naj nadaljujejo to tradicijo, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Kristjani bodo vse bolj poklicani, da postanejo delavci za mir, še posebej v družbah, ki skušajo v sporih vero zlorabiti. Ob tem je papež dodal, da je evangelski radikalizem nasprotje fundamentalizma. Ne naredi nas slepih in nasilnih, temveč občutljive in pozorne ter prijazne do vseh. V odgovoru Luigiju je spodbudil k slogu svetega Frančiška: ne vladati, ampak služiti, ne zgrabiti, ampak prejeti, ne zadržati, ampak vrniti. Giovannija iz Bolonje je medtem zanimalo, kako se odločiti za vedno v svetu, kjer prevladujejo stališča, ki ne gledajo na dolgi rok. Vprašal je tudi, kaj je Robertu Prevostu pomagalo na njegovi poklicni poti. Sprejeti dokončno odločitev je morda najbolj revolucionarno dejanje, je dejal papež in dodal.
4: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
2: Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil po poti. Povedal je, da ga je vedno vodila neka luč, vse do da na zelo poseben klic, postati papež. Pri maši je sveti oče mlade pozval, naj hodijo po poti za Jezusom, premagajo ravnodušnost in strah ter napišejo nove strani zgodovine.
5: Oggi d'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
2: Danes Evropa in ves svet v vas iščeta nove svetnike. Upajte si verjeti v evangelsko besedo, postanite ljudje svobodo Jezusa Kristusa, objemite sestro revščino, je še dejal papež.
1: Seul bo čez eno leto med 3. in 8. avgustom gostil 41. svetovni dan mladih. Organizacijski odbor je iz pripravljalnega prešel v fazo polnega izvajanja projekta na vseh področjih. Minuli teden je predstavil tudi himno dogodka, ki bo potekal pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vers je iz Janezovega evangelija.
2: Himna je rezultat odprtega natečaja. Vatikanski dikasterij za laike je prejel več kot 430 izvirnih skladb, od tega skoraj 300 iz tujine. Izbrana pa je bila pesem, ki jo je na geslo srečanja napisal korejski glasbenik Francis Yeun Kim in ji vtisnil pridih svoje države in kulture. Večinoma je v korejščini, vključuje pa tudi dele v angleščini, italijanščini, španščini, francoščini in portugalščini. Posneta je v dveh različicah, ena v klasičnem slogu z zborom in orkestrom, druga pa je pop različica.

0: To je drugič, da Svetovni dan mladih pripravljajo v Aziji, potem ko je bil leta 1995 v Manili, na katerem se je zbralo 5 milijonov mladih. Bo pa tokrat prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji predstavljajo približno 12% prebivalstva v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra letos, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Kot v prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej nadškofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo mladi lahko izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Vključenih bo tudi 30 tisoč prostovoljcev, od tega jih je nekaj sto že na delu.
1: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
2: V Međugorju je od 1. do 6. avgusta potekal že tradicionalni mladi fest, tokrat z naslovom Ad Fontem k izviru. Po podatkih organizatorjev so se ga udeležili mladi iz 73 držav, tudi iz Slovenije. Na WhatsApp povezavi pa zdaj lepo pozdravljam eno od organizatork, eno od skupin, Petro Črnivec.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Mogoče za začetek kar številko poveva, kar rekordno število mladih se je udeležilo letošnjega Mladi festa. Koliko vas je bilo?
3: Ja, drži, ta številka tako po izkušnjah glede na leta, pa tudi predvidevanjih nekje med 70 in 80 tisoč mladih, prejšnje leta bilo pa nekje okrog 50 tisoč.
2: Kakšna pa je bila slovenska udeležba?
3: Ja, 7 avtobusov, ostalo pa se ne ve, zato ker veliko družin pride z avti, tudi posamezniki in tukaj preživijo dopust.
2: Sam program Mladi festa se torej dogaja v Međugorju, prevaja se že tam v približno 20 svetovnih jezikov. Imate mogoče podatek ali pa vsaj si predstavljate, koliko ljudi pa spremlja dogajanje prek spletnih prenosov, tudi preko radija, prek raznih družbenih omrežij?
3: Eno približno 7-8 let nazaj so povedali, da bojo takrat bilo spremljanje okrog 5 milijonov, zdaj pa mislim, da je ta številka dvakrat ali pa trikrat večja. Ne povejo pa več te številke tako, kot so včasih govorili.
2: Kako pa poteka program Mladi festa? Traja kar nekaj dni, torej tudi za mlade verjetno kar močna izkušnja.
3: Ja. Pa zelo radi se tudi vračajo, zato ker pravijo, da so to za njih najboljše duhovne vaje. Kako pa zgleda Mladi fest? V bistvu ta prvi dan je predstavitev z mimohodom zastavami držav, ki se države predstavijo. Potem je sveta maša in izpostavljeno najsvetejši. Zjutraj drugega je se začne molitev na hribu prikazovanj in potem pa sledijo kateheze vsako jutro in pričevanja. Popoldan so pričevanja, rožni venec, sveta maša. En dan je procesija z Marijinim kipom, en dan je meditacija pred križanim z luškami, na to sledi predstava Čenakola zvečer in ta zadnji dan je, da se mlade nekako reče, da so luč tega sveta, in potem pa da grejo v poslanstvo, da oznanjajo evangelij in predstavniki držav dobijo rožni venec. Na vsak dan po programu je pa tudi se zaključi s pesmijo, vendar mladi vsak dan že naredijo veselje in plese pred cerkvijo in to se zavleče dolgo v noč.
2: Pa če se ozreva malo na vsebino, letošnje geslo torej Ad Fontem k izviru, kako so predavatelji in pričevalci razložili, kaj za mladega človeka danes pomeni vrniti se k izviru vere, molitve in osebnega odnosa z Bogom?
3: Zelo so jih pač govorili o tem, da ta izvir je Jezus, da ta izvir ima tudi svojo podobo. To je tudi Škof Palič povedal, da je ta izvir žive vode Jezus in da naj se vračajo k temu, da bi imeli svobodo v srcu, da naj ne zrejo na to, kar ta svet ponuja, ampak da naj najde ta izvir v Jezusu Kristusu. pri pričevanjih in jutranjih katehezah je pa bil tudi poudarek na svetemu Frančišku Asiškemu, kako je on vedno živel svojo vero in kako se je vračal v tej živi vodi k izviru.
2: Bi mogoče izpostavili kakšno pričevanje, ki se vas je osebno najbolj dotaknilo ali pa se je dotaknilo mladih? Mogoče, da nam predstavite vsebino kakšnega od teh pričevanj?
3: Mladi so bili zelo nagovorjeni s pričevanj ene Brazilke in tudi s pričevanjem enega zapornika. To jih je najbolj nagovorilo. Brazilka je razlagala o svojem življenju in kako Gospod tudi notranje rane uporabi. Na ta način se lahko pomaga drugim, ker so lahko tudi notranje rane blagoslovljene.
2: Mogoče kateri trenutki letošnjega Mladi festa so bili posebej močni, posebej nagovorljivi za vse vas?
3: Kateheze so bile zelo močne, potem tudi pričevanja, pa tudi sama sveta maša skupaj z ostalimi, kot je najsvetejše, to je bilo zelo močno. In da meditacija s svečkami pred križanjem.
2: Mogoče kakšno konkretno sporočilo oziroma spodbudo mladi zdaj odnašajo domov, kako lahko to izkušnjo potem prenesejo v vsakdanje življenje?
3: Na to so tudi bili povabljeni, da živijo to, kar so tukaj dobili. Da ne ostane samo na besedah, da ne ostane na tem, da so bili na Mladi festu, ampak da tudi to poslanstvo oznanjanja evangelija živijo v tem svetu, da drugim prinašajo mir, da so luč, da so lahko ljubezen drugim in da ne zrejo v to, kar ta svet ponuja, ampak da res živijo pristno svojo vero.
2: Kaj pa mladim sam kraj Međugorje pomeni in pa tudi to, da se srečajo z mladimi pravzaprav z vsega sveta v teh parih dneh skupaj?
3: Všeč jim je, da lahko se skupaj moli, všeč jim je, da je toliko držav na kupu, tako kot je rekel enkrat pater Danko Perutina, ki je predsednik uprave za informativni center Mir Međugorje, je rekel, da so v Međugorju združeni narodi in to se kaže na vsakem koraku, da je prav čutiti to povezanost med mladimi v veselju, v petju, v vsem, kar se tam dogaja.
2: Pa kljub temu, da je bilo tudi pri vas v Međugorju tako vroče, so mladi zdržali. Zakaj mislite, da odkje črpajo to moč, da ustrajajo kljub tudi težkim razmeram?
3: Ne glede na vročino je bil Jezus tista živa voda, ki je hladila srce in mladi iščejo Boga, so žejni te besede, žejni so tega izvira. Zato, ne glede na vročino, so tudi na tem soncu zdržali in so radi bili na programu.
2: Najlepša vam hvala, Petra Črnivec, za te utrinke iz Mladi festa.
3: Najlepša hvala, pa tudi drugo leto vabljeni tudi drugi, da vidijo, kako je res ta Mladi fest nekaj posebnega, ker s tem že sama številka letos kaže, kako mladi se radi vračajo, in tudi druge mlade povabijo, da pridejo tudi oni videti in doživeti Boga v Međugorju.
2: Papež Leon XIV. Je po julijskem predahu v sredo nadaljeval kateheze o koncilskih odlokih, natančneje o vlogi bogoslužja. Tokrat se je osredotočil na molitev, ki jo opravljamo skupaj kot cerkev. Audienca je tokrat zaradi velike vročine potekala v baziliki svetega Petra, papežu pa je prisluhnilo približno 5000 romarjev iz različnih koncev sveta. Sveti oče je spomnil, da so se kristjani vse od začetkov zbirali pri obhajanju Evharistije. V našem času, ko prevladuje potrošniška miselnost in ko si znanost in tehnika domišljata, da lahko ponudita vse odgovore, se lahko molitev zdi nekoristna, smešna ali pa celo oblika bega, je dejal sveti oče.
4: Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane.
2: Poleg tega se v številnih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod. Mnogi ljudje pa jo lahko zamenjujejo z eno izmed psiholoških tehnik, katerih cilj je osebno dobro počutje. Liturgija pa je, kot je zapisal koncil, nekaj povsem drugega. Gre za prvi vir Božjega življenja in prvo šolo našega duhovnega življenja. Zato nas je Sveti Oče povabil, naj molitev, še posebej skupnostna molitev cerkve, ki ima svoj vrh v Evharistiji, prežema vse naše življenje. Papež Leon XIV. Je podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasnjeno v preambuli, zakon odgovarja na nove potrebe upravljanja in nekatere pomembne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih. Nanaša pa se na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Več Marcel Krek.
5: Na področju zakonodajne funkcije zakon vključuje spremembo, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z novemberskim motu proprium o predsedovanju papeški komisiji. Spomnimo, takrat je vodenje papeške komisije in guvernorata Vatikanske države uradne državne uprave Vatikana prevzela redovnica Rafaela Petrini. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gubernija, ki svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča, na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Poleg tega nova ustava poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva in določa pravila za finančno upravljanje in druge državne postopke. Tako kot doslej ima papež kot suveren vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.

0: V juliju se učitelji, povezani v SIESK, zberejo na kongresu vsako leto, kjer razpravljajo o eni od perečih tem v družbi in v šolstvu. Letos so ga pripravili na Madžarskem, podelili so svoje izkušnje in se pogovarjali o vlogi kognitivne in čustvene inteligence v luči umetne inteligence. Lepo pozdravljeni, predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar na telefonski povezavi.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Mogoče za začetek, kaj sploh SIESK je in pa iz katerih držav ste se letos zbrali na tem kongresu?
1: Ja, SIESK je že 70 let organizacija, ki združuje učitelje ne samo katoliške vere, pač pa zdaj v zadnjih letih se je preimenovala v Združenje krščanskih učiteljev Evrope. Zberemo se praktično iz vseh evropskih držav, tam 10 do 14 držav predstavnikov se udeleži tega kongresa in v zadnjih letih med udeleženci res prevladujejo kolegi iz vzhodnih držav, torej iz bolj mlade Evrope. Udeleženci iz Francije, Nemčije, Italije, ki so bili ustanovitelji tega združenja, so pa morda že starejši kolegi, to se pogosto vidi tudi na fotografijah, ampak se zvesto udeležujejo teh srečanj, ker jim tako veliko pomenijo. Ker moram poudariti, da se z leti med udeleženci stkajo res prijateljske vezi, postajamo opazovalci, mnogi bolj opazovalci šolskega sistema kot ustvarjalci in mogoče z tega naslova prav mladim kolegom v pogovorih lahko kar veliko damo in pomagamo.
0: Zakaj je torej pomembno, da se krščanski učitelji povezujete med seboj?
1: Mogoče bi poudarila predvsem zaradi temeljev, ki so nam skupni kot pripadnikom in Jezusovim sledilcem. Imamo namreč skupne temelje, imamo zelo sorodne izkušnje, čeprav se te tudi razlikujejo med vzhodnimi in zahodnimi državami. Preizkušamo in pričujemo o svoji identiteti in kulturi, gledamo pa tudi skupaj vedno bolj skupno vizijo opazujemo, ker vemo, da nas kot države Evrope na področju šolstva izzivajo podobne stvari in tudi čakajo izzivi, ki jim bomo morali biti kos.
0: Poglejte, zdaj se kar osredotočiva na temo, osrednjo temo tokratnega kongresa, pa me zanima, ali opažate, da vpliv digitalne tehnologije, še posebej umetne inteligence, vpliva na kognitivno znanje in čustveno inteligenco pri otrocih in mladostnikih. Kaj so povedali na kongresu?
1: O tem so govorili na kongresu tako trije predavatelji, kar je navadno praksa, da imamo vsak dan kongresa enega od eminentnih predavateljev, ki jih izbere organizator. Kot smo se tudi seveda pogovarjali udeleženci med sabo. Ta vpliv interneta pa vseh teh možnih dostopov družbenih omrežij ima na mlade neizmeren vpliv. Ne samo to, da se vedno bolj zanašajo na informacije, ki jih dobivajo prav s pomočjo umetne inteligence, pač pa tudi te miselne sposobnosti, ki bi morale ostati kritičen pogoj za dobro uporabo umetne inteligence, vse to upada. Učitelji, ki so v praksi, se s tem spopadajo na najrazličnejše načine, nekateri se predajo, ampak mislim, da večina pa išče najrazličnejše možnosti, da bi mlade pripravila do tega, da berejo, da pišejo, da tudi pustijo preverjati svoje znanje na te tradicionalne klasične načine, ker opažamo, da je to še edini način, ki bo ohranil mladim njihovo naravno inteligenco in jih tudi peljal po pravi poti, da bodo seveda oni uporabniki teh storitev, ki jih daje umetna inteligenca in ne da se bodo pustili obvladati od teh možnosti umetne inteligence. Nekje je bil poudarjen pomislek, da smo mogoče v podobnem času, kot smo bili v času COVID-a. Takrat je bolezen določala to, da se povezujemo preko omrežij. Zdaj pa omrežja postajajo kot ena invazivna moč nad nami, ki jo bomo morali na nek način obvladati, zato je res pred celim predšolskim sistemom in pred učitelji izredno velik izziv v dobra uporaba umetne inteligence.
0: Ja, zdaj ste že kar povzeli, kaj je bilo pravzaprav ta vodilna nit, kaj so govorili, pa mogoče vas je kakšna misel, rekli ste torej, bili so trije osrednji predavatelji, kakšna misel od njih posebej nagovorila?
1: Ja, rada bi res prav s poslušalci delila poglede patra Albina iz benediktinskega samostana v Pannonhalmi, ki nas je neizmerno močno, močno nagovoril. Njegova osrednja misel je res bila to, da je krščanska vzgoja v času umetne inteligence predvsem mora ostati v luči uporabe in mora ostati globoko človeška. Tehnologija ne sme nikoli postati cilj, vedno nam mora biti samo sredstvo. Potem je on dal nekih 5 takih poudarkov, ki se mi res zdijo za vsakega učitelja danes eni taki temeljni. To so recimo, da je človek ustvarjen po božji podobi in da je umetna inteligenca pač samo delo njegovih rok in zato med njima, med človekom kot človekom in umetno inteligenco nikoli ne more biti enačaja. Potem, da znanje samo po sebi še ni modrost, da moramo s pomočjo osebnih odnosov učiti otroke, da ljubijo, da odpuščajo, znajo sočustvovati, sprejemati moralne odgovornosti. Tako res tiste temeljne človeške vrline, kreposti moramo ohranjati v odnosu med učiteljem in učencem, torej v šoli in jih nikoli ne prepuščati umetni inteligenci, dati pa tisto mesto, ki ga bo vedno imela, to je posredovalka informacij. Pa še za to kritično uporabo informacij moramo poskrbeti, da bo imel mlad človek dovolj močno razvito svojo osebno kritično inteligenco ali po domače dovolj znanja, da bo lahko presojal, kdaj so informacije umetne inteligence koristne, dobre, kdaj pa neprimerne. No, ta pater Albin iz te benediktinske pedagoške misli, ta je bil izredno pomenljiv, pa še mogoče profesor matematike Balaž Kovač, ki je dal res mladim učiteljem veliko takih dobrih informacij, katera orodja umetne inteligence, kako na kakšen način uporabljati, tako da je bilo tle pa tudi tako na intelektualnem nivoju, pedagoškem, didaktičnem, izredno močno predavanje.
0: Še ob sklepu, gospa Helena Kregar, mogoče pa kakšna izkušnja, ki vas je nagovorila od ostalih udeležencev, rekli ste torej večina iz vzhodnih držav, mogoče kaj primerljivo z našim stanjem, mogoče kakšna izkušnja, kaj je mogoče narediti, kako izboljšati stanje v šolstvu?
1: O teh izkušnjah bi lahko veliko govorila. Mogoče naj pa poudarim nekaj, kar je morda mal izven konteksta samega naslova. In to je gostitelj in njegova drža do vseh udeležencev kongresa. Letos so bili gostitelji Madžari in kot pri mnogih državah smo tudi pri njih lahko opazili izreden narodni ponos, izredno poudarjeno identiteto, kaj so, kako živijo iz svojih korenin in morda bi lahko rekla, da me je to prevzelo še ali pa poleg informacij o tej umetni inteligenci. Prav to, drža nekega naroda, ki se zna in želi predstaviti drugim narodom v vsej svoji bogati kulturni drži, znanju, pogledu v prihodnost, skratka v vsem. To me je morda najbolj od vsega na tem srečanju nagovorilo. Morda naj bo tudi za zaključek, če smem mladim učiteljem te moje izkušnje ali pa pogledi neko vabilo, da se nam naslednjič pridružijo na tem kongresu, ki je res en taka možnost širokega pogleda na to, kje je šolstvo, kje je kultura, kje je identiteta posameznih narodov preko teh predstavnikov, ki se kongresa udeležijo. Skratka, teden je vedno neizmerno bogat v vseh vidikih.
0: Najlepša vam hvala, gospa Helena Kregar, lepo poletje še naprej in seveda vsem učiteljem pa tudi potem lepo pripravo na začetek novega šolskega leta.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

Še enkrat lepo zdrav z Valov radija Ognjišče. V temle nedeljskem dopodnevu se počasi bližamo 10. uri. Takrat bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Sevnice, iz Župnijske cerkve svetega Miklavža. Daroval jo bo kaplan Primož Korošec in že zdaj vabljeni vsi tisti, ki danes iz kakršnikoli razlogov ne boste mogli k maši, da ste ob 10. z nami. Sicer pa bo jasen, sončen dan. Jutri popoldne na severu možna kakšna vročinska nevihta, danes pa menda, da ne. Do 35-36 stopinj bo danes segla temperatura. Je pa zato tudi opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja in tudi tu pazljivo. V Ljubljani in Celju trenutno 21 stopinj, v Novem mestu in Murski Soboti 22, v Mariboru 24, v Kopru pa že 31 stopinj Celzija. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa skozi delovno zaporo na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam ter na cestah Šmarje-Dragonja. Še to, cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. Na Štajerski avtocesti pa bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Vozite previdno.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

9:51 minut in še ena ideja, kam danes v nedeljo kreniti, da doživite nekaj lepega. Turistično društvo Jezersko in gostišče v Planšarskem jezeru danes na Jezerskem pripravljata tradicionalni že 65. ovčarski bal. Ta velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev, lani pa je zaradi rekonstrukcije gostišča ob jezeru ni bilo. Ovčarski bar bo na Jezerskem se bo začel ob 11. z nastopom ansambla Jutro, na prireditvi pa vsako leto prikažejo stare običaje, življenje na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne, od ročnega striženja, predenja in cvirnanja do pletenja oziroma štrikanja nogavic. Obiskovalci, med katerimi jih veliko pride na Jezersko tudi zaradi domače glasbe in plesa, pa bodo lahko okušali tradicionalne planšarske jedi, obljubljajo, pripravljene na tradicionalen način na odprtem ognjišču. Torej, vabljeni, da danes preživite dan z ovcami, pa na prav poseben način, tradicionalen način in srečno. 9:52 minut, že prav kmalu, čez 8 minut ob 10, pa bomo neposredno prinašali sveto mašo iz Sevnice iz Župnijske cerkve svetega Miklavža. Daroval jo bo kaplan Primož Korošec. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Na 19. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo župnik Branko Balažic. Pri maši bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek.

0: Vyjmenu učita, in Sina, in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestva Svetega Duha z vami vsemi.
2: Dragi bratje in sestre, zbrani v cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici, gledalci pred TV ekrani in poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče. Prisrčno pozdravljeni na 19. navadno nedeljo v letu. Danes nam bo prerok Elija govoril o svoji izkušnji z Bogom. Prenočil je v votlini na Božji gori Horeb. Ko se je na gori postavil pred Gospoda, je najprej občutil silen vihar. Za viharjem potres in za potresom ogenj. In za ognjem glas rahlega šepeta. Gospod se mu je razodel v rahlem šumljanju. Tako se dogaja tudi v našem življenju. Gospod se nam vedno ne razodeva v velikih dogodkih, temveč je navzoč predvsem v majhnih, drobnih stvarih. Mnogokrat tega ne razumemo. A pustimo mu, da nas prepričljivo nagovori v drobnih vsakdanjih trenutkih, ko smo drug drugemu in samemu sebi in Bogu lahko najbližje. Ker je naša vera večkrat slabotna, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo.
0: Pri tej sveti daritvi se bomo posebej spomnili Ivana Žiberta. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustim in slabega storim. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Berilo iz prve knjige kraljev. Tiste dni je prišel Elija do Božje gore Horeba in je tam prenočil v votlini. In glej, prišla mu je Gospodova beseda rekoč: pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom. A Gospod ni bil v viharju, za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresu, in za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju, za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. Poslušali smo Božjo besedo.
1: Hvala.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljanje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem slavljen na veke. Amen. Božja beseda.

0: Господ с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Ко се е множица наситила, е Иисус такой нарочил ученцем, да су шли у чон и се пелиали пред ним на друга стран, сам најби мед тем отпустил множице. И кое множице отпустил, е шел на гору, да би насаме молил. Ко се е звечерило, е бил там сам. Чон па се е мед тем отдалил, ши прецей стадио от брега. Валови со га преметавали, кај ти пихал је наспротни ветер. Об четврти ночни стражи је Јесус ходил по језеру и пришел к ним. Ко со га ученци видели ходити по језеру, со се знемирили и рекли, приказен је. Од страху со заупили. Јесус па им је такој рекел, бодите погумни, јас сам, не бојте се. Петер му е одговорил и рекел, Господ, че си ти ми укажи да придем по води к тебе. Он му е дејал, приди. И Петер е стопил из човна, ходил по води и шел к Иисусу. Ко па е видел да е ветер мочан се е збал, зачил се е потапляти и не заупил, Господ, реши ме. Иисус е тако истегнил руку, га приел и му дејал, мало вернеш, закай си подвомил. И коста ступила у човн, је ветер понехал. Они па, ки су били у човну, со се му поклонили до тау и рекли, резнично, ти си Божји син. Послушали смо Христусов Евангелий. Ko smo pretreseni in prestrašeni, večkrat tudi spati ne moremo. Dobro se spomnim svojega otroštva, tam pri petih letih, kako me je bilo po noči, ko je bila popolna tma, strah. In najhuje je bilo po zimi, ko smo si sobo ogrevali z gašperčkom na drva in so se na steni pojavljale različne sence. Takrat sem večkrat vpil od groze in oče je moral stajati in bedeti ob meni, dokler nisem zaspal. Za marsikoga so bili grozni dnevi v času COVID-a, ko smo vsak dan zaskrbljeni poslušali statistiko o umrlih. Med njimi je bilo tudi veliko duhovnikov, predvsem pri naših italijanskih sosedih in zato si mi je pogosto zastavljalo vprašanje, ali nas je Bog res zapustil? Smo s svojim grešnim življenjem padli tako nizko, da je Bog naredil križ čez nas? To je sedaj v veliki meri za nami. Tudi zaradi vseh tistih, ki niso izgubili vere, temveč so kljub slabim izgledom strali v molitvih in pri prošnji k Bogu. Njihova molitev je bila uslišana, in hkrati smo dobili tudi dobro lekcijo za naprej. Zaustavimo sedaj se ob današnjem evangeliju. Jezus je po čudežu pomnožitve kruha in rib postavil svoje učence na novo preizkušnjo. Sami so bili po noči na jezeru, pihal je nasprotni veter in prišlo je do hudega neurja, kar se na Galilejskem jezeru pogostokrat zgodi. Ko je Jezus zapustil množico, je učencem razdelil 12 košar ostankov kruha. In zato si lahko predstavljamo, da je vsak imel s seboj dragoceno prtljago, ostanke od čudeža. In čeprav so imeli s seboj ta kruh kot znamenje Božje zvestobe, so kljub temu bili v težavah. Že po nekaj urah so pozabili vse, kar so doživeli prejšnji dan. In zato je Jezus izkoristil to priložnost za pedagoško srečanje, da bo učencem pokazal razliko med tem, kaj so razumeli in kaj se je usidralo v njihovih srcih. Med obojim je navadno zelo velika razlika. Učenci so bili prisiljeni s čolnom priti na drugo stran jezera in plavba po jezeru je za verne Jude vedno predstavljala veliko tveganje, da jih bodo valovi potegnili v globino in da jih čaka smrt. Morda pa tokrat niso računali s tragičnim koncem, kajti njihova srca so bila še vedno navdušena zaradi vsega tega, kar se je zgodilo prejšnji dan, kar so videli in seveda tudi zaradi fantastičnega uspeha svojega učitelja. To je bil pravi vrhunec, v katerega so bili delno tudi sami vključeni in zato so lahko sanjali tudi o svojem uspehu in svoji popularnosti. In lahko je bil to tudi pravi vzrok, da so šele proti večeru se vkrcali na ladjo in odrinili od obale. In večer se nam zgodi, da prav takrat, ko smo polni entuzijazma, pride do zloma, ko nimamo ugodnega vetra. Pred nami je močno neurje, kar je sredi noči še bolj strašno kot podnevi. Trudimo se rešiti dano situacijo, odzivamo se v skladu s svojimi izkušnjami in vedno bolj smo prepričani, da ne bomo zmogli. Gospoda kličemo na pomoč, pa njega ni, ne sliši nas. Morda je pozabil na nas. Jezus se na to stisko učencev ne odzove takoj. Do njih pride šele proti jutru. In učencem se takrat zdi, da vidijo fantazmo, privid. To se nam navadno dogaja, ko smo prestrašeni, ko smo utrujeni. Noč je bila strašna in njihovi živci se še niso umirili. In ko se bojiš, ko si brez upanja, ne opaziš Gospoda, ki se ti je približal. Ko misliš, da imaš pred seboj privid, ti tudi vera ne pomaga za soočenje z realnostjo. Tako si zapuščen in zavržen, da ti niti na pamet ne pade, da bi se ti Gospod lahko približal. Kako je Jezus prišel k učencem? Na edini možen način, po jezeru, vendar na tak način, da je hodil po valovih. In če so valovi znamenje smrti, ker nas lahko potegnejo v globino, smemo zanesljivo trditi, da tisti, ki hodi po vodi, ima moč nad valovi. Je nekdo, ki je premagal smrt, je vstali Gospod. In tako je bila pred učenci izkušnja vstajenja. Pred njim je bil Jezus, ki odrešuje. In ko so učenci to doživeli, ni bilo tako pomembno, če se bosta veter in neurje polegla, ampak predvsem globoka izkušnja, da jih Bog ni zapustil. Kaj se je zgodilo s Petrom, ki so ga vsi učenci imeli za svojega šefa? Peter ni poklical Jezusa na barko, ni ga niti prosil, naj pomiri vihar, temveč je hotel sam priti k Jezusu, da bi tako ukrepil svojo vero. In za izvedbo svoje namere je bil prisiljen tvegati, da lahko tudi umre. Hkrati pa ni bil le on, ampak vsa skupnost učencev poklicana, da prav sredi tega viharja utrdijo svojo vero. Peter se je opogumil, da bo skupno namero uresničil v imenu skupnosti. Kako? Stopil je na valove in šel proti Jezusu. In dokler je imel svoj pogled usmerjen na Jezusa, je brez težav hodil po tej razburkani vodi, ko pa je umaknil pogled od njega, ko se je srečal s svojimi osebnimi mejami, ko je ponovno doživljal smrtonosno moč viharja in svojo človeško nebogljenost, se je začel pogrezati. To je bil ugoden trenutek, da se zamisli o samem sebi, da na nek način doživi moč krstne milosti. Pogrezal se je in hkrati je začutil, da je rešen. Zavedal se je, da sam se svojimi močmi ne more priti nikamor. In ravno takrat, ko je občutil to svojo nemoč, svoje meje, je doživel, da se je k njemu stegnila roka, ki ga je potegnila iz vode. Na tak način ga je rešila. Ko se bojimo, ko smo prestrašeni, je to najlepša priložnost, da skupnost obnovi svojo vero. To ni bila le Petrova izkušnja, ampak izkušnja vseh apostolov. In zato je Matej lahko tako do potankosti natančno opisal ta dogodek na viharnem jezeru. Vsem nam je namreč zapustil močno spodbudo, da takrat, ko nam je hudo, se lahko obrnemo na Jezusa z vzklikom: Gospod, reši me. Istočasno pa se mu tudi lahko zahvalimo. Jezus, ti si Božji sin, verujem vate, usmili se me. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog kot Boga, luč od luči, pravi Bog kot pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Pisma z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Gospoda, ki je vir modrosti, sedaj iskreno prosimo.
1: Gospod Jezus, ti si se razodel preroku Eliju v rahlem vetriču. Bodi nam blizu v naših srcih, da nikoli ne bomo podvomili vate.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, ti si vodil apostola Pavla na njegovem misijonskem potovanju. Naj naši misionarji odločno oznanjajo evangelij in se ne bojijo ovir na svoji poti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, apostol Pavel je rimsko-krščansko skupnost svaril, naj bodo močni v svoji veri. Bodi blizu vsem, ki dvomijo in iščejo smisel svojega življenja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, kdor je spoznal tvojo ljubezen, je močan in trden. Naj vsi preizkušani bratje in sestre najdejo mir in tolažbo pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, ti si dobrota in radost vseh, ki ti zaupajo. Naj naši rajni župljani uživajo večno veselje pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus, usliši vse te naše molitve in prošnje, ter nas usmeri na pot resnice, miru in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Prosimo te, usliši nas.

0: molimo, sestre in bratje, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojega, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve, od Tebe smo jih prejeli, spremeni v sakrament našega odrešenja, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se Ti zahvaljujemo in Tebe, vsemogočni, večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, da bi ta družina, zedinjena v Tebi, trojedinem Bogu, blestela kot Tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha v slavo Tvoje neskončne modrosti. Zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli pojemo.

Resnično si svedo, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, kaj je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Otče, spominjamo se Kristusove smrti i vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smimo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni. In Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: molli, ma usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice po Kristusu, našem Gospodu.
1: Kot smo danes slišali v Evangeliju, je Jezus apostolom rekel: ne bojte se, bodite pogumni. Naj nam njegove besede odzvanjajo v mislih še danes popoldne in v naslednjih dneh. Njihova moč optimizma naj nam da občutek pripadnosti in varnosti. Sedaj pa pripravimo svoja srca za blagoslov.
0: Gospod z vami. Gospod, ostani z nami, ki te prosimo za pomoč, in nam, ki smo veseli, da si naš stvarnik in vodnik, obnovi, kar si ustvaril, in obnovljeno ohranjaj. Po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.
2: Amen.

Spoštovani poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče, na 19. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je župnik Branko Balažic. Pri maši je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Tehnična izvedba, Televizija Slovenija. Želimo vam prijetno nedeljo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V začetku tedna smo prvi v Sloveniji poročali o potrditvi odkritja novega, doslej v Evropi neznanega virusa, ki je kriv za pojav tako imenovane skrivnostne bolezni krav, ki se že mesec dni bliskovito širi v Švici. Prve primere obolelih čred pa so odkrili tudi v Južni Nemčiji in Franciji. Nemški inštitut Friedrich Leffler, ena vodilnih evropskih ustanov za raziskovanje bolezni živali, je namreč skupaj s Švicarskim inštitutom za virusologijo in imunologijo in ob sodelovanju s francoskimi raziskovalci potrdil odkritje popolnoma novega ortobunja virusa iz serološke skupine Simbo. Gre za prvo in zelo zaskrbljujočo potrditev vnosa novega virusa iz te skupine v Evropo po pojavu virusa Schmallenberg leta 2011. Prve okužbe so kmetje in veterinari zaznali pri govedu v Švici, Franciji in Južni Nemčiji, kjer so največ primerov odkrili v zvezni deželi Baden-Württemberg. Prizadete živali so kazale predvsem povišeno telesno temperaturo, torej nad 40 stopinj, imele so drisko, opazili pa so tudi izrazito zmanjšano mlečnost pri kravah muznicah. Ker so bili klinični znaki zelo podobni okužbi z virusom Schmallenberg, so veterinari najprej posumili prav nanj, a so bili laboratorijski testi negativni, enako tudi testi na virus modrikastega jezika in nekatere podobne bolezni. O novem virusu je upokojeni profesor dr. Peter Hostnik za naš radio v torek povedal.
1: Ortobunja virusi, to je skupina enorod virusov, kamor spada tudi ta Schmallenberg virus in pa Simbu virus, ki je bil pač odkrit v Švici, Franciji in pa tudi v Nemčiji. Imajo skupno značilnost, da gre za RNA viruse, so vsi zelo raznoliki. V bistvu je na novo se pojavil v Švici, predvidoma naj bi bil zanešen ali pa prej se je pojavljal v Nigeriji, so ga že odkrili pred časom. Gre pa za zelo ozkega sorodnika s tem Schmallenberg virusom. Ta Schmallenberg virus je bil v Sloveniji potrjen že leta 2012 in se je par let z njim zelo intenzivno ukvarjal profesor Ivan Toplak. Takrat smo ugotovili, da se je ta prekužba s Schmallenberg virusom relativno hitro raznesla po celi Sloveniji. Tako da so danes v bistvu večina govedi, pa tudi drobnice, je prekuženih s tem Schmallenberg virusom in ni več tako hudih kliničnih znamenj, kot so bila na začetku. In očitno je sedaj zgodba podobna. Zopet se živali srečujejo z virusom, ki ga prenašajo mušice iz skupine kolikoid. In glede na to, da Schmallenberg za ta virus ne daje zadostne zaščite, se pač klinika pojavi. Glede na sorodnost, sam sem prepričan, da prebolela žival potem ostane zaščitena. Težava pa je v tem, ker če se okuži gravidna žival pred 180. dnem gravidnosti, prihaja visok odstotek abortusov. In značilno za ta abortirana teleta je, da imajo takšna skrčena, otekla kolena in zelo zavit vrat. So težave potem tudi pri porodu, potem, ki je mrtvo. In pa spodna čeljust je v visokem odstotku skrajšana, ker ima neurogene značilnosti ta virus, je potem so tudi zmanjšani, močno zmanjšani možgani v znotraj lobanje.
0: Torej bi lahko rekli, zdaj ob vsej tej sliki se nekako največ vprašanj zastavlja, kaj bo ta novi virus, ki je zelo podoben Schmallenberg virusu, pomenil za breje živali. To je za pravzaprav prihodnost govedoreje kar veliki izziv.
1: Ja, očitno se bomo srečevali s podobno zgodbo kot lani poleti, ko je bolezen modrikastega jezika povzročila velike škode, predvsem ovčereji in tudi govedoreji. In očitno se z drugim virusom letos zgodba ponavlja. Vzrok so pa visoke temperature, insekti, ki so prišli na novo v evropsko območje, ki jih pred 30 leti ni bilo, in se to lepo prenaša.
0: Ja, v Nemčiji svarijo, da so lahko te mušice aktivne še v mesecu novembru in torej pred nami zelo težko obdobje.
1: Ja, to je značilno. Tudi v času, ko smo analizirali ta Schmallenberg, se je videlo, da se to vleče v bistvu skoraj do zime, ne? Odvisno od temperaturne.
0: Profesor dr. Peter Hostnik iz Švice poročajo tudi o poginih živali, torej v vsaki čredi kar nekaj živali. Je to lahko zato, ker se je bolezen pojavila sredi največje vročine, sredi vročinskih valov?
1: To je vsekakor, ker se imunski sistem po okužbi, ko mušica zanese s pikom, zanese virus v krvni obtok, se pač virus na mestu pika najprej namnoži, potem gre v krvni obtok in se močno aktivira obrambni imunski sistem, ki ima potem za posledico tudi jasno, prihaja lahko do poginov zaradi teh anafilaktičnih šokov.
0: Morda še tole vprašanje. Nemški strokovnjaki, torej strokovnjaki na inštitutu Friedrich Leffler, pravijo, da so pod udarom tudi ovce, predvsem ovce in tudi koze. Torej zelo podobna zgodba lanski.
1: Ja, jaz mislim, da moramo to njim kar verjetne. Pač poročila iz teh držav, kjer je prisotno, pač tako govorijo, ne? In verjetno, da bodo tudi ovčerejci na udaru. Ne? Kako je pa pri nas stanje, ne vem, se pa jasno, da virus širi s temi mušicami lahko relativno hitro. Ne? Vem, da ta Schmallenberg se je iz Nemčije, so ga v Nemčiji potrdili v letu 2011, mi smo ga pa spomladi leta 2012. Tako da je relativno hitro prišlo to do nas.
0: Hvala lepa za pogovor, hvala lepa za pojasnila, vse dobro.
1: Ja, hvala in srečno.

0: V Nemčiji sezona mušic, podobno kot pri nas v Sloveniji, običajno traja do konca novembra, največja aktivnost pa je med julijem in oktobrom. Če bodo vremenske razmere ugodne za razmnoževanje prenašalcev, se lahko virus razširi razmeroma hitro. Po dosedanjih znanstvenih spoznanjih novi virus ne predstavlja tveganja za okužbo ljudi. Raziskovalci pojasnjujejo, da je razvoj cepiva načeloma mogoč, vendar bo odločitev o njegovi pripravi odvisna predvsem od tega, kako velik gospodarski in reprodukcijski pomen bo imel novi virus za evropsko živinorejo. V vseh treh državah veterinarske oblasti rejcem priporočajo uporabo repelentov na koži živali, s katerimi odganjajo mušice, prav tako pa svetujejo, da se živina ne pase v času mraka, ko mušice najbolj napadajo. Vse tri države tudi od rejcev zahtevajo, da poročajo o vseh primerih nepojasnenih splavov, mrtvorojenosti ali prirojenih deformacij teličkov. Na našem kmetijskem ministrstvu pravijo, da v Sloveniji nove bolezni za zdaj niso ugotovili, trenutne informacije pa ne kažejo, da bi šlo za bolezen, ki bi predstavljala večje tveganje za slovensko rejo živali. Strokovne službe razvoj razmer pozorno spremljajo in so tudi v rednem stiku s službami v ostalih državah članicah. Za zgodnje zaznavanje tveganj pa v Sloveniji izvajamo entomološki nadzor mušic iz teh rodov, ter spremljamo njihovo razširjenost, so še dodali. Če bi epidemiološke razmere ali rezultati diferencialne diagnostike nakazovali možnost prisotnosti tega novega virusa, bi se lahko v okviru nadaljnjih preiskav povezali z referenčnimi oziroma specializiranimi laboratoriji v tujini, ki imajo diagnostiko za ta virus že vzpostavljeno, so na naše vprašanje še odgovorili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Širjenje bolezni bomo tudi v prihodnem tednu spremljali in o njem poročali v našem informativnem programu.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Letošnji vročinski val, ki se bo, kot kaže, še kar nadaljeval, čeprav smo doživeli manjšo prekinitev včeraj in predvčerajšnjim, je marsikje hudo poškodoval njive s koruzo. Razmere so krajevno zelo različne. Marsikje so zelo različne, tudi razmere celo na posameznih njivah ene same kmetije, saj je znano, da imamo v Sloveniji zelo različna njivska tla. Nekaj nasvetov na to temo nam bo v naslednjih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje dal dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Predvsem glede na objave na socialnih omrežjih, ko pravzaprav kmetje, ki jim je suša poškodovala njive s koruzo, se nekako čutijo poklicane, da čim prej pospravijo koruzo, jo posilirajo, rešijo, kar se rešiti da. Bi vas prosil, da glede na izkušnje leta 2022, zelo ste takrat raziskovali, kaj se je potem zgodilo s takimi silažami na Kmetijskem inštitutu. Spregovorite o tem oziroma kaj svetujete?
2: Ja, pri siliranju koruze, ki je rasla v sušnih razmerah, je težko da ten splošen nasvet. Kot ste že omenili, posamezne parcele se med seboj razlikujejo. In tudi suša do suše, ne? Torej običajno pri običajni koruzi vemo, s kakšnim materialom imamo opravka. Suše so si pa zelo različne, ni vseeno ali nastopi pomankanje vode v zgodnji fazi rasti koruze, v času, ko se koruza opraši, kasneje ali takrat, ko ima že razvite storže, ne. Podobne razmere kot letos smo imeli res v letu 2022, takrat smo preiskali kar nekaj vzorcev na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Skupaj smo zastavili eno tako spremljanje. Na šestih lokacijah smo od druge polovice julija pa do konca avgusta spremljali, kaj se dogaja s pridelki, sestavo te koruze. Razmere takrat so bile podobne, zelo močno pomankanje vode v juliju, res pa da v začetku avgusta je bilo nekaj padavin, okrog 15 mm. Ne? Kaj smo takrat opazili? Takrat, ko so se prvi kmetje že odločili in za siliranje, je bila ta koruza še zelo prevlažna, imela je le dobrih 20% sušine, kar je za primerno siliranje premalo. Ne? Torej, pri pogledu na tako koruzo nas oko prevara, mi si mislimo, da je koruza že suha, ampak v tem osrednjem delu stebel še zadržuje vlago in ta vlaga razmeroma počasi izginja. Tudi ob koncu avgusta, takrat res moram poudariti, da ob nekaj padavinah se ta navidez dokaj suha koruza sušine še ni povečala do 30%, to pa je spodna meja za uspešno siliranje. Tako da pridelek je bil močno seveda prizadet, takrat v drugi polovici julija je bilo tega pridelka koruze približno dvakrat manj kot običajno. Tisti, ki so se odločili za zgodne siliranje, že na začetku avgusta so pa naželi približno trikrat manj. Skratka, kljub temu, da je bila koruza na pogled že precej suha, se je pridelek v avgustu še povečeval, ne, tako da dejansko ne bi smeli priporočati zelo zgodne setve, treba je spremljati, kaj se dogaja s to koruzo in se odločiti za pravi čas.
0: Torej, izkušnje iz zelo podobnih razmer kažejo na to, da ne smemo prehitro obupati. Ne vem, zakaj kmetje tako zelo hitro obupajo, čeprav razmere niso rožnate.
2: Ja, ne vem, ne, sej bi rekel, ko pogledaš te njive s koruzo, sej pogled je red grozen, ne, ampak koruza ima v resnici zelo veliko sposobnost, da nekako nadoknadi neugodne razmere. To ne velja samo za sušo, to velja tudi za točo, ne, tudi po toči se razmeramo dobro obraste, tako da je za počakati na morebitne padavine in izkoristiti to sposobnost koruze, da se nekako regenerira in še nekaj, še malo zraste, da se pridelek še malo poveča.
0: Verjetno, glede na napovedi prihodnih dni, računski modeli so različni, nekateri napovedujejo manjše padavine, sicer ne take, da bi si narava oddahnila, drugi pravijo, da se bo živo srebro spet povzpelo na 35 stopinj. Koliko časa lahko nekdo čaka na svojih njivah, sploh, če te niso izenačene? Kaj bi vi svetovali? Naj vzame vzorec najbolj prizadete njive, vzorec najbolj neprizadete njive in potem spravi vse skupaj na nek skupni imenovalec?
2: No, vedeti moramo, da letos tudi koruza, ki ni bila prizadeta zaradi pomankanja vode, zori hitreje, ne, in da bo že to prej kot običajno pri takih koruzah, ki imajo normalno razvite storže, je treba tako kot običajno spremljati predvsem zrelost storžev in se odločiti za siliranje. Ne, če so storži slabo razviti ali sploh niso razviti, je pa treba vedeti, da bo taka koruza dlje časa prevlažna, dlje časa vlažna, zaradi tega, ker storži so tisti, ki prinesejo vsebno sušine v maso za siliranje, ne koruzna rastlina. Ne. Tu pri takih pa bi bilo verjetno po tistih izkušnjah iz leta 2022 začakati še nekaj tednov. Ne. Seveda pa vse odvisno od tega, kako bo, če ne bo padavin in se bojo rastline posušile do konca, potem bo treba silirati prej. Ne. Nekako splošno priporočilo je, da dokler je koruza do višine, se pravi nad mestom storžev ali nad mestom, kjer naj bi bili storži, če se ti niso razvili, še zelena je za siliranje zagotovo prehitro. Taka koruza ima še potencial, da raste. Nekako težko pa rečemo, skratka na pamet, takole na pogled je težko oceniti sušino, tako da vsekakor je priporočljivo vzeti kakšen vzorec, ga posušiti in videti, kje smo.
0: Torej, ta odzem vzorca priporočate. Leta 2022 ste opozorili tudi, da je prišlo na določenih kmetijah tudi do izcejanja ob prezgodni žetvi. In zanimivo, še drugo zadevo, na katero ste opozorili takrat, da je tako koruzo, torej od suše prizadeta koruzo, zelo težko v silosu potlačiti.
2: Ja, seveda ti listi, ki so posušeni, se teže tlačijo, ne? Tako da z tega vidika lahko pričakujemo, da se bodo te silaže bolj kvarile na zraku. To pomeni, da se ob odzemu iz silosa grejejo ali plesnijo. Ne? So pa tukaj različni dejavniki. Ne? Potlačati jih je težje, se pravi v silažu bolj prodira zrak. Poleg tega ima ta koruza tudi več sladkorjev in sladkori tudi spodbujajo rast teh gliv, ki povzročajo kvarjenje. Imajo pa več nitratov in več dušika, torej tudi več amonijaka. Amonijak pa ščiti silaže pred kvarjenjem, tako da je težko reči, da se bo ta dovzetnost za kvarjenje na zraku zelo povečala. Neke tveganja pa vendarle obstaja, tako da je treba biti pozoren, da se nam silaže ne greje. Mora biti uporabiti kakšen učinkovit silerni dodatek za preprečevanje kvarjenja silaže na zraku.
0: So nitrati lahko potem problem pri krmljenju?
2: Ja, nitrati so problem, takrat v 2022 smo ugotovili toksične doze nitratov, se pravi, če te koruze v obroku preveč, lahko pride do resnih zdravstvenih težav, predvsem pri govedu. Je pa dobro to, da se kar znaten del teh nitratov med siliranjem razgradi. In tudi zaradi tega je važno, da siliranjem počakamo, ker ta razgradnja je pri silaži s primerno vsebnostjo sušine bolj učinkovita, kot pa če siliramo preveč vlažno koruzo. Predvsem pa velja opozoriti, zelo pozorni morate pa biti, če bi kdo hotel zdele krmiti večje količine sveže koruze, lahko pričakujemo, da so nitrati na meji toksičnih vrednosti. Kaj pride? Pride do motenj pri prenosu kisika po organizmu, sluznice postanejo rjave pri živalih, pogosta so zvrgavanja lahko in tudi pride do smrtnih primerov. Ne? Tako da pozor pri krmljenju sveže koruze med siliranjem se tam od 40-50% nitratov razgradi.
0: Uh-huh. Krmna vrednost, prebavljivost takih silaž, verjetno krmna vrednost precej pade, ker storžev ni.
2: Ja, ni čisto tako, no pravzaprav na pogled res je videti, da bo energijska vrednost te koruze zelo padla, ampak mi moramo vedeti, da koruznica pri tej koruzi je pa precej kakovostnejša kot koruznica pri običajni koruzi. Zakaj gre? Zaradi omejene rasti, zaradi omejene tvorbe storžev. Ostanejo ta hranila v koruznici in koruznica prizadete koruze vsebuje več sladkorjev, je praviloma bolje prebavljiva, tako da energijska vrednost bo pri teh zgodnjih žetvah slabša za 10%, pri poznih žetvah lahko dosežemo skoraj normalne vrednosti, kar se tiče vsebnosti neto energije za laktacijo. Po beljakovinski vrednosti nekaj več beljakovin lahko pričakujemo v teh koruzah, tako da, če na splošno govorimo o teh koruzah, prizadet je predvsem pridelek na prvem mestu in drugič, naslednja težava, ki sledi, je to, da pri koruzi, ki nima storžev, težko dosežemo primerno in dovolj veliko vsebnost sušine za siliranje, se pravi dovolj suh material, ki se bo dobro siliral, pa še nitrati, ki smo jih že omenili, so pa naslednja nadloga.
0: Lahko to sušino na kakšen praktičen način povečamo. Slišal sem, da takrat pred 4 leti so nekateri dodajali celo žitno slamo med siliranjem.
2: Ja, to je seveda teoretično možno, predvsem v nekaterih zahodnoevropskih državah, kjer pri travnih silažah, pa tudi pri severnoevropskih, pri koruznih silažah teže dosežejo primerno sušino, dodajajo razne suhe materiale, V praksi ne verjamem, da se bo to zelo uveljavilo, če že to dodajamo, je treba to dobro premešati, ne? In stvar je nekoliko težje izvedljiva. Ne?
0: Praktično.
2: Sicer, praktično v praksi je to dokaj težko izvedljivo. No?
0: Za konec, če dr. Jože Verbič potegneva črto, glede na to, da je najhujše, upam, za nami, čeprav so temperature še kar napovedane, upam, da pride tudi vsaj do manjših padavin. In če sem vas prav razumel, glede na podobne razmere leta 2022, velja koruzi dati priložnost in rajši spremljati sušino na svojih njivah in se šele po tistem odločati.
2: Tako, jaz mislim, da je to najboljša rešitev. Zdaj, če ne bo padavin, tudi nimamo možnost, da bi kakšno stvar dosejali in predelali karmo s kakšno drugo karmo rastlino in bo najbolje pustiti koruzo, da izkoristi, kar lahko izkoristi v teh res hudih razmerah.
0: Hvala lepa za te dragocene nasvete in lepo nedeljsko popoldne.
2: Hvala lepa, lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: Leta 2036 bodo v cistercijanski opatiji Stična obhajali 900 letnico njenega delovanja. Gre za izjemno čestitljivo in pomembno obletnico, zato so se odločili, da bodo desetletje, ki nas loči do tega jubileja, skušali preživeti kar se da plodovito. Za vodilo so si izbrali geslo 900 let živega samostana. No, več o tem in prireditvi, ki bo čez teden dni potekala v Stični, pa nam bo povedal stiški opat, pater Maksimilijan File. Pater Maksimilijan, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci Radija Ognjišče.
0: Torej, 10 let nas loči od tega, bi lahko rekli, čestitljivega jubileja in cistercijani ste dobro premislili zadevo in želite tem 900 letom dati tisto pravo mesto, ki jih imajo.
1: Ja, gotovo je to čestitljiva obletnica, ki zasluži praznovanje. Hkrati je pa to tudi obletnica, ki nas mora vprašati, da se ozremo nazaj, kaj in kako smo cistercijani v zgodovini odgovarjali Božjemu klicu in delali pač v blagor cerkve in slovenskega ljudstva. In pa da se vprašamo, kaj Bog tudi v naslednjih 900 in še morda več letih od nas pričakuje, da nekako ovrednotimo preteklost in nekako postavimo tudi neke smernice, neko vizijo za prihodnost. Zato se mi zdi, da je ta obletnica pomembna predvsem kot neko spraševanje, pa neko refleksijo našega se preteklega in pa prihodnega delovanja.
0: Gospod opat, se mi zdi, da morava začeti s pravilom svetega Benedikta, vsi ga poznamo, kratko je, jedrnato je, moli in delaj, po njem živite cistercijani in to bo nekako tudi temelj.
1: Ja, pravilo svetega Benedikta, 1500 let, kar je bilo napisano, nekako povzemamo lahko z geslom moli in delaj, čeprav sveti Benedikt teh dveh besed v tej povezavi ne uporablja. Je pa sveti Benedikt nekako določil, da je vodilo meniškega življenja se dati popolnoma na razpolago Bogu, delati za Božjo čast. In v enem od poglavij tega pravila sveti Benedikt pravi, da so menihi pravi menihi šele takrat, ko živijo od dela svojih rok. In zato je tudi pri sami organizaciji samostana zapisal, da je treba, navajam, samostan zgraditi tako, če je le mogoče, da je znotraj samostana vse potrebno, da je tam voda, mlin, vrt, razne obrtne delavnice, tako da menihom ne bo treba hoditi ven. Kajti za svetega Benedikta je bilo meniško življenje, življenje v samoti, v posvečenosti Bogu, s čimen stika z zunanjim svetom, zato je bila ta samo oskrba, samostana zanj tako zelo pomembna.
0: Poglejte, zadeve v Stični gredo v leto 1136, ampak mene pa zdaj najbolj zanima, v zadnjih letih ste to tudi pod vašim vodstvom, to željo Benedikta začeli zelo tako oprijemljivo oddejstovati tudi v Stični.
1: Ja, na nekoliko drugačen način kot generacije pred nami. Stiški samostan, naši predniki so vedno živeli od dela svojih rok. Samo odvisno je bilo od tega, kakšna je bila določena generacija menihov, oziroma kakšne so bile možnosti.
0: Okoliščine.
1: Pa okoliščine, ker moramo poštevati, da 45 let so bili menihi praktično brez 80% samostana in pa posesti in takrat so pač zelo trdo se preživljali, tako kakor se spomnim starejših bratov, ko so hodili naprimer narcise pa zelenjavo prodajati v na tržnico v Ljubljano. Tako da ta prisotnost dela je bila v Stični vedno močno navzoča. Je pripovedoval en sorodnik od opata Antona Nadraha, ko se je Tito peljal mimo samostana na pristavo in je pogledal samostan in vprašal, kaj pa je to. In je šofer rekel, da ja, tukaj so pa menihi, prav pa zakaj jih pa niste ukinili, prav ja, oni pa delajo, prav pa a potem jih pa pustite. Tako da je bilo stično vedno poznana potem, da se je delalo za preživetje. Seveda, sedaj se je pa pokazala ta možnost, kaj ti po denacionalizaciji smo dobili nazaj vsaj del naših njiv in pa travnikov, da smo in pa tudi sam trend trenutno v družbi je neka samooskrba, neka zdrava prehrana in nekako smo na podlagi tega se potem odločili, da bomo pa del tega naše dejavnosti pa usmerili nekoliko bolj v kmetijstvo. Začeli smo s pridelavo buč za olje, potem pa pač zaradi kolobarja pač to zadevo razširili tudi na žita in pa na druga. Zelenjava.
0: Pred leti ste v naši kmetijski oddaji že spregovorili o tistih začetkih. Zelo zanimiva se mi je zdela zgodba z zelenim silvancem, torej trto, ki so jo cistercijani prinesli v te kraje. 1136. pa so vaši predhodniki k nam prinesli tudi prvi kovinski plug. To je pravzaprav dejstvo, ki je dokumentirano in ta začetek praznovanja 900-letnice, ki se bo zgodil prav prihodnjo nedeljo, nekako sloni prav na dejstvo pluga.
1: Ja, nekako smo se odločili, da bomo v teh 10 letih vsako leto posvetili pozornost neki ciljni skupini in glede na to, da je prvi kovinski plug prišel v stično pred 890-letnici, da se tudi mi nekako v zadnjih 5-6 letih bolj ukvarjamo s kmetijstvom, da pravzaprav meni osebno je plug še toliko bliže, ker glavnem vsa ta dela, kar se tiče oranja, pa to opravim sam. In pa tudi glede, ko spremljam ali to dogajanje v politiki v povezavi s kmetijstvom v Evropi in pa v Sloveniji, se mi je zdelo prav, da damo nekako na začetku neko težo tudi tej razsežnosti v življenju, ki je potrebna in ki nas vse preživlja, torej kmetijstvu in pa nekako da ovrednotimo tudi ta plug, ki je prišel takrat v Slovenijo in gotovo pomenil neko, bi rekel, kmetijsko revolucijo v tedanjem gospodarstvu.
0: Gospod Opat, praznovanje ste si zamislili, da se bo začelo s svetomašo, potem pa naj bi bilo prav regijsko tekmovanje v oranju, ampak zdaj je vreme zagodlo. Razmere niso primerne za oranje.
1: Ja, v ponedeljek smo dogovoreni, da bodo prišli še enkrat pogledati njivo, ali bo izvedljivo oranje ali ne. Vsekakor bo srečanje oračev. Obljubili so, da bodo prišli. Zagorlo je tudi, ker smo bili dogovoreni z dvema društvoma konjenikov, da se bodo odeležili, pa tudi zaradi vročine s konji ne bodo prišli, ker pravijo bi bilo to prehudo mučenje živali. Ampak vsekakor načrtujemo, da bi bila po sveti maši, mimo cerkve tudi ena slovesna povorka traktorjev z plugi, bodi si teh, ki bodo ali pa ne bi prišli tekmovati s tekmovalnimi plugi, kjer bo tudi morda predstavitev samih plugov, ker tekmovalni plugi so se nekoliko predelani, so malo drugačni kot te za običajno rabo. Hkrati pa tudi sem že povabil in tudi ob tej priložnosti vabim okoliške kmete, ki bi tisti dan imeli čas in željo priti k maši, da pridejo s traktorjem in s plugom in bomo potem po sveti maši oblikovali eno tako povorko, mislim, da prvo, nisem tega še zasledil, z plugi. Nekako tudi v spomin tega dogodka pred 890 leti, leto gor dol, ko je prvi plug prišel v Slovenijo, kovinski.
0: Morda bo kdo pripeljal tudi kakšen star primerek še lesenega pluga, ko ste cistercijani pripeljali v naše kraje železnega, do takrat so orali, pa tudi mnogi še kasneje z lesenimi plugi. Ampak, gospod Opat, nekako bo vse skupaj povezano tudi z nekaterimi kulturami, ki so dokumentirano bile gojene v cistercijanskem samostanu v Stični že v prvih letih. Prej sem omenil zeleni silvanec, v tistem pogovoru pred leti ste že pojasnili njegovo zgodbo, danes pa bi vas prosil za kakšno besedo o zgodbi o Fižolu, tej poljščini, ki je pravzaprav tudi v vaši kroniki omenjena v enih od prvih poglavij.
1: Ja, to sem zanimiv podatek, do katerega sem prišel, lahko bi rekel, po naključju, kjer je navedeno, da je fižol v Evropo prišel iz Južne Amerike in se v Evropi prvič omenja leta 1542, leta 1576, torej le 34 let kasneje, pa je fižol že naveden v popisu stiškega inventarja, kar pomeni, da so ga menihi takrat že v stični gojili. To gre predvsem velika zasluga enemu predpisu, ki je veljal v cistercijanskem redu, namreč, da se je moral vsak opat, vsako leto udeležiti generalnega kapitla v Sitoju, to je v Burgundiji, ni tako blizu to, in tam so se potem vsi opatje srečali in tam so potem nekako trgovali, menjali
0: semena,
1: rokopise, tudi orodje, znanja, izkušnje. In lahko bi rekel, da je bilo to isto včasih ne v šali, ampak kar resno mislim, ampak to je bilo v bistvu, Dunaja takrat še ni bilo, Ljubljane takrat še ni bilo, ko je stična že trgovala praktično s celo Evropo. To se mi zdi, da je en tak pomemben podatek, ki daje recimo našemu kraju, našemu samostanjeno tako težo in pomeščenost v ta evropski prostor.
0: Se mi zdi, da je takrat opat moral biti kar en velik pustolovec, da se je stično odpravil v Burgundijo.
1: Vsako leto.
0: Vsako leto in verjetno z več vozovi, spremstvom, če so hoteli kaj pritrgovati.
1: Tako je, kolikor je znano iz kronik, so običajno potem, naprimer, je stične potoval do Rajna, to je

0: Gospod Opat, znani ste zdaj v zadnjih letih v vašem samostanu predvsem po bučnem olju, po odlični moki, prodajate tudi jajca svojih kokoši. Zadnje čase oziroma zadnja leta tudi ste začeli malce bolj gojiti fižol. Torej, vse to gospodarstvo na samostanskem posestvu se nekako zaokružuje, se širi.
1: Širi se ne, ker nekako smo mal, večinoma smo zdaj izčrpali njive, nekatere moramo dati zdaj nekoliko mal tudi v napočivanje, ker so bile v teh zadnjih desetletjih močno obremenjene in potrebujejo počitek, tako da nekako skušamo predvsem preživeti, ne, ker to je kar, se pravi, je kar pomemben del za naše samostansko vzdrževanje, je pač to, kar mi njihi sami ustvarimo in kar je pač, kolikor je pač viška, potem to ponudimo tudi drugim ljudem. Ne. Predvsem gre za to, da pač samostan lahko vzdržujemo in pa da pač preživimo, ker nismo nobeni kakšni taki posebni dejavnosti, iz katere bi lahko samostan potem ne vem, neka sredstva dobil. Tako da smo kar res, tako kot pravi sveti Benedikt, odvisni od dela svojih rok. Seveda to ne pomeni, da je edino delo, ki ga opravljamo kmetijstvo, imamo tudi patra, dva patra, ki sta v pastorali, eden je kot župnik, drugi je policijski vikar, ki sta v službi, potem imamo patra, ki je profesor na teološki fakulteti, tudi to je delo, ne? Ni delo samostana, samo
0: delo na zemlji.
1: Na zemlji, tudi intelektualno delo, ampak v glavnem, ja, smo pa, hvala Bogu, res sledimo temu idealu, da nekako preživimo od dela svojih rok.
0: V zadnjem letu sem slišal, da delate korake tudi proti samostanskemu pivu. Nekako je bilo pivo vedno povezano z menihi.
1: Ja, pivo je bilo vedno povezano z menihi, zato ker v postnem času in pa takrat, ko je bilo pačno težko delo, vina niso pil. In potem so našli neko alternativo in pivo je bilo kot bogata pijača z veliko hranilnih snovi, z malo alkohola, nekak del samostanske tradicije. In letos spomladi, oziroma začeli smo lani jeseni, letos spomladi smo potem je prvo pivo, imenuje se Beli menih, je prišlo ven. Ga je že prve serije zmanjšali in ravno danes, od danes naprej bo na razpolago zdaj druga serija tega belega meniha, to je pivo Pale Ale. Nekako ljudje ga pohvalijo, dobro se je prijelo in mislim, da je v redu. Sicer težko je govoriti, bi bilo bolj enostavno poskusiti, ampak zdaj le so v službi.
0: Tako, bova rekla v nedeljo čez teden dni na srečanju kmetov v Stični, bo mogoče verjetno tudi pivo poskusiti.
1: Bo pivo tam, v steklenicah in točeno, tako da brez skrbi.
0: Gospod Opat, vse se začne svetomaša ob desetih.
1: Ob desetih svetomaša, ki jo bo daroval apostolski nunci, Luigi Bianco. Potem po sveti maši pa bo pred cerkvijo nekaj programa, ker je tudi vroče, ne bo predolgo, po dosedaj zagotovilih se nam bo pridružil tudi kmetijski minister, pa ministrica za kulturo, potem pa še nekaj predstavnikov kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je velikodušno prisluhnila temu našemu predlogu in se vključila tudi v samo soorganizacijo tega dogodka. Tako da bo morda nekaj besed, tisti naš mimohod za plugi, potem pa še nekaj časa za druženje.
0: Morda nas Bog usliši in da držja, potem bi bilo mogoče izvesti tudi samo oranje čez teden dni. Pustimo Bogu, kar je Božjega, vsak dan molimo za dež.
1: Tako mi tudi in glede na to, da smo tudi sami kmetje, smo se pripravljeni tudi dogodko odpovedati, če bi tisti dan Bog blagoslovil z dežjem.
0: Tako, gospod Opat, hvala lepa in čestitke ob bližajoči se 900-letnici, predvsem pa pohvala, da ste se odločili, da jo boste zaznamovali na ta način.
1: Hvala lepa za vabilo in v nedeljo lepo povabljeni v Stično. Tisti, ki lahko prijete s traktori, pa s traktori in plugi.
0: Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, to je za danes vse. Lepo nedeljsko popoldne vam voščiva tehnik Aleš Karba, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo in urednik oddaje Robert Božič. Vabljeni k poslušanju spet čez teden dni.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
5: Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj previdno. Zastoj pa še na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sečovlje-Izola v obe smeri in Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. Na Štajerski avtocesti pa bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Vozite previdno. V nadaljevanju pa boste lahko prisluhnili duhovnemu nagovoru upokojenega nadškofa Marijana Turnška.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, pozdravljeni. Vzeli smo se nekaj trenutkov, ker želimo skupaj razmisliti o Božji besedi. Želimo biti podobni Jezusu, ki je potem, ko je odpustil nasičene ljudi in primoral učence, da so odveslali na drugo stran jezera, šel na goro, da bi se na samem pogovarjal z očetom. Slišati Božjo besedo in jo premišljevati je najbolj pristna molitev. Od dela se je ločil, da bi molil. Gotovo se je pogovarjal z očetom o učencih, o množicah, ki so prihajale in odhajale. S tem nam daje zgled, da se od časa do časa ločimo od vsakdanjega dela in se posvetimo posebej intenzivnemu pogovoru z Bogom. Pogovarjajmo se z njim o sebi, pa tudi o posameznikih in množicah, za katere nas skrbi, saj mnogi odhajajo od Kristusa in njegove cerkve in postajajo kot ovce brez pastirja. Današnji evangeljski odlomek je sestavljen iz nekaj delov, ki predstavljajo posamezne scene dogajanja. Prva scena vsebuje konec srečanja z množico, ko Jezus odpošlja učence, da se naj s čolnom odpeljejo na drugo stran jezera. Množice pa odslovi. Druga je kratka scena, ki pa je lahko trajala več ur. Jezus se na samem pogovarja z očetom. Tretja scena. Učenci v čolnu med premetavanjem zaradi nasprotnega vetra in Jezus, ki hodi po vodi in se jim približa. Četrta scena, dialog med Jezusom in Petrom, ter Petrova hoja po vodi, ter pečetek njegovega pogrezanja v vodo, ki ga zaustavi Jezusov prijem za roko. In zadnja scena, Jezus in Peter stopita v čoln in veter poneha, učenci pa izpovedo vero. Ob teh scenah se lahko zaustavljamo v premišljevanju. V evangeljskem odlomku iz 14. poglavja Matejevega evangelija je izpostavljen dvom. Jezus reče Petru, ki sprva pogumno zakoraka po vodni gladini, a se prične ob strahu potapljati. Zato mu reče, malovernež, zakaj si podvomil? Na dvom kaže tudi začetno vznemirjenje in prepričanje, da gre za prikazen. Dvom je v življenju vernega in nevernega nekaj rednega. Vodi lahko v neviro ali vero, kot je pri Petru in drugih učencih. Odvisno je od naše drže, od tega, koliko znamo duhovno sprejeti nove situacije. V sceni na jezeru uzremo čoln, ki ga valovi premetavajo. V njem lahko prepoznamo simbol skupnosti cerkve, ki je prostor vere. Na čolnu sredi morja ni drugega izhoda. Ali dosežemo drugi breg, ali potonemo. In če v morju prepoznamo simbol življenja, potem lahko dojamemo, da je v hudih življenjskih stiskah, ki imajo svoj vrhunec v smrti, Jezus vedno navzoč kot živi, ki hodi po vodi, torej sredi našega življenja in z besedo kliče naj mu sledimo. Kot vabi Petra, pridi, vabi tudi vsakega izmed nas. Izkaže se, da Peter, dokler gleda vanj, in sprejema njegovo obljubo za resnično, dejansko hodi po gladini vode. Življenjski vrtinec ga torej ne pogoltne v smrt brez izhoda. Ko pa pogled prestavi na lastne težave in v svoj strah, se prične potapljati. Podobno se dogaja nam. Vsak se lahko vpraša, o kakšnem stanju vere se trenutno doživlja. Hoditi po vodi se v evangelijih ponovi 4-krat, kar sporoča, da gre za zelo pomembno svetopisemsko temo, če ne že kar za bistveno. Kristjan je torej poklican, da v veri sledi Gospodu in hodi po vodi svojega življenja, kar pomeni, da lahko zaupa Bogu, da se odzove Kristusu in stopi na gladino svojega viharnega življenja. Mi, ki zdaj to premišljujemo, se v tem trenutku to upamo. Prav v tem trenutku nas Gospod vabi, da se zaupanjem vanj soočimo s svojimi življenjskimi problemi in težavami, trenutnimi. Spomnimo se, da je tudi v tem trenutku mnogo takšnih, ki se soočajo z nerazumevanjem in s pretečim brodolomom v zakonu, na primer, ali v družinskih odnosih med starši in otroki, v stanju vojne ali drugih nesreč. To so morda najštevilčnejši primeri sodobnih viharjev, ki se pogosto končajo z brodolomi, ločitvami, izbruhi novega nasilja. Prav tako je obsežno področje viharnega morja vzgoja mladih, tako v družinah, kakor v šolah in v okviru župnijskih občestev. Ali ni eden največjih naših skupnih izzivov, kako pomagati mladim, da se sredi razburkanega morja njihovega mladega življenja ne utopijo? Koliko staršev in koliko vzgojiteljev je vedno znova mogoče slišati: Gospod, pomagaj. A zaupajmo, Gospod prihaja tudi po nemirni gladini življenja naših mladih. Da bomo lahko v podobnih situacijah pomagali, si sprosimo nekaj Pavlovega duha, kot ga lahko zaznamo v pismu Rimljanom. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom. Pavel je čutil žalost in nenehno bolečino, ko je gledal sonarodnjake, ki so sicer bili izvoljeni, a niso Kristusa prepoznali in so ga zavrgli. S tem so pravzaprav zavrgli sebe. In Pavla je to tako bolelo v duši, da se je bil pripravljen sam odpovedati Kristusovi bližini, po kateri je tako hrpenel. Težko je razumeti to apostolovo gorečnost. Najlažje jo še verjetno razumejo starši, ko morda nemočni gledajo, kako se njihovi otroci oddaljujejo od odrešenja. Morda so to celo naši starši, bratje in sestre, otroci, prijatelji, sodelavci, sožupljani. Prosimo tudi, da bi hoteli in znali skupaj z drugimi iskati poti do tako ali drugače potapljajočih in se skupaj veseliti ob njih, ob tistih, ki bodo preko dvomov in stran poti spet našli pot nazaj na čoln cerkve v župnijskem občestvu, ki ga je Kristus prav ta namen poslal na viharno morje sveta, kjer živimo. Zaupajmo, da je Kristus vedno navzoč sredi našega viharnega življenja in vabi. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Amen.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnja godovnjakinja Edith Stein, sveta Terezija Benedikta od Križa, ki je sozavetnica Evrope, nam med drugim svetuje. Vse izroči v Božje roke in pusti pri njem. Zato vas, dragi prijatelji, vabim, da zdaj le sklenemo roke v skupni molitvi in izročimo Bogu vsak svoje prošnje, ki jim dodajamo še prošnjo poslušalke za ozdravljenje rodbinskega debla, ran, travm in za osvoboditev od zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Hvaležni za včerajšnji dež prosimo. Dobri Bog, ti daješ vsem stvarjem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji. Danes svoj osebni praznik, rojstni dan, praznujejo naslednji prijateljice in prijatelji Radio Ognjišče. Augusta Kocjan, Panonska Maribor. Berta Golob, Stroževo Kranj. Joža Rajer, Bežgrad Ljubljana. Ana Kugonič, Topolšica. Ludvik Nabrgoj, Podgrič pod Nanos. Hieronim Dolinar, Pilonova Ljubljana. Bojan Ludvik Šef, Dravska Ljubljana. Ivana Kočar, Pot v zeleni gaj Ljubljana. Vida Celarec, Kržičeva Ljubljana. Marija Blatnik, Grajska ulica Zagorje ob Savi. Jožefa Krek, Tabor Ljubljana. Jožef Košica, Trnovec Medvode. Anica Magdič, Soboška cesta Ljutomer. Trezika Vozlič, Bukovje v Babni gori, Sveti Štefan. Marija Bindas, ulica Zofke Kvedrove, Celje. Marta Maurič, Bukovo Cerkno. Mira Čimžar, Britov Kran. Nada Duša, Veliko Mlačevo, Grosuplje. Stanislav Repovš, Osredek Šentjanž. Robert Londero, Zgornje Duplje, Duplje. Damjan Truden, Podgora, Stari trg pri Ložu. Romana Žefran, Selo Vodice. Marija Omar, Rankovci, Tišina. Marinka Pibernik, Suhadole, Komenda. Helena Grigorič, Jučičeva, Kamnik. Anita Markič, Strahin, Naklo. Marija Frelih, Lok, Železniki. Andreja Pestar, Gorenska, Naklo. In Rok Juhant, Moste, Komenda. Drage prijateljice, dragi prijatelji, najprej iskrena hvala za vašo pomoč in podporo. Brez nje bi težko zmogli. Ob vašem prazniku pa vam v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radia Ognjišče voščim vse najboljše, pa obilo zdravja in Božjega blagoslova. Da bi se vam vse, kar naredite dobrega, vsaj delno povrnilo že v tem zemeljskem življenju in da bi, kadar bi vam zmanjkalo tal pod nogami, takoj nekdo pristopil ter vam pomagal. Prijazno praznično nedeljo vam želim, mi pa bomo dodali temu voščilju še glasbo in najprej še klic presenečenja. Tokrat upam, da se bo oglasila Marija Blatnik iz Zagorja ob Savi.
1: Ja, prosim.
0: Lepo zdrav, tukaj Marjan Bunič z Radia Ognjišče. Gospa Marija, vse najboljše v imenu vseh sodelavk in sodelavcev radija.
1: Hvala lepa.
0: Imate že kaj praznično vzdušje?
1: Bo kosilo, se bo praznično razpoloženje šele začel.
0: No, krasno. Gospa Marija, hvala vam za vašo podporo, da ste prijateljica Radia Ognjišče. Želim vam še enkrat vse najboljše, pa lepo praznovanje in pa dodali bomo današnjemu voščilu še eno glasbeno željo. Kaj bi si izbrali, kaj radi poslušate?
1: Kar od gospoda Urana.
0: O, dobro, lepo. Se lepo spominjate na škofa Urana.
1: Ja, včasih smo hodili v Lourdes, ne?
0: A, seveda skupaj, ja. Ste veliko preromali, gospa Marija.
1: Ja, je že kar nekaj bilo.
0: Lepo. Pa še bo najbrž, da ne? Kako
1: ja,
0: romali.
1: Verjetno, da če bo še zdravje dal.
0: Naj bo, to naj bo tudi ena od današnjih želja. Hvala vam še enkrat, hvala vam za podporo našemu delu.
1: Ja, in jaz pa tudi hvala za take predstave, ki jih imate.
0: Lepo. Ja, srečno, lep praznični dan. Nasvidenje, srečno.
1: Vela, hvala.

Med današnjimi slavljenci je kar pet jubilantov. Rok Juhant iz Komende se veseli 40 let. Vida Celarec iz Ljubljane, Marija Blatnik iz Zagorja ob Savi in Jožefa Krek iz Ljubljane praznujejo 80 let. Joža Rajer iz Ljubljane pa se veseli 90 let. Dragi prijatelji, papež Frančišek nam je med drugim položil na dušo tudi tele besede, s katerimi vam danes voščim v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radija Ognjišče. Bodite misionarji Božje ljubezni in nežnosti. Bodite misionarji Božjega usmiljenja, ki vedno odpušča, nas vedno pričakuje in nas tako ljubi. Če bi se po teh njegovih besedah ravnala večina ljudi na tej naši zemeljski krogli, potem ne bi bilo gorja, vojn, ne bi bilo prepirov in podobnih nevšečnosti. No, tega najbrž da ne bomo dočekali, ampak lahko pa začnemo pri malem, pri sebi in se mi ravnamo po teh besedah. Želim vam veliko ljubezni okoli vas, veliko je dajte od sebe, in prav gotovo je boste veliko tudi prijeli. Bog vas živi in lep praznični dan.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Na nedavnem goriškem večeru ob dnevu državnosti so bili gostje državna sekretarka doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marijana Poznič in pa župnik na Goriškem Marjan Markežič. Z njimi se je pogovarjala novinarka in publicistka Erika Jazbar.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Ura je 12.30 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Poletni čas je lahko po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjšanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Bodoči študenti lahko za uvrstitev na prednostno listo še do 18. avgusta oddajo vlogo za subvencionirano bivanje v prihajajočem študijskem letu. Vlogo je mogoče oddati tudi naknadno, vendar bo to pomenilo poznejšo uvrstitev na čakalni seznam. Za prihajajoče študijsko leto je na voljo skupno skoraj 12.900 mest za subvencionirano bivanje študentov, samo v Ljubljani je razpisanih več kot 8.300 ležišč, v teh pa jih več kot 7.000 zagotavlja študentski dom Ljubljana. Preostala mesta odpadejo na dijaške in zasebne študentske domove, tudi katoliške in druge zasebnike. Višina mesečne subvencije v javnih študentskih in dijaških domovih znaša slabih 42 evrov, pri zasebnikih pa skoraj 104 evre. Prošnjo je sicer treba oddati elektronsko na spletnem portalu e-veš. Igor Brlek iz ljubljanskih študentskih domov.
2: Kdor hoče biti na prvi prednosti listi, pa vsi, ki oddajo vlogo za podaljšanje, morajo vlogo oddati do 18. avgusta. Podaljšanci zaradi tega, ker če ta rok zamudijo, morajo ven iz doma iti nazaj na čakalno listo, ker lahko dajo potem samo še vlogo za sprejem. Za bruca je pa pomembno zaradi tega, ker če oddajo vlogo do 18. avgusta, bojo razporejeni na prvo prednostno listo, ki je objavljena sred septembra in takrat se že začne v bistvu vseljevanje. Tako da en velik del odkup, nekje od 500 do 800 študentov je vseljeni že pred začetkom študijskega leta.
1: Bolgarija je zaradi brezpilotnega letalnika, ki je včeraj eksplodiral v bližini meje z Romunijo, na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Srečanje naj bi se zgodilo jutri, vlada v Sofiji pa bo zahtevala pojasnila, saj šlo za tip drona, ki ga uporabljajo ukrajinske sile. Več brezpilotnih letalnikov so medtem opazili tudi na nemških letališčih in ob vojaških bazah, zato so oblasti poostrile nadzor. Vladajoča madžarska stranka TISA madžarskega premijeja Petra Madžarja je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andraša Bako. Ta je nominacijo sprejel, stranki pa poudarjajo, da gre za osebo, ki je najmočnejše jamstvo za povrnitev dostojanstva institucij predsednika republike. Sposobna pa je tudi združiti narod in v vsakem trenutku parlamentarni večini predstavljati protiutež. Braslovče gostijo 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Organizatorji ob lepem vremenu pričakujejo približno 10.000 obiskovalcev. Dopoldne je bilo namenjeno strokovnim razpravam in uradnemu delu, o 15. uri pa se bo začelo osrednje dogajanje s povorko. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
3: Osrednja posebnost dneva hmeljarjev, 64. leto zapored že, je zagotovo slavnostna povorka, ki organizira skozi trg Braslovč, ki organizira deželska mladina, prikazuje pa letos bo praktično toliko vozov, da bo prikazano star način obiranja hmela in pa bom rekel praktično vse, kar je povezano s tem, skozi nek tak kulturni dogodek. No. In jaz moram reči, da je to izjemno pomembno, ker je tako za ohranjanje kulturne dediščine kot praktično naše identitete, še posebej pa spodne Savinjske doline. Ponosni smo na to.
1: Obiskovalce čakajo še hmeljarske igre, podeželska tržnica, odprtje soda piva ter kulturni in glasbeni program. Dan hmeljarje v Braslovčah pripravljajo že od leta 1966.
0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. in obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še vreme po Sloveniji ob 12. Nova Gorica 35 stopinj, Koper 33, prav tako Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Črnomelj 31 stopinj, Novo mesto in Postojna jasno 30, Krško in Hrastnik tudi 30, Ljubljana jasno 29 stopinj Celzija, Kočevje po četrtek in Lendava 29, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 28, Slovenj Gradec jasno 27, Listca jasno 25, Kredarica pa pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je oviran promet med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču, previdno, zastoj pa še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki 3-kilometrska kolona, in na cestah Lesce Bled v obesmeri, Sečovlje Izora v obesmeri, in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri še to. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta med Ravnami in Dobrijami danes do 19. Ura je 12 in 37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je po dolgi in težki bolezni v 82. letu starosti zavedno zapustil dragi brat, stric in bratranec Jože Košir iz Topola 8A pri Medvodah. Svojci sporočajo, da jih je po dolgi in težki bolezni v 82. letu starosti zavedno zapustil dragi brat, stric in bratranec Jože Košir iz Topola 8A pri Medvodah. Pogreb bo danes ob 16. pri Sveti Katarini na Topolu. Žara je v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zvonove pri svetem Jakobu nad Medvodami. Na praznik Jezusove spremenitve na gori je umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Na praznik Jezusove spremenitve na gori je umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. V duhovnika je bil posvečen leta 1998. Kot kaplan župnijski vikar je deloval v župniji Kobarid, nato pa je leta 2002 prišel v Senožeče. Pogreb pokojnega duhovnika Pavla bo jutri ob 16. v župnijski cerkvi v Senožečah. Ta dan bo od 11. naprej ležal v župnijski cerkvi. V 93. letu starosti se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Markov Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. V 93. letu starosti se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Markov Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. Pogreb s sveto mašo bo v torek ob 17. Od 12. naprej bo pokojni ležal na svojem domu. Na željo pokojnika lahko namesto cvetja in sveč darujete za misijone ali domačo cerkev.

Zdaj pa k šopku kratkih obvestil. Župnija Zagorje pri Pilštanju vabi romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski materi Božji. Sveta maša ob 10. Župnija Rob vabi na dobrodelni koncert Dua Clari Piano v zasedbi Tatjana Kavčič na klavirju in Dušan Sodja na klarinetu. Koncert bo danes ob 18. v cerkvi Marijinega rojstva v Robu. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi Marijine kapelice v vasi Gradišče pri Robu.

0: Mariborska nadškofija se 11. avgusta spominja smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Prijol. Danes bo ob 15. molitev pri Cvetanini kapeli na Vinarski 14a v Mariboru. V torek bo ob 19. nadškof Cvikl daroval sveto mašo, kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču in po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. Pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju bo ta torek ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija, pri maši pa bo mogoče prijeti bolniško maziljenje. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši na čast svetemu Leopoldu Mandiču, zavetniku in priprošniku bolnikov z rakom in njihovih svojcev. Sveta maša bo v Župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih v torek ob 18. Že ob 17.30 bo rožni venec in možnost za spoved. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Bolniki bodo lahko prijeli zakrament bolniškega maziljenja. Župnija Slatka Gora vabi na romarski shod. V sredo bo ob 20. slovesna sveta maša, po njej pa tradicionalni vrtec. Procesija z lučkami okoli romarske cerkve. V četrtek bo ob 10. romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. Župnija Horjul vabi v nedeljo 16. avgusta v cerkev svetega Kancijana na Vrzdencu, kjer bo ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Delavnica za mame in žene bo v četrtek 20. avgusta od 17.30 do 19.30 v Hiši kruha pri Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in prijave pa na nadazupancic.si ali nada@nadazupancic.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Na dolenjski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in je nastal zastoj. Sicer pa na štajerski avtocesti oviran promet med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču. Vozite res previdno, pa srečno na vseh poteh. Sicer pa, če boste vozili z nami, z našim programom, dragi prijatelji, lepo vabljeni, danes je v popodnevu, nedeljskem popodnevu za vas tukaj trojica, Mark Gazvoda, Andrej Šinko in Marjan Bunič, vas bomo kratkočasili, kmalu pa boste kratkočasili sami sebe, od 13. naprej namreč pričakujemo vaša glasbena voščila, ostanite z nami.

0: Dobrodan nasmejan.
1: A veš, da se je Štefka samo enkrat v življenju sprla s svojim možem. Takrat sta se hitro spravila in v spomin na to sta zasadila drevo. A ni to lepo?
2: O, mašinca, to je pa res lepo. Kakšen drevored bi imela že mi dva.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
1: Ura je 13.
2: Glasbena voščina.

Prve lepe želje so namenjene v Celje, v dom svetega Jožefa v sobo 30, kjer je spoštovana gospa Vera Menhardt. Prve lepe želje so namenjene v Celje, v dom svetega Jožefa v sobo 30, kjer je spoštovana gospa Vera Menhardt. Draga gospa Vera, čas mineva, dan za dnem naglo v nemo večnost gre, svet se stara, a ne staraj nikdar naše se srce. Vedno mlado, vedno čilo v njem življenje naj kipi, v mislih krasnih, v delih blagih, vedno nov naj sad rodi. Ob poslavljanju iz knežjega mesta naj vam zaželim z verzi slovenskega katoliškega duhovnika, pesnika in dramatika Ksaverja Meška, Marijinega in Božjega varstva, zahvalo za velike usluge s prinašanjem zdravil iz tujine v dolgoletnem zdravljenju naše prizadete bolnice. Bog vas živi in ohranjaj še dolgo med nami. Hvaležna Prekmurka Karolina.

To glasbeno voščilo pa naj razveseli zlato poročenca, sestro Vidico Vido in svaka Alojza Ocvirka iz Celja. To glasbeno voščilo pa naj razveseli zlato poročenca, sestro Vidico Vido in svaka Alojza Ocvirka iz Celja. Samo ljubezen zna združiti živa bitja tako, da jih dopolnjuje in izpolnjuje, kajti poveže jih s tistim, kar je najglobje v njih. Draga zlato poročenca, v soboto 8. avgusta sta si po 50 letih poroke drugič obljubila zvestobo v cerkvi svete Cecilije pri Kapucinih v Celju. Naj vaju Bog in sveta Marija še naprej varujeta. Ni potrebno veliko, da bi bil svet boljši, lepši, saj je dovolj to, da so v njem ljudje, kot sta ti, draga sestra Vidica, in svak Alojz Ocvirk. Naj vama življenje pokloni še naprej vso ljubezen, ki jo premore vajno srce, vso srečo, ki jo lahko prinese dan, vse blagoslove, ki jih lahko razkrije življenje. Vse lepo iz srca vama želim, zato najlepše trenutke svojega življenja preživimo v krogu ljudi, ki nas imajo radi, nas cenijo in svojo prisotnostjo vedno razveseljujejo. Hvala, da smemo živeti in ceniti vajno prisotnost in dobroto, kajti vsem to ni dano. Naj vaju še naprej vodita mir in božji blagoslov. S prisrčnimi pozdravi, sestra Marjanca iz Poljčan.

Draga zlatoporočenca Vida in Alojz Ocvirk. Draga zlatoporočenca Vida in Alojz Ocvirk. Sprejmita iskrene čestitke in dobre želje za nadaljnjo skupno pot tudi od nas, sodelavcev Radija Ognjišče, ki vama kličemo Bog vaju živi.

Draga naša mama Mira Jelenc. Draga naša mama Mira Jelenc. V petek si praznovala častitljivih 80 let in ob tem ti iz srca želimo povedati, kako neizmerno hvaležni smo, da si del nas. Svojo vedrino, dobroto, ustrežljivostjo in odprtim srcem nas vse življenje povezuješ. Vedno znaš prisluhniti, pomagati in pričarati občutek doma. Tvoja gostoljubnost je neizmerna. Pri tebi nas vedno pričakajo topel objem, prijazna beseda in miza polna domačih dobrot. Posebno veselje ti prinaša vseh 12 vnukov, ki jih razvajaš z ljubeznijo, toplino in spodbudno besedo. Hvala tudi za vse tvoje molitve, ki nas spremljajo skozi življenje. Tako kot s svojimi dražgoškimi kruhki iz testa in medu ustvarjaš prave male umetnine, si iz ljubezni, potrpežljivosti in dobrote ustvarila naše lepe medsebojne odnose. Draga mami, želimo ti predvsem veliko zdravja, veselja, notranjega miru in še veliko lepih trenutkov z nami. Naj te življenje še naprej obdaja z ljubeznijo, ki jo sama tako nesebično podarjaš drugim. Vse najboljše za tvoj 80. rojstni dan. Radi te imamo. Tvoj mož Janko ter otroci Mojca, Tomaš in Janko z družinami.

V sredo, 5. avgusta, je praznovala 80. rojstni dan naša draga žena, mama, stara in prastara mama, Ana Kerin iz Šentjerneja. V sredo, 5. avgusta, je praznovala 80. rojstni dan naša draga žena, mama, stara in prastara mama, Ana Kerin iz Šentjerneja. Najlepša leta niso tista, ki so za nami ali pred nami, ampak tista, ki jih živimo s hvaležnostjo, ljubeznijo in ljudmi, ki jih imamo radi. Draga Ana, hvala ti za vsa ta lepa leta, za vso ljubezen, skrb in podporo. Želimo ti obilo zdravja, sreče in zadovoljstva. Naj te Bog še naprej blagoslavlja in te varuje. Radi te imamo. Tvoj mož Anton ter otroci Helena, Jerneja, Toni, Klemen in Matevž z družinami.

To voščilo pošiljamo v center CUDV Škofljica. Jutri bo praznoval svoj 45. rojstni dan naš dragi Gregi Cankar. To voščilo pošiljamo v center CUDV Škofljica. Jutri bo praznoval svoj 45. rojstni dan naš dragi Gregi Cankar. Gregi, vse najboljše, dobre volje in lepih trenutkov ti iz srca želimo. Vsi tvoji domači, prijatelji in člani skupine Vera in Luč Štepko, kakor tudi delavci in zaposleni doma na Škofljici. Lepo praznovanje in poljub od mame Marije.

V ponedeljek 27. julija je 90 let življenja dopolnila naša draga mama Marija Dolinar iz Lučin. V ponedeljek 27. julija je 90 let življenja dopolnila naša draga mama Marija Dolinar iz Lučin. Draga mama, kljub temu, da je bila vaša življenjska pot prepredena številnimi težkimi preizkušnjami in izgubami najbližjih, ste ostali trden in svetal zgled ponižnosti, ustrajnosti, delavnosti, dobrote in neomajne vere. Zgled slovenske krščanske matere. V globoki hvaležnosti za vse, kar ste nam posredovali in za nas žrtvovali v življenju, se z vami veselimo vašega visokega življenjskega jubileja. Naj vam dobri Bog nakloni predvsem obilo zdravja, da boste še naprej lahko redno obiskovali sveto mašo v domači cerkvi svetega Vida, za katero urejenost in zvonjenje ste namenili mnogo ur in let vašega življenja. Vaša nebeška zavetnica Marija Snežna pa naj vam izprosi veliko božjih milosti, da boste jesen življenja preživeli v miru in zadovoljstvu. To vam izrekajo in želijo hvaležni otroci Mimi, Cilka, Andrej, Blaž in Peter z družinami, 16 vnukov in 14 pravnukov. Draga mama, vse najboljše!

Še enkrat naj voščilu prisluhne Marija Dolinar iz Lučin. Še enkrat naj voščilu prisluhne Marija Dolinar iz Lučin. Draga mama, v knjigi življenja ste zaprli že 90. poglavje. Vsaka stran v tej knjigi je napolnjena s svojo zgodbo, včasih svetlimi, včasih s temnimi platmi. Svoj življenjski smisel in poslanstvo ste izpolnili s tem, da ste darovali življenje 6 otrokom. Danes pa se razveselite obiskov 16 vnukov in 14 pravnukov. Teža let prinese svoje tegobe in težave, vendar jih prenašate v miru in zaupanju v Božjo previdnost ter ob pozorni skrbnosti sina Blaža in njegove družine. Življenjsko moč vam dajejo tudi dela okrog doma in na vrtu, ki jih postorite še s takim veseljem. Dneve življenja, ki vam jih bo še naklonil dobri Bog, preživite v izžarevanju dobrote in zadovoljstva v krogu svojih najdražjih. Draga mama, zahvala za 90 let življenja je tudi naše veselje.

Spoštovana slavljenka Marija Dolinar. Spoštovana slavljenka Marija Dolinar. Tudi sodelavci Radija Ognjišče se pridružujemo najlepšim željam za vaš jubilej. Trdnega zdravja, korajže in božjega blagoslova vam želimo tudi v prihodnje.

Jutri praznuje blizu Marijinega svetišča v Adergasu Jože Maček, po domače Blejčev Joža. Jutri praznuje blizu Marijinega svetišča v Adergasu Jože Maček, po domače Blejčev Joža. 80 leti dopolnjuješ in listi tvojega življenja so popisani z mnogo veselimi in tudi žalostnimi dogodki, z dobrimi deli in z vsem, kar je skozi leta prinašalo na tvojo in našo skupno pot življenje. Že od mladih nog s svojim mlajšim bratom Janezom iz zvonov izvabljata čudovite pritrkovalske melodije. Prav tako si že kot mladenič začel prepevati pri moških skupinah, še danes pa zvesto sodeluješ v cerkvenem zboru. V prostem času z veseljem igraš odbojko, navdušuješ mlade za ta šport in nesebično deliš svoje bogate izkušnje ter modre nasvete. V zrelih letih si kar nekaj let sodeloval v orglarski delavnici in z navdušenjem poslušaš čudovite zvoke te kraljice instrumentov. V družini so se vama z ženo rodile 3 hčere in tudi 5 vnukov rad posadiš v naročje, čeprav so 3 že odrasli. Ob okroglem prazniku ti želimo vse dobro, zdravja in veselja v jeseni življenja. Naj ne zbledi tvoj iskren nasmeh, ki nas sprejme vsakič, ko pridemo domov v Adergas. Lepo praznovanje in srečo na naših skupnih poteh ti želimo, žena Angelca, hčeri Monika in Petra z družinama in Doroteji s Tejo ter vnuki Aljaš, Zala, Lovro in Anika, hči Jana in njen mož Marjan pa nas čuvata nad zvezdami. Dragi ata Jože, radi te imamo.

0: Lepim željam naj zdaj prisluhne draga Marija Drobnič iz Ponove vasi. Lepim željam naj zdaj prisluhne draga Marija Drobnič iz Ponove vasi. Draga naša mami, ob tvojem 90. rojstnem dnevu se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse, kar si nam skozi življenje podarila. Tvoja pot je bila prepletena z ljubeznijo, dobroto, skrbjo in številnimi odrekanji, ko si vedno najprej mislila na druge. Hvala ti za tvoje tople besede, za tvojo srčnost in za vse trenutke, ko si nam bila opora in varen pristan. Svojim življenjem si nam pokazala, kako pomembni so vera, vztrajnost in ljubezen do bližnjih. Danes, ko je tvoja pot težja, želimo, da veš, da nisi sama. Ob tebi smo, radi te imamo in hvaležni smo za vsak trenutek, ki ga lahko preživimo s teboj. Ob tvojem jubileju prosimo dobrega Boga, naj te varuje, ti podari mir, moč in svojo bližino. Naj te spremljata Marijino varstvo in zavest, da si zavedno v naših srcih. Vse najboljše za tvoj 90. rojstni dan. Z ljubeznijo ti čestitajo sin Franci z Dušico ter vnukinji Nika in Tjaša.
1: Na svetu je

Spoštovana slavljenka Marija Drobnič. Spoštovana slavljenka Marija Drobnič. Bog vas živi, kličemo vsi z radija Ognjišče in vam želimo zdravja, osebnega zadovoljstva in Marijinega varstva. Lepo praznujte v krogu najdražjih.

Zbrali smo se v Primči vasi pri Ambrusu, kjer naša mama Nada Erčul v torek praznuje 93. rojstni dan, prav tako pa tudi hči in sestra Anica Ferlež 70. rojstni dan. Zbrali smo se v Primči vasi pri Ambrusu, kjer naša mama Nada Erčul v torek praznuje 93. rojstni dan, prav tako pa tudi hči in sestra Anica Ferlež 70. rojstni dan. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep. Kot zvezda na nebu tiho žari, počasi in zleti, a kamor že gre, vse poti je treba na novo začeti. Leta pridejo in grejo, nič ne obstoji v življenju. Ani, naj te 70 let nič ne skrbi, vsaka gubica naj te veseli. Modrost in smeh v srcu shrani in naj te razveseljujejo drobne stvari. Mir in dobro. Naj vaju spremlja Božji blagoslov v zdravju in zadovoljstvu. Nada in vsa zbrana druščina.

Spoštovana slavljenka Nada Erčul. Spoštovana slavljenka Nada Erčul. Lepe želje za 93. rojstni dan vam pošiljamo vsi z Radia Ognjišče. Blagoslova in Marijinega varstva na vaši nadaljni življenjski poti vam želimo. Pa lepo praznujte.

Pred kratkim je praznovala svoj 86. rojstni dan draga žena, mama in babica Terezija Petek iz Slaptince v župniji Sveti Juri ob Ščavnici. Pred kratkim je praznovala svoj 86. rojstni dan draga žena, mama in babica Terezija Petek iz Slaptince v župniji Sveti Juri ob Ščavnici. Draga naša mama, iskreno ti čestitamo in ti želimo, da ti dobri Bog nakloni zdravja, da se bomo še veliko krat skupaj veselili. Naj tvojo pot spremlja osebno zadovoljstvo in notranji mir, ki ga črpa iz vsega, kar si se žrtvovala, kar si si prizadevala in odrekala sebi, da smo imeli mi in da si nam nesebično darovala. Veliko je bilo tega in vemo, da le ljubi Bog ve, kakšno bo pravično plačilo za vse. Svoje poslanstvo matere, žene in babice več kot odlično opravljaš in zato bi ti radi rekli iskrena hvala. Želimo ti lepe, mirne in doživete dneve v krogu nas, ki te imamo radi. Tvoj mož Max, sin Janez ter sin Walter z ženo Tanjo, vnuka Marcel in Tine pa ti, draga babica, priznavata, da se vedno bolj zavedata, kaj pomeni hrapava babičina dlan in ti za vse, kar sta deležna zaradi tvoje dobrote, kličeta iskreni Bog povrni.

Naslednjemu voščilu naj prisluhne draga mami, babi in prababi Anica Bernik iz Šmarce pri Kamniku, ki je v torek praznovala svoj 80. rojstni dan. Naslednjemu voščilu naj prisluhne draga mami, babi in prababi Anica Bernik iz Šmarce pri Kamniku, ki je v torek praznovala svoj 80. rojstni dan. Draga mami,

povezuje. Naj bo vsak nov dan poln drobnih radosti in lepih trenutkov, ki bodo bogatili tvoje življenje. Ob tvojem jubileju ti iz srca želimo vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. Iskrene čestitke in lepe želje ti pošiljamo sinova Slavko s Slavi in Roman z Damjano, vnuki Teja, Manca, Tinkara in Aljaš ter pravnukinja Zaja Lucija.

Draga Anica Čelan. Draga Anica Čelan. V sredo si praznovala svoj 70. rojstni dan. Zato naj ti vse zvezdice z neba in sveta družina nasujejo sreče in kup zlata. Anica, vse najboljše ti želi družina Matajič.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
7: Papež Leon po poldanski molitvi pozval k prekinitvi ognja v Ukrajini in Sudanu ter zaščiti civilnih žrtev.
8: Ministrstvo za finance v javni obravnavi prejelo veliko odzivov na osnutek zakona o demografskem skladu. Ta bo kmalu tudi na mizi socialnih partnerjev.
7: Na italijanski strani na meji Slovenijo gori, gasilcem pri gašenju težave povzroča veter.
8: Šport, 16-letna atletinja Živa Remic, svetovna mladinska prvakinja v teku na 800 metrov.
7: Vreme, jasno in vroče bo, z možnostjo kakšne krajevne plohe.
8: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Papež Leon XIV. Je ob opoldanski molitvi na trgu svetega Petra spregovoril o pomenu vere in zaupanja v Boga, ki nas nikoli ne zapusti. Pojasnil je še, da njegovo navzočnost prepoznavamo zlasti skozi izkušnjo lastne slabotnosti. Več pa Andrej Šinko.
7: Sveti oče je zbranim spregovoril o evangeliju, ki pripoveduje o Jezusu, ki na Galilejskem jezeru pride k učencem sredi viharja, ko hodi po vodi. Po čudežu pomnožitve kruha in rib je gospod učence poslal v čoln, ne odrinejo na drugo stran jezera, sam pa se je omaknil na goro, da bi molil. Ko so bili daleč od obale, jih je zajel močan veter in težko so napredovali. Po uspehu, ko so bili priče velikemu znamenju, se zdaj znajdejo nemočni in prestrašeni pred silami valov in nasprotnega vetra. Prikaže se Jezus, njegova navzočnost jih pomiri, vihar se poleže, učenci pa dejansko doživljajo vero. Papež Leon je pojasnil, da so skozi izkušnjo lastne slabotnosti morali prepoznati Božjo navzočnost. Šele tako so lahko zares odprli oči in srce za Gospodovo bližino ter našli mir tudi sredi nevihte. Ta čudež nas uči pomembne stvari, da se ne smemo poveličevati zaradi uspehov in postati prevzetni. Prav tako pa, da ne smemo obupati v trenutkih teme, ko se počutimo nemočne pred težavami in se nam kljub naporom zdi, da nazadujemo namesto napredujemo. V nobenih okoliščinah nas Jezus ne zapusti. Če ga ponižno sprejmemo v čoln svojega življenja, po molitvi, zakramentih in poslušanju njegove besede, bomo v njem našli mir, svetlobo in moč za svojo pot. Je dejal papež in se sprošnje obrnil še na Marijo, da bi živeli v zaupljivi izročitvi Bogu.
8: Sveti oče se je v molitvi spomnil tudi žrtev konflikta med Ukrajino in Rusijo, od kjer v zadnjih dneh prihajajo novice o vse več nedolžnih žrtvah, med katerimi so tudi otroci in družine.
9: Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti.
7: Izrekam bližino družinam žrtev, ranjenim in vsem tistim, ki trpijo zaradi trenutnega konflikta. Ob takšni bolečini znova pozivam k spoštovanju humanitarnega prava in prenehanju napadov na civilne tarče z obeh strani. Nasilje in vojna ne ustvarjata ničesar drugega kot novo vojno in povzročata ogromno trpljenja. Čas je, da se ustavi spirala nasilja ter se da prostor diplomaciji in dialogu, da se odpre pot k miru.
8: Papež Leon se je v molitvi spomnil tudi trpečih v konfliktu v Sudanu, odkoder dnevno poročajo o ubitih tako sile sudanske vojske kot paravojaške sile za hitro podporo, pa ne izbirajo sredstev, kar povzroča izjemno trpljenje civilnega prebivalstva.
7: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam tragične razmere v Sudanu, zlasti mesto El Obeid. Ob izražanju svoje duhovne bližine vsem ljudem ponovno pozivam pristojne organe naj zagotovijo humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Hkrati pozivam mednarodno skupnost, naj podpira prizadevanja za dosego takojšnje prekinitve ognja.
8: Iran odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Oblasti so sporočile, da dokler Washington ne spremeni svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Omenjeni pogoji za Belo hišo niso sprejemljivi, Teheran pa od njih ne namerava odstopiti. 81 let mineva od sprožitve atomske bombe z imenom Fatman oziroma Debeluh nad japonskim mestom Nagasaki. Združene države Amerike so moč druge od obeh bomb prikazale 3 dni po eksploziji prve bombe, Little Boy oziroma Mali deček. Debeluh je v eksploziji in poznaje sevanju povzročil približno 80 tisoč smrti, zagotovil pa je dokončno predajo Japonske in s tem konec druge svetovne vojne. Več v prispevku Urha Sušnika, prebral ga bo Jure Pavšek.
9: Debeluh je bila najbolj uničujoča bomba kdajkoli uporabljena v vojni. Zgodovina si jo je zapomnila skupaj z njeno predhodnico, bomba Deček ali Little Boy, ki je le nekaj dni prej opustošila Hirošimo. Ti dve eksploziji avgusta leta 1945 sta Japonsko dokončno prisilili v kapitulacijo in končali drugo svetovno vojno. Zagovorniki te odločitve še danes trdijo, da so Američani s tem preprečili krvavo kopensko invazijo ter prihranili na tisoče življenj zavezniških vojakov. Na drugi strani pa kritiki opozarjajo, da je bila Japonska že na kolenih in da je uporaba atomskega orožja nad civilnim prebivalstvom odprla Pandorino skrinjo. S tem se je namreč začela hladna vojna in z njo obdobje atomske tekme, v kateri svet živi še danes. Zgodovinski opomin izpred desetletij dobiva v sodobnem času vse bolj nevarne razsežnosti, saj se geopolitične napetosti med velesilami znova zaostrujejo, obstoječi sporazumi o razoroževanju pa pospešeno padajo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zato znova in znova opozarja na uničujočo moč tega orožja ter poudarja, da nuklearni arzenal ne zagotavlja varnosti, temveč le njeno iluzijo, v praksi pa prinaša le zagotovo uničenje. Tako kot je rekel Albert Einstein, če bo do tretjega svetovnega spopada prišlo z atomskim orožjem, se bodo ljudje v četrti svetovni vojni borili le še s palicami in kamni. Vprašanje, ali je bila uporaba atomskega orožja nujno zlo ali nepotrebna tragedija, tako ostaja ena največjih polemik sodobne zgodovine. Zagovorniki takratne odločitve poudarjajo vojaško računico. Brez uporabe bomb bi sledila dolgotrajna kopenska invazija na Japonsko, ki bi po ocenah vojaških strategov zahtevala ogromno žrtev na obeh straneh. Z uporabo novega orožja naj bi tako vojno hitreje privedli do konca. Na drugi strani kritiki in del zgodovinarjev opozarjajo, da je bila Japonska takrat že vojaško izčrpana in pred predajo. Poudarjajo visoko ceno med civilnim prebivalstvom ter opozarjajo, da je ta dejavnik sprožil nevarno jedrsko tekmo, ki svet obremenjuje še danes. Dilema o upravičenosti tega dejanja tako še 80 leti kasneje ostaja odprta, zgodovinski opomin pa v času novih geopolitičnih napetosti znova pridobiva svojo težo.
8: V Italiji na meji s Slovenijo na Tržaškem je včeraj med območjem papirnice in nekdanjim trgovinskim kompleksom izbruhnil požar. Gasilci so bili na delu vso noč in ogenj omejili, zjutraj pa se je zaradi vetra spet razplamtel. Za gašenje so bili aktivirani tudi air traktorji in kanader, ki pa pomaga tudi pri gašenju drugega požara pri Trstu. Zaradi požara je moten tudi promet do Devina, gasilce pa skrbi zlasti veter.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Do konca leta se obetajo menjave na še 13 slovenskih diplomatskih predstavništvih.
8: Mladi festa v Međugorju se je v preteklem tednu udeležilo rekordnih 70 tisoč mladih z vsega sveta.
7: Jože Kopajnik po 58 letih zaključil delo kot rektor katoliškega doma Prosvete v Tinjah.
6: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je sicer malce povečan, vendar kakšnih hujših zastojev ne beležimo. Nekaj gneče je na primorski avtocesti med Duncem in Ljubljano, zamude pa približno 15 do 20 minut. Sicer je gneča tudi še na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ramljem in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tudi tam ni več daljšega čakanja. Na gorenjski avtocesti pa še vedno pri počivališču Radovljica promet poteka preko počivališča zaradi prometne nesreče, tam je nastalo tudi nekaj zastoja. Pred Karavankami je okoli 2 km dolg zastoj v smeri Avstrije, sicer pa voznike opozarjamo, predor Karavanke se zaradi zastoja občasno zapira v obe smeri. Sicer pa še opozorilo za štajersko avtocesto. Danes bodo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janžič.
6: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
8: Sredi minulega tedna se je sklenila javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno so svoje kritične pripombe predstavili v Komisiji za preprečevanje korupcije, Združenju nadzornikov in delu sindikatov. Na finančnem ministrstvu napovedujejo, da bodo prejeta mnenja in komentarje, tih je več kot 40, natančno preučili in da se bo obravnava nadaljevala tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Petra Stopar.
11: Sklad, ki naj bi nastal s preoblikovanjem slovenskega državnega holdinga in s pripojitvijo kapitalske družbe ter družbe DSU ter s prenosom praktično vseh državnih naložb nanj, naj bi po navedbah Ministrstva za finance prinesel koncentrirano, profesionalno, poenostavljeno in učinkovitejše upravljanje državnega premoženja ter tako zagotovil varnejši in stabilnejši pokojninski sistem. Del vsakoletnih prihodkov od upravljanja premoženja bo šel v pokojninsko blagajno ter za namene dolgotrajne oskrbe in družinske politike, del pa se bo reinvestiral z namenom trajnega plemenitenja premoženja sklada. Po besedah ministrstva se ena skupina pripomb in predlogov iz javne razprave nanaša na krepitev preprečevanja nasprotja interesov, integritete in strokovnosti pri upravljanju sklada in njegovih naložb ter na postopke uveljavljanja odgovornosti posameznikov. Med drugim so zaradi tega izrazili ostro kritiko v protikorupcijski komisiji, namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
12: Zakon niža standarde strokovnosti, osebne integritete za poslovodeče v tem organu oziroma njegove nadzornike, odpira možnosti za korupcijska tveganja in uveljavljanje političnih vplivov in uveljavljanje partikularnih interesov vladajoče politike.
11: Druga skupina predlogov se nanaša na sestavo in imenovanje organov sklada. Posebno vrednost za nadaljne delo ministrstva pri pripravi predloga zakona pa imajo predlogi, ki se nanašajo na dodatno razjasnitev in obrazložitev posameznih določb, saj neposredno prispevajo k jasnosti in izvedljivosti zakona v praksi. Pomembna skupina predlogov se nanaša tudi na vprašanja v zvezi z viri financiranja in strukturo premoženja sklada, pri čemer ministrstvo ugotavlja, da v strokovni in splošni javnosti ni enotne predstave o vlogi tega sklada. Ob tej priložnosti zato ministrstvo znova poudarja, da namen ni nadomestitev obstoječega pokojninskega sistema, temveč dolgoročno dopolnilno financiranje ukrepov na področju demografije in skrbi za starejše. Ali kot je že minister Andrej Šircelj sam povedal ob razgrnitvi osnutka zakona.
13: Ta zakon prinaša varnejšo, stabilnejšo pokojnino, prinaša koristi od tistega, kar je dejansko ustvaril, kar je ta oseba, kar je ta človek ustvaril, prinaša večjo stabilnost, dodaten vir.
11: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po koncu javne obravnave pričakujejo, da se bodo začela enakopravna pogajanja in pozivajo k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Prva seja ekonomsko-socialnega sveta v pripravi zakona bo 25. avgusta.
8: Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v prihodnjem letu. Hči glasbenika Agopa Stepanjana, Sara Stepanjan, želi po desetletjih molka razkriti resnico o montiranem vojaškem procesu iz leta 1984, v katerem je bil njen oče skupaj z 8 glasbeniki obsojen zaradi vohunstva, terorizma in sovražne propagande. V pogovoru je govorila o družinski tragediji, posledicah totalitarnega režima in prizadevanjih za odprtje arhivov nekdanje UDBE, KOS-a in drugih varnostnih služb.
14: Ja, v bistvu spominjam se večinoma teh konvojev. To je bilo kot, da bi gledal neko, ne vem kakšno, kriminalen film. Konvoji policije in vojske v tako mehno vas, kjer smo mi pač živeli, to je nepredstavljivo danes. V bistvu to se spomnim, zelo velik ropota po hiši, ker so nam vse uničili, v bistvu ponoč vdirali v stanovanje. Nas tri so vse vozili po gozdu, s tem, da je res, da je moj brat v bistvu največ kad so njega odpeljali, da pokaže, kje je oče zakopal bombo, ampak bombe ni bilo nikjer.
15: A se vi spominjate, kdo vas je takrat vodil po gozdu?
14: Jaz se jih spomnim v bistvu v plaščih z klobuki, taki mrki ljudje, nikoli ni bilo, mislim, čudni ljudje, no, tako po defaultu grozljivi.
15: Vas je bilo strah takrat, ko so rekli, zdaj pa gremo v gost?
14: Absolutno je bilo čisto, seveda te bo strah, sej smo bili majhni, jaz sem bila stara 6 let, brat 9.
8: Čeprav je bil njen oče javno označen za vohuna in terorista, Sara Stepanjan pravi, da nikoli ni podvomila v njegovo nedolžnost.
14: Sem pri 18-ih zanosila zelo zgodaj in me je, lahko rečem, takrat otrok rešil vsega tega, ne, da ne zaideš. Imam pa 3 odrasle otroke, zdaj so res odrasli, vsi so na svoje in je zgleda, ko imaš čas zase, ko greš poglobljeno vase, to zdaj prišlo ven, a ne prhaja, mogoče malo bolj. Mi se doma nikoli nismo pogovarjali glede tega procesa, ki je velik. Itak je bilo nonstop sam zapori, sodišča, borba za očeta, drugega ni bilo v otroštvu, a ne. V bistvu revščina, to moram še povedati, da nas so iz mirne vasi, pač smo se preselili v neko blokovsko naselje, takrat je bilo še tako geto, ki je bilo vsak dan zavideti sam kriminal in policijo. In jaz se tega naselja nisem nikoli mogla navaditi. V bistvu so mi še dodatno, že tako nas je bilo strah in ker smo bili med mešanimi narodi, me je bilo še bolj strah in to je kar trajal. To ni sam oče bil zaprt, ok, konc. To je bilo, pol so bile psihiatrične bolnice, pol je brc bol, psihiatrična bolnica, pol je bil ta nasilje, kriminal, skozi je bilo nekaj, tako da ni bilo enostavno.
8: Danes vodi pobudo za odprtje arhivov Udbe, Kosa in njihovih naslednic. Pravi, da je njen prvi cilj priti do očetovega dosjeja in dokončno končati družinsko travmo. Povezavo do peticije in pogovora z gosti najdete na naši spletni strani. Jože Kopajnik, ki je bil kar 58 let rektor Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, je z začetkom julija končal svoje delo v tem domu in se preselil v provincialno hišo v Celovec. 85-letnik je v pogovoru za Koroški tednik Novice povedal, da tudi v prihodnje ne bo miroval, saj tega ne zna. Sodeloval bo med slovenskimi verniki v Celovški fari, pomagal po župnijah, vodil biblične krožke in ostal dejaven pri misijonih. Več Marta Jerebič.
16: Tinski dom je bil prej tudi Kopajnikov dom, saj je vsa leta tam živel. Po njegovi zaslugi je iz starega poslopja nastal modern dom s 45 sobami in izobraževalno središče z več kot 600 dogodki na leto. Predavali so predsedniki držav, škofje in ugledni znanstveniki. Stavba Tinskega doma zdaj prehaja iz lasti Sodalitete v last Krške škofije. Kot je povedal Kopajnik, je bila to odločitev krškega škofa Jožefa Markeca, sam zato ni glasoval. Meni, da bi lahko ostalo kot doslej, škofija pa bi še naprej dajala subvencije. Prav tako je prišlo do organizacijske spremembe Tinskega doma. V preteklosti je veliko dela in odgovornosti nosil sam, zdaj pa na njegovo mesto prihaja Mija Janeš kot direktorica, Jože Valeško kot rektor, Tončo Rozencopf-Jank pa kot teološki referent. Kopajnik pravi, da je nova direktorica dobro pripravljena in je prijazna, kar je ključno, saj se morajo ljudje v domu počutiti kot doma. Dodal je, da je sam rad delal v Tinskem domu, to pa je bilo mogoče tudi zato, ker je tam stanoval. Zjutraj je odpiral vrata, zvečer jih zapiral, sprejemal goste pozno v noč in poskrbel, da so se dobro počutili. Tinski dom sem vodil kot gostoljubno župnišče. To, da sem bil hkrati rektor, direktor in hišnik, je bilo mogoče prav zato, ker sem bil ljudem na voljo 7 dni v tednu, je dejal. Prepričan je, da se bo morala nova ekipa veliko pogovarjati. Če želi Tinski dom tudi v prihodnje z novimi idejami in širokim programom služiti ljudem in škofiji, bo po njegovem mnenju nujno potrebna tudi kadrovska okrepitev. Naslednikom želi, da bi z vnemo nadaljevali delo, ustrajali tudi takrat, ko kaj ne uspe in znali prisluhniti ljudem.
8: V Medžugorju se je v četrtek končal že 37. mednarodni molitveni festival mladih Mladi Fest, ki je letos povezal rekordnih več kot 70 tisoč udeležencev iz 73 držav sveta. Vodilna nit je bila tokrat povabilo mladim naj se vrnejo k izviru. Prispevek Marijane Debevec.
17: Več kot 70 tisoč mladih je kljub visokim temperaturam, en dan so pri maši namerili celo 42 stopinj Celzija, ustrajalo v molitvi, zbranosti in veselju.
18: Ne glede na vročino je bil Jezus tista živa voda, ki je hladila srce in mladi iščejo Boga, so žejni te besede, žejni so tega izvira. Zato ne glede na vročino so tudi na tem soncu zdržali in so radi bili na programu.
17: Je za naš radio povedala ena od organizatork potovanj skupine mladih iz Slovenije, Petra Črnivec. Preko dneva so prisluhnili katehezam in pričevanjem, zvečer pa so sledili molitev rožnega venca, sveta maša in večerni program, ki je en dan vključeval procesijo z Marijinim kipom, drugi dan so pripravili meditacijo pred križanim z lučkami ali pa predstavo skupnosti Čenakolo.
18: Na to so tudi bili povabljeni, da živijo to, kar so tukaj dobili. Da ne ostane samo na besedah, da ne ostane na tem, da so bili na Mladi festu, ampak da tudi to poslanstvo oznanjanja evangelija živijo v tem svetu. Da drugim prinašajo mir, da so luč, da so lahko ljubezen drugim in da ne zrejo v to, kar ta svet ponuja, ampak da res živijo pristno svojo vero.
17: Program Mladi Festa, ki se ga je udeležilo tudi več kot 350 mladih iz Slovenije, so prevajali v 20 jezikov, številni pa so ga spremljali tudi preko družbenih omrežij ali televizije. Ocenjuje se, da naj bi se na ta način Mladi Festu pridružilo več kot 15 milijonov ljudi z vsega sveta.
8: Pogovoru s Petro Črnivec lahko prisluhnete v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve v našem audio arhivu in na naši spletni strani.
7: Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Združenih državah Amerike v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke. Nogometaši Celja in Olimpije so odprli tekme četrtega kroga prve lige Telemach, Ljubljančani so izgubili z 0:1, edini zadetek na tekmi pa je v svojem debiju za Celjane dosegel 18-letni Tilen Letonja. Danes so na sporedu še tri tekme, najprej ob 17.30 Aluminij Nafta, ob 20.15 pa sledita še tekmi Maribor Koper in Bravo Brinje Grosuplje. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v Franciji. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so nastopili skromno, saj edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. V ženski konkurenci je bila najboljša olimpijska prvakinja Norvežanka Ana Udine Strem, med Slovenkami pa je stopala Ima Klinec petim mestom. Danes je ženska tekma na sporedu ob 16. uri, moška pa ob 18. Košarkarice Cinkarne Celje so na žrebu regionalne lige Vaba dobile tekmice za novo sezono. Slovenske prvakinje bodo igrale v skupini B, kjer so še beograjski Partizan, hrvaški prvak Brod na Savi, Boroje iz Stare Zagore in zagrebška Trešnjevka 2009. Skupščina Srpske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Pojasnili so, da so se zveze dogovorile o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo organizacijo dogodka. Jorge Messi, oče osemkratnega dobitnika zlate žoge in argentinskega reprezentanta Lionela Messija, je po dolgi bolezni umrl v starosti 68 let v bolnišnici v Rosarju, so potrdili v klubu Old Boys, kjer je Messi igral v otroštvu. To so bile športne novice v Utripu dneva.
8: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 na Goriškem do 35 stopinj Celzija ali še kakšno stopinjo višje. Jutri bo prav tako precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Še obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. In še vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno 33 stopinj, Nova Gorica 37, Ajdovščina 36, Tolmin, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Metlika 34 stopinj, Koper, Novo mesto in Rogaška Slatina 33, Celje, Postojna, Idrija, Kočevje, Litija, Kranj, Ptuj, Podčetrtek in Lendava 32 stopinj Celzija. Maribor, Murska Sobota, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Bohinjska Čežnica pa Slovenske Konjice, Babno Polje 31 stopinj. Gornji Grad, Velenje, Slovengradec in Mežica ter Ravne na Koroškem 30, Gorenje vas, Pohorje 29 stopinj, Jezersko in Listca 27, Kredarica pa v oblakih 13 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Radovljica proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet preusmerjen preko počivališča nastaja zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, dvokilometrska kolona, predor zaradi zastojev občasno zapirajo v obe smeri in zastoj še na cesti na Bledu v obe smeri. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljana proti Mariboru, cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:28.
19: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Na praznik Jezusove spremenitve na gori je umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. V duhovnika je bil posvečen leta 1998, kot kaplan župnijski vikar je deloval v župniji Kobarid, nato pa je leta 2002 prišel v Senožeče. Pogreb pokojnega duhovnika Pavla bo jutri ob 16. v župnijski cerkvi v Senožečah. Ta dan bo od 11. naprej ležal v župnijski cerkvi. V 93. letu starosti se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Marko Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. V 93. letu se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Marko Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. Pogreb svetomašo bo v torek ob 17. Od 12. naprej bo ležal na svojem domu. Na željo pokojnika namesto cvetja in sveč darujete za misijone ali za domačo cerkev.

Trzy krótkie obwestile. Radio Ognisce wabi na romanje u Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognisce. Prijave pri agenciji Sonček u njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44, torej 02-220-80-44. Pa še k današnjim kulturnim namigom. Glasbeno društvo Legende vabi na dobrodelni koncert Dua Clari Piano v cerkvi Marijinega rojstva v Robu danes ob 18. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi Marijine kapelice v Gradišču. Slovenski etnografski muzej in Slovenska kinoteka vas vabita na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf, ki bo ob 21. v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi na Metelkovi 2 v Ljubljani. Vstop je prost.

Boštjan Drmol je bil tole ob 15:40 minut. Ja, budimo blagoslov drug drugemu, dragi prijatelji, in tudi pazimo drug na drugega. Z včerajšnjega dneva z portoroške plaže prihaja vest, da je neznani storilec, oziroma, to je bilo že v petek, se je zgodilo, ukradel nahrbtnik na plaži in z njim 3 mobilne telefone, pa denarnico, zgotovino, osebne dokumente, bančne kartice. Samo pomislite, koliko že samo dela je, da vse to nekako zamenjate, da prekličete, koliko je seveda zraven še dodatnih stroškov in škode, zato pazljivo. Če ste takole nekje malce z glavo na off, kot temu rečemo, vendarle poskrbite za svoje stvari in jih primerno spravite ali pa imejte nekoga, ki nanje vsaj z enim očesom malce popazi. Tako ne bo slabe volje in boste imeli bolj prijetne počitnice in dopust. Upam, da ste kje ob kakšni vodi, kjer se da lepo ohladiti, ali pa da vsaj ližete kak sladoled. Prijetno popovdne.

0: 15:50 minut je ura, dragi prijatelji, nedeljsko popovdne, upam, da v njem uživate, in če boste recimo bolj proti večeru kaj ob radiju, seveda vabljeni, da ste stalno z nami, potem le prisluhnete tudi rubriki oziroma oddaji z ljudmi na poti, ki bo na sporedu ob 18:20, v njej bomo gostili Veroniko Izabel Troče, zdravnico in psihoterapevtko, ki deluje na področju nenasilne komunikacije, prihaja pa in deluje sicer v doma Hondurasu. Zelo zanimivo bo slišati, kakšno je tam življenje in s čim se pravzaprav ukvarja. Ob 18:20, že prav kmalu, čez nekaj trenutkov, pa tudi rubrika Pojte gospodu. Danes bo jasen dan, to je že jasno. Tudi jutri sončno, popoldne na severu možna kakšna vročinska nevihta, velja pa še vedno opozorilo. Predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev in zato se čuvajte, jutri čez dan se bo povečala tudi drugod, dovolj pite, poiščite senco, ne samo zase, ampak tudi za živalske prijatelje. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, tudi pazljivo. In kakšne so trenutne temperature v Ljubljani in Kopru ter Novem mestu? 33 stopinj, v Celju 32, v Murski Soboti in Mariboru pa 31 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Radovljica proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet še vedno preusmerjen preko počivališča, nastal je zastoj, previdno. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je 2-kilometrska kolona, in pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta med Ravnami in Dobrijami vse do 19. Vozite previdno, pa srečno.
1: Pojte gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
1: Pojte gospodu.
3: Tudi letošnji festival Ritem srca je postregel z odličnim vzdušjem in kopico dobre glasbe. Na njem se je predstavilo 9 izvajalcev, njihove pesmi pa so izšle na festivalskem albumu, ki je za poslušanje na voljo pri vseh ponudnikih pretočne glasbe. Vabljeni, da jim prisluhnete. Med njimi pa se je v pesmi Leona in Gala Oblaka Vse pride, vse mine predstavil Denis Trapp.

0: V pesmi Vse pride, vse mine, s katero se je predstavil na festivalu Ritem srca 2026, je bil z nami Denis Trap.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

Temu glasbenemu voščilu z ljubeznijo pa naj prisluhneta mladoporočenca Teja in Luka Štempihar, ki sta v soboto pred Bogom obljubila večno zvestobo. Temu glasbenemu voščilu z ljubeznijo pa naj prisluhneta mladoporočenca Teja in Luka Štempihar, ki sta včeraj pred Bogom obljubila večno zvestobo. Draga Teja in Luka, včeraj sta si podarila najlepšo obljubo, da bosta odslej skozi življenje hodila skupaj in drug drugemu zaupala prihodnost. Naj bo vajna ljubezen vsak dan nekoliko globja, vajno zaupanje nekoliko trdnejše in vajna sreča vedno večja, ker jo bosta delila drug z drugim. Ljubezen pa naj bo dom, v katerega se bosta vedno rada vračala. Božji blagoslov naj spremlja vsak vajin korak in iz drobnih vsakdanjih trenutkov ustvarja skupno življenjsko zgodbo. Ko bo življenje lahkotno, se veselita. Ko bo zahtevno, stopita še korak bližje drug drugemu. In kadar besed ne bo dovolj, naj vaju vodi ljubezen, ki prihaja od Boga in nikoli ne preneha. Iskrene čestitke in obilo Božjega blagoslova na vajini skupni poti vama iz srca želimo, družini Podjet in Štempihar ter mama Meri.

Lepim željam pa naj prisluhne draga Martina Šprohar, ki praznuje 50. rojstni dan. Lepim željam pa naj prisluhne draga Martina Šprohar, ki praznuje 50. rojstni dan. Draga Martina, iskreno ti čestitamo in želimo veliko zdravja, sreče in razumevanja v družinskem krogu. Zahvaljujemo pa se ti za vso tvojo dobroto, prijaznost in potrpežljivost. Mama Bernarda, ata Franc, Dominik z družino in Roman, Jernej, Manuela in Armando.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
3: Na 104,5 MHz.

Še enkrat lep in prijazen popodanski pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z valov Radio Ognjišče. Upam, da preživljate prijetno nedeljo, če pa imate kaj časa in ste v bližini Stržišča, potem pa le skočite na Stržiškarski sejem. Gre za dediščino, ki povezuje ljudi. Stržišče ponovno gosti tradicionalni stržiškarski sejem, ki ga pripravljata KTT Društvo Baška dediščina in krajevna skupnost Stržišče. Dogodek že vrsto let povezuje domačine, izseljence in obiskovalce. Dogaja se že nastop glasbenikov iz Sorice, pa humor Jureta Mastnaka, zabava z ansamblom Zaplet, sejemske stojnice, razstave, voden ogled vasi, nagradni vprašalnik, napihljiva igrala za najmlajše in seveda srečelov. Stržiškarski sejem tako ostaja prostor srečevanja, druženja in pristnega doživetja Baške grape pod Črno prstjo. Zakaj se torej ne imeti lepo in ob tem spoznati še nekaj naše kulturne dediščine? Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Zdaj pa dovolite, dragi prijatelji, da se iz nedeljskega popoldneva zapodimo v jutrišnji ponedeljek. Samo pogledali bomo, kakšen bo naš jutrišnji radijski program. Seveda pripravljamo kot običajno veliko oddaj in rubrik, namenjenih prav vam, bo pa v mnogih tudi nekaj poletne svežine. Za ponedeljkovo jutro smo pripravili v svetovalnici kuharske nasvete sestre Nikoline za domač napitek, jedi iz ohrota, krompirjevo musako z bučkami, postrvi, skutin namaz, fižol v kozačkih in paradižnikovo mezgo. Lepo vabljeni k poslušanju svetovalnice ob osmih. V poletnih oddajah Beseda je zakon vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja dr. Hotimirja Tivadarja, tokrat o vikanju in tikanju ob 9:20 minut. Ob 10:15 bodo kulturni utrinki. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours, pa boste izvedeli 20 minut pred 12. Ob 15. bo osrednja informativna oddaja Utrip dneva. V oddaji Spoznani več, predsodek manj, pa bo naša gostja, nekdanja finančnica, pravnica in vodja direkcije Banke Slovenije, Vera Mejak. Z njo bomo govorili o aktualnih političnih, gospodarskih in družbenih razmerah v Sloveniji. Kako ocenjuje slovensko politično kulturo in kako jo primerja z razmerami v Španiji? Dotaknili se bomo tudi pravosodja, upravljanja javnih financ ter prihodnosti Slovenije. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. Ponedeljkov večer je rezerviran za druženje z vami, dragi poslušalke in poslušalci, in za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče jutri ob 20. in jo sooblikujte z dobro glasbo. Slišali boste rubriki Spominčica tedna in Sveža viža, pa tudi nadaljevanje počitniške zgodbe letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Tako, na kratko smo zdaj le pokukali v ponedeljek 10. avgusta, seveda ostaja vabilo, bodite čim več z Radijem Ognjišče, veseli vas bomo, pa tudi danes še nismo rekli vsega. Zato ostanite, pa prijetno popovdne.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo povezali matično domovino, zamejstvo in izseljenstvo, skupno tematiko Dan državnosti. Namreč na sedežu prosvetnega društva Podgora v Gorici v Italiji je 30. junija potekal Goriški večer, ki so ga pripravili ob dnevu državnosti in odpirali teme povezane s slovensko identiteto, zgodovino in skupnim spominom. K poslušanju prvega dela tega Goriškega večera vas prijazno vabim Matjaž Merljak. Goriški večer je potekal na prostem v Podgori, torej ob Soči in pod Kalvarijo, in ta večer je bil prvi v nizu dogodkov, s katerimi bodo obeležili 90. obletnico nasilnega napada na Lojzeta Bratuža in njegove prezgodnje smrti. To je dogodek, ki je zelo zaznamoval ta kraj in tudi tamkajšnjo skupnost, zgodil pa se je v Župnijski cerkvi. Na to spominja plošča na sedežu prosvetnega društva Podgora na Bratuževem trgu pred cerkvijo. Spomin pa je najti tudi na kulturnih poteh, kot je Ljubkina pot. V uvodu tega večera je bilo še slišati, da je Podgora danes kraj srečevanja in sobivanja slovenske in italijanske narodne skupnosti. Zdaj pa torej prisluhnimo pogovoru, ki ga je vodila novinarka oziroma časnikarka in publicistka Erika Jazbar. Njeni gostje so bili doktorica Helena Jaklič, državna sekretarka, potem Marijana Poznič, odvetnica iz Argentine in seveda tudi dejavna v slovenski skupnosti v Argentini, in pa župnik Marjan Markežič, ki je seveda župnik za Slovence v Gorici in tudi na drugih župnijah na goriškem zamejskem prostoru. Še enkrat vabljeni k poslušanju.
2: Dobar večer vsem, lepo je vas videti v takem lepem številu in tudi da se prepleta, kot se prepleta na Goriškem ta naša publika iz obeh strani nekdanje meje, torej zamejska in matična. Goriške večere prireja skupina ljudi, ki od vekomaj živi ta naš čezmejni prostor in glede vsebin in glede ljudi in glede vsega mi presegamo te meje, ki sicer so bile le za krajši čas del naše zgodovine, so pa še globoko zarezane v našem zgodovinskem spominu, ampak tudi na to se bomo privadili, da je ta naš prostor ponovno skupen. Z našimi goriškimi večeri se po tem prostoru tudi premikamo in vedno v krajih, kjer smo dobro sprejeti, kjer so sprejete tudi naše osebine, ki niso vedno recimo zelo prisotne tukaj pri nas, ki z osebinskega vidika je bolj zaprt prostor, ampak mi verjamemo v pluralizem in v soočanje, sprejemanje, poglabljanje tudi tematik, ki niso recimo najbolj žetonirane. Premikamo se po prostoru od Nove Gorice do Šempasa, do Kostanjevice, do Števerjana, do Gorice. Danes smo tu v Podgori. Hvala Daniel za gostoljubje, da smo v tem lepem prostoru, ki ima tudi plan B. Danes popoldne bi lahko tudi imeli plan B in torej bi šli v to vašo lepo dvorano, ki ima to lepo sliko tudi Albine Pintar, Goriške, Gorice in pa tudi Podgore. Današnji večer, kot rečeno, je posvečen ključnemu dogodku, ki se je zgodil slovenskemu narodu v njegovi večstoletni zgodovini, in to je uresničitev večstoletni sanj, kar je bila osamosvojitev Slovenije, ki ni bila samo osamosvojitev, ampak tudi demokratizacija. Ta drugi del se bolj malo poudarja, in sicer, da smo iz enega režima, ki ni bil demokratičen, dobili ne samo samostojno državo, ampak tudi državo, ki je demokracija, ki sicer ima en svoj bolj počasen tempo razvijanja demokratičnih vrednot. Še danes so monopoli prisotni, ki zavirajo to tranzicijo, ampak, kako bi rekla, marsikdo, vključno z nami, čuti, da ta tranzicija se zaključuje in Slovenija oziroma matična država, kot jo še glavnina zamejcev imenuje Slovenijo, postaja normalna država in v naslednjih letih se bo to prav gotovo pospešilo. Naši gostje so tri znana imena, tri odlična imena, trije prijatelji smo, če lahko se vtikamo med pogovorom, se lahko tudi vikamo, da smo bolj nobel, ampak bi bilo čudno, bi izgledalo. Ne? Če začnem tukaj pri svoji levi, Marjana Poznič, ona je odvetnica rojena in ki živi v Buenos Airesu, zavedna Slovenka in je prav, kako bi rekla, utelešenje te sintagme, ki jo mi nazivamo argentinski čudež, torej skupnost, ki po več generacijah, ki izhaja iz politične migracije, torej v Argentino ni prišla iz ekonomskih razlogov, ampak ker so bili politični begunci njeni predniki, ohranja še danes v današnji generaciji mladih zavedno jedro in tudi, kar je najtežje v taki zdomski skupnosti, ki živi daleč tisoče in tisoče kilometrov daleč od domovine, ohranja slovenski jezik. Večkrat je nastopala v naši sredi, pred nekaj leti tudi na Dragi smo imeli omizje, sicer pa je reden gost naših medijev in marsikaterih dogodkov. Če vam zveni domače njen priimek, Poznič je tudi znan duhovnik v Sloveniji, to je njen brat, župnik v Ihanu in tak recimo duhovnik jasnih načel, če lahko se tako izrazim. Ob Marjani bi morala prvo jo pozdraviti, ampak smo rekli, smo prijatelji, zato bo bolj sproščeno, je dr. Helena Jaklič, ki jo vsi poznate, odlična ministrica, danes državna sekretarka v četrti Janševi vladi, sicer zgodovinarka, publicistka, avtorica odličnih kolumn, komentarjev in še bi lahko naštevali. In pa gospod Marjan Markežič, ki tukaj res ne potrebuje predstavitev. Ne bomo našteli vse župnije, cerkve, občestva, za katero odgovarja od Brd pa do Gorice in tudi do Podgore. On je Ištrijan, kot pravi o sebi, ne, torej izhaja iz te naše sosednje regije oziroma dežele večjezične, ampak ker je že skoraj pol stoletja tu pri nas, ga imamo za zamejca, pri njem te prevzame pač ta mladostnost, ta energija, ki jo ima odvedno, odkar pomnimo, tisti, ki pač imamo več kot pol stoletja, smo odraščali, recimo ne pod njegovim krilom, ker ga ni nikoli nosil.
3: Ampak
2: tako da, odlični sogovorniki, zato da lahko spregovorimo o tem, kako bi rekla, na smehu zgodovine, bolj kot čudežu, ne? Ker kot za argentinski čudež, oni nas vedno popravljajo, da to ni noben čudež, ker je sad trdega dela, tako tudi osamosvojitev Slovenije je bila le delno čudež, je bil na smeh zgodovine, kot je rekel Lojze Peterle. Je bilo tudi delo pomembnih osamosvojiteljev, desetdnevne vojne, ki ni bila nobena operetna vojna, ampak je bila prava vojna in zaradi dobre pripravljenosti je lahko trajala samo 10 dni. Ampak zdaj bom predolga, ker jaz nisem predavatelj. Bi začeli prav s prvim vprašanjem, ki je vezan na ta čas pred 35 leti, torej juni 91. Kje ste takrat bili? Kako ste doživljali isti čas in kako danes doživljate to samostojno Slovenijo, o kateri prepogosto beremo, da nas je razočarala, da ni nobena Švica, da bi lahko bilo bolje in tako dalje. Medtem ko v resnici res je to bil nasmeh zgodovine, nad katerim bi morali biti vsi ponosni. Začnemo z Marjano, s tabo, ki si recimo od najbolj daleč prišla.
4: Dobar večer. Hvala, da ste prišli poslušati. Bom prvo, ja popravila Eriko, ne v Argentini ni bilo čudežev, naj vam bo jasno. Tam, morda jih bomo še potrebovali, kdo ve, ampak ne, do zdaj jih ni bilo in jaz veseljem in trdo delamo in so delali za vse to, kar je narejenega slovenskega tam. Torej, kako je bilo leta 1990, jaz sem takrat imela 25 let, sem šele nekaj mesecev prej prvič bila v Sloveniji, do takrat sem Slovenijo poznala samo iz slik, pripovedovanj, iz slovenske sobotne šole, ker smo se veliko učili, pa je bilo nekaj, kar se mi je do čisto malo časa prej zdelo skoraj nedosegljivo, sploh nisem razmišljala veliko o tem, če bom kdaj to spoznala. Ne? So bili drugi časi, nismo morda toliko potovali. Ta proces osamosvajanja iz Argentine smo ga res zelo spremljali. Po eni strani skupina starejših oseb, ki so že iz Slovenije odšli kot politiki nekdanjih časov in so tisto demokratsko politično delo, svobodno politično delo ohranili v diaspori, ne sami v stiku z drugimi izseljenci, recimo v severni, v ZDA, v Avstraliji, drugod po Evropi, in oni so vsa leta sanjali, konkretno sanjali o tem, da bo Slovenija enkrat samostojna, da se to res bo zgodilo, in so skupno na svoj način tudi v ta namen delali in prispevali. In to je eno delo, ki morda danes ni tako vidno, ker seveda najbolj je izpostavljeno to, kar se je zgodilo v Sloveniji sami, ne? In gotovo, da je bilo to najbolj odločilno, ampak ne gre zanemariti vsega tega, kar se je dogajalo skozi leta v diaspori, da se je ohranil, da se je ohranil demokratični duh med Slovenci. Ko se je zgodila osamosvojitev, seveda smo praznovali, v Buenos Airesu smo imeli eno ogromno manifestacijo sredi mesta, ne? Morda ste kdaj videli kakšno fotografijo ali kaj takega, velika, ne vem koliko, veliko nas je bilo, ne vem, morda 1000, zbranih na trgu, in takrat smo že poleg tega, da smo praznovali, zahtevali in prosili za mir, ker takrat je jugoslovanska armada že napadla Slovenijo, to je bilo tisti prvi teden. In delo se je potem nadaljevalo tako, da je vsak od nas, kdor je pač mogel, ne, trkal na vsa mogoča vrata, da bi Argentina čim prej priznala Slovenijo. Nastala je velika akcija obveščanja, kdor je le mogel, je stopil do kakšnega medija in javnosti sporočal, ne, nastala je nova država, napadli so jo, to državo je treba priznati, da bo mir, da bo doživela mir in da bo lahko to samostojnost okrepila in ohranila. Kako je to nadaljevalo, že veste, ne? Argentina je bila med prvimi državami, ki je nekaj mesecev po samosvojitvi januarja 92 že priznala Republiko Slovenijo. Kaj pa danes? Kako na to gledamo danes? Življenje izseljencev, življenje diaspore se je gotovo spremenilo zaradi tega, ker je zaradi osamosvojitve. Slovenija je postala za vse nas nekaj konkretnega, država, katere s časom smo lahko postali tudi mi del kot državljani, kar čisto spremeni odnos nekoga. Ne? Ni samo neka domovina dedov, prednikov, neznana, sanjana, ki so jo pogrešali, del neke nostalgije, ne? Postala je nekaj konkretnega, postala je nekaj, kar smo želeli spoznati. Nekateri so prišli nazaj ali naprej, kot vsak to razume, nazaj ali naprej v Slovenijo. Ne? Velika skupina Argentincev se je selila v Slovenijo. Torej, skupnost se je spremenila. Se je spremenila zaradi tega in jaz sem prepričana, da verjetno danes morda ne bi več obstajala, če samostojne Slovenije ne bi bilo, ker to je dalo neki nov smisel temu, da smo Slovenci. Ne? Kdor tam v Sloveniji ni bil rojen, se veliko lažje identificira z neko demokratično državo, kot z eno od držav za železno zaveso, ki je ni mogoče obiskati, ne? Kjer ni svobode in ki je tako drugačna našemu zahodnemu svetu.
2: Hvala, Marijana. Bi dodala še, ko imaš, pač spoznaš ali imaš stike z vašo skupnostjo, Slovenci, ki živijo v Argentini in izhajajo z povojne migracije, politične migracije, te prevzame to domoljubje in to navezanost na Slovenijo. In te maturante vaše iz srednjošolskega tečaja, ki jih vsako leto vabimo v naše kraje. Smo jih nekoč vprašali o avtobusu, ko smo se vozili čez mejo, tam pri Erjavčevi, ko greš iz Slovenije, iz Italije v Slovenijo, oziroma z Gorico, Novo Gorico in ni več mejnega prehoda. Smo jih vprašali, kako vam deluje ta Slovenija, o kateri ste toliko slišali, toliko govorili, toliko študirali, je še lepša od tega, kar smo študirali med sobotnimi šolami. Toliko samo kot dodatek o tvoji skupnosti, kateri pripadaš in iz katere izhajaš.

0: Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tokratni oddaji poslušamo posnetke z goriškega večera, ki so ga pripravili v Podgori pri Gorici ob dnevu slovenske državnosti. Slišali smo že razmišljanje Marijane Poznič iz Argentine ter župnika Marjana Markežiča o državnosti in o spominih na leto 1991. Erika Jazbar je v nadaljevanju k besedi povabila tudi državno sekretarko na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič.
2: Helena oziroma doktor Jaklič, bomo bolj formalni, ker ste državna sekretarka, torej kako si pa ti doživljala tisti čas junija 91? Mislim, da tukaj si najmlajša med nami, jaz sem takrat bila maturirala. Kako si bila takrat ti, ko se je vse to dogajalo in kako doživljaš danes ne kot politik ali pa kot nekdanji minister in današnji državni sekretar, kako doživljaš to matično domovino?
3: Najprej moj spomin, če segam zdaj v leto 91, jaz sem bila takrat res otrok in so slike ne tako zavestnega tega, kar se je takrat dogajalo, ampak posamezni utrinki pravzaprav mi ostajajo iz tistega časa. Kot en tak je bil recimo pod našim hribom, tam, ko sem doma, so iz vojašnice v Novo mesto šli tanki in so se peljali pod našim hribom. Mi otroci smo jih gledali in se pravzaprav nismo niti zavedali, kaj gledamo. Ne, da se pravzaprav ti tanki peljajo v spopad, da so to tanki namenjeni pravzaprav v obrambo nove mlade domovine. Spremljam, v sabo nosim ta občutek zaskrbljenih staršev, kako bo, kaj se bo dogajalo, kaj se bo zgodilo, kaj nas čaka, še posebej te slike, ki smo jih lahko po televiziji takrat spremljali ob mejah, ki so bili tudi že tudi eksplozije. Drugače pa in pa tega občutka, ki ga ne znam niti ne danes ubesedati, verjetno, ker si res kot otrok ne razumeš, kaj se pravzaprav že dogaja, hkrati pa nosiš in spomin na to, da je se takrat dogajalo nekaj res pomembnega in to je bilo čutiti. Moram reči, da v naši družini smo, pač kot veste, ali pa nekateri veste, po očetovi strani sem Kočevarka, po mamini strani Slovenka in je bil že ta odnos do tega, kdo si, vedno je pač smo rastel s tem gor, s tem lepim odnosom do slovenstva in pa tudi do kočevarstva in se mi zdi, da takrat leta 91 nekje je bilo to v zraku, da dobivamo neko svojo državo, zdaj otrok težko predstavlja, kaj je to država in tako, ampak ta občutek nosim sabo in zdi se mi, da najbolj pretresljiva stvar, ki pa se mi ostaja iz tega časa spet kot ena zgodba, je šele potem, ko je bila že konec vojne, ko smo, je bilo poletje mimo in smo prišli prvi dan v šolo, v pač osnovni šoli in nas je učiteljica na začetku pouka. Prva stvar, ki mi je povedala, načrt, da kako se moramo umakniti v primeru alarma za bombni napad. To mi je pa ostalo res tako močno v spominu. Se mi zdelo, smo tako kot otroci gledali in takrat razumeli, da je to nekaj strašnega. In zdaj, če se pač skočim v les, da je sedanji čas, jaz sem vesela, jaz sem res vesela, da imamo svojo državo. Zdi se mi, da je res uresničitev vsega tega sena tisočletne slovenske zgodovine in da to niso samo besede, ampak da bi bili naši, veliko kar se spomnim, kako bi naši predniki so v 19. 20. stoletju recimo res delali za slovenstvo, zato da bi slovenski človek začutil to, kdo je, da bi slovenska beseda postala res beseda vseh ljudi, ki so živeli na našem prostoru in se mi zdi, da tako, da bi bili verjetno tudi oni veseli tega, da se je to uresničilo. Zelo sem občutljiva in veliko krat popravim svoje sogovornike, ko imajo negativno dno, ko govorijo, država je takšna, je skorumpirana, država je slaba, država je nam jemlje in tako. Pač država smo mi vsi. In zato jaz na nek način ne prenesem negativne besede o državi, ker država je nekaj, kar mora nam biti blizu, na kar moramo biti ponosni, kar moramo oceniti, za kar moramo delati. Lahko je politika slaba, lahko so, ne vem, posamezniki, ki delajo slabo pač v državi, ampak ne smemo vsi pustiti, tako pa sama gledam, pustiti, da bi po 35 letih Slovenijo videli kot nekaj slabega, ker to pač ni, a ne?
2: Ja, mi, ki živimo tu ob meji, Sloveniji sledimo od blizu, ampak ne od znotraj. Sedaj tega razočaranja, o katerem si ti govorila, koliko je v realni družbi in koliko ga je v javnosti oziroma v medijih. Torej vprašanje, to navdušenje iz 80-ih let, od slovenske pomladi dalje, se je še ohranilo in to razočaranje je samo nekaj, kar dobimo v časopisih in po spletu, ali je tudi recimo nekoliko bolj usahnilo med ljudmi?
3: Verjetno velja oboje. Da je nekaj pač ta medijsko ali pa ta javnem prostoru kot tak odmev, ki se vedno znova vrača kot nekaj negativnega, kot nekaj, kar pač obžalovanje, da pravzaprav nam je bilo nekoč v eni drugi državi bolje in se zdi, da se potem posamezniki v tem... Ljudje pač hitro pozabimo slabe stvari in postane naš spomin samo spomin o nečem lepem. In to se veliko krat vidi, tako da bi rekla, da to družbena klima, ki je pri nas veliko krat zelo negativna ali pa nastrojena tudi proti slovenske državi, da čas pade tudi na posameznike, tudi na ljudi. Ampak, ko pa se vi srečate, recimo, tako kot recimo zdaj, ko so bile te obeležitve 35. obletnice in ste prišli na dogodke, ki so jih organizirali zunaj Ljubljane, čeprav moram letošnjo proslavo, državno proslavo vendarle pohvaliti, da je nosila en ta domoljubni naboj in je bilo to veselje bolj čutiti kot pretekla leta. Ampak, ko pa prideš med ljudi, če rečem na deželo, pa vidiš, da je še vendarle to zavedanje, da naša država je naša, da je lepa, da je vredno za njo delati, se truditi in da pravzaprav se prenaša tudi en tak lep odnos do Slovenije.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V tokratni oddaji lahko spremljate posnetke goriškega večera, ki je potekal v Podgori pri Gorici v Italiji ob dnevu slovenske državnosti. Ja, slišali smo že razmišljanje odvetnice Marijane Poznič iz Argentine in pa državne sekretarke na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklič. Kako pa se junija, še posebej 25. junija 1991 spominja župnik na Goriškem Marijan Markežič?
2: Kot duhovnik, zdaj to razočaranje verjetno je prisotno pri tistih, pri katerih Slovenija ni bila intimna opcija. V cerkvi je bila samostojna Slovenija vedno intimna opcija, brez cerkve, brez katoliških, brez vernikov, brez cerkve z malo in veliko začetnico, verjetno tudi plebiscita, samostojne države in tako dalje ne bi imeli. Cerkva pa je bila v prejšnjem režimu sovražnik številka ena, to je že definicija. Kako si ti kot duhovnik, kot mlad duhovnik, mlad duhovnik in tudi kot človek akcije doživel ta čas, juni 91 in kako gledaš danes na matično domovino?
3: Jaz sem juni 91 začel živeti že leta 1965, ko smo na ciklostil natisnili v Kopru, so me pustili zraven kot najmlajšega, prvo številko ognjišča. So me pa pooblastili, ker poznam tudi hrvaški del Istre, da sem 20 izvodov raznesel v sosednje župnije hrvaškega jezika. Vsi so to sprejeli zelo dobro in mi smo v tistih časih bili v Kopru, 60 nas je bilo, smo Cerkev Svete Marte spremenili v teater. Vsak mesec smo imeli eno predstavo, po možnosti tako, ki je izzivala. En problem je bil na obali ali v hrvaški Istri, mi smo naredili z tega en skeč. In potem smo šli okoli s Fičotom, 600, za tiste, ki ne ve, kaj je Fičo, v osmih noter z opremo za teater in tudi za majhen ansambl, tudi baterije. In mi smo takrat v tistih časih tudi švercali literaturo iz Argentine in drugih koncev, ker to smo lahko, mi smo šli po gozdu z motokros in nas niso nikoli ulovili. So pa vedeli, kje smo bili in koga smo srečali vedno, tako da imam jaz drago udbo v spominu že od 14. leta naprej. Ampak nikoli niso nič takega nadeli, razen tega, da so nas nasmejali. Potem sem bil nedeljski, torej konec tedna sem hodil iz Ljubljane, šestiletnik še, kot duhovnik, pomagati na Pivško in na Postojnsko. Umrla sta dva duhovnika v kratkem in potem sva z Bogdano Špacapanom si delila na hitro vse to. In tam sem spoznal eno skupinico mladih, mojih let recimo, in med temi še posebej preko župnije, preko športa, rokometa seveda, je bil vodja en fant, Požar Stanislav. Vsi so ga klicali Stanči. To je bil tisti, ki so ga 2. julija ubili jugoslovanski vojaki. In on je znan po tem, da je bil prva žrtev na Primorskem te samostojnosti in on je nekaj let delal kot ključavničar v Pivški vojašnici. In on je v tistih dneh onesposobil več kot 100 tankov. En del so prišli v Rožno dolino in en del sem jih jaz tiste dni srečal nad Črnim Kalom, ko smo naredili barikado. In ko so bili jezni, ko niso mogli uporabljati svojega orožja, ker on kaj je napravil, tiste iglice, ki sproži, je malo pobrusil, vzel van in tako naprej in tisto niso imeli rezervnih delov. In zato so bili tudi živčni posebej v Rožni dolini in na škofijah in v Rožni dolini sem jaz bil večino časa tistega tedna slovenske vojne. Ker, kako sem prišel noter? Preko bratranca, ki je bil pri tajnih službah italijanskih in so z Goriške prašali tudi v Trstu, kjer je on deloval, kakšne pomočnike, ker Italijani od Digosa, tajnih služb, niso zaupali Slovencem. Niti ko so ujetnike zamenjavali. In nekega večera so prišli k meni in so rekli, poznaš brata Marušiča in tega in onega in onega? Se rekel, poznam tako, na vides. In zato sem poklical mojega sošolca, kolega, ki je bil župnik v Sokanu, in potem sva šla skupaj, kar nisem mogel jaz povedati, je povedal on in obratno. In jaz sem začel že zadnji dan maja, juni, kot vedno. Ta fant, požar, Stanislav, sva se srečala v Postojni, sem šel po opravkih, je rekel Marjan, eno noč pripravi se. On in še en drugi sta organizirala, da smo, jaz sem imel čas samo 3 ure, ampak se si napravil 12 žuljev, ko smo spraznili skladišče tistega orožja, ki ga je Kučan vzel teritorijalni obrambi. In mi smo samo spremenili prostor tega orožja. Že, ki smo pri takih akcijah, jaz sem bil 24. in 25. junija pri enem stricu v slovenski Istri in takoj v kopalkah na traktorju, na kosilnice in vse in sem bil opečen cel. Ob 11. uri zvečer, ko so že tanki prihajali iz Pivke in Postojne in iz reke tudi, na obalo, smo se ob 11. uri trije, ki smo bili skupaj pri vojakih, pri diverzantih, sklicali. V 5 minutah se dobimo na koti 621. Po noči smo se dobili gor, smo vsak je vzel orodje, ki naj bi mu prišlo prav in smo s pomočjo kmetov, tam bližine napravili barikado nad Črnim Kalom, zdaj je široko, tam takrat je bilo eno osko grlo in tam ni mogel, če si napravil par metrov visoko barikado, ni mogel nihče peljati, niti tank okoli, na obeh straneh prepad ali pa gost. In tako da smo potem, sem dal, ko so prišli teritorijalci, ta pravi, smo rekli, imate kaj orožje? Nisem imeli nič pogi. Smo rekli, mi naredimo eno našo. Smo dobili na hlode velike in smo na to barikado obesili hlode. Med tem časom so nam iz Luka Kopereni prijatelji pripeljali en kamionček vrvi, tisti od ladij, ta velikih, in smo napravili finto. Smo dali PVC. Plastiko namesto vrvice zažigalne. In potem smo, ko smo to našo bravato, bi rekli na Goriškem, posebnost, so bili, smo jih ulovili noter, 2 tanka in par kamionov, so bili nestrpni, so začeli streljati. Ampak mi smo se že postavili tako, da če bi streljal kdorkoli, bi streljal nase, za hribček. In moja naloga je bila takrat te vrvi povezati na železne palice 1,5 metra. In jaz sem tolkal to noter z macolo 12 kilogramov. In takrat, ko so začeli streljati od spodaj, je tisti, ki mi je držal baterijo, osvetljeval glavco tega železnega piketa, je ugasnil, ko so streljali. Jaz sem bil že gor, sem šel po piketu, sem dal proč roko in prst je ulovilo na skali. Je začela teč kri, sem povezal in med tem časom potem so nam pripeljali 3 motokrose in smo šli dvigniti slovensko zastavo in tablo Republika Slovenija na škofije. In smo dobili prejšnje dni enega snemavca, prijatelja, ki je delal za BBC in je prišel tja, je posnemal in jaz se ga peljal v Ronke. Ob 11. uri pred povdne je bil povzetek in jaz sem videl posnetek in sem gledal, kako kaplja, sem bil skrit za grmom in za tablo, kako je par kapljic krvi z tega mojega kazalca kapljalo. Tako da sem dal 12 žuljev in en noht za slovensko samostojnost.
2: Hvala za to zelo dragoceno pričevanje in tudi za to pripovedovanje. Te prav vidimo, kako, tudi ker te poznamo iz drugih takih udarničkih.
3: Recimo v Rožni dolini, ne? Tam so začeli, da bojo streljali. Pa kaj naredilo? Ni streljalo, nič. Ne? In potem, ko je bilo že odločeno, da gre za res, da bo prišlo prej ali slej, da bo prišel ukaz, da je treba končati z igračkanjem, ker Srbi, vojaki niso razumeli pogajanj, ker so, kljub temu, da so govorili, je ta držav kalašnikov nasproti človeku. In smo še z enim prijateljem, smo šli z Makedoncem, tisti, ki je potem zgorel noter, Trajkovski v tanku, ker je prišel kas streljati in takrat se je končalo v Rožni dolini. Potem, zanimiva stvar, so bili ti ujetniki, bogi, posebno Šiptari, ne, z Kosova, kam ne grejo? V vojski ne morejo stati, ker če jih peljejo sabo in bojo kaj naredili. Domov ne morejo iti, čez mejo. In smo jih lepo, jaz sem imel pri meni v Lojzevišču, takrat še za mladinski dom, po 20-30 fantov na noč so prespali, se preoblekli, umili, smo jim dali kaj za jesti in zjutraj na vlak. V Žabnice, v Žabnicah je čakal, kdo? Profesor Kramer. Jih je peljal gor proti Ojstrniku in pokazal, dal na svete kot domačine.
2: Kot leta 45 je bilo isto.
3: Kot 45, več ali manj je bilo isto. In mislim, da se je zabaval.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokratna oddaja prinaša posnetke z Goriškega večera, in sicer so bili gostje državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, Marijana Poznič, odvetnica iz Argentine, tudi predstavnica Argentine v svetu vlade za Slovence po svetu, in pa župniku Gorici Marjan Markežič, seveda za Slovence v Gorici, pa tudi za druge slovenske skupnosti na Goriškem. Tako, v prvem delu smo slišali spomine na junij, še posebej na 25. junij 1991, potem pa je voditeljica pogovora, novinarka oziroma časnikarka in publicistka Erika Jazbar odpirala še druge teme.
2: Že 35 let mi govorimo o neuresničeni tranziciji. Prišel je čas, takrat po osamosvojitvi in po prvi Peterletovi vladi, ko se je začelo vse premikati počasneje. Sedaj pa v zadnjem, recimo med zadnjo vlado, med zadnjo Golobovo vlado, smo bili priča eni histeriji, ki doslej je ni bilo. Sedaj histerijo lahko marsikdo bere, vsaj jaz jo tako berem, kot občutek, da prihaja do nekaterih sprememb in so nekateri monopoli, ki se krušijo in se končujejo. Imaš tudi ti ta vtis, ki si bodi si, ker deluješ v javni upravi, bodi si, ker si bila že v politiki in si še danes, da vendarle prihaja čas, ko se ta slovita tranzicija zaključuje in da ta nova vlada bo res prinesla nov čas?
3: Ja, zahtevno vprašanje bi skoraj rekla. Spomnim se pred leti, ko je bil še živ Andrej Capuder, ki je bil tudi minister v prvi slovenski vladi. V Tinjah je bilo na teh novoletnih srečanjih, ki imajo vsako leto, pripravijo, in je bilo vprašanje tudi o slovenski samosvojitvi in o času, takrat to je bilo nekaj, pač ne vem, koliko let nazaj, in on je takrat dejal, in tisto mi je dalo zelo močno misel, je rekel, ko smo leta 91 osamosajali Slovenijo, je bilo potrebno zbirati med dvema procesoma, slovensko osamosvojitvijo in demokratizacijo. Je rekel, hkrati se ni dalo peljati obojega. Treba je bilo izbirati in odločili smo se, ker je bil takrat pravi, se nam je zdelo edini pravi čas, edini trenutek v zgodovini, kot si prej rekla, na smeh zgodovine, ki ga je treba sprejeti za to, da Slovenija postane samostojna država. In posledica tega je bilo, da so v bistvu vse strukture, razen nekaj malega v politiki, ostale pravzaprav iste, kot so bile v prejšnjem sistemu. In to vse strukture v vseh področjih našega javnega življenja, na področju sodstva, na področju politike, na nekaj manjega kulture, izobraževanja, in to se je poznalo. To je resnično držalo pravzaprav vsa ta 30 letja, da nikakor tudi z medijskim monopolom, ki smo mu priča v Sloveniji, verjetno si nekdo, ki živi zunaj Slovenije, težko predstavlja, da je naš medijski prostor res izredno monoliten in zelo zaprt, ideološko zaprt, in to govorim zdaj o teh

0: javnih medijih, te, ki so v bistvu financirane tako ali drugače z javnimi sredstvi. In šele v zadnjih letih, lahko bi rekli prav v zadnjih 4 letih, ko so se res dogajale v Sloveniji pod prejšnjo vlado stvari, ki bi se nikoli v samostojni demokratični družbi ne bi smele, reka, da je prav odražale se v tem, kot čist kot primer, ko odmevaš potem, a ne, da ukineš muzej slovenske osamosvojitve, da razmišljaš in si želiš postaviti nazaj v protokolarni obreg države nekdanjega diktatorja, ki mu je tudi ustavno sodišče, slovensko ustavno sodišče mu je izreklo kritiko nekoga, ki je pač sinonim kršitve vseh človekovih pravic, temeljnih svobošči in je tudi pojem neke totalitarne družbe, ki si jih naj bi nihče več ne želel nazaj. Se mi zdi, da je pa začutek bilo točno to. Na mesto, zdaj, umik iz tega javnega medijskega prostora, ki je tako vladan, se je vendarle pretok informacij, ki so jih tudi predvsem mladi dobivali ali pa jih dobivajo, preusmerili v družbeno omrežje. In to se tudi čuti, to se je potem sedaj tudi poznalo na volitvah, ko so pravzaprav za neko to nomenklaturo, za to, da te, ki, če tako rečem, že ponarodelo, ki mi Slovenija ni intimna opcija, se pravi ti starejši, ki so še vedno glasovali, rekla, za nadaljevanje tega, kar smo zadnje 4 leta gledali, da se je to spremenilo in to res prenaša upanje. Prvič v 35 letih imamo kot slovenska država vlado, kjer ni bilo potrebno narediti na nek način, bilo je seveda neverjetno, kako smo prišli do druge te vlade, že četrte Janševe vlade, ampak ne sestavljajo nobena stranka nekdanjega, bom rekla, teh, ki predstavlja nek levi politični pol. In upanja so. Zdaj se mi zdi, da tudi v Sloveniji nekje čutiti, lahko da se motam, ampak imam občutek, da si pravzaprav ljudje ta hip ne želijo, da se vrne vsaj za nekaj časa, kot ko rečem, ta norost, ki smo jo bili gledali 4 leta. Ko se je zdelo, da smo priča nekemu razkroju tudi pravzaprav slovenske države na vseh področjih, ki so pomembni za človekovo življenje in da ta vpliv, izguba, najpomembnejše pa se mi zdi, no, ta izguba res vpliva javnih medijev. S tem pač je lahko se odpira pot, da bi Slovenija res zaživela to demokracijo tako, kot si jo želimo, oziroma tako, ki bi pač morala biti pluralna, a ne, to ne pomeni spet monolitno, ampak pluralna, hkrati pa svobodna, kjer je menjava oblasti nekaj popolnoma normalnega. A ne, ne da je tako, da pri nas smo doživljali, pa zdaj še vedno doživljamo te, ki pač so zaradi pač čisto v demokratičnih procesih, ki pač pripeljajo volitve, morali se stopati z oblasti, da se počutijo popolnoma zgubljene in se zdi, da če niso na oblasti oni, pomeni, da v Sloveniji ni demokracije. To je nekaj skregano z prav načeli, najbolj osnovnimi načeli demokracije. A ne? Tako da res mislim, da jaz upam, no, in mislim, da tako kot si že rekla, da je to en začetek res končno zaključka zelo, zelo dolge tranzicije.
1: Menjava oblasti je seveda temelj vsake demokracije in demokracija se tudi ocenjuje potem. Sedaj nekaj, kar se ni še zgodilo v teh 35 letih, da bi imeli predsednika ali predsednico republike, ki bi izhajala iz pomladne strani. Naslednje leto so predsedniške volitve, misliš, da je to priložnost tudi za ta nadaljni korak na eni poti demokratizacije?
0: Ja, sama kot pač bom rekla, ta, ki zastopam ali pa so mi blizu vrednote slovenske pomladi, si seveda zelo želim, da bi se tako zgodilo. Mislim, da je to potrebno, če hočemo, da Slovenija res zadiha to, kar je pač 35 leti si želela. Če gledamo, bi želela na tem mestu vseeno pohvaliti prejšnjega predsednika države Boruta Pahorja, ki sicer je prihajal z levega svetovnonazorskega prostora, pa se zdi, da je vendarle odpiral prostor široko, se pravi, sprejemal na nek način. Po obisku Argentine. Tako je tudi sam pripovedoval, da kako je, vse to bi Marjana še bolj švedla povedati, ampak se spomnim, ko je leta 2016 prišel v Argentino, Primorec, si predstavljate, Primorec z vso to zgodovino, ki jo ima Primorska še posebej zaznamovana s tem odnosom pač proti fašizmu in vse, kar je bilo, sto, se pravi, kar kaže na neko protirevolucionarno stranje, da je kot nekaj najslabšega. In ko je prišel v slovensko skupnost in se tam srečal z najbolj pristnim domoljubjem, z res tistim, ne samo ohranitvijo jezika, ampak s to ljubeznijo, ki jo je tam začutil med rojaki, je tudi sam povedal, da se je zjokal, da je tam res od tam naprej se zdi, da je nekje spremenil, ne? ta kurs po širšega pogleda in bi rekla, da ja, mislim, upam, da je Slovenija pripravljena na to, da bi naslednje leto dejansko dobila tudi predsednika, predsednico, ki bi prihajala iz pač tega pomladnega kroga. Pa ne mislim zdaj, starih 70 plus, ne? Da bi bili ta pomladni krok izpred tistih časov, ko so slovensko, ko samo osvajali, ampak pač neka generacija, ki ne živi več nostalgijo po socializmu, ne živi več v nostalgiji po pač Jugoslaviji, ki je prišla in ki vidi kot Slovenijo, svojo samostojno Slovenijo, kot res svojo intimno opcijo.
1: Marjan, si hotel kaj dodati tik tam?
2: Hotel sem to dodati, da, kot je rekla Helena, da ne morejo živeti, če ne vladajo. In to je jasni dokaz, ko se zdaj kregajo in en drugmu očitajo to in ono. Vse ne morejo drugače. So bili tako vzgojeni, jim je bilo vse dano. Recimo, jaz ko študent nisem mogel dobiti štipendije. In sem bil odličen. In sem ponosen, da si potem štipendijo sam služil. Od Trsta do Liverpoola, vseh 13 počitnic in tako nimam nobenemu, nisem nikomur nič dolžan. In to je bila tudi moja želja že od začetka, ko sem doma po sedmem razredu, po drugi srednji rekel, če bom kaj prašal, mi daste, če ne, hvala. Velja še zmeraj tisti hvala.
1: In že, ker imaš mikrofon, bi tudi ti odgovoril na to vprašanje, če se ti zdi, da res ta tranzicija se zaključuje in recimo ta počasen proces, ampak ustrajen, ker je vedno šlo naprej, ampak recimo počasneje se zaključuje in bo vendarle zadihala.
2: Torej, ko je premier Peterle večkrat prišel v Gorico, se je dobival s italijanskimi politiki, Brancati in vsemi drugimi. Jaz sem bil kot eden od stražarjev in med tem smo se pogovarjali s temi policaji od Digosa, te tajne službe. In vsakem toliko smo tudi prisostovali tam pogovoru in vsi ti italijanski politiki so kar naprej, kar sem se strinjal popolnoma, dajte takoj mlade ljudi študirati ven, takoj. Morajo se jim odpreti oči, odpreti srce in tudi pamet, da ne bo zakrnela in pobarvana samo z eno barvo. In nekaj mladih je takoj šlo, ne samo premalo, kot je rekla Helena prej, na 1000 ljudi, pravim jaz, je menjalo 100 ljudi. Eno desetino mogoče in daj ti premakniti takega slona, kot je šolstvo, zdravstvo, da ne govorimo policiji, sodstvu in tako naprej. In potem jasno, da je odpor pri nekaterih, da niti mrtvemu več ne dovoli, da ga pokopljajo človeško. Ma že 80 let od Antigone je prišlo nekaj časa, pa se nismo nič naučili. In zato tukaj bi jaz si želel, da bi malo bolj odločno nastopali desnosredinci in Sveta katoliška cerkev v Sloveniji. Malo več poguma.
3: In tukaj bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, naredili piko pri posnetku Goriškega večera ob dnevu državnosti in obljubljamo, da boste nadaljevanje slišali prihodnič. Torej, pogovor je vodila novinarka oziroma časnikarka in publicistka Erika Jazbar, gostje pa so bili doktorica Helena Jaklič, Marjana Poznič in pa Marjan Markežič. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, želim vse dobro in z Bogom do naslednjič.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Lep popoldanski pozdrav, dragi prijatelji iz programa Radija Ognjišče, in sicer v nedelji, ki se že bliža večernim uram. Dovolite, da zato naredimo malce črte in pogledamo, kaj nas še čaka vse do 22. ko bomo vstopili v nočni program, program Ponovitev oddaj, s katerim vas bomo pospremili do ponedeljkovega jutra. V oddaji z ljudmi na poti, ki bo na sporedu ob 18.20, bomo gostili Veroniko Izabel Tročes, zdravnico in psihoterapevtko, ki deluje na področju nenasilne komunikacije in je tudi predstavnica projekta Vrline za Latinsko Ameriko. Trenutno živi in deluje v domačem Hondurasu, predtem pa je študirala v Mehiki ter se izpopolnjevala in izobraževala tudi v več drugih državah. V oddaji bo govorila o projektu Vrline in o življenju v Hondurasu. Ob 18.45 bo na sporedu nekaj spominov na 9. avgust, ob 18.50 približno rubrika Svetnik dneva. Danes bomo spoznali sveto Terezijo Benedikta od Križa ali Edith Stein, ob 19. pa oddaja Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, v kateri boste slišali kar nekaj zborovske sakralne glasbe. Potem bo sledil še prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa Moja zgodba. Tokrat bomo predstavili znanstveno monografijo z naslovom Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi, ki jo je napisal dr. Tomaž Ivešič, izdale pa so jo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe. Knjigo nam bosta ob 20. predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent dr. Igor Grdina. Osrednja gostja oddaje Luč v temi bo Monika Marn, ki kljub močni slabovidnosti deluje na številnih področjih. Najbolj znana je občanom občine Vransko, saj je maja letos prejela občinsko priznanje za predano delo na družabnem področju. Slišali pa boste tudi prispevek o projektu Bober, ki ga z namenom razvoja in ohranjanja brajice, pisave slepih, izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ne zamudite oddaje ob 21. Tako razkriti so naši večerni načrti, upam, da ste našli kaj, kar se vam zdi zanimivo in boste prisluhnili. Želim vam še enkrat prav prijeten preostanek današnje nedelje in pa bodite z radijem Ognjišče tudi v jutrišnjem dnevu. Ja.

0: ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Veroniko Izabel Tročes, zdravnico in psihoterapevtko, ki deluje na področju nenasilne komunikacije in je tudi predstavnica projekta Vrline za Latinsko Ameriko. Trenutno živi in deluje v domačem Hondurasu, predtem pa je študirala v Mehiki in se je izpopolnjevala in izobraževala tudi v več drugih državah. Veronika Izabel Tročes, lepo pozdravljeni.
2: Hello.
3: Pozdravljeni in hvala za dobrodošljico v Sloveniji in povabilo v to oddajo.
1: Za začetek me zanima, kako ste se odločili za to pot, da pomagate ljudem, jih poskušate opolnomočiti?
2: When I studied medicine in Mexico and then I came back to my home country Honduras.
3: Ko sem študirala medicino v Mehiki in se nato vrnila v domači Honduras, sem opazila, da v naši skupnosti primanjkuje vrednot. Pomislila sem, da je treba nekaj narediti. Zato sem sama začela ustvarjati program za opolnomočenje ljudi z uporabo vrednot. Nekaj let kasneje pa je na šolo enega od mojih otrok prišla izvajalka iz projekta Vrline, da bi vodila delavnico. Udeležila sem se je in medtem, ko sem bila tam, sem si rekla: aha, tukaj poskušam znova izumiti kolo, medtem, ko je kolo že izumljeno. Zato sem opustila tisto, kar sem ustvarjala za delo z vrednotami ter se pridružila projektu Vrline. Zdelo se mi je namreč izjemno močno orodje za ozaveščanje o vrlinah in vrednotah pri vsakem posamezniku v naši državi, kar se mi je zdelo resnično nujno potrebno tako takrat, kot vse do danes.
1: Projekt Vrline je globalna pobuda, priznana tudi strani Združenih narodov. Pa morda, če pojasnite, za kaj konkretno gre pri tem projektu, verjetno ni poznan našim poslušalcem.
2: This is a project that brings awareness into each person that in our essence.
3: To je projekt, ki v vsakem človeku vzbuja zavedanje, da imamo v svojem bistvu v sebi vrline. Da imamo vsi ljudje vrline, a se pogosto ne zavedamo, da jih imamo, ker nam niso bile priznane. Skozi projekt Vrline pa se naučimo prepoznavati svoje lastne vrline in vrline v drugih ljudeh. To skupno zavedanje pa vnaša harmonijo v naše odnose.
1: Ta projekt je usmerjen v različne skupine. Na eni strani poskuša krepiti starševske veščine, na drugi strani naj bi prispeval tudi k razvoju vodij, ki poskušajo graditi zaupanje ter opolnomočiti druge na delovnih mestih. Na kakšen način te stvari potekajo?
2: Projekt
3: uči 5 strategij, s katerimi lahko opolnomočimo sebe in druge z uporabo vrlin. Te strategije so način, kako videti dobre stvari ter pomagati drugim, da rastejo z najboljšim, kar nosijo v sebi.
1: Kakšen je pomen tega projekta za Honduras in tudi za Srednjo Ameriko, ki se sooča s številnimi družbenimi problemi, ki vključujejo organiziran kriminal, droge, nasilje, tudi revščina je močno prisotna?
2: It is very significant for us, for me in Honduras.
3: To je zelo pomembno za nas in zame v Hondurasu. Upam, da se bo razširilo tudi po Srednji Ameriki. V Hondurasu imamo res veliko nasilja. Ko se ljudje začnejo zavedati, da imajo vrline in so zanje prepoznani, se spremeni tudi njihov odnos do drugih. Tako se nasilje začne manjšati, rasti pa začnejo prijaznost, vljudnost in spoštovanje. Kajti, ko izpostaviš te vrline, kot so spoštovanje, vljudnost, prijaznost, to je tisto, kar začne rasti. Kot bi posadil seme in ga zalival, začne rasti. Če pa izpostavljaš druge stvari, na primer nasilje, potem raste to. Zame je to v Hondurasu tako pomembno, saj moramo dvigniti zavedanje, da imamo vsi v sebi prijaznost, ter da smo lahko vsi ustrežljivi, spoštljivi, odločni in polni razumevanja drug do drugega.
1: Kako uspete delovati v družbi, ki je prežeta z nasiljem, tudi organiziranim kriminalom? To je verjetno projekt, ki nekako gre proti organiziranemu kriminalu in kakšne so dejanske razmere recimo v državi?
2: Yes, in our country we have a lot of violence. I'm very fortunate that I don't live in a very violent place, but
3: Da, v naši državi imamo veliko nasilja. Sama imam veliko srečo, da ne živim v zelo nasilnem okolju, vendar je nasilje prisotno tako v moji državi, kot v mestu, kjer živim. Kako se s tem spoprijemam? Tako, da pazim nase in ostajam na varnem. Ne hodim na mesta, kjer je nasilje najbolj izraženo. Vendar, veste, nasilje ni le na tistih mestih. Najdemo ga lahko tudi doma, v šoli, na delovnem mestu ali celo na cesti med vožnjo. Kako torej obvladujem to nasilje, s katerim se srečujem? Z gojenjem potrpežljivosti, strpnosti in spoštovanja. To, da sem za vzgled, daje drugim zavedanje, da lahko tudi sami rastejo s tem. Ena od stvari, ki jih počnem, je tudi izobraževanje svojih pacijentov. Vodim pa tudi delavnice, da se ljudje lahko naučijo strategiji projekta Vrline in rastejo z njimi. Tako se stvari počasi spreminjajo. Sprememba pride od znotraj. Ko jo imam v sebi in jo lahko prikazujem kot vzgled, se drugi navdihnejo in jo povzamejo. To je skoraj nalezljivo. Biti vzgled drugim je resnično nalezljivo.
1: Zdaj nekako boj proti korupciji in pa kriminalu je nekako prisoten v vseh porah družbe. Najverjetneje otežuje ga tudi ta revščina, to pa prinaša tudi pomanjkanje priložnosti za mlade. Kako vidite ta segment?
2: There is corruption and lack of opportunities and that leads to poverty, of course.
3: Prisotni so korupcija in pomankanje priložnosti, kar seveda vodi v revščino. Kako gledam na to? Z žalostjo, a hkrati z optimizmom. Saj verjamem, da lahko naredim razliko, če tudi sem le ena oseba, ki to počne. En človek lahko prinese spremembo. Če so drugi navdihnjeni, potem postanemo dva, nato štirje, osem, 16 in stvar raste naprej. Zato me ob pogledu na nepravičnost in korupcijo v naši družbi še bolj navdihne in si rečem, da je tukaj še veliko dela. Želim uporabiti svojo vztrajnost in energijo ter še naprej delati s temi projekti, predvsem s projektom Vrline in nenasilno komunikacijo. Bolj ko to vadim in učim druge, bolj ustvarjamo učinek valovanja. To je morda zelo počasen način za rast, vendar je dovolj varen, da nas vodi naprej.
2: But it's safe enough to keep moving.
1: Zdaj z omenjenim projektom ste prisotni v šolah, na fakultetah, tudi drugih organizacijah. Na kakšen način konkretno, kako delujete?
2: What I do is, well, in person I teach my patients.
3: Osebno v svoji vsakodnevni praksi svoje paciente učim petih strategij projekta Vrline in osnova nenasilne komunikacije, da lahko spremenijo način, kako se povezujejo s svojimi družinami, partnerji, sodelavci in nasplošno v skupnosti. Na osnovnih in srednjih šolah, univerzah ter delovnih mestih pa vodim delavnice. Zberemo skupino učiteljev, profesorjev ali sodelavcev, izvedemo delavnico in jih naučim teh petih strategij. Te so tiste, ki dajejo življenje vrlinam. Če želite, lahko teh pet strategij na kratko predstavim. To so zelo preproste za uporabo in ko jih enkrat usvojite, postane vse skupaj zelo naravno. Govoriti jezik vrlin. To pomeni, da pri drugem prepoznamo in izpostavimo vrline, ki jih vidimo v njem. Vrline so namreč besede delovanja, ki jih vadimo vsak dan. Ko na primer sodelavcu odprete vrata, vadite vljudnost ali prijaznost. Ko z nekim delite svoj sendvič, ste velikodušni in obzirni. Ko uporabljamo jezik vrlin namesto preprostega hvala, raje rečemo: "Res cenim tvojo obzirnost, da si me danes peljal domov, ko nisem imel avta." S tem prepoznamo to lastnost in rastemo skupaj, saj drugemu sporočimo: "Vidim dobro v tebi." Postaviti jasne meje. To pomeni sklepanje dogovorov, ki temeljijo na vrlinah. Gre za preprosto postavljanje pravil, ki nas ohranjajo varne ter prinašajo spoštovanje in obzirnost za potrebe vseh. Ta pravila ne določi le ena oseba, ampak celotna skupina, kar prinaša še večje spoštovanje. Učni trenutki, ko nekdo naredi napako, nekaj pozabi ali pa se stvari ne izidejo po pričakovanjih, nam ta strategija pomaga razmisliti, kako bi lahko stvar naredili boljše in kaj se iz tega vsi skupaj lahko naučimo. Namesto krivde in obsojanja, ta trenutek spremenimo v biser modrosti, iz katerega vsi rastemo. Počastitev duha, tukaj gre za krepčanje duha skozi razmislek o vrlinah, pa tudi skozi umetnost, glasbo, igro, slikarstvo, poezijo. Preko umetnosti namreč izražamo najboljše v sebi in zato uporabljamo tudi kartice vrlin. Izberemo kartico, jo preberemo in se ob njej zamislimo. Opisanih je že več kot 300 vrlin, tako da se lahko ob njih zamislimo prav vsak dan. In še zadnja, umetnost spremljanja. To je strategija sočutnega in varnega poslušanja drugega. Oseba se lahko odpre brez strahu pred obsojanjem ali predsodki. Tisti, ki spremlja, potrpežljivo posluša in s pravimi vprašanji vodi drugega, da sam najde svoje odgovore. Ne dajemo nasvetov, temveč z vprašanji pomagamo človeku, da sam ugotovi, kaj si resnično želi.
2: Him or her to find what she or he really wants.
1: Zdaj v ta projekt oziroma to svoje delovanje vključujete tako mlade kot odrasle. Kako konkretno poteka delo z njimi in kakšen je končni cilj?
2: This project, when you facilitate the workshops, it's usually adult-oriented.
3: Delavnice so običajno usmerjene k odraslim ali mladostnikom. Delo z majhnimi otroki ni vedno potrebno, saj verjamemo v zgled. Če odrasli živimo te vrline in strategije, se jih otroci naučijo sami, ko jih opazujejo pri nas. Spoznavamo strategije in z ozaveščanjem v vsakdanjem življenju vadimo ter prepoznavamo vrline v drugih. Če na primer opazimo težave v ekipi, si rečemo: tukaj rabimo jasne meje. Končni cilj vsega tega pa je prenesti harmonijo v naše odnose, na delovnem mestu, med posamezniki, v družinah in celotni skupnosti.
2: In our families, in community, etc.
1: Zdaj pri vašem delu in tudi življenju verjamem, da ste zelo optimistična oseba, trudite se prebuditi v ljudeh svetle, pozitivne točke oziroma jih izboljšati, da bi bili sami boljši. Kako vidite prihodnost mladih v Hondurasu, morda celo v Srednji Ameriki, ki so soočeni s številnimi izzivi, kot sva jih že omenila?
2: Yes, I am optimistic, very optimistic, otherwise I wouldn't be so enthusiastic about this.
3: Sem zelo optimistična, sicer ne bi imela toliko navdušenja nad tem delom. Ob vsaki delavnici ali ob delu s pacienti vidim tisti trenutek, ko se v človeku nekaj premakne. Spomnim se fantiča, ki mi je rekel: v šoli imam težave, ker se tepem, ko vidim nekaj, kar mi ni prav, in zato me stalno pošiljajo k ravnatelju. Nisem prav dober človek. Rekla sem mu: a veš, kaj jaz vidim v tebi? Vidim tvoj močan čut za pravičnost. Debelo me je pogledal. Pravičnost? Odgovorila sem: da, bori se za pravico, le način ni pravi. Odvrnil je, da je mislil, da je preprosto slab učenec, ker vedno zaide v težave. Ko ljudje spoznajo svoje vrline in jim to prižge iskrica v očeh ter ogreje srce, postanem izjemno optimistična. Vem, da to dela razliko in da bo ta oseba kasneje to širila naprej med druge.
2: As he or she can.
1: Zdravnica in psihoterapeutka Veronika Izabel Troches, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
2: Well, thank you for inviting.
3: Hvala vam za povabilo v vašo oddajo. V veliko veselje in z navdušenjem širim to sporočilo tudi tukaj.
1: Še enkrat najlepša hvala. To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
0: Z ljudmi na pot.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 9. avgusta leta 1868 se je v Ljutomeru začelo obdobje taborov. Z dualizmom je Avstro-Ogrska dobila novo ustavo. Ta je dovoljevala politično združevanje. Javne shode so prvi pripravili Čehi. Pri nas je bil prvi javni poziv Slovencem, naj kaj stori za rešitev naroda, objavljen 25. junija 1868 v Slovenskem gospodarju. Rodoljube je povabil, naj se 7. julija zberejo v Mariboru in dogovorijo o organizaciji političnih zborovanj. Slovenski izobraženci v Ljutomeru so pobudo prehiteli in se še pred mariborskim posvetom odločili, da bodo 9. avgusta pripravili velik politični shod. Bil je izredno dobro obiskan, na njem pa so postavili zahtevo po zedinjeni Sloveniji. Na današnji dan 1800

0: politik in duhovnik Anton Koblar. Zasnoval je zbirko Zgodovina fara Ljubljanske škofije. Bil je tudi deželni poslanec. Leta 1932 se je v Koritnicah pri Ilirski Bistrici rodil urednik in mladinski duhovnik Franc Bole. Svoje duhovniška leta je posvetil oznanjevanju evangelija s pomočjo medijev. Ustanovil je revijo Ognišče, istoimensko založbo ter radio Ognišče. Ob svoji biserni maši je Franc Bole o prehojeni duhovniški poti dejal.
1: Nikdar mi ni bilo žal, da sem šel na to pot. Čudim se Božji previdnosti, da mi je omogočila ta razvoj, da je dala mi na pot take ljudi, ki so mi pomagali, da bi tudi z manj bil zadovoljen. Ne? Ampak, če je Bog mi dal možnosti, da sem te stvari ustvaril, je Bog že vedel, da slovenska cerkev to potrebuje.
0: Je dejal Franc Bole. 9. avgusta 1942 je v Auschwitzu umrla karmeličanka Edita Stein, Terezija Benedikta od Križa. Papež Janez Pavel II. Jo je leta 1987 v Kelnu razglasil za blaženo, 1998 za svetnico, leto dni pozneje pa za sozavetnico Evrope. Na današnji dan 1945 se je v Ljubljani rodil literarni zgodovinar, verzolog in prevajalec Tone Pretnar. Raziskoval je slovenski verz in slovanske verzne sisteme. 9. avgusta 1949 je pri Novi Štifti na Dolenjskem umrl slikar, organist in duhovnik pater Ferdinand Sajec. Deloval je v Novem mestu, Pazino, Ljubljani, na Viču, v Kamniku, v Aleksandriji, v Egiptu, spet v domovini in nazadnje pri Novi Štifti. Pater Ferdinand Zajec se je v slikarstvo izpopolnjeval na Dunaju. Poleg zapisov, ki jih je objavljal v cerkvenem glasbeniku, je pisal o Slovenkah v Aleksandriji. 9. avgusta 2016 je Tina Trstenjak v Riju osvojila zlato olimpijsko medaljo v judu. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 9. avgust. Terezija Benedikta od križa, Edith Stein. Drevo križa rojeva ob večnem cvetenju vedno nove sadove odrešenja in zveličanja. Zato gledajo verniki za vplivo na križ. Iz njegove skrivnosti, ki je skrivnost ljubezni, črpajo pogum in moč, da zvesto hodijo za križanim in ostalim Gospodom. Oznanilo o križu se je potopilo v srca mnogih mož in žena ter spremenilo njihovo življenje. Živ zgled za to izredno notranjo prenovitev je duhovni razvoj Edith Stein. Iz mlade žene, ki je iskala resnico, je po tihem delovanju Božje milosti postala svetnica in mučenka. Sestra Terezija Benedikta od križa. Danes ponavlja z nebes za nas besede, ki so oblikovale njeno življenje, jaz pa se bom hvalila samo s križem Jezusa Kristusa. Tako je dejal papež Janez Pavel II., ko je 11. oktobra leta 1998 razglasil za svetnico Edith Stein, sestro Terezijo Benedikto od križa, katero je bil uvrstil med blažene 1. maja 1987 v Kelnu. Od leta 1999 je skupaj s sveto Katarino Sijensko in sveto Brigito Švedsko sozavetnica Evrope. Življenjska pot te svetnice našega časa se je začela 12. oktobra 1891 v mestu Breslau v tedanji nemški Šleziji, današnjem polskem Vroclavu. Bila je sedmi in zadnji otrok verne judovske družine, njena ljubljenka, ne le zato, ker je bila najmlajša, ampak tudi zaradi svoje izredne bistrosti. Ko je imela 2 leti, je umrl oče Siegfried, premožen lesni trgovec, in skrb za družino je padla na ramena matere Auguste, ki pa je bila pogumna in odločna žena. Nadarjena Edith je po končani srednji šoli izbrala študij filozofije, najprej v rodnem mestu, potem pa v Göttingenu, kjer je predaval Edmund Husserl, ustanovitelj fenomenološke šole. Bila je njegova najboljša učenka. Ko si je leta 1916 z najvišjimi ocenami pridobila naslov doktorice filozofije, je doživela prvo srečanje s križem ob ženi, katere mož je padel na fronti, pa je ta težka izguba ni strla. Otipljivo sem prvič pred seboj videla cerkev, rojeno iz odrešilnega Kristusovega trpljenja, v njeni zmagi nad križem in želom smrti. Njeno srce se je odprlo Bogu. Na novo leto 1922 je prejela sveti krst. Za krstno ime se je izbrala ime Terezija, po svetnici sveti Tereziji Avilski, ki jo je pripeljala med Božje otroke. Kmalu po krstu se je preselilo mesto Špajer, kjer so jo sprejeli v svojo hišo redovnice Dominikanke. Učila je po raznih šolah. 12. oktobra leta 1933, na svoj 42. rojstni dan, se je Edith poslovila od ljubljene matere in prestopila prag karmeličanskega samostana Kelen-Lindenthal. 3 dni zatem, 15. oktobra, na god svoje krstne zavetnice, je postala karmeličanka, sestra Terezija Benedikta od križa. Leta 1935 je izrekla svoje začasne, leta 1938 pa večne zaobljube. Nacistično divjanje zoper Jude je postajalo vse bolj silovito, zato so jo predstojnice poslale v Karmel Echt na Nizozemskem, da bi bila na varnem. Tja je prišla na Silvestrovo leta 1938. Poldrugo leto pozneje je prišla za njo tudi njena sestra Roza, ki je opravljala službo samostanske vratarice. Poleti leta 1940 so nevtralno Nizozemsko zasedli Nemci in tam živeči Judje so se morali bati najhujšega. 2. avgusta leta 1942 so SS-ovci potrkali na vrata Karmela Echt in zahtevali, da jim izročijo sestri Stein. Teden dni pozneje, 9. avgusta, leta 1942 sta z drugimi 300 žrtvami zgoreli v krematoriju zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Uresničilo se je, kar je zapisala: ne more nas rešiti človeška dejavnost, marveč Kristusovo trpljenje. Imeti pri tem svoj delež, to je moje hrepenenje.
2: Nedelja je Gospodov dan, večer, v katerem smo slišali rubriko Svetnik dneva, in lepo bo nadaljevati z zborovsko sakralno glasbo. Želim vam obilo veselja ob poslušanju rubrike Naj bo pesem moja posoda tvojega imena.

Dober večer, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v delu večera, ki bo skušal napolniti posodo Gospodovega imena s pesmijo, ki ga opeva, ki opeva njegovo milostno srce, ki opeva Marijo, ki opeva njeno lepoto in vabi, da odpremo srce tudi mi. Začel je Slovenski komorni zbor, skladbo patra Hugolina Satnerja, Komu srce naj dam. Nadaljeval pa bo zbor Hugolina Satnerja s solistom patrom Vidom Lisjakom in skladbo V večnem žaru. Na to nam zapojejo še mladi glasovi otroškega pevskega zbora Zvonček iz Moravč, pa cerkveni zbor Želinje, Slovenski komorni zbor, cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje in ljubljanski madrigalisti, ki bodo ob sklepu tega večera zapeli Mariji Marija, kako si lepa ti. Nadaljujemo v prav povedanem vrstnem redu. Najprej zbor Hugolin Satner in pater Vid Lisjak, nato pa Zvonček iz Moravč.

tudi z večernim programom Radija Ognjišče, z oddajo, ki jo poslušate, minevata gospodov dan, današnja 19. nedelja med letom, ko smo slišali tudi besede, gospodove besede, zapisal jih je evangelist Matej, on mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čovna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Slišali smo besede poguma, besede, ki nas vabijo k biti pogumen. Bodite pogumni, jaz sem. Ne bojte se, je dejal gospod učencem, dejal ribičem, ko je hodil po vodi. Potem je korake po vodi naredil tudi Peter, ki je na gospodovo vabilo stopil iz čovna, ko pa je uvidel, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil, gospod, reši me, Jezus pa je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čovn, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili do tal in rekli resnično, ti si Božji sin. Božja beseda, ki tudi nas sprašuje, kako je z našim pogumom, kako je z našim zaupanjem, kako je z našo vero.

V nadaljevanju večera zdaj le bomo slišali skladbo Matije Tomca v izvedbi cerkvenega mešanega pevskega zbora Trbovlje Odpri srce mi, dragi brat. In res tudi skladatelj, duhovnik Matija Tomc je znal odpreti srce svojo glasbo. Kot je dejal takrat nadškof Alojzij Šuštar, bilo je 10. februarja leta 1986 ob grobu skladatelja, ki se je rodil na božični praznik pred zdaj več kot 100 leti. Skladatelj Matija Tomc ima izredne zasluge za cerkveno in liturgično petje in glasbo. Zlasti še v prenovi bogoslužja po drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Reči smemo, da je njegovo delo bistveni sestavni del slovenske glasbene kulture. Matija Tomc je bil po rodu belokranjec, njegovo skladateljsko delo pa je zelo obsežno na področju cerkvene glasbe, še bolj pa na področju svetne in narodne pesmi. Nekoč je dejal, lahko rečem, da so bile skoraj vse moje skladbe, bodi si cerkvene ali svetne, kratke ali daljše, praktično tudi izvajane. To mi je v veselje in zadoščenje, da nisem zaston delal. Tako Matija Tomc, čigar skladba je pred nami.

Oddajo Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena bomo sklenili z Marijino pesmijo patra Hugolina Satnerja Marija, kako si lepa ti v izvedbi ljubljanskih madrigalistov. V slovo dodajam le še misel ali dve o Mariji. Tolkien je zapisal: vse moje dojemanje lepote, tako v mogočnosti kot v preprostosti, temelji na Mariji. Sveta Terezija, deteta Jezusa pa: v preizkušnji ali težavah se zatečem k materi Mariji. Že njen pogled je dovolj, da se razblinijo vsi strahovi. Oscar Luigi Scalfaro, nekdanji predsednik Italije, pa: Bog je poslal angela s prošnjo za ljubezen. Bog je poslal angela s prošnjo za ljubezen in Marija je odgovorila z ljubeznijo. Naj nas učijo tudi kitice. Hvala za pozornost, lepo nadaljevanje večera ali lahko noč.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljek vam voščim.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
2: Danes nam Evangelij pripoveduje o tem, kako je Jezus sredi viharja hodeč po vodi prišel k učencem. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 19. nedeljo med letom.
1: Dopo il miracolo dei pani e dei pesci,
2: po čudežu s hlebi in ribami, učitelj premora svoje, da vstopijo v čoln in odrinejo od brega, medtem ko se on sam umaknil na goro, da bi molil. Daleč od obale pa se znajdejo na milost in nemilost prepuščeni vetru in s težavo napredujejo. Po izkušnji uspeha, ko so bili soudeleženi pri čudežnem znamenju, so zdaj nemočni in prestrašeni pred grozečimi valovi in nasprotnim vetrom. Proti koncu noči jim gre Jezus naproti po razburkanih vodah in prestrašeni ga zamenjajo za prikazan. On pa jim pravi, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Jezusova prisotnost spremeni vse. Petru celo uspe narediti nekaj korakov po valovih proti njemu.

0: dovolj, da so bili priče čudežu in ne da so pred množicami doživeli uspeh. Morali so skozi izkušnjo svoje šibkosti in v njej prepoznati Božjo navzočnost. Šele tako so lahko zares odprli oči in srce za njegovo bližino in tudi sredi viharja ponovno našli mir. Nekega dne jim je pozneje Jezus rekel: če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori: vzdigni se in se vrzi v morje. In se bo zgodilo. Prav to so doživeli na jezeru. Mir Kristusa, ki je bil na gori in je molil, jih je dosegel sredi besnenja voda. Ta čudež nas torej uči nekaj pomembnega. Najprej, da se ne bahamo zaradi uspeha in da ne postanemo zaverovani vase. Hkrati pa, da tudi v najbolj temnih trenutkih ne obupujemo, kadar doživljamo nemoč pred problemi in se nam zdi, da kljub svojim prizadevanjem nazadujemo in ne napredujemo. Jezus nas v nobenih okoliščinah ne zapusti in če ga ponižno sprejmemo v čoln svojega življenja, z molitvijo, z zakramenti, s poslušanjem njegove besede, bomo v njem našli mir, našli bomo luč in moč za našo pot. Naj nam Marija, ona, ki so jo blagrovali zaradi njene vere, pomaga, da bomo živeli tako in se z vsem zaupanjem izročili Bogu.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovo na 19. nedeljo med letom je Sveti Oče dejal v angleščini:
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam tragične razmere v Sudanu, zlasti v mestu El Obeid, izražajoč svojo duhovno bližino vsem prebivalcem naroda. Ponovno pozivam oblasti, naj zagotovijo humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Hkrati pozivam mednarodno skupnost, naj podpre prizadevanja za takojšno prekinitev ognja. Molimo, da bi Gospod podpiral tiste, ki trpijo, spreobrnil srca tisti, ki sejejo nasilje in podelil težko pričakovani mir. Nadalje je Sveti Oče dejal:
1: Continuano aggiungere notizie dolorose.
0: Še naprej prihajajo boleča sporočila o nedolžnih ljudeh, ubitih in ranjenih v Ukrajini in Rusiji. Tragični incidenti se nadaljujejo, pravzaprav se množijo, kar povzroča vedno večje število civilnih žrtev, vključno z otroki. Stojim ob strani družinam žrtev, ranjenih in vseh, ki trpijo zaradi nenehnega konflikta. Zaradi takšne bolečine ponovno pozivam k spoštovanju humanitarnega prava in obe strani naj prenehata z napadi na civilne cilje. Vojna rodi le še več vojn in povzroča ogromno trpljenja. Čas je, da ustavimo spiralo nasilja in naredimo prostor za diplomacijo ter dialog, ki bosta tlakovala pot miru. Pred sklepnim pozdravom po opoldanski molitvi na nedeljo 9. avgusta je Sveti Oče dejal:
1: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza.
0: Navzočnost tolikih skupin mladih, ki se odločijo nekaj dni svojih počitnic preživeti v formacijskih in družabnih dejavnostih, je znamenje upanja. Tako kot je bil dogodek frančiškovske mladine, ki sem jih imel veselje srečati pretekli četrtek v Asiziju. Vsem vam, fantom in dekletom, ki me poslušate, želim priklicati v spomin, da te dni liturgični koledar ponuje nekaj čudovitih likov svetnikov, moških in žensk, o katerih vas vabim, da se o njih več poučite. Včeraj veliki svetnik Dominik, ustanovitelj Patro Pridigarju, danes sveta Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, karmeličanka, obita v Auschwitzu in sozavetnica Evrope, jutri sveti Lorenz, diakon rimske cerkve in pojutrišnjem sveta Klara Asiška, ki je zapustila udobno življenje, da bi sledila Jezusu v oboštvo in ponižnosti. Po zgledu svojega someščana, svetega Frančiška.
1: Cari giovani,
0: dragi mladi, pustite se navdihniti tem zglednim pričam Evangelija.
3: Dikasteri za kulturo in vzgojo je predstavil pobudo Trienala umetnosti katoliških univerz. V središču prvega tovrstnega dogodka, ki združuje 100 umetnikov, 7 univerz na 3 celinah skupaj s kuratorji in kulturnimi ustanovami, bo Empatija. Gre za skupinski projekt posvečen umetniškemu ustvarjanju, znanstvenemu raziskovanju in dialogu, ki ga bodo odprli 27. avgusta na Papeški katoliški univerzi v Rio de Janeiro v Braziliji. Predvidene so razstave.

0: Publikacije in javni programi o nekaterih najbolj perečih vprašanjih našega časa. Potekal bo v različnih državah v letu 2026-2027, vrhunec pa bo v Benetkah. Splošno kuratorstvo tega projekta, s katerim želijo spodbujati miselne dinamike v prid miru, duhovnemu napredku in bratstvu, je zaupano profesorju Nunu Crespu. Poleg Papeške katoliške univerze v Rio de Janeiro bodo v trienale vključene Papeška katoliška univerza v Čilu, Papeška univerza Havarijana v Kolumbiji, Boston College v Združenih državah Amerike, Katoliška univerza na Portugalskem ter Katoliška univerza v Angoli. Prvi trienale umetnosti katoliških univerz bo potekal pod naslovom Vaje v empatiji. To bo priložnost za razmislek o medčloveških odnosih, o vlogi univerzitetnega izobraževanja ter o pojmu empatije, ki ga v svoji okrožnici Magnifica Humanitas omeni tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal Tolentino de Mendonca je v predstavitvi projekta zapisal, da empatija ni samo retorični okras, temveč strukturno načelo. Šele izhajajoč iz sposobnosti, da se oživimo v izkušnjo drugega in vstopimo v njegov pogled, lahko univerza izpolni svoje najbolj naravno poslanstvo, to je ustvarjati skupnost okoli resnice. Ob tem je spomnil na apostolsko konstitucijo Ex Corde Ecclesiae iz leta 1990, v kateri je sveti Janez Pavel II. Zapisal, da so katoliške univerze nastale iz srca cerkve. Kot skupnost profesorjev in študentov, ki se posvečajo skupnemu iskanju resnice in so trdno odprti za celotno človeško znanje. Prav tu začne igrati vlogo empatija kot odločna naravnanost, ki omogoča združevanje natančnega znanstvenega dela z nenehno skrbjo za osebo. V nadaljevanju svoje predstavitve prefekt navede citat Hannah Arendt, ki je v svojem eseju Kriza v vzgoji leta 1954 zapisala: "Vzgoja je točka, na kateri se odločimo, če svet ljubimo dovolj, da zanj prevzamemo odgovornost." Po kardinalovih besedah to spoznanje v katoliških univerzah odmeva na poseben način. Pri vzgoji in izobraževanju namreč ne gre samo za posredovanje vsebin, temveč je dejanje ljubezni tistih, ki se čutijo odgovorne za sedanjost in prihodnost sveta ter sočutjem iščejo odgovore na njegove potrebe. Trienale umetnosti katoliških univerz si poleg tega prizadeva vzpostaviti mrežo med katoliškimi univerzami razpršenimi na različnih geografskih območjih ter se soočiti z izzivom priznanja skupne identitete, ki bogati te odnose. Skupaj tvorimo sistem, ne zvezo interesov, temveč živo, razvejeno telo, k kateremu vsaka ustanova prispeva svojo pobudo, svojim jezikom in svojim zgodovinskim kontekstom. Izpostavi prefekt in nadaljuje z besedami: "To zbliževanje vizij in prizadevanj je že samo v sebi dejanje institucionalne empatije. Papež Leon XIV. Spodbuja univerze naj empatijo spremenijo v sredstvo svojega vsakdanjega življenja. Kot je poudaril v okrožnici Magnifica Humanitas, je empatija ključna za to, da znanja lahko interpretirajo kompleksnost. Prav tako je to tisto, kar omogoča univerzitetni skupnosti, da ima družbeni in kulturni vpliv ter prispeva k razločevanju pri odločitvah, ki zadevajo življenje. Ni naključje, da se ti dve razsežnosti, to je sposobnost soočanja s kompleksnostjo in sposobnost etičnega razločevanja, zdita povezani. Samo univerza, ki je sposobna empatije, lahko preoblikuje razdrobljenost specializiranega znanja v modrost, usmerjeno v dobro konkretnih oseb in družb." V nadaljevanju prefektovega sporočila beremo, da se v krhkem in razdrobljenem kontekstu sedanjosti, ki ga zaznamujejo naraščajoče polarizacije in vedno bolj sofisticirane oblike komunikacije, ki paradoksalno bolj ločujejo kot združujejo, empatija kaže kot nujna kulturna reševalna operacija. Je vedno bolj nepogrešljivo sredstvo za izgradnjo in podelitev znanja, za vzpostavljanje vzajemnosti, za ponovno oživitev praks sodelovanja. In to ne samo v izključenem okviru osebnih odnosov, ampak tudi ali predvsem v polifoničnem in obsežnem prepletu skupnostnega življenja. De Mendonca navede tudi besede Edith Stein, ki je glede empatije dejala, da nikoli ne doživljamo bolečine ali veselja drugega tako, kot jo doživlja on sam. Doživljamo jo kot nekaj, kar pripada drugemu. Prav ta temeljna ponižnost, dejstvo, da empatija nikoli ne izniči drugačnosti drugega, je ne vključi banalno v mojo lastno izkušnjo, je tista, ki empatijo naredi za dejanje spoštljivega spoznavanja in ne za obliko relativizma ali prisvajanja. Potrpežljivo udejanjanje te bližine, v kateri je mogoče drugega resnično priznati kot drugega, je pomembno spoznanje za naš čas, ki ga zaznamujejo nove oblike kulturnega nerazumevanja ali algoritmične depersonalizacije. Tako želi trienale, ki ga spodbuja dikasteri za vzgojo in izobraževanje, ustvariti povezave ne le med znanji, temveč tudi med ljudmi, institucijami in kulturami. Želi biti šola empatije.
1: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kokalja med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
2: Sveti Ignacij je bil torej povezan s cerkvijo. Mogoče bi kdo mislil, da je zaradi duhovnih vaj bil ločen, da je pač bil nekje ločen in premišljeval, ampak premišljeval je zato, da je potem lahko deloval. Neprestano se je spraševal, kaj sem storil za Kristusa, kaj delam zanj in kaj naj bi storil za Kristusa. To so njegova temeljna, konkretna vprašanja, ki ga ženejo v delo za cerkev, v delo za krščansko skupnost. V krščanski skupnosti je to torej izjemno pomembna osebna izkušnja, saj tako jezuiti gledamo, ki potem vodi v skupno crkveno skupnostno izkušnjo, ki si jo med sabo podelimo, osebno si podelimo med sabo, in razpoznamo, kaj je skupna izkušnja. In na tej osnovi se potem odločamo. Sveti Ignacij je dobro vedel, da mimo cerkve ni dobro ustvariti alternativne cerkve. Skupno razločevanje upošteva vse, kar je v cerkvi uveljavljeno, to so sinode, koncili, čut vernikov, znamenja časa ter živo tradicijo. Cerkev smo pravzaprav poleg njene službene hierarhije vsi, ki sodelujemo pri oznanjevanju Evangelija. Družba Jezusova se danes še bolj kot prej, kot nekdaj, zaveda, da je potrebno sodelovanje pri posameznih apostolatih, s tem, da vsak sodeluje s svojo karizmo. Vedno znova vabimo vas, laike in ostale, k sodelovanju pri naših apostolatih, vsak pa prispeva svoje iz svoje karizme. Jezuiti svoje, laiki svoje in vsakdo prispeva iz svoje karizme za isti cilj. In v tem tudi razumemo sinodalnost, v tem duhu. Cerkvena skupnost se vedno mora prečiščevati in se na vsake toliko časa presejati skozi nekakšno sito pristnosti, ki nekatere stvari ohrani, druge pa zavrže kot nepristne in izginejo v času. Pri tem nekateri tudi utrpijo mučeništvo take ali drugačne oblike, kot priče resničnosti in globine odrešenja. Če povzamem, smo torej romari na poti, tako kot je bil sveti Ignacij romar, iskal je, raziskoval, hrepenel je po Bogu, oznanjujoč odrešenje po Jezusu Kristusu. Zavedamo se, da je pred nami to pot prehodil naš odrešenik, s katerim darujemo tudi to sveto mašo in prosimo za luč, modrost, ljubezen in svetost. Ta namen tudi darujemo, to sveto mašo. Pustimo se torej kot krščanska skupnost pri tej liturgiji prečistiti in nagovoriti od Gospoda, da bi omogočili nov začetek temu, kar Bog želi narediti po nas. Amen.
3: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Smo globoko v večeru nedelje 9. avgusta, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in v programu Radia Ognišče je zapisano, da ob 20. začnemo oddajo Moja zgodba. Pripravlja jo Jože Bartol, vam pa želim prijetno poslušanje.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Moja zgodba bomo predstavili znanstveno monografijo Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Napisal jo je dr. Tomaž Ivešič, direktor študijskega centra za narodno spravo. Izdale pa so knjigo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe, Celjska, Celovška in Goriška. Knjigo nam boste danes po posnetku, ki je nastal na predstavitvi knjige aprila letos na Celjski Mohorjevi, predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent, dvakratni dr. Igor Grdina. Pa začnimo kar z vprašanjem avtorju, ki je v začetku pojasnil, kako je sploh prišlo do te knjige in kako, da se je sploh začel zanimati za to tematiko, saj je bil rojen šele leta 1990.
2: Ko sem zaključoval v Mariboru, tam sem se raziskovalno ukvarjal z Milovanom Džilasom in me je moja mentorca, profesorica Jaca Ludušek Starič, poklicala v kabinet in je prežgala cigareto in je rekla: Ivešič, ena tematika je, ko jo nekdo mora ugledati in to nujno mora biti nekdo iz Slovenije. Hrvati pa Srbi so preveč čustveno upleteni v to zadevo, to mora nekdo narediti in jaz mislim, da bi to lahko vi naredil. Ne? In v bistvu tako se je začelo to zanimanje za jugoslovanstvo. Zdaj, moram sem leta 90, kljub temu, pa glede na to, da sem iz nacionalno mešanega zakona, ne, je bilo to nekako vedno prisotno, ne? Vedno se je vedel, kdo je kdo po nacionalnosti, ne? Tako da tudi v bistvu to jugoslovanstvo, kakorkoli ga pač obračam ali pa pristopam do njega, gre predvsem za vprašanje identitete, s čimer pa mislim, da sem pač zelo povezan.
1: Tudi recenzent, dvakratni dr. Igor Grdina, se je ukvarjal z vprašanjem jugoslovanstva.
3: Na neki način sem se že ukvarjal s tem, namreč mi, ki smo pa vendarle še bili vzgojeni v marksizmu, leninizmu, smo pa vzeli čisto na začetku kardeljevsko definicijo naroda, ki temelji seveda na Stalinovi, ki je pač klasika. Ne? In zdaj tam je dogma, da narodi nastajajo v obdobju kapitalizma. Zdaj seveda ima Jugoslavija problem pri tistem, kar na koncu koncev želi, kakor je Tomaž pokazal, ne, ustvariti enoten jugoslovanski narod. Ne. Torej obstaja tudi ustno pričevanje Toneta Partliča, da mu je Vidmar, Josip Vidmar rekel, da je bilo po vojni maršal Tito mu je rekel, da samo še Slovenci upustijo pač poseben jezik, pa potem Hrvati i Jekavski, Srbi pa Cirilico, zdaj Makedonci bojo pa morali vse žrtvovati. Ne? Zdaj, koliko je to pač res dobesedno bilo mišljeno tako, ampak indici so zdaj v tej knjigi, da je to držalo. Ne? Sem seveda tvorb novega naroda pa pomeni priznanje, da socialistično Jugoslavija je še vedno v kapitalizmu. Ne? Torej, tu je težava in tu je odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je moralo to odvijati potihoma in tu je seveda tudi deloma ta sovjetska težava, kjer so imeli pač nekaj podobnega. Ne? Jaz se spomnim, da ko sem hodil v šolo, ni bilo govora pri zgodovini o slovenskem narodu, razen pri učiteljicah, ki so to izrecno poudarjale, ali pa o slovenskem ljudstvu. Vse so bila samo ljudstva. Ne? Torej, nekako za rep smo vendarle še ujeli neke sledove tega, o čemer ta knjiga govori in to je zdaj odgovor na vaše vprašanje, zdaj odkot pač tudi moj interes za pač to temo.
1: Kako je sploh prišlo do pojma jugoslovanstvo? Kako se rodi in kako preživi kot kulturni in identitetni projekt? Dr. Tomaž Ivešič.
2: Zdaj v knjigi ti so prvo poglavje, bom rekel, vleče iz petnih žil, se pravi od nekaj od ilirizma naprej, ne? In potem je prikaz nekako do druge svetovne vojne, ne, kjer se pravi zabijem tako v obdobje ilirizma, potem jugoslovanstva, če lahko rečem od Štrosmajerja, pa potem idejo jugoslovanstva pred prvo svetovno vojno, se pravi tudi kdo jim nasprotuje oziroma kako jih razumejo, a ne. Naprimer, za Cankarja je, se pravi, kot je splošno znano, to pač nek, kot nek političen projekt, ja, kot nek kulturno-jezikovni, absolutno ne. A ne, in to je ena pozicija, ki lahko potem sledimo tudi naprej, ko v tem obdobju pač tako imenovanega integralnega jugoslovanstva, se pravi, kot bi rekel, državna identiteta, bo tudi nacionalna, se pravi, v 20-ih letih je to jugoslovanstvo na nek način, se pravi, inkluzivno, priznava, se pravi, tri plemena, ne, Slovence, Hrvate pa Srbe in pač jugoslovanski narod in je inkluziven, ker dovoljuje, da si Slovenec in Jugoslovan. Ne. Po prevzemu oblasti kralja Aleksandra postane jugoslovanstvo ekskluzivno, si lahko samo Jugoslovan, ne moreš biti nič drugega, ne, tako je tudi v popisu prebivalstva. In pa potem, se pravi, tisto raziskovalno jedro je pa to obdobje nekako druge svetovne vojne naprej, kjer v bistvu prikažem, da je šlo za tak poseben fenomen, ki sem ga poimenoval način mehke nacionalne gradnje, se pravi, da se za razliko od integralnega jugoslovanstva, to jugoslovanstvo ne usiljuje za silo, ampak da se ponuja, ne, na vseh tistih področjih, pri katerih so tako imenovani objektivni kriteriji po definiciji, kot je profesor Gradina rekel, Edvarda Kardelja, se pravi pri kulturi, pri jeziku, pri skupnem spominjanju, etničnosti in tako naprej. A ne? In potem prikažem, da v prvi polici 60-ih ta ideja jugoslovanstva opuščena v tem nacionalnem smislu kot nek tanilni danec, ampak nastane težava, ker nekaj več kot 200 tisoč ljudi sebe identificira kot jugoslovani v nacionalnem smislu in ti ljudje so se pripravljeni boriti za pravice, da bi jim država priznala status nacionalnosti in zato potem partija redefinira jugoslovanstvo kot nekaj, kar ni več pomembna etnična sorodnost južnih Slovanov oziroma slovanstvo kot element sploh ni več pomembno, se pravi postane neka državna identiteta, nekaj, kar je vezano na državo in pa na samoupravni sistem. Se pravi, kar ljudi povezuje v jugoslovanstvo, je skupni socialistični interes nekam v prihodnost, ne pa nekam v preteklost. Ne. Tako v bistvu potem jaz trdim, da v bistvu sobiva ta dva jugoslovanstva, ne, en je ta državni, en je ta nacionalni in zdaj tako nekako na dolgi rok, ne, ko država propade, propade tudi ta državna identiteta jugoslovanstva in bi rekel, da iz tega potem pridemo do jugonostalgikov, ne, se pravi, iz tega van. Medtem, ko ta nacionalno je pa tudi zanimivo, da pa preživi v Vojvodini, veliko nacionalno najbolj mešanem področju v Jugoslaviji, to pa preprosto zaradi tega, ker tam ni bilo oboroženega nacionalnega konflikta. Ne. Namreč, recimo, če se postavimo v Bosno Hercegovino v čas vojne, mogo si se jasno podmoči povedal, na kateri strani si, zato da je pač vojska, ki je prišla mimo, vedla, kako te ne tretira, ne, in pač biti Jugosloven je bila nobena opcija. Ne. Se pravi, danes imamo situacijo, kjer je v Vojvodini več kot 20 tisoč posameznikov, ki sebe identificira kot Jugoslovani in terjajo od srbske vlade priznanje manjšinskih pravic, medtem ko srbska vlada to konstantno zavrača.
1: Če pogledamo leto 1945, ko je partija po koncu druge svetovne vojne prevzela oblast, kakšna je bila njena vloga pri uveljavljanju pojma jugoslovanstva? Ali so leta 1945 resnično verjeli, da bomo sčasoma vsi postali Jugoslovani?
2: Mislim, jaz bi rekel, da prav, kar je treba vzeti v obzir in tudi v knjigi večkrat podareno je, vedno se sledi teoriji. Ne? In teorija pravi, da ne moreš preskakovati faz razvoja, ne? Se pravi, nekako govorimo o treh fazah, se pravi, prva je eliminacija vseh antagonizmov med narodi, kar so verjeli, da so socialistično revolucijo rešili. Ne? Oto tudi ta znana parola, da je nacionalno vprašanje rešeno, ker je bilo enkrat za vse rešeno in to je to. Ne? Potem druga faza je ta, da ne bi vsi narodi prišli na isto stopnjo razvoja, kar je razumljeno tako v ekonomskem smislu, političnem, kulturnem in tako naprej. Se pravi, da ne obstaja en narod, ki bi bil hegemon nad drugim. In potem zaključna faza bi bila neko prostovoljno združevanje v neko večjo enoto. Ne? In zdaj, se pravi, če se postavimo leto 45, prva faza je tako rekel zaključena za partijo. začne se druga faza, se pravi spodbujanje razvoja manj razvitih, ampak seveda v njihovi perspektivi je bilo mišljeno, da bo to ne trajalo toliko časa. Ne? V bistvu pa vemo, da vse do razpada to vprašanje ni bilo rešeno, ker je bilo nemogoče rešiti, se pravi na dolgi zgodovinski lok, razvoj teritorija, ki je spadal pod Avstro-Ogrsko, naprav teritorijom, ki so bili pod Osmanskim imperijem, naprimer razkorak bil tako velik, da ne, pač tudi teh nekaj desetletij ni moglo izničiti tega razvoja. Ne? Ampak kljub temu, se pravi, hkrati začenjajo že s tretjo fazo, a ne, ki se kaže naprimer v vseh jugoslovanskih institucijah, obnovi se Akademija znanosti in umetnosti Jugoslovanska v Zagrebu, hvali se Strossmayerja in tako naprej. Pospešek pa dobi, se pravi, zlatito Stalin sporu. Ne. Ker naenkrat je bilo treba ljudem obrazložiti, da Jugoslovani imajo svojo domovino, za katero se je vredno boriti, oziroma ne samo to, treba se je zoprstaviti zdaj prvi domovini delovskega razreda Sovjetski zvezi in od 48 naprej to jugoslovanstvo kot ta projekt mehkega načina nacionalne grade dobili zares pospešek.
1: Kakšni pa so bili odzivi v nekdanjih republikah na to usiljevanje jugoslovanstva od zgoraj? Je bilo to razumljeno kot pritisk, dr. Ivešič?
2: Ja, seveda, po eni strani to, kar je že profesor Grdina omenil, ne naprimer, ko čemu piše Partvič. Po drugi strani je pa to, da mislim, da je glavna težava slovenskega zgodovinopisja o tem, ker je do zdaj vedno interpretiralo kartelja kot nekoga, ki zagovarja nacionalne republike. In se mi zdi, da zelo nazorno pokažem v knjigi, da to za 50 let absolutno ne drži in dokler je kartel v 50-ih jugoslovansko usmerjen, so ti zoprstavljena ali pa upori ne tako intenzivni, bom rekel. Ne. Se pravi, prvi pravi bi bil leta 56 ta Mišičega debata, ne, ker partija ne pritisne do konca. Se pravi, debata se je tekla v tem, ali bi uvedli nek jugoslovanski kriterij v kulturo. Tukaj se partija nazaj potegne, medtem ko naprej leta 54 pa usidi v bistvu novosadski dogovor o srbsko-hrvaškem jeziku. Ne. Tako da tu so, bi rekel, neki začetki tega, potem pa bolj proti koncu 50 in na teh področjih, naprimer kot je uvajanje slovenskih podnapisov v kinematografe in tako naprej. To seveda v začetku 60-ih pa potem te najbolj znamenite debate Čosič Pirjevec. Medtem ko seveda zasledimo to tudi pri Makedoncih, ne? Ampak tam je pač situacija drugačna. Namreč zaradi situacije, v kateri je Makedonija bila, je, kot se enkrat Lazar Kolševski izrazil, 50-ih so bili edini, ki jim je bilo v Jugoslaviji dovoljeno biti nacionalni šovinisti. Zaradi tega, ker je bilo treba zgraditi in obraniti makedonsko nacionalno identiteto napram Bulgarom pa napram Grkom. Ne. Tudi tam, ampak mečkim kasneje, še potem v 60-ih, ne, ko se potem vključijo tudi naprimer v ustavno sodišče, slovensko pa makedonsko, ki v drugi proti 60-ih, da ta presodba ven, da v bistvu ostala kršena, kar se tiče enakopravnosti jezikov, ne, in potem terja in nalaga, kaj morajo se spremeniti, ne, obrazce na zvezdni ravni, glede carin, glede železnic in tako naprej, da bi dejansko ta enakost jezikov bila takšna, kot je po ustavi.
1: Dr. Igor Grdina, kakšna pa je bila pri tem vloga slovenskega jezika v naši kulturi in zgodovini? Večkrat slišimo, da je bila naša osamosvojitev tisočletni narodni sen več generacij. Pa je bila res? Kako smo Slovenci plavali v tem morju nacionalnega od ilirizma naprej?
3: Najprej je treba vedeti, ne, da do leta 1848 ni bilo mogoče ljudem povedati javno, kako mislijo, kako gledajo na stvari. Ne. Potem imamo leta 1848 zelo veliko podpisov za Zedinjeno Slovenijo. Ne. To je profesor Granda odkril, to je primarni vir, ne, kjer jih teh podpisov ni tako zelo malo, kot zgleda na prvi pogled, ker ni vse ohranjeno. Druga stvar je pa, da so ponekod, ker za celo familijo je en sam podpisal, ne? Pa ni nujno, da je napravil križec. Ne? Torej, potem se uveljavi v zadnjem času legenda, ja, da se so podpisovali za to, ker pač je bilo to proti feudalizmu. Ne, peticija za Zedinjeno Slovenijo ni te točke proti feudalizmu. To je čisto res nacionalna zahteva in potem imamo v 60-ih letih peticijo ministru, državnemu ministru Šmerlingu, kjer se vidi pač ena kontinuiteta in se vidi tudi to, da ne drži, da je tvorba narodov poljubna, da nekdo se pač zmisli, pa potem nekaj agitatorjev spravi skupaj in potem se narod oblikuje. Ne, torej Peter Vodopivec je nekoč rekel, citiral enega nemškega zgodovinarja, da isto identiteto imajo kvečemu navijači na nogometni tekmi. Ne? Torej pa govoril še o identitetnem futru in takšne stvari. Ne, stvari niso tako enostavne, kajti tisti, ki jih delajo tako zelo enostavne, so zagrešili, potem tudi imajo lep delež krivde, da je bil konec več nacionalnih držav ponekod tako krval. Ker pač ni bilo kulture, tiste kulture, ki jo Nemci imenujejo Streitkultur. Ne, to se pravi, kultura konstruktivnega prepira, kjer si niso ljudje nasproti za to, da bojo en na drugim prevladali, ampak da bojo ugotovili, kje lahko stopijo skupaj. En del poti prehodijo lahko skupaj, drugje pa pač tega ne morejo ne, napraviti. Ne. In to, kar je Tomaževa knjiga pravzaprav v celoti pokaže, je to, da Jugoslavija je včasih in to takrat, kadar je Edvard Kardelj potreboval bazo, kajti spomni se na narode takrat, ko je v sporu z Rankovičem, ki je pač patentirani centralist, sej vprašanje, kako je res pri njem, koliko je pri Rankoviču oziroma drugem človeku, kakor pravi kolega Dimitrijevič, to za res, tako koliko mu je bilo pa potem imputirano. Ne? Torej, uvod v vse to je pa druga izdaja Speransa, ki je pa čudna. Po vsebini je seveda ta druga izdaja razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja veliko bolj oska kot prva. Ne? Medtem, ko v prvi izdaji lahko Bogomila Vošnaka hvali, Vladka Mačka tudi hvali, tiste je kar zanimiva knjiga, prva izdaja. Druga izdaja je bolj simptomatična za premik miselnosti. Ampak že, torej, tam se govori ne, že o nekem spajanju narodov, nekje tam v uvodu in tako naprej, vendar že samo dejstvo, da je bila knjiga o nacionalnem vprašanju ponatisnjena, v kakršnikoli obliki je bil signal, vprašanje je tukaj. Makedonija je imela pač neke posebne razmere. Posebne razmere so tudi v Bosni in Hercegovini, kajti to pa je republika, kjer bi poleg Vojvodine jugoslovanstvo zelo hitro lahko postalo nek cement ali pa takšna alternativa. Ne? Sej še danes je v Vojvodini, kaj se Nenad Čanak govori, da bi se Srbija morala preimenovati v Srbijo in Vojvodino, ne? Torej, tako kot je Bosna in Hercegovina. Ne? In da to nič ne pomeni neenotnost in tako naprej, ampak seveda samo torej, pestrost. Ne? Dej, kakorkoli obračamo, kakorkoli so bili komunisti voluntaristi, ne? Čeprav so zatrjevali, da se znanstveno lotevajo tega, onega, tretjega, vse je bilo znanstveno, ne? Je bilo treba napraviti kakšen velik zasuk, pa je tudi tisto bilo pač znanost do enega dneva takšna, drug dan je drugačna. Ne? Kakorkoli torej obračamo ne, v eni družbi, ki se modernizira. Modernizacija pomeni specializacijo na eni strani, na drugi strani modernizacija vedno pomeni odpiranje vprašanja, menedžeriranja. To se pravi, nekoga, ki usklajuje različne interese. In to je na najširšem področju pač politika. Če hoče biti kolikor toliko praktična, in jugoslovanska je tudi morala biti takšna po letu 48, da je pač preživela. Vse od dolgem se pač ne da živeti. Ne? Zdaj seveda tukaj se pa vidijo te stvari, ki nas pravzaprav zanimajo. Ta vdor neke realne situacije, v ideološko sliko, ki nič ne pomaga, kolikor jo kol preslikuješ, kolikor kol pač policajo pustiš. Tako kot je bilo treba pri kmetih popustiti, ko je bila tista upor, kmečki upor v Cazino, pri nas je bil v Bohinjo, ne? Ker to so morali z vojaki zlomiti, ne? Upor. Zdaj, če bi še nastalo v nacionalnem pogledu nekaj podobnega, to seveda ne bi šlo. Ne? Zdaj, je pa funkcioniralo nekaj te v sporu pod maršalom Titom, da med Kardeljem in Rankovičem je zmagal Kardelj, pa vsa logika socialističnega sistema bila takšna, da bi moral zmagati drugi človek.
1: Doktor Tomaž Ivešič, kaj pa vloga jezika? Je bil jezik tista meja, do katere je jugoslovanstvo prišlo, naprej pa ni moglo več?
2: Ja, zagotovo je jezik pri Slovencih najbolj občutljiva tema. Ne? Tako da je v knjigi dost dobro prikazano, v katerih primerih pač se je šlo. No, tukaj v bistvu se vidi, da naprimer tudi slovenska partija potem, ko hoče govoriti proti centru, pa ne more takole pač sklicati nekaj javnega dogodka, ne? Ampak pove to po drugih kanalih, ne? Da veliko krat v bistvu se vrača nazaj k Cankarjevi poziciji. Ne? Se pravi, v tem jezikovno-kulturnem smislu ne, ne, politično pa seveda pač jugoslovanski okvir najbolj primerna opcija za Slovenijo, ne? In pravica za samo odločbe in drugo zasedanje javnoja in tako naprej. Ne? Tako da jezik sigurno ja, je pa res, da v 60-ih, a ne, je neločljivo tudi vprašanje, kdo ima pravico do deljenja, mi bi rekli, dobička, takrat se pa reklo presežka dela. A ne. Da tukaj je tudi v bistvu nekako v interesu pač slovenske partije, da se čim več denarja oziroma kapitala zadrži v Sloveniji, ne, da se ga čim manj razporeja na jug in bi rekel, tukaj podobno, kot se potem naprimer pri hrvaški pomladi oziroma ma spoko združijo pač neki, bom rekel, patriotski ali pa nacionalistični pogledi za ekonomsko situacijo. Tudi se mi zdi, da v slovenskem primeru gre ta to vprašanje jezika in pa relokacije resursov tudi dosta preskupe.
3: No, če dovolite, mogoče je seveda slovenski jezik je v tema tradiciji od 16. stoletja knjižno neprekinjeno, ne? Medtem, ko je drugje pač drugače, ne? Torej, iliristični koncept je bil mnogo širši, pri nas seveda ni uspel, tudi na hrvaškem deloma, čeprav je imel središče, ni uspel, kajti vedno so Hrvatije poskušali poimenovati svoj jezik samo hrvaški. Zelo so se trudili, zlasti jezikoslovec Jonke, se jih priimek pove, odkot so bili predniki, ne? Da so kočevarski. Ne? Je zelo, zelo poudaril. Pa če pogledate, kako so Hrvatije pisali svojo literarno zgodovino, ne? Torej, tisti projekt, ki mislim, da je bil zamišljen v 6 knjigah, je obtečal pri 5, da potem šele Frangeševa literarna zgodovina je celovita, ampak zanimivo, kdo je založnik, ne? Torej tudi Cankarjeva založba, ne? Torej slovenska. Ne? In če vse to vzamemo skupaj, ne? Pa, mislim, kje se knjižna hrvaščina loči od knjižne srbščine, ne? To je nedoločnik, ne? Ki ga knjižna srbščina baje nima, pa jo tudi najdemo nedoločnik, ampak da ne govorimo o slovarju, ne? Torej seveda so neke strukturne razlike pač globlje. Ne? Tu je pravzaprav seveda mogoče bolj zanimivo stališča mobilizacije jezikovnega vprašanja za dokazovanje obstoja naroda, kajti na vse zadnje tukaj se tudi Miroslav Krleža loči od večine partije. Ne? Torej, se mu hočejo pomagati, da bi revidiral, da bi umaknil te svoj podpis, pa je rekel, ne, da bi bil pač smešen. Ne? In dobro, maršal Tito je to razumel, mogoče bi to drug ni tega tako benevolentno razumel, vse je dobival potem še tudi odlikovanje, sam ni bil pa več član centralnega komiteta, kot se je takrat reklo. Ne? Torej, ja, vse vemo, kako se je govorilo. Ne? Glejte, ali pa tudi slovenski pravopis, če vzamemo tisti predlog pravil so slovenski pravopis pa kritike. To se bi lahko samo smejali, kaj so hoteli nekateri za primere, ne? Torej iz te samoupravne socialistične latovščine, kjer direktor ni bil direktor, ne? Torej tedanji terminologiji bil IPO. Ne, torej individualni poslovodni organ. Ne, pa potem, gledajte, ne, jezik vam pa tudi pove, mi smo bili vendarle dežela svetov, ne, zvezni izvršni svet, republiški izvršni svet. To malo kdo danes pomisli, da je to isto pomeni kot sovjet. Ne, in da ta razkorak med tistim izvirnim bolševiškim modelom in tem samoupravno-socialističnim ni tako zelo velik, oziroma je tudi jasno, zakaj Edward Kardel Gillesu, ki hoče označiti spor leta 48 kot boj, nasprotuje. Da to ni bil boj, ampak neko nerazumevanje in tako dalje. Glejte, opazovanje jezika je vedno zelo, zelo pomenljivo in daljnosežno, veliko več vam pove že sama izbira nekega izraza ali pa poimenovanja. To niso nič prav formalistične reči. Ne? In ko na tej strani pač opazujemo, takrat, če ste hodili po ambasadah, je bilo tudi zanimivo, ne? V Varšavi je bila jugoslovanska ambasada imela glavni napis v slovenščini, vsi drugi so bili pa okrog. Dis je bilo tako zabetonirano, da se preprosto ni dalo odstraniti razen za celotnim zidom. Ne? Torej, eden od ambasadorjev je hotel, da to tako ostane, seveda. Ne? Zdaj, vprašanje jezika, veste, je pa tudi bilo pri Slovencih, precisla Italiji, ki ni imela državnega jezika, je imela samo jezik države, ne? Kakor se obračaš na centralno vlado in centralna vlada tebi piše. Ampak to pa ni isto kot državni jezik. Ne? In tukaj je bila seveda drugačna tradicija kot v Kraljevini Srbije, ki je pač imela samo en jezik. Ne? Pa potem so govorili o našem jeziku, pa o narodnem jeziku. V stari Jugoslaviji, ne, v slovenščini narodni jezik pomenil dva jezika. Ne. Medtem, ko na Hrvaškem, v Srbiji, enega samega, v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, tudi sam, pa Makedoniji, sam se mu je reklo, pač drugače. Ne. Ni bil to njihov, recimo, jezik. Ne. In zdaj, če vse to opazujemo, potem vidimo, vendar le, če bi napravili neko jezikoslovno študijo jezikovne politike, bi zelo videli, kako korespondira ta stvarnost z tem, kar je Tomaž ugotovil, pač za analizo političnih dokumentov. Ne. Seveda je bilo pa, te politični dokumenti so pa tudi pisani v nekih zakodiranih pomenih, ne morem drugače reči, ne, ker naravnost se ni smelo povedati, ni bilo stavke, je bila prekinitev dela, ni bilo pendrega, je bila vzgojna palica in tako dalje in tako naprej. Danes se nam zdi to smešno, ampak takrat, če berete takratnega Pavliho, je te stvari razgaljal. Ne? No, kakorkoli obračam, vse vem, da sem predolg, ampak vendarle, tukaj je eno področje raziskovanja, kjer bi se dalo tudi dovolj eksaktno podpreti Tomaževa dognanja.
1: Na koncu pri vprašanju jugoslovanstva vedno pridemo tudi do usod ljudi, ki so bili na eni strani spodbujani k nacionalnemu mešanju zakonov, preseljevanju na druge konce skupne države in podobno. Predvsem jugoslovanska armada je bila tak talilni lonec in nekaterim je bilo ugodno pridobiti to novo jugoslovansko identiteto in so bili zato sprva nagrajeni. No, po drugi strani pa so bili tudi najbolj tragične osebnosti, saj so po propadu Jugoslavije še posebej veliko izgubili.
2: Ravno to je kontradiktorno na nek način, ne? Se pravi, potem leta 81, ko je popis prebivalstva, pa je tako zelo velik porast Jugoslovanov, ne, se pravi leta 71 je tam nekaj več kot 230 tisoč, potem leta 81 jih je pa 1 200 000. Ne. In kar enkrat se sprašuje, je to zdaj neka anomalija nastala, ne? Lahko tudi zato vidimo kot odgovor napram porastu nacionalizma, napram, da je pač prišlo do Titove smrti leta prej in tako naprej, ne, ampak pač dejstvo je, da se mnogi sprašujejo, ali je preveč Jugoslovanov v Jugoslaviji. Ne? In to je tisti paradoks, ne? In že leta 71, ko potekajo debate na temo, ali pustiti to jugoslovansko kategorijo v upisu prebivalstva ali ne, kako jo definirati. Ne? Če pač sem nakratko urišem, se pravi leta 53, ko se prvič pojavi, je Jugoslovan neopredeljen, pa potem debata, kaj zdaj to sploh pomeni, ne? Ker ne, tisti, ki se opredeljujejo kot Jugoslovani, takoj povejo, ja, jaz sem se opredelil, ne, kako sem zdaj lahko neopredeljen v istočasno. Ne. In potem leta 61 se uvede tudi, se pravi, muslimanska etnična kategorija. Takrat je jugoslovansko spremenijo v jugoslovan narodnostno neopredeljen, ne, da je še večji podarek, zakaj se gre. In potem 71 želijo obdržati isto kategorijo kot 61. In potem pridemo do tega, kar v bistvu v zadnjem rekordziskovalnem poglavju pišem, ne, da je obstajala neka sicer kontrolirana, ampak je obstajala neka javna sfera. Namreč ti ljudje, ki so se identificirali kot jugoslovani, začnejo vršiti pritisk preko medijev, prek pisma bralcev, prek tega, da se udeležujejo sestankov, ki jih SZDV organizira sicer z namenom, da pač sporoči, kakšna je linija, ne, ampak nekaj ljudi pač izkoristi priložnost za povedo, da se s tem ne strinjajo. Ne. Na koncu dejansko je pritisk tako velik, da se partija povleče nazaj in spremeni kategorijo v preprosto Jugoslovan. Ampak to rešijo potem na ta način, da ko statistika naredi svoje in sporočijo rezultate, ne, se pravi nanizajo prvo ostale narode, ne, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Črnogorci in tako naprej, potem potegnejo črta, nasvodilo pišejo Jugoslovani, tisti, ki se v skladu za ustavo niso nacionalno opredelili in pa druge. Se pravi, tukaj je šlo za to, da si na popisu je v bistvu bila prazna črta, popisovalec je moral napisati karkoli, si izrekel, bilo je veliko teh regionalnih identitet, ne? Mogoče kje druge celo bolj močne kot v Sloveniji, ne? Ali kaka, se pravi, bodi si Istra, ali pa Slavonija, ali pa tudi Dalmacija in tako naprej. No, hkrati je pa še to, ne, da leta 68 bosanska partija prizna, se pravi, Bošnjake kot, oziroma muslimane takrat kot nacionalno identiteto. In leta 71 tudi oni dobijo to kategorijo. In v Bosni poteka zelo velika medijska kampanja, da bi se muslimani identificirali kot muslimani na popisu prebivalstva. In v bistvu se nekateri intelektualci, ki so obreženi v kampanjo, zelo ostro nastopijo proti jugoslovanstvu. In potem pišejo, rekel, kot cele traktate člankov, ne, po serijah, po 10, pa 12, tako naprej. Zakaj je jugoslovanstvo slabo? Ne, mislim, za naše perspektive, ko bereš, se ti zdi skoraj smešno. Ne. Potem mislim, da na svojega članka, zakaj je jugoslovanstvo proti samim temeljem jugoslovanske države. No, ampak potem pridemo do leta 81, ko je ta velik porast, ne, oziroma plimo Jugoslovanov, kot so to poimenovali. In pač ja, nekateri se sprašujejo, da je to v bistvu, da kaže v bistvu, da izdružimo nekaj narobe, ne, da to ni nek normalen fenomen. In ko hrvaški akademik Dušan Bilačič to pač javno pove v nekem intervjuju, je kot posledico vložen iz centralnega komiteta in takoj napadan v Srbiji, a ne prek časopisov, a ne. Tako potem sledimo lahko še potem do zadnjega nepopolnega popisa prebivalstva do 90 oziroma 91, kjer delež Jugoslovanov pade, krepko pod milijon. Je pa pač zanimivo to zdaj, če bi čisto kratko povzel, ne. Tisti, ki se identificirajo kot Jugoslovani, so pridobitniki socializma, so tisti, ki so se iz ruralnega preselili v urbana naselja, oziroma središča. Tam le po vsej vrednosti dobili službo, bodi si kot nek uradnik ali pa tako naprej. Večina od njih je tudi članov partije. In zelo pomembno, to se kaže predvsem od pri popisu 71 naprej, v več kot 50% gre za ljudi, ki so se selili znotraj republik ali pa iz ene republike v drugo in ki so tam prevzeli neko drugo identiteto. Še vedno so po večini primerov v več kot 30% to izredno mladi ljudje. Zakaj mladi? Zaradi tega, ker do 14. leta je tvoja nacionalnost lahko določil starš pri popisu. V veliki meri, tam, ker je šlo za narodnostno mešane zakone, so pač vse dileme razrešili tako, da so otroke deklarirali kot Jugoslovane.
1: Doktor Tomaž Ivešič, ali ste raziskovali tudi, kako se je fenomen jugoslovanstva vlekel naprej tudi v samostojni Sloveniji? Nekateri se tudi v tretji generaciji prišlekov, kjer imajo vsaj polovico slovenskih prednikov, še vedno opredeljujejo kot mešanica nekdanjih jugoslovanskih narodov.
2: Kar je treba reči prvo je, da jugoslovanstvo v Sloveniji je bilo zelo šibko. Ne? Tudi po vseh statistikah prebivalstvo je izredno zanemarljiv delež. Od 53 naprej je največ v Bosni in Hercegovini, pač razumljivo, ker je to bilo nekako zamišljeno ali pa ponujeno za muslimane, ki niso pač imeli svoje kategorije. Potem z enim popisom 71 se pa to že preseli v zelo velike poraste v Vojvodino, pa naprimer v Slavoniji, pa Boka Kotorska, naprimer zanimivo, kjer v bistvu prihaja do tega, da naprimer Srbi na Hrvaškem, ker se počutijo recimo temu ogrožene, veliko krat se raje deklarirajo za Jugoslovane, a ne? Pa predvsem tam, kjer je ogromna sekularizacija družbe, ne? Tudi vera je igrala zelo pomembno vlogo tukaj, predvsem pri pravoslavju, bolj kot pa pri, naprimer, Hrvatih v Bosni in Hercegovini, ki imajo zelo utrjeno in močno identiteto in ne bojo menjali za jugoslovanstvo. Tako da se pravi, v Sloveniji, kot, tako kot jugoslovanstvo, ne bojimo. Naprimer, vem pa, naprimer, zgodbo iz mojega rojstnega kraja, se pravi, na Šmartno opaki, naprimer, kjer je bil en gospod, ki, naprimer, je bil edini, ki je javno nasprotoval samosvojitvi. In jaz sem celo življenje bil prepričan, pač, da je gospod po narodnostni Srb, ne? Ampak v bistvu je šlo za to, da so ga tako, bi rekel, podeželski ljudje označili kot takega, ne? Čeprav sebe je vedno deklariral kot Jugoslovan, ampak so se pravi, nekako je bilo tako nerazumljivo, a ne? Da pač on sebe čuti ali pa identificira kot Jugoslovan in da pač njegova država razpada in da je zato v bistvu on proti, ne, temu. In tudi kasneje v bistvu je bila ena taka zelo zanimiva mešanica nekih, bi rekel, simbolnih dejanj, ne, ki so nekako utrjevali to prepričanje, da je po narodnostni Srb, pa ne, naprimer, nošenje dresa Crvene zvezde, naprimer, in tako naprej. Do popolnega nekega zasuka, kjer sem v bistvu gledal, to je gospod Hrvat, ki zdaj po Facebooku posta različne fotografije hrvaških generalov in Vukovara in piše domoljubne pesmi in tako naprej. Ne? In še en dokaz v bistvu te fluidnosti nacionalnih identitet. A ne? To je ena stvar. Ja, zdaj druga stvar pa je, naprimer, da tega se sicer čist na kratko dotaknemo, ne? Je pa v bistvu vprašanje jugoslovanstva ravno o teh nasledstvenih ali vojnah ali pa ob razpadu, ne? Kjer v bistvu v Bosni in Hercegovini tako rekoč izgine popolnoma. Tudi zadnji popisi prebivalstva kažejo še na samo nekih 500 posameznikov. Kljub temu, da če bo se šli ostalega, bojo vsi rekli, da so Jugoslovani, ne, ampak je to mišljeno bolj v tem jugonostalgičnem, ne, ali pa neka državna identifikacija ali pa za samo upravnim sistemom, kot potem res pač čistem nacionalnem smislu. Ne. Tako da ena kolegica, ki je pisala na to temo, v bistvu uporablja termin kot neke vrste nevidezno etnično čiščenje, a ne, kjer je bilo treba nekako to jugoslovanstvo poradirati iz državnih statistik. Po drugi strani je pa res, naprimer, da se pravi, v Sloveniji se pač ne, kot vemo, pač ne vodi, se pravi, nacionalnost, no, že kar nekaj časa. Medtem ko v Bosni in Hercegovini so pa v bistvu obdržali ta jugoslovanski princip, se pravi, prazne črte, ker lahko vsak pač napiše, karkoli želi, a ne, in v znak protesta pa mnogi izberajo tudi kaj drugega, ne, če se spomnimo po zadnjem popisu, je v Bosni in Hercegovini bilo nekih 24 eskimov, pa 14 rokerjev, pa 6 marsovcev, pa tako naprej, ne? Ker pač popisovali se mogli zabeležiti to, kar mu rečeš.
1: Dejstvo je, da so bili in so Jugoslovani v Sloveniji bolj eksoti kot kaj drugega. No, po drugi strani pa je veliko jugonostalgikov. Zakaj, dr. Igor Grdina?
3: Spomini so vedno lepa stvar, pa kakršnikoli so že mlajši smo bili. Ne? Zdaj, to je en možen odgovor, drugi možen odgovor je pa, če mojega prijatelja in tvojega profesorja Janeza Marolta citiram, gre pa nekako takole, da človek lahko brez hrane živi nekaj tednov, brez vode nekaj dni, brez zraka nekaj minut, brez pameti pa leta in leta, ker gre. Ne? Med tema dvema točkama imamo en cel kup seveda možnosti in seveda je narobe, da bi se kakorkoli, ne, recimo, pritiskalo. Sem, ko smo pa znanstveniki, pa vendarle moramo tudi uporabiti Weberovo teorijo idealnega tipa. Ne, torej, ko opisujemo zlasti stvari v nekih dokumentih, ki so serije, ne, iščemo seveda tipičnost. Ne. In zdaj mi se ustavljamo tule v posameznih 4 ali pa 6 Marsovcev. Bog ve, kakšno izkušnjo so imeli z recimo ljudmi, ki bi morda pripadali, če te izkušnje ne bi bilo. Ne. Ali seveda ta gospod tam iz Šmartna v Paki. To je seveda res, ne. Ampak po drugi strani, ne, če pa pogledamo kot tipično situacijo, pa tudi to, kar govorite o jugonostalgiji, to v časopisih veliko beremo o tem. Ja, tudi v strokovnem tisku. Jaz sem kar predvsem med ljudmi, pa še nisem srečal jugonostalgika, to vam pa tudi povem. Ne vem, kako to, da se mu lahko izognem, pa se mu ne poskušam izogniti, nisem ga še videl, no, enostavno. Pa mi trdijo, da jih je ogromno. Ne. Gotovo, da so, seveda so. Ne. Vsi imajo pravico biti eni zasukani nazaj, eni gledajo naprej, eni na eno stran, eni na drugo stran. Se pravim, prostora je seveda dovolj, ampak to, kar je pač razgnalo do zdaj te večino skupnosti, pa seveda to, da se niso znale pogovarjati in sprejeti življenja z različnostmi oziroma, da so hierarhizirale, eno je dobro, drugo je slabo, če so neke identitete. Ne, si, ne vemo, kako se tisti Marsovec v Bosni in Hercegovini vede. Ne, mogoče je vzoren državljan, če je prav iz drugega planeta sugerira. Ne, ali pa čuti seveda svojo neposredno okolico kot toliko premaknjeno, da je pač on očitno z drugega planeta. Ne? Torej, možnosti je tukaj seveda še in še in to je treba zelo previdno, kajti to so identitetna vprašanja, ne, ki še enkrat niso noben futer, ampak to so resna vprašanja vsakega človeka in seveda človek tudi nima ene identitete, ima mislim, svojo nacionalno identiteto, spolno, kulturno, tega je pravzaprav ogromno. Ne? Sem po drugi strani pa ta pojem tudi ni tako zelo zapleten, ne? Dokler ga uporablja policija, ne? Ker prek identitete potem najdejo storilca. Ne? Skratka, v tem smislu je Tomaževa knjiga izjemno dragocena, seveda je še korak naprej, ker je analiza in potem, ko gre skozi to diahrono os, opazuje te spremembe, ki se zdijo včasih mikroskopsko majhne, ampak je od ene do druge stopnice pravzaprav ogromna razdalja. Ne? Torej, skratka, gre tudi za sintezo. To bi želel zdaj tudi poudariti pri tej knjigi, da je v vseh temeljnih segmentih najprej opis, verodostojen, analiza poglobljena in sinteza jasna.
1: Prišli smo do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri smo predstavljali znanstveno monografijo Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Napisal jo je dr. Tomaž Ivešič, izdale pa so jo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe, Celjska, Celovška in Goriška. Knjigo sta nam po posnetku, ki je nastal na predstavitvi knjige aprila letos na Celjski Mohorjevi, predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina. Oddajo sem pripravil Jože Bartol. Moja zgodba.

0: Spremljate nedeljski večerni radijski program Radija Ognjišče, dragi prijatelji, in pred nami je še zadnja oddaja rednega dela programa Luč v temi. Pripravljajo Sonja Pungartnik.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
2: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v avgustovski oddaji Luč v temi, v kateri bo naša gostja Monika Maran. Monika, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
3: Pozdravljeni.
2: Prvič v studiu Radio Ognjišče.
3: Tako je.
2: In zdaj, ko snemava, naj poveva, da je danes ponedeljek, da je zunaj vroče, da je sredi dneva. Kako preživljate to vročino?
3: Jaz imam rada vročino. Tako da se v bistvu ne pritožujem preveč. Mi je poletje, naj traja, prehitro ga bo konec, tako da je v redu. Dokler se lahko skrijemo, dokler imamo vodo, je vse ok.
2: Imate tudi radi športe poletne?
3: Plavanje. Plavam rada. Sicer pa v takšni vročini se rajši, ker skrijemo na hladno.
2: Tako je tudi prav. Ste že preživeli letošnji dopust ali je še pred vami?
3: Je pred mano. Septembra, pri meni je poletje zelo delovno. Tako da potem, ko se zadeve ustalijo, ko se začne novo šolsko leto, potem grem pa jaz na dopust.
2: No pa pogleva, ko smo ravno v vročini začeli, še eno stvar, med gasilci ste. Imate zdaj veliko dela, verjetno, saj skrbi.
3: Skrbi je veliko, dela pa vsej na našem območju na srečo in hvala Bogu ne.
2: Verjetno pa pozornost na višku.
3: Tako je.
2: Ja. Torej, gremo na začetek. Kdo je Monika Maran in zakaj smo se odločili, da vas povabimo v oddajo Luč v temi? Namreč, za predano delo na družabnem področju ste prejeli letos maja priznanje občine Vransko. Najprej iskrene čestitke k temu. No in ko sem začela brskati, kdo je ta Monika Maran, ko so me opozorili, da je članica Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije, sem ugotovila še marsikaj zanimivega o vašem delu in o tem se bova danes pogovarjali. Najprej pa, kot že rečeno, iskrene čestitke. Kaj vam pomeni to priznanje?
3: Najlepša hvala. Zelo veliko mi pomeni. Lepo je videti, ko lokalna skupnost prepozna trud. Ni pa lepšega občutka od tistega, ko si zastaviš nek cilj in ga dosežeš. Predvsem pri delu z ljudmi, ko so na smehi, na obrazih otrok, ko pomagaš nekomu starejšemu, takšne zadeve, no, so v bistvu vredne veliko več kot priznanje, ampak tudi priznanje je, mi ogromno pomeni in ima velik pomen za meno.
2: Vedno znova smo ponosni, kadar kdo od slepih, slabovidnih doseže takšno priznanje, saj vemo, da za tem stoji še toliko več truda, napora. Vi ste domačinka v občini Vransko ali kako? Vas že dolgo poznajo? Kako ste si utrli pot v to občino oziroma med ljudi?
3: Ja, domačinka sem. Tako da v bistvu že vse življenje živim na Vranskem. Vse, kar počnem za lokalno skupnost, bi pa rekla, da se je zgodilo spontano.
2: So vas prepoznali?
3: So me prepoznali, tako. V bistvu je to majhen kraj, kjer se ljudje poznamo, kjer se hitro povežemo in stvari se potem samo zgodijo.
2: Gotovo je to prednost, tudi z vidika premoščanja ovir, ki so povezane z vidom.
3: Ja in ne. Bi rekla, da v neki, recimo v mestih, da je več prilagoditev, morda tako sistemskih. Če se pogovarjamo v tehničnih zadevah, kot so semafori, govoreči, kot so neke klančine in podobne stvari. Na vasi tega ravno zaradi tega, ker je manjše število oseb z invalidnostmi takšnimi drugačnimi, a ne, morda tega dosti manj. Je pa prednost, da se pa morda lažje prilagodijo posamezniku, če za to prosi.
2: In tudi spoznajo potrebe in verjetno tudi strah in predsotki potem prej minejo, nekako se prej izgubijo, ker gre za oseben stik.
3: Tako je.
2: No in vas so prepoznali, ste že od rojstva z okvaro vida?
3: V bistvu od ranega otroštva, malce pred vstopom v osnovno šolo so se pričele težave. Starša so se potem odločila ob podpori strokovnih delavk in pa, oziroma strokovne delavke in pa vodstva šole, da poskusim šolanjem na Vranskem v klasični osnovni šoli. Tako da v bistvu sem odraščala z vrstniki in nikoli nisem čutila, da sem drugačna. V bistvu so moje posebne, drugačne potrebe bile v bistvu sprejete kot nekaj povsem vsakdanjega in v bistvu v našem kraju se nikoli niti nisem počutila, da imam okvaro videla.
2: Tako da. Torej, bravo prebivalci Vranskega.
3: Krasni so.
2: Pa vendar, okvara vida je pa kar visoka, torej ste slabovidni, ampak imate precejšno izgubo vida. Kako vas to recimo konkretno ovira v vsakdanjem življenju?
3: Ja, zdaj okvara vida je takšna, da v bistvu na eno oko sploh ne vidim, na drugega nekaj procentov, recimo tam 10. Kako me to ovira v vsakdanjem življenju? Absolutno v novem okolju orientacija. Spremstvo v novih okoljih, pomoč pri komuniciranju v smislu izpolnjevanja takšnih in drugačnih obrazcev, ne, sploh na teh institucijah. Ja, mobilnost, absolutno, je tukaj velika ovira. A sicer pa na srečo tehnologija danes tako napreduje, da je tega vedno manj oziroma da smo vedno bolj samostojni, ne.
2: Katere pripomočke in prilagoditve uporabljate za svoje vsakdanje življenje in delo?
3: Povečave na računalnikih, telefonih, ročno lupo in pa moje zlato osebno asistentko.
2: Osebna asistenca je gotovo prinesla veliko na tem področju. Se kar pozna, smo lahko bolj aktivni, bolj vključeni.
3: Ja, jaz sem za osebno asistentko oziroma za osebno asistenco kot storitev neizmerno hvaležna, ker mi res daje občutek neodvisnosti. Vedno je družina, vedno so prijatelji, ampak res je dober občutek imeti nekoga, ki je tam samo zate in včasih ni potrebno potem kakšnih kompromisov sklepati, ne.
2: Tako v resnici človek čuti tisto svobodo.
3: Svobodo, ja.
2: No in če smo prej rekli bravo občani občine Vransko, zdaj rečiva bravo osebni asistenti.
3: Tako.
2: Šolo ste nadaljevali torej na ekonomski srednji šoli, potem pa na pravu.
3: Tako. Srednja šola, v bistvu odločitev je bila, ne bom rekla moja, ampak spet neka odločitev socialne delavke, staršev, zdravnikov, kaj bi zame bilo najbolje za prihodnost, a ne? Potem sem pa na te ekonomski šoli, ki je bila sicer super pot do prava, ampak zame osebno bi danes rekla povsem zgrešena odločitev, ker jaz in matematika. Nikakor ne greva z roko v roki. Ja, sem pa v tretjem letniku srednje šole spoznala pravo in se odločila, da bom na te poti nadaljevala.
2: Vam je danes kaj žal?
3: Sploh ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Uporabljate še pravo, torej ste še v pravu? Nekako doma?
3: Pravo mi je dalo veliko širino. In je v bistvu praktično uporabno kjerkoli. Ne bom rekla, da delam povsem neposredno v pravu, ampak v tesnem stiku s pravom. Tako.
2: Poskusili ste se tudi kot samostojna podjetnica. Imate še vedno odprto podjetje?
3: Imam. Delam v bistvu nekaj pravnega svetovanja in pa v bistvu na projektih različnih.
2: Torej, pomagate
3: organizacijam, nevladnim organizacijam oziroma društvom pri vodenju tako organizacije kot posameznih projektov.
2: Kaj pa je tisto pravno področje, ki vas je najbolj poteknilo, v katerem ste najbolj doma?
3: Absolutno mi je blizu priprava pravnih aktov. Po eni strani mogoče to izpade zelo suhoparno, po drugi strani je zelo kreativno. In pa samo vodenje, vodenje organizacij.
2: Tudi recimo, ne vem, delovno pravo, bolj katera smer?
3: V času študija mi je bilo zelo ljubo družinsko pravo. Oziroma tako, diplomirala sem s področja civilnega prava oziroma otrok v postopku mediacije, magistrirala pa potem na temo otrok v kazenskem postopku. Tako da ta tema otrok mi je bila ves čas zelo ljuba in to je bilo tudi delo, ki sem ga želela upravljati. Ampak tukaj pridemo spet do te overe, a ne? Ko pa je nek handicap in je takoj, neko, takoj neka omejitev pri iskanju dela. Zato je potem bilo po letu, dveh iskanja zaposlitve, sem se potem odločila za samostojno podjetniško pot, ker mi je bila to neka rešitev.
2: No pa vendarle ste nekako to svojo žilico glede otrok pa nekako druge izpostavili, ko ste napisali celo knjigico za otroke.
3: Ja, res je. Poleg te knjižice z otroki zdaj redno delam tudi preko medgeneracijskega centra Vransko. In ravno ob stiku teh otrok in moje kužke je prišla ideja, da ustvarim knjižico, ki otroke uči, kako ustrezno ravnati z našimi štirinožnimi prijatelji.
2: Imate psa vodiča?
3: Ne.
2: Ne, ne. Torej hišni ljubljenček?
3: Tako.
2: Pa morda vseeno še nekaj besed o tej knjigici za otroke.
3: Kaj ne rečem, ta knjižica je v bistvu zame nek prostočasen projekt. Ni bila načrtovana, samo zgodila se je. Absolutno sem zelo ponosna na njo. Sem se pa potem tudi odločila ravno zaradi svojih okoliščin, da sem knjižico izdala tudi v brajci.
2: Je knjižica išla v samozaložbi?
3: V samozaložbi.
2: Kje jo lahko najdemo?
3: Ja, išla je v samozaložbi. Naslov je Zakaj princeska renči. Lahko jo najdete v spletni trgovini, oziroma na spletu, spletna trgovina Aurore, ali pa pri meni osebno, če me kontaktirate, z veseljem pošlem.
2: Torej, naj še enkrat poveva, slepi in slabovidni poslušalci, za vas pa je na voljo v knjižnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Minke Skaberne, torej v brajici, tudi v zvoku?
3: V zvoku še ne, bi bila pa vesela, da se odločimo tudi za
2: to pot.
3: To pot.
2: Se vam otroci kaj javljajo, starši, kako je knjigica sprejeta?
3: Knjižica je zelo dobro sprejeta, javljajo se starši, sem pa zelo ponosna na pohvalo Kinološke zveze Slovenije in nekaj kinologov in draserjev psov, tako da do zdaj sem dobila samo pohvale strani stroke. Ob tem, da sem popoln laik, kar se tiče dela z živalmi in s psi.
2: Torej, srce je bilo tisto, ki je vodilo nastanek te knjižice. Mi dve pa greva naprej. Pravzaprav, ko sem malo prebirala o vas, skoraj da ni področja, kjer ne bi bili aktivni. Celo nogomet.
3: Ja. So me pripeljalo pa pravo, a ne? Tako da vse življenje povezano, ko se prepustimo in nas vodi tok, pridejo stvari, ki si jih v bistvu sploh ne znamo predstavljati, a ne? Da so za nas mogoče. Ja, zgolj kot neka pravna pomoč sem začela sodelovati z nogometnim klubom Vransko. Potem smo pa leta 2019 ustanovili projekt Združena Savinska, ki povezuje klube večjih občin Spodnje Savinske doline oziroma zdaj tudi Zgornje Savinske doline, ki pa je kar naenkrat tako zelo velik projekt, da potrebuje večji tim. Tako da sem v tem projektu, to je v bistvu mladinski nogometni projekt, vodja projektne pisarne, koordinatorka, pravnica, administracija, komunikacija starši. In to je res neko delo, pri katerem delam neposredno z ljudmi in pa lahko tudi potem uporabljam svoje znanje, ki sem ga pridobila na fakulteti, kar je moja primarna izobrazba.
2: Zdaj, gotovo na igrišču se s temi mladimi nogometaši težko kosate, glede vida, ampak...
3: Ne, zgolj samo glede vida.
2: Ste pa že najbrž slišali, da tudi slepi in slabovidni igrajo nogomet. Prav zdaj poteka v okviru programa Aktivno inkluzivno v Ljubljani vsake, mislim, da 14 dni potekajo treningi. Ste kdaj razmišljali, da bi se jim pridružili? Sicer so zdaj tam sami fantje, ampak vendar.
3: Mislim, da ne. Bom raje ostala v pisarni. in nogomet spremljala skozi pisalno mizo. Grem pa zagotovo zelo rada pogledati naše tekme, podpreti mlade igralce, uvesti tudi kakšno novost, ki mogoče v nogometu oziroma v športu še ni tako zelo vsakdanja.

0: Poslušate oddajo Luč v temi, nocoj pa gostimo Moniko Maren iz Vranskega, s katero pravzaprav lahko kramljamo o čemarkoli. Monika, pojdiva zdaj na medgeneracijski center.
1: Ja, še en projekt, ki smo se ga lotili skupaj s prijatelji. Leta 2020, v bistvu niti ne vem točno, odkje. Oziroma vem, želeli smo narediti projekt, kjer bi povezali podjetja, nevladne organizacije in pa posameznike v lokalni skupnosti. V tem projektu smo nekako začeli izvajati otroške delavnice, poletne delavnice, na katere smo v bistvu povabili lokalna društva kot pomoč pri izvedbi, lokalna podjetja in pa tudi posameznike. In potem, predvsem iz praktičnega vidika financiranja, je bilo potrebno ustanoviti društvo, ki pa je zdaj staro že, torej 6 let, 7, še vedno deluje v polnem zamahu, trenutno potekajo poletne počitniške animacije. Ja.
0: In vi ga vodite?
1: Ja, tako je.
0: Medgeneracijski, kako izvajate to medgeneracijsko sožitje, kako ga spodbujate?
1: Ja, izvajamo delavnice in aktivnosti za v bistvu vse starostne skupine, tako za starejše kot aktivno populacijo, največ pa za naše najmlajše. Se pa trudimo, da so aktivnosti organizirane oziroma izvedene tako, da se te generacije med seboj povezujejo, ne? Da z otroki obiščemo starejše v našem domu in recimo obratno prosimo Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Društvo upokojencev, da pa pridejo svoje veščine in znanje pa predati našim otrokom. Tako da zaenkrat so to aktivnosti, ki so občasne, si pa želimo, da bi bili nekoč tudi slišani, da bi dobili svoje prostore in da bi potem lahko redno izvajali te programe.
0: Že na samem začetku oddaje sva omenili vašo vlogo pri gasilcih, no tudi tukaj se izkaže, kako pravzaprav je lahko vsak s svojimi sposobnostmi del neke verige, nek pomemben člen, ki lahko prispeva svoje. Vi tukaj spet organizacijsko kot tajnica pomagate.
1: Ja, tako je. Imela sem možnost ob podpori Gasilske zveze Žalec, da sem opravila tudi prvo usposabljanje za gasilca pripravnika. Tako da en čin je na moje rami. Zdaj pa ja, ukvarjam se z organizacijo, z vodenjem društva, tudi z organizacijo dogodkov, z organizacijo aktivnosti za gasilsko mladino. In še v bistvu bi se našla, ne, ker društva so danes v bistvu že skoraj tako kot podjetja z prostovoljci, kar pa včasih deluje kot neko podjetje z veliko zaposlenimi, ne, kar pomeni, da je treba imeti kar nekaj komunikacijskih spretnosti, veliko dela v ozadju, v pisarnah, tako da ja, marsikaj se da porabiti, marsikje. In marsikoga. Tudi, če na prvi pogled mogoče izgleda, da to ni mogoče ali pa se v ljudeh vzbudijo neki dvomi. Ne?
0: Lepo je to slišati in tudi to, da ste aktivno vpeti v občino. Včasih rečemo ljudje, kaj se hoče mešati v politiko ali pa v neke organizacije. Tam itak naredijo tako, da je po njihovo. Vi verjetno niste tega mnenja. Občutek imam, da se dobro zavedate, da lahko pravzaprav vsak občan prispeva nekaj v skupno dobro celotne občinske skupnosti.
1: Absolutno. Ko pa se zavedamo, da s povezovanjem tudi v lokalni skupnosti, da vsak, ki misli, da ničesar ne more, če bi si vsi ti ljudje povezali v eno skupnost, mislim, da bi lahko dosegli zelo veliko. Ne?
0: Ja, res je tako. In kar je pri vas za občudovati, je tudi to, da ste pravzaprav aktivni na vseh področjih doma, v domačem kraju, hkrati pa tudi svoj prispevek dajete znotraj same invalidske populacije, torej društvo invalidov Žalec, pa medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, da tudi znotraj, da se povezujemo in da smo aktivni tako znotraj kot zunaj.
1: Ja, res je. V bistvu na ta način lahko določene izkušnje, ne samo svoje, ampak tudi drugih, prenesemo ven v zunani svet, če tako rečem, in v bistvu približam določene oviranosti širši javnosti in obratno, tudi pokažem ljudem, ki imajo oviranosti, kot jo imam jaz, podobne, da se da. Ne strinjam se s tem, da se vse da, ker vedno so neke omejitve, nihče ne more vsega. Da se pa zelo veliko z voljo, s prilagoditvami, malo katera želja lahko postane neuresničljiva.
0: In kaj bi rekli, kako se vam zdi, kakšen je danes položaj, recimo konkretno slabovidnih v družbi? Kaj pogrešate, kaj vam je všeč?
1: Všeč mi je predvsem to, da ni več toliko predsodkov, kot jih je bilo. Da se to v bistvu v strani družbe sprejema bolj, kot imamo dostikrat mi občutek. Tisto, kar me je pa v bistvu ves čas motilo od moje prve ideje, da se bom opisala na pravno fakulteto, pa tudi še včasih danes je pa dvom okolice. Mislim, da nas ta dvom zna zelo veliko krat ustaviti.
0: In potret,
1: absolutno. Vsi izhajamo iz sebe. In če v bistvu si težko predstavlja nekdo, ki vidi, kako sploh izgleda naše življenje, in potem morda nek cilj, ki ga mi imamo, recimo pravna fakulteta, če nekdo, ki ima zdrave oči, zdrav vid, nima predstave, kako to doseči, si verjetno ne predstavlja, kako bi potem šele nekdo drug, recimo jaz. Medtem, ko na fakulteti sem imela pa ves čas dobre izkušnje. Na fakulteti nisem imela nobene slabe izkušnje v smislu dvomov. Prej bi rekla, da so me podpirali.
0: Je pa verjetno pomembno tudi, kako znamo sami ubesediti svoje potrebe in poiskati tista prava obliko pomoči.
1: Povedati je treba. A ne? In mislim, da je nas življenje nekako prisililo v to, da izražamo svoje potrebe. Tako da v bistvu meni nikoli ni bilo težko nič prositi za nobeno pomoč, za prilagoditev, vprašati, včasih tudi neznanca. Zato bi rekla, potrebno se je pogovarjati, potrebno je komunicirati in veliko krat smo slišani. Če pa kdaj nisem bila slišana, se je pa potem tudi našla neka druga rešitev in druga pota. Ne?
0: In nasplošno se vam zdi, da ljudje radi pomagajo?
1: Ja. Moja izkušnja je, da so ljudje v osnovi dobri.
0: Ja, tudi vaš pogled na življenje je pozitiven. Prej sem opazila, ko sem namenoma dala in slabe in dobre stvari, ste se najprej lotili dobrih, to tudi nekaj pove o človeku in tudi na vse, kar počnete, kar delate, se mi zdi, da ne gledate kot na nekaj, kar je treba, da zaslužim, moram, ampak kot na nek življenjski izziv. Se mi zdi, da je celotno vaše življenje nekako prepleteno z delom.
1: Ja, moje delo je v bistvu moj življenjski slog. Vse, kar delam, rada delam. In potem je nek povsem drug pristop do dela, kot če na delo gledaš kot na neko službo v smislu, to je potrebno za preživetje. Ne? Tudi tukaj smo samostojni podjetniki zelo lepo podprti strani Republike Slovenije, tako finančno kot tudi na druge načine. Absolutno je treba delati, a ne, brez tega ne gre, ampak je pa lepa pomoč, tako da tudi tukaj pohvala. A ne.
0: Govoriva o pomoči podjetnikom invalidom.
1: Tako, podjetnikom invalidom.
0: Ja, spodbude strani države omogočajo, da človek res, če se potrudi, torej lahko uspe.
1: Ja, res je.
0: Ja. Tudi samo zdravljenje vas zanima, to pa me predvsem zbodlo nekako, vsega to pa si želim slišati, kaj vi nekako smatrate pod tem in kako se tega lotevate.
1: Ja, stvari kot je, oziroma zadev kot je vpliv naših misli in čustev na naše fizično telo, me v bistvu zanima že od nekde, odkar pomnim. Recimo avtor, znanstvenik Joe Dispenza je nekdo, s katerim se jaz lahko povsem, v bistvu se lahko povsem poistovetim z njegovimi znanji. Me je pa potem po leta 2022-2023 doletela ena precej velika preizkušnja, ne, ker jaz se ne spomnim, kako je videti dobro. Z okvaro vida živim vse življenje in to je moja edina realnost. In nikoli nisem pomislila, da se lahko karkoli spremeni. Pa se je. Čez noč, v bistvu praktično čez noč, sem v bistvu izgubila še ta del vida, ki sem ga imela. In približno 3-4 tedne ali pa še malo več nisem videla ničesar. Nihče ni vedel, kaj se pravzaprav dogaja, zdravniki so pač smatrali, da je to zagon bolezni, moje primarne, torej uveitisa. Nič pa se ni konkretno videlo, oziroma ni bilo nobenega konkretnega vzroka. Ne? In takrat sem potem začela raziskovati, zakaj. Kaj se je zgodilo, da sem šla zvečer spat in je bilo vse v redu in se zjutraj zbudila in nič ni bilo v redu. Kaj vse se mora zgoditi? In, sem v bistvu prišla do neke enačbe oziroma do nekih okoličin, ki so se poklopile in so bile povsem psihološke narave, odzvale so se pa potem na fizičnem telesu. Ne? Stres, občutek krivde, občutek nemoči v danem trenutku, mogoče neka čustva, neki občutki, ki so povsem vsakdani, ampak v kombinaciji na moje podzavest so očitno pač imela tak učinek. Ne? In ponudili so mi operacijo. Nihče ni vedel, kaj nas čaka, kaj se bo zgodilo, kakje bodo posledice, to sem zavrnila v prepričanju, da pač tako kot je se je to zgodilo, moramo to tudi rešiti, a ne, na psihološki ravni. In ja, uspelo je. Hvala Bogu, resnično, hvala Bogu, uspelo je. Moj vid se je vrnil nazaj na to prvotno stanje, ki sem ga na začetku omenila. Potem sem se pa res začela še bolj poglabljati v psihologijo, psihosomatiko, nevroplastičnost možganov, delovanje nezavednega. Ja, to. V bistvu nekako takšne misli in čustva, občutke, kot imamo, to se odseva na našem telesu. Ne? Mogoče lahko kot zanimivost povem mojo prvo izkušnjo pri mojem zdajšnjem in upam, da tudi edinem in zadnjemu ortopedu. Poleg okvarja vida, ne, pač imam tudi sistemsko bolezen revmatoidni artritis in zaradi tega pač hudo obrabo kolena. In ko sem prišla na prvi pregled, oziroma po drugo mnenje, jaz opišem, kaj je moja težava in on mene gleda in reče, pri vaših letih je pa ta diagnoza nemogoča. Potem pogleda rentgenske fotografije In pogleda mene, reče, se lahko prosim sprehodite. In se sprehodim in še enkrat gleda in reče, če tega ne bi videl pred sabo, ne bi verjel, da je to možno. Jaz sem srečno ne vem, kaj te rentgenske fotografije pomenijo, ne, kako bi jaz morala hoditi oziroma v kakem stanju bi moje koleno moralo biti, ne, na podlagi tega. Ampak z nekaj bolečinami in rahnim šepanjem načeloma sem povsem v bistvu gibalno nisem overana.
0: Zanimivo. Kaj bi svetovali recimo tako ljudem na splošno? Česa naj se izogibamo, na kaj naj bomo pozorni? Pravzaprav morda se vemo, da formul za tako zdravo življenje ni, pa vendar.
1: Ja, za vsakega lahko to predstavlja nekaj drugega, ne. Ampak neka volja do življenja, pozitivne misli, hvaležnost, dejanska hvaležnost za to, kar pa imamo. Zdaj se to sliši tako moderno, ne, new age-evsko. Ampak, kaj gremo v globino, je tukaj resnica, ne, ampak potrebno je te stvari živeti, ne samo prebrati knjigo in dobiti informacijo in zdaj čakati spremembo. Ne. Kot neko res meni osebno temeljno čtivo je Joe Dispenza, ki zelo znanstveno razloži, kaj se dogaja v naših možganih, ko mislimo in čustvujemo na določen način. In jaz zase upam reči, da sem praktičen dokaz tega, da je tukaj v bistvu, da to pije vodo, no, tako bom rekla.
0: Ja, veliko, veliko znanja v življenju ste pretvorili v prakso. Veliko ste se izobraževali za vse to, kar počnete, je pravzaprav potrebno nenehno izobraževanje. Je učenje verjetno tudi vaš stil življenja?
1: Ja, absolutno. Rada se učim, rada raziskujem. In pa tudi zelo rada predajam to znanje naprej. So to v bistvu nek življenjski slog, ki ga dejansko živim in ki lahko marsikoga opolnomoči. In vse izkušnje, ki sem jih doživela in preživela, so mi res dala veliko, veliko znanja. In potem na podlagi tega, da najprej dobim izkušnjo v praksi, grem potem rada raziskati tudi teorijo.
0: Knjige, sestavljanje puzzlov, ples in ljudje. To ste mi napisali, da je tisto, kar izpolnjuje vaš prosti čas. Še en dokaz, da se vse skupaj pri vas res prepleta.
1: Ja, res. Moji sodelavci so moji prijatelji. Moji prijatelji so moji sodelavci. Če ne poslovno, pa na področju prostovoljstva. Ja, v bistvu je moje življenje res neka celota.
0: In ste zadovoljni s svojim življenjem? Čutiti je tako?
1: Pridajo težje obdobja in lažje obdobja. So obdobja, ko sem imela občutek, da lebdim, da sem v toku življenjem in da se mi stvari odpirajo. Potem je prišlo obdobje, ko je bilo zelo težko. Veliko solz, veliko skrbi, veliko strahu. Ja, ni vse tako rožnato, kot je mogoče zdaj slišati, ne? Ker nismo vedno v dobrih občutkih in z dobrimi mislimi. Tudi jaz imam ogromno strahov in marsikdaj kakšnih pesimističnih pogledov na svet. In za mano so res štiri zelo naporna leta in zelo sem že utrujena, ravno zdaj prihajam ravno z psihoterapevtske seanse. Ampak življenje so cikli in enkrat smo na vrhuncu in imamo občutek, da je svet naš, drugič smo pa nekje na tleh in In gledamo v nebo tisto lučko in razmišljamo, kako naj priplezemo ven iz tega. Ne? In moje mnenje je, da tudi ni nič narobe, če včasih nekaj časa poležimo tam na tleh, da se odpočijemo in da potem spet splezemo nazaj v neko boljše obdobje.
0: Ja, življenje je sestavljeno iz dobrih in slabih trenutkov in se mi zdi, da bistvo vsega je, da znamo oboje sprejeti kot dejstvo in se z obojim soočiti, da se ne otepamo nečesa, ker zagotovo bo prišlo.
1: Ja, in takrat, ko smo dobro, je fino, da si najdemo orodja, s katerimi si mu pomagali takrat, ko nismo, a ne? In recimo ram psihoterapija je meni postala ena tako rekla, osebna higiena za moj čustven svet. Takrat, ko sem dobro in takrat, ko nisem.
0: To se mi zdi tako lepo, da o psihoterapiji tako naravno spregovorite, a ne? Ker še vedno se mi zdi, da je včasih tak tabu, a ne, psihoterapevtu moramo hoditi, kadar imamo težave. Pa vendar li ni tako? Tako lepo ste rekli, ta osebna higiena, duševna, duhovna, kakorkoli že.
1: Ja, v bistvu psihoterapevt je prijatelj, ki nas samo posluša in ne obremenjuje s svojimi težavami. Če se malo pošalim. Prijatelji so super, s prijatelji se da marsikaj pogovarjati, ampak včasih je pa prijetno, da te nekdo samo posluša in te ne skuša neposredno pomagati. A ne? Sej skozi pogovor, potem pridemo do lastnih zaključkov. V nekih pogovorih s prijatelji so pa to prvič lahko zelo težke teme, ki jih tudi poslušalec, recimo jaz kot prijateljica, težko poslušam svojega prijatelja, ki je v stiski, zaradi tega, ker sem pač čustveno navezana, a ne? Potem se ustvari neko breme, a ne? Sploh, če gre to za neke težje zadeve, ne govorimo o prijateljskih pogovorih ob kavi, ko vsak malce potarna, a ne? Ampak, ko pa gremo v globino, je pa dobro imeti nekoga, ki zna poslušati, ker doskrat da ramo samo slišati sami sebe in podpreti na nek ustrezen način.
0: Na ljudi, kot ste vi, ki ste vse povsod aktivni in so vas ljudje nekako navajeni kot tisto, ki ves čas sprejema, tukaj pa verjetno še toliko bolj potrebno, da potem to nekam odložimo.
1: Ja, delo z ljudmi je utrujajoče. Ravno zaradi teh v bistvu tudi na nek način čustvenih navezanosti, a ne? Kot sem prej rekla, sodelavci so prijatelji na vratno, a ne? Zgubila sem nit, kaj je bilo vprašanje.
0: Kakorkoli že, skratka, veseli smo tega pozitivnega pogleda na svet, na vaše življenje, na splošno. Tako se mi zdi, da je pomembno, da se podpiramo in si podeljujemo te stvari. Pa me zanima, imate kakšne cilje posebne za prihodnje? Kaj si še želite, glede na to, koliko vsega ste že dosegli? Verjetno še niste rekli zadnje besede, glede na to, da ste še mladi.
1: Določene stvari v mojem življenju trenutno so, ki jih morda počasi zaključujem in boščam za sabo. In zdaj sem v tem umestnem času, ko nekih jasnih ciljev za naprej pa še ni in se skušam ne obremenjevati s tem, kar bo življenje prineslo bo. Zagotovo pa v bistvu zaveščati o tem, kar smo se pogovarjali, a ne? Kako lahko sami vplivamo na svoje življenje, na velik del njega, ali pa vsej na pogled na svet.
0: Mislim, da ste danes z vsemi temi lepimi besedami pomagali marsikomu, tako kot spodbuda za življenje. Jaz se vam res iskreno zahvaljujem za to, da ste prišli v naš studio, da ste delili vse to z nami in upam, da se še kdaj srečava, morda na kakšno konkretno tematiko. Danes sva se bolj sprehodili skozi vaše življenje in delo, morda pa drugič tudi kaj vsebinskega.
1: Z veseljem in hvala za povabilo.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v letih 2025 in 2026 s pomočjo finančnih sredstev Ministrstva za kulturo izvaja projekt Kdo se boji brajice, katerega osrednje poslanstvo je opolnomočiti osebe z okvaro vida ter širšo javnost opozoriti na izjemen pomen brajice. Pisavo, ki jo je leta 1824 zasnoval Louis Braille, pogosto razumemo zgolj kot sistem za branje in pisanje, v resnici pa predstavlja mnogo več. Slepim in slabovidnim omogoča dostop do izobraževanja, literature in informacij ter posledično prispeva k njihovi samostojnosti, samozavesti in enakovrednemu vključevanju v družbo. Projekt si prizadeva izboljšati bralne in pisne veščine uporabnikov brajice ter hkrati povečati njeno prepoznavnost v javnosti. Med pomembnejšimi cilji so spodbujanje redne uporabe brajice med slepimi in slabovidnimi, usposabljanje novih prepisovalcev za pretvorbo besedil v brajico ter mentorjev, ki bodo svoje znanje prenašali v lokalnih društvih. Posebna pozornost je namenjena tudi vključevanju videčih prostovoljcev, ki lahko s svojim sodelovanjem pomembno prispevajo k širjenju znanja o brajici in podpori njenim uporabnikom. Projekt spodbuja tudi v kulturno dostopnost z organizacijo prilagojenih kulturnih dogodkov. Pripravljamo tudi strokovni priročnik za opismenjevanje slepih. Od začetka leta 2025 do danes se je v okviru projekta zvrstila že vrsta uspešnih dogodkov, izobraževanj in kulturnih doživetij. V Ljubljani in Mariboru so potekala usposabljanja za prepisovalce literature v računalniški zapis in brajico, ter izobraževanje za mentorje brajice, ki pridobljeno znanje prenašajo naprej med uporabniki. S tem projekt ustvarja temelje za dolgoročno širjenje znanja in ohranjanje brajice kot pomembnega sredstva pismenosti. Udeleženci projekta so si ogledali gledališko predstavo z zvočnim opisom Juriš v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, obiskali taktilno razstavo umetnostom krajvidnega v Novi Gorici ter se odeležili odprtja razstave Galerija na dlani v Ljubljanski narodni galeriji. Takšni dogodki dokazujejo, da je mogoče kulturne vsebine uspešno približati tudi slepim in slabovidnim obiskovalcem ter jim omogočiti polno doživljanje umetnosti. V obeh letih je potekalo tekmovanje v 10-prstnem tipkanju ter branju in pisanju brajice, ki udeležence spodbuja k redni uporabi brajice in izpopolnjevanju njihovih spretnosti. Leta 2025 je udeležence tekmovanja obiskal pisatelj Igor Karlovšek, letos pa je navdihujoč pogovor pripravil pisatelj in dramatik Tone Partlič. Projekt se bo nadaljeval tudi v drugi polovici leta 2026. Jeseni sta načrtovana tečaj brajice za širšo javnost, ki bo potekal v soboto 19. septembra 2026 v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani in gledališka predstava opremljena z zvočnim opisom, ki bo potekala v drugi polovici septembra v Šentjakobskem gledališču. Na oba dogodka že zdaj toplo vabljeni. Pomemben rezultat projekta bo tudi že omenjeni priročnik za opismenjevanje slepih, namenjen staršem, svojcem, vzgojiteljem, učiteljem, asistentom in drugim, ki spremljajo slepe otroke in odrasle na poti do pismenosti. Priročnik bo ponudil praktične napotke in uporabna orodja za učenje brajice ter podporo pri razvijanju samostojnosti uporabnikov.

0: V nocojšnji oddaji Luč v temi je bilo to vse, kar smo pripravili za vas. Znova vas vabimo k poslušanju drugo nedeljo v mesecu septembru. Pa ne pozabite, najdete nas tudi na podcastu. Lahko noč.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dobro večer, drage poslušalke, in lepo zdrav na pragu nočnega programa Radia Ognjišče, ki nas bo iz nedelje pripeljal v ponedeljek in v ponedeljkovo jutro. Ves ta čas, ki mu rečemo noč, bomo z vami, če boste tole hoteli, in sicer s ponovitvami oddaj, pa s posebej izbrano glasbo. Kaj pa nas čaka v tem večeru? Ob 23. bomo ponovili oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, govorili smo o praznovanju Marije Snežne, predstavili program Duhovno izpopolnjevanje, ki je na teološki fakulteti, in za nekaj besed prosili tudi profesorja duhovnosti in jezuita Ivana Platovnjaka. Več pa boste slišali v oddaji sami. Ob 23:45 bo na sporedu ponovitev rubrike Pojdite in učite. Za nami je letošnja Krištofova nedelja in o nujnosti pomoči, pa tudi o iskreni hvaležnosti je tokrat v oddaji spregovoril misionar na Madagaskarju Janez Karmel. Ob polnoči ponovimo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. V njej smo se dotaknili mladi festa v Međugorju, slišali nekaj utrinkov, pa slišali tudi, kaj je mladim v Asiziju na Evropskem frančiškanskem srečanju dejal papež Leon XIV, ko jih je povabil naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne razdeljenosti. Ob enih zjutraj ponovimo oddajo Luč v temi, v njej smo gostili Moniko Marel in predstavili projekt Bober, ob dveh zjutraj pa ponovimo še oddajo Z ljudmi na poti z Veroniko Izabel Trojes iz Hondurasa. Ob 3:30 pa, če boste še ali že budni, pa prisluhnite še ponovitvi petkovega večera. V njem smo se spomnili pogovorov z Evo Hren, Samuelom Lukasom in Martino Švab. In že bo tu jutro, dragi prijatelji. No, na začetek vseh teh ponovitev pa postavljamo oddajo Naš gost. V njej smo gostili psihoanalitika. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu. Z nami je Tine Papič, dober dan in dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala.
1: Gospod Tine Papič, tudi z vami bomo začeli tako kot z vsakim gostom. Življenje se pač nekje začne in vi ste bili kot otrok. Kakšen deček? Radoživ, vesel in kako se spominjate tega svojega otroštva in kje je to teklo?
2: Ja, dobro vprašanje, ne? Ko gre človek nazaj, en kup, ne? Takšnih in drugačnih spominov, ne? Dobrih in slabih, mislim, da pri vseh ljudeh. To še posebej vemo kot psihoanalitiki. Sam sem odrasel prav v centru Maribora, ne? Nekako težko bi bil bolj v centru. Tisti spomini so pa različni, ne? So tisto zgodno otroštvo je bilo, bom rekel, dost vredo, še zmeraj, ne? Smo imeli srečo, da ni bilo telefonov, pa interneta, pa računalnikov. Ne, pa smo bili, se spomnim, dost na dvorišče, ena taka banda. Pa
1: ste igrali nogomet?
2: Tudi, ne, pa ko smo bili še manjši, ne vem, nekaj, vse mogoče lumparije, pa bolj zdravo otroštvo. Ne, tam v Mariboru je bil tudi ten strašno lep park, je zraven centra mariborski, ne. V katerem se spomnim, da smo se tudi s kolesi vozili in tako, ne.
1: To je ta park še tam?
2: Ja, to je sestavni del mesta. Vsakemu priporočam, ki ni Mariborčan, pa če kdaj zaide tja, ne, da se sprehodi po parku, ker je res lep.
1: Se pravi, to otroštvo je bilo lepo, ampak potem šolanje, ne, je moralo iti nekako naprej. Kako ste se odločili za študij?
2: Za študij? Ja, jaz sem šel po osnovni šoli nekako, kaj bi rekel, ne, računalniki so me zelo potegnili že v osnovni šoli. Spomnim se, da je oče mi je kupil prvi računalnik. Pri 7 letih je z Amerike prinesel en tak, ne, takrat so bili tu z X-Spectrumi, pa so vsi igrce igrali prvi računalniki, ne, nekih 48 kilobajtov, oče pa boljšega prinesel z Amerike 72, pa ni nobena igrca gor delala, ne, tako da zares ni bil boljši, ne, oče se ni spoznal nekaj, kupil pa privleko. Vsaj to, ne, kar smo tu imeli, ne, in pa sem mogel sam začeti in sem prvi program že pri enih 7 letih napisal, ne, to je bilo tak nek, bom rekel, vstop v ta svet, ne. Pol sem bil tudi druge računalnike, ne, in nekak sem se počutil tam domače, zanimivo je bilo, ne, bi rekel, kot mogoče večini fantov takrat, tak tudi gledam, nek moj svet je bil, kamor sem se lahko umaknil, če je bilo neprijetno, kdaj, ne. To je bil tak en mogoče tudi pozitiven vidik, ne, zakaj me je to tako potegnilo, ne, nek, kjer starši niso imeli vstopa, pa, ne.
1: Ja, ali ste potem, ko so vas ti računalniki, ko ste jih udomačili, a ne, je bilo potem logično verjetno nekako, da boste v to smer šli študijsko?
2: Ja, potem sem šel na srednjo računalniško šolo, ne, ki je imela sicer dost, tako bom rekel, en gimnazijski program, še zmeraj smo imeli sociologijo, še zmeraj smo imeli psihologijo, ne, ki mi je bila tudi strašno zanimiva, ne, in danes, ko gledam nazaj, ne, nekak so me računalniki potegnili, pa psihologija, ne, tako doma starša sta bila oba dva univerzitetno izobražena, ali pa mama je še zmeraj, ne, ogromno bere, smo imeli zmeraj en kup knjig, ne, in sem tudi sam kdaj kaj prebral, ne, me je zmeraj tudi ta del vlekel, ne. Tu moram pomisliti na Jamesa Hillmana, ne, to je ameriški psihoanalitik, psiholog, zelo znan, žal pokojen. Ne, on je to v slovenščini ena knjiga Zapisi duše prevedena, vredna branja, ne, in on je to idejo dal, ne, ko da nekak svoje potenciale nosimo že v sebi, ne, in tam analizira biografije več znanih ljudi, ne, in kako se že v zranem otroštvu kaže, ne, te naše zgodbe. Ne, tam seveda so znani ljudi, pa so zgodbe zelo velike, ne, ampak mislim, da se pri vseh posameznikih lahko najdemo v ranem otroštvu. Že neka zanimanja, ki bi jih mogli gojiti. Tam on piše recimo Bergmanu, kako je njegov brat režiser. Njegov brat je dobil za Božič filmski projektor in je on dobil vročino in zbolel, tistemu bratu je pa po domače dol vesela, ne, ni bil tak nadušen in sta pol zamenjala darila čez par dni in potem je on ozdravel. Ne, da nam je jasno, ampak nekaj nas vleče, nekje je energija že zelo zgodaj, ne, nekaj nas zanima bolj, nekaj pa manj, ne. Cel sistem nas pa sili v eno poprečje šola, ne, to je mogoče velik zločin. Ne, Finci so zdaj šolo razvili, da iščejo talente ljudi, ne, ker vsi imamo neke talente, ne. Lahko je talent tudi biti dobra mati, ne, lahko je talent biti, kaj zvem, kuhar, dober oče, ne bomo vsi strašni režiseri, ne, ali pa tam Churchilla tudi opisuje, kako je slavo in potem je ogromno delal na tem, da je znal govoriti in potem je mogel imeti najbolj pomemben govor v zgodovini človeštva, ne. Se pravi, kako nekako zgodno otroštvo lahko že nakazuje neko smer. Ne? Ne da bi zdaj vedeli, ampak lahko pa čutimo, lahko so neka zanimanja. Ne?
1: Verjetno je bila vaša mama in oče, sta bila oba vesela, če sta videla, da recimo bereta knjige. Ne? Zdaj v tem času mladi sploh ne berejo več, ne glede na to, koliko knjig imamo doma.
2: Ja, nažalost. Ne? Nažalost, ti mediji so bolj zanimivi, neki YouTube, TikToki, kaj jaz vem, kaj vse, ne? Ne moramo reči črno-belo, je vse slabo. Na YouTube lahko najdeš kakšne daljše, zelo zanimive pogovore s kakimi strokovnjaki, znanje nam je zdaj dostopnost celotnega sveta, ne? To so pozitivni vidiki, ne? Kar je v mojem mnenju zelo slabo, so tile šorci, ti kratki videi, ki na nek način te zasvojijo, ker tudi sam, ko začne gledati, to, kar ne moreš nehati, ne. Ampak to uničuje pozornost, uničuje možgane, ne, tak kratek, dopaminski, kot neka droga, ne, in to je zelo slabo, ne, če zdaj kdo posluša z otroci, pred 16. letom niti slučajno kake telefone, pa še pol je prezgodaj, samo je zelo težko pol brez tega biti.
1: Ja, ne? Ker je, vsi smo v tem, ne?
2: Vsi smo v tem.
1: Gospod Tine Papič, vi ste bili potem na računalniški šoli, prvo me zanima, ali so bila tam tudi dekleta, ali so bili večinoma fantje in ali ste potem že takrat ob koncu vedeli, da boste kaj spremenili glede študija?
2: Dobro vprašanje, ne. Deklet je bilo par, ne, ampak bom rekel premalo. Ne. Tako da to je bil problem, ne. Smo pa zelo v redu razred, bili smo še danes prijatelji, ne, pa vsaj z nekaterimi se slišimo, vidimo. Dobro smo se razumeli, to smo imel srečo. Je pa takrat sem že čutil, da zdaj to pa ni sam to v življenju, da me tudi druge stvari, ne. Ampak na nek način zgubljen, ne. In potem po neki inerciji greš naprej študirati računalništvo, ne. Mogoče tudi malo družinske dinamike, ne. Nekak je bilo doma, da moraš nek pravi študij, ne. In pravi študij je pravo, ali si inžener, ne, ali si doktor, ne, če sem kako psihologijo menil, sociologijo, pa kaj boš pa delal, ne. Žal, ne, to so družinski kompleksi, bi temu rekel, ne. Mama je bila samo socialna delavka, pa mi je rekla, pa kaj boš z ljudmi delal, veš, kak je to težko, ne. Sve verjamem, ne, ker ona je delala s temi.
1: Obvarovati vas je mogoče hotela, ne?
2: Obvarovati je hotela, bom rekel,
1: vsega hudega.
2: Vsega hudega, kar je ona videla, ne. Pa po drugi strani, ne, je gledala pa brate, ki so bili, ne, vse drugo, pa si je mislila, vse tiste boljše življenje, ne. Mogoče lažje. Potem sem šel tako nekako na računalništvo naprej, ne. Čeprav sem v prvem letniku imel potem eno krizo, iskanje smisla, iskanje sebe.
1: Pa ste se s kom pogovarjali o teh težavah?
2: Nekaj sem se, ampak slabo, ne. Da včasih razmišljam, če bi takrat našel kakega takega, ne, psihoanalitika.
1: Recimo Jožeta Magdiča.
2: Recimo Jožeta Magdiča, ne, če bi takrat vedel za njega, bi mogoče marsikaj bilo lažje, ne. Ampak sem šele kasneje zvedel za njega, nažalost, ne. In sem se takrat, bom rekel, iskal. Prvo leto tudi nisem ravno dosti spitov naredil, ne, sem, kaj jaz vem, vse mogoče bral, po žurkah hodil, vse mogoče neumnosti počel za tista leta, ne.
1: To gre zraven,
2: ne, ampak potem sem povedal, nekaj bo treba narediti, ne, to je še bilo, prej sem zmeraj z levo roko delal šolo, tam to računalništvo je pa zelo težko, pa več tist par dni pred izpitom ni šlo. Se spomnim, da se 14 dni pred izpitom 12 ur na dan učil, pa tudi ni šlo, ker tiste izpite si se mogel vsak dan učiti matematike, ne. Potem sem pa nekak si v glavi rekel, pa mogoče pa kaka psihologija, filozofija, pa bi lahko sporedno vpisal, če bi imel dosti vredo ocene, pa vsakemu, ko sem povedal, se mi je režal, ne, ti si nor. Ker nisem bil sigurn, a je to ali ni, pa sem rekel, lahko sporedno pišem, probam, vidim, pa če ni, ne, pa grem nazaj, nadaljujem. Pa so se mi vsi režali, malo ne, ali pa ne režali, ampak tak, ne. Pol sem pa stisnil, pa sem imel, ne, 9,7 povprečje v prvem letniku na računalništvu, sem pol vse izpite naredil. Pa mi je takrat dekan Kodek, ki je bil en tak zelo strok, mi je napisal priporočilo, da lahko sporedno študiram, pa za Cojzovo štipendijo sem dobil priporočilo dveh profesorjev, pa ene tri ponudbe, da bi delal na fakulteti v različnih laboratorijih. Tak naenkrat se je obrnilo vse, ne, na zeleno vejo, ne. Mal bi rekel danes kot psihoanalitik, da se je mogoče tudi nekako nezavedno moje vključilo, ker me je prej nazaj vleklo, glej, ni to čist tak preprosto, da bo šel kar tu naprej, ne, mora še kaj drugega pogledati. Ne, in potem, ko sem se to odločil, pa nekako steklo. In sem vpisal potem sporedno še filozofijo, študij, ne, ki mi je bil strašno všeč, ga pa nisem pol dokončal, ker nekako v prvem letniku je pri zgodovini filozofije profesor rekel, zelo spodbudno, Slovenija naslednjih 30 let ne potrebuje novega filozofa, ne, mi pa polna predavalnica tam mladih, ne, in potem sem le videl, ja, ne, tam nihče ni bil bogat, bom rekel, v tistem času, ne, si vedel, da boš mogel sam za sebe poskrbeti, da bo treba nekaj drugega končati, ne.
1: In kdaj se vam je potem pa ta psihologija odprla?
2: Ko pol sem študiral, sem računalništvo, tudi filozofijo en čas sporedno, strašno zanimiva mi je bila in tam tudi naletiš na psihoanalizo. Nekako filozofiji, ne, ko prideš do 20. stoletja, postane vse relativno, ne. Ne, sam študij, zakaj filozofija? Mogoče iskanje duše pa neke resnice. To takrat sem hotel nekako vedeti, zakaj se gre, kak prav živeti, kaj sploh sem, kam iti. Ta je te osnovna vprašanja, ne. Na koncu vidiš nekako vse relativno in pogojeno z našo psiho, ne. In potem sem prišel, pravzaprav moraš poznati psiho, če hočeš poznati svet, ne. Torej, psihoanaliza, ne, in pri nas na filozofiji se srečaš z Freudom, ki mi je strašno ljub, Lacanom, ki je strašno popularen, mogoče malo precenjen, ne, in mi je bilo zelo zanimivo, sem takrat tudi napisan članek v eni študentski reviji, Freudovsko-Lacanovski, pa sem dobil od enega najboljši kompliment, je rekel, to je tako dobro, to zihar nisi ti napisal. Ker je gledal nek inženjer, zdaj pa nam tu pamet celi, ne. Ampak nekje sem se odločil, hočem biti psihoanalitik. Nekako tako je prišlo, to hočem študirati naprej, ampak se rekom, računalništvo zaključil zaradi neke varnosti in tako naprej. Pa razmišljal, mogoče pa grem potem naprej na psihologijo, pa v te vode, ne, še študirati. Pol pa sem kot študent, ne, tudi hodil, delal sem na Finskem en čas, na univerzi kot raziskovalec.
1: V katerem Helsinkih. Kraju?
2: Helsinkih.
1: Uh-huh. V angleščini vse?
2: V angleščini, ja. Ja,
1: ne, ste se finsko kaj naučili?
2: Nič. Par besed. Pa, ne, zelo izjemno težek jezik je. Čisto tu jezik je, ne, tako da tist, kar sem jaz bil tam, nisem niti probal zares. Seveda, par besed probaš, ampak... No, pol sem šel pa še v Španijo, ne, tudi delati in na nek način je bil tudi en način, da spoznaš nove kulture. Pol pa sem že končal študij, se zaposlil, sem šel pa s enega dobrega prijatelja, sva še danes prijatelja z enim Špancem. Tam smo bila cimra še, ne, takrat smo bili bolj low budget, bez denarja, ne, nas je v takih študentskih stanovanjih, po svoj najlepši čas, ne. Uh-huh. Vidiš, da za srečo ne rabiš dosti denarja. Pa me je povabil, pa moja partnerka, takrat, ne, smo še danes skupaj. Pritem na obisk, pa moja sestrična pride, sem si vzal 10 dni dopusta, bomo skupaj, ne, in vam bo malo vas okol vozil, ne, in sestrična je bila pa tudi s prijateljem, malo starejša, ne, in pol se mi začne v enih treh zjutraj, prvi večer na žurki pogovarjati o Lacanu in Žižku in jaz gledam, pa odkud vi to poznate, ne, pa ona dva meni, pa odkud ti to poznaš, ne, tako smo bili malo presenečeni, ker prej smo se neke bolj lažje stvari pogovarjali. Pa sem rekel, pa da sem tam z Ljubljane, pa filozofijo sem študiral, ja, mi dva sva pa lakanovska psihoanalitika, ne, on je bil tudi profesor na univerzi psihijatrije. Malo so bili kritični do Žižka, ne.
1: Upravičeno verjetno.
2: Ja, kot kliniki, ne, je rekel, da pač, so rekli, oni ga ne vidijo kot psihoanalitika, ne, ampak kot njegova vrednost je, da je Lacana pripeljal v družbo slovje, ne. Pa filozofijo, tako kot sam Lacanovec, pa ne, so bolj kritični. Potem smo se začeli in te moji ljubezni nameri, da bi to študiral in so rekli, ja, jaz mislim iti pisati psihologijo, pa potem naprej, pa sta mi rekla, pa sej ne rabiš, ne. In se lahko greš direktno študirati, imamo mi vse zrihtali, ker ta je bil tudi zelo gospod tak močno pozicioniran v teh vodah, pomemben psihoanalitik. Ti imamo vse zrihtali, da ne, študi in vse, pa se pa rekel, ampak Lacan me zares ne zanima, Jung me zanima. Ne.
1: Kako ste prišli potem do Junga?
2: Do Junga sem pa prišel čisto na ključju. Ne. Knjiga je bila zelo poceni, še danes se spomni na nek knjigarni na razprodaji, njegova biografija, spomini sanje misli, pa sem rekel, ko da je bila 3 evre, sem je vzel, pa da vidim. In ko sem prebral, sem rekel, to je to. Potem razmišljam že celo življenje. Ne. Kar je razlika, da doda nekaj presežnega. Ni se bal tega presežnega. Ne. Se pravi, Freud je hotel biti znanstvenik za vsako ceno. Ne. Jung pa je rekel, tudi če nečesa ne znamo razložiti, to ne pomeni, da to ne obstaja. Ne. In moramo čisto fenomenološko gledati. Če nek pojav obstaja, ne, ga moramo preučiti, ne, si priznati, tudi če ne znamo razložiti, kako to. Ne. In neke stvari sem opazil že prej v življenju, ne, tam ne, ta arhetipi, ne, kak v življenju je nek vzorec, neka energija, ko filmu, ko slišimo glasbo, pa občutek, pa nekak veš, kaj se bo zgodilo, tako je tudi v življenju, ne, začutiš lahko v nekem trenutku, ne, nek, ne, in to bi lahko bil arhetip, ne, če si na poroki je neka energija, neka zgodba, če si nekje druge, lahko neka druga, vodiš po temni ulici, pa je nekaj bolj strašljivo, ali kaj zvem, ne, se pravi neki prav vzorci, ki so, ne, bom rekel, se skrivajo za stvarmi, ne, in jih določajo. To sem prej nekako intuitivno začutil, nisem vedel, kako prav o tem razmišljati, potem pa vidiš, da je nekdo napisal knjiga o tem, ne, pa teorijo razvijal. Sem rekel, to je to. Pol sem tema Lacanovcema rekel, da so ljubeznijo, ne, tam smo bili 10 dni skupaj z dobri prijatelji postali, ne. In sem bila, joj, pa kak Jung, ne, da je razočarana, pa mi je ta profesor le rekel, da ga tudi naskrivaj, on bere, ne, ker ga je joga zanimala in te stvari je videl, da si z Lacanom tam kaj dosti ne more pomagati, da Jung pa mu marsikaj razloži, ampak tak, ne, zaupno naskrivaj. Pa, ne, sta mi pa odprla ta vrata, jaz zdaj ne rabim iti na psihologijo, da postanem psihoanalitik, ne. In sem šel, potem sem se vrnil in sem začel iskati, kak zdaj priti do tega Junga in sem klical Jožeta Magdiča, psihoanalitik, nekak sem zvedel.
1: In kaj ste mu rekli, ko ste ga klicali?
2: Jaz sem ga poklical, sem rekel, da me to zelo zanima, da bi študiral, da bi prišel k njemu v analizo. To se še danes spomnim, tako kar dolgo sva se menila, pa je on rekel, kaj pa s vami narobe? Pač, ne, v smislu neka patologija, ali kaj, ne, pa sem rekel, nič. Ne, čist zares takrat službo sem imel dobro, v farmaciji, ne, partner, ko sem rekel, nekako vse štima, samo mene to zanima, ne. Pa rekel, vi bi šli v analizi, pa nič vam ne manjka. Je rekel, pa morate biti psihopat, to se še danes spomni. In sva na koncu sva postala zelo dobra prijatelja, ne. Ampak mi je odprl ta vrata v to zgodbo, ne, bil tudi moj mentor, potem eden izmed mentorjev celo življenje, ne, ampak mogoče tisti, ki mi je bil najbližje, ne, tak znal se je malo pošaliti, ne, za kaj rineš, ne, ampak kar pa je res bilo, da je bila neka depresija, ne, bom rekel, ne, zdaj klinična, ampak tist, ko je nek, ne vidiš smisla, ne, zato sem vse to iskal, ne, in danes si razlagam, ja, psiha te stiska, ker na te tu, kjer si, mogoče to ni vse, ni pravo mesto, moraš se premakniti. In čim sem se premaknil in začel iskati in se premikati v drugo smer, se je vrnila psihična energija, ne, tako da to je en pogled na depresijo, ne, da nam nekaj govori psiha, da moramo nekaj spremeniti v življenju.

0: Po jungovsko je tudi to rečeno, ne, da stvari, ki jih tlačimo najgloblje, potem prek nezavednega najbolj na glas vplivajo na naše vedenje in tako naprej. Ampak to me zanima, vi imate nekaj prakse tudi s srečevanjem z ljudmi, ki pridejo z razno raznimi težavami. Zakaj ljudje toliko krat iščejo pomoč pri terapevtih in potem tako zgleda, da ljudje pričakujejo od terapevta, da bo reševal namesto njih?
1: Ja, to vsi upamo, ne, da nam bo nekdo dal odgovore, ne. In prva stvar je, ko moraš povedati kot psihoanalitik, jaz vam ne bom dal nobenega odgovora pa na sveta. Vse včasih daš, ampak nevarnost je, da ti podaš svoj pogled, mora pa vsak svojo pot najti, pa svojo resnico, pa svoje odgovore. Ne. Najlažje je reči nekomu, joj, pa ločite se, ne. Saj nisi tam, pa ne boš ti tega nosil, pa ne veš, kak je res. Ne. Maš primer, kaj jaz vem, pride ženska, eno leto govori, kak je mož grozno, pa na koncu analize ugotovi, pravzaprav niti ni, ne, da vse, kar je mogoče dolgočasno v življenju in tako naprej, je na njej, da ne, spremeni svoje življenje, naredi bolj zanimivo. Ne. Včasih je tudi kdo grozen, ne. To zdaj ne pomeni, da je zmeraj tak, ampak ne, to svojo resnico, ne, mora vsak sam odkriti pa svojo pot. Ne, mogoče preko depresija svojo pot moramo najti. Ne da kar nekam naprej, ampak kaj pa je naša pot, kaj pa je naša mogoče naloga, ne, kaj je tisto seme v naši duši, ki more ne, nekako zrast v življenju. Ne, tu najti sebe, ne, ali pa mogoče stališča vere, ne, kaj nam je Bog dal, da živimo, ne, katere talente, katere naloge. Ne.
0: Ko ste uvodoma rekli, kako so ti kratki izseki, ki jih gledamo in so tako mamljivi, a ne skoraj zasvojljivi, kako so škodljivi, se mi zdi, da je to ravno tisto močvirje, ki nekako ne dopusti, da bi našli odskočno desko iz sebe.
1: Ja, obupno je, ne. Zdaj, ena ključnih stvari najti sebe je domišljija. Z domišljijo gledamo na nek način svojo dušo, komuniciramo svojo dušo. Ne? Ne, te stvari pa ubijajo domišljijo, zato ker podobe namesto, da bi prihajale z naše duše, z našega nezavednega, prihajajo od zunaj, so vsiljene, so prazne, niso naše. Ne? In potem seveda se ti mladi ljudje ne najde, vsi hočejo biti influenceri, pa youtuberi, pa Bog pomaga. Ne? Od nekoga je tudi zgodba, da more to delati mogoče, ne? Ampak ne, ni pa čist vsak za to, ne? In se moraš najti, ampak najdeš se pa v sebi, ne zunaj sebe. Ne? Moraš v sebe pogledati, kaj je tam. Ne? Vse je tudi zunaj, kje je energija, kaj ti leži, kaj rad delaš. Te zunanje podobe, internet, ne, že televizija na nek način ubija psiho, ne. Mlade generacije nimajo več seksa, recimo, ne, zato ker so zasuti s temi podobami, ne, in na nek način ne da to spodbudi, ampak ubija vse skupaj.
0: Željo, ne.
1: Željo, ne. In so potem depresivni in zaprti in se ne družijo. In nek začaran krog. Na nek način je te generacije zelo težko. Ne?
0: Vi občutite to kot izziv časa morda, če prihajajo zdaj mlajši ljudje k vam po pomoč?
1: Gotovo. Ne? Ker ne vidijo prav prihodnosti, ne, za sebe. Ne pravim, da je ni, je. Gotovo je, ja, pa dosti teže. Ne. Včasih je bilo bolj jasno, boš šel v službo, si boš našel partnerja, boš imel družino. Ne. Pa je na nek način vse skupaj podrto. Ne. Te stare strukture so razpadle, nekih novih vzorcev ni, ne, kar dobiš z interneta, je butasto v glavnem, ne, ne, zdaj vse. Ne, se pravi, te kako živeti, ne, bomo mogli na novo, ne, kak najti to. Včasih so bili ti, je bila vera, je bilo nekako postavljeno, pol, ne, recimo 20. stoletje je velika osvoboditev, ampak s tem je prišla velika praznina v resnici, ne. In marsikaj starega je imelo svoj smisel, ne, tudi če si se proti temu boril, nekaj je bilo, ne, zdaj pa kar nič ni. Zdaj pa ven vakum padajo. Ne?
0: Ali mislite, Tine Papič, da bi recimo poslušalci, ki hočejo priti do sebe oziroma usmerjajo svoj pogled vase, da bi s pomočjo Junga in njegovih pojmov, ki jih je tako razdelal, tukaj mislim na arhetipe, na senco, sanje, sebstvo, simboli, lahko prišli do bolj prave slike sebe.
1: Gotovo, gotovo. Namen, bom rekel, jungovske analize, ne, to je mogoče ena specifičnost. Ne. Večina terapije je nekak patologija, pa jo rešimo. Ne. Že Freud je rekel, ja, simptom je na nek način simbol, ne, je tudi Jung rekel, ne, simbol nečesa, da nečesa ne živimo zares. Ne. Pri Freudu je bila tudi tista neizživeta seksualnost zunaja zgodnega 20. stoletja. Ne. Pri ženskah predvsem so rekli takrat histerija, ne, danes bi rekli nevroza, ne, in potem glavno je bila ta tema, ker je takrat kulturna ženska seksualnost nekak ni obstajala, ne? Kar ni res. In ko so ženske to zaživele, en del njih, pomemben del, zaživel, ne? In so recimo zdravele. Jung je podelal z težjimi patologijami na psihiatriji. Jung je bil psihiater, Freud ni bil, ne? Freud je bil nevrolog. In je, ne, to teorijo, bom rekel, čisto sporedno razvil. Jung je pa videl, ja, to je res, ampak ni samo to, ne, se pravi, naši psihi je marsikaj, kar se želi uresničiti, pa se mogoče ne more, ne, se pravi, nekdo je lahko, kazujem, slikar, ima potencijal, da je bil slikar, pa tudi postane nevrotičen, če ne gre po tej poti, ne, ali pa kazujem, če mogoče jaz ne bi še psihoanalize študiral, bi ratel depresivn, ne, ker ta del ne bi zaživel, pa bi mogel, ne, zdaj vsega ne moramo uresničiti, to bi bilo narcisistično, ne, da bi, recimo se reče, individuacija se čist polno individuirali, lahko pa bolj ali manj, imamo bolj polno življenje, manj polno življenje, ne. Ta individuacija po eni strani pomeni, da moramo najti sebe, ne, se pravi, družina pravi, bodi inžener, to je super, ti pa vseeno pa še najdeš nekaj drugega, da zaživiš, ne, ker je to v tebi, ampak na ta način tudi vrneš družbi, vrneš svetu največ, ker, ne, to ne pomeni, da zdaj rataš nek ločen čudak, ko se individuiraš, ampak če te svoje potencijale, ki lahko v začetku grejo, rečemo, proti toku, razviješ, pa na koncu vseeno vrneš svetu, ne, ker ne imajo, rečemo, nek smisel ti potencijali.
0: Za vas imam eno vprašanje, mislim, da mi boste kar znali odgovoriti. Bil je čas zgodnjega feminizma, ko so se ženske borile za to, da bi bile enako plačane, za to, da bi lahko delale morda manj in bile več z otroki. Zdaj smo prišli pa do take faze, ko te skrajne feministke, bom rekla, fajtajo za splav, ko se borijo za stvari, ki so na neki način nenaravne in nelogične. Ali mislite, da bo to doseglo svoje dno? Ali ga je že morda?
1: To je zdaj težko reči. Ne? Bom rekel, vsakemu svoje. Ne? Vsak ima svojo resnico, vsak ima svojo zgodbo. Ne? Kar mogoče, ne, na nek način, če bo tam 20. stoletje, pa komunizem, pa nek boj proti cerkvi, pa staremu načinu razmišljanja. Hilman je lepo rekel, mi smo zmeraj v krščanstvu. Ne. Krščanstvo je naša zavest, je naša, bom rekel, ta kulturni mit, način razmišljanja.
0: Mindset, ne. Po slovensko.
1: Mindset, ja, ne, po slovensko, ne. Kak naj rečem, ne, in tudi komunizem je del krščanstva, ne. Neka nezavedna razlaga sveta, Žižek bi rekel, ideologija, ne, se pravi, mi si nezavedno razlagamo svet, ampak čist kulturno smo mi v krščanstvu, zahodni svet, Evropa, ne, in tudi, če imamo komunizem, je to zgolj nek znotraj tega,
0: obrat
1: tega, ne, neka osvoboditev, iskanje, ne, ampak pol pa je šlo spet, bom rekel, drug ekstrem, ne, kjer so se pa neke stvari, bom rekel, pa ne samo skozi komunizem, ampak celo to zgodbo osvoboditve šle mogoče predaleč v smislu, ne, biti mati je zelo mogoče najbolj pomembna vloga v človeštvu, ne, brez mam, brez otrok bomo zginili. Ne, in je bilo to na nek način zaničevano.
0: Lahko nekaj, rečemo, da se je izrodilo.
1: Ja, ne, gotovo je boj za ženske, pa za njihove pravice, bom rekel, pomembno, ne, ker jih niso imele, ker jih niste imele, ne. Izredno pomemben in feminizem in ne. Je pa vprašanje, kje pa gre nekaj predaleč, ne, kje pa uničiti nek mit matere, arhetip matere, ne, biti mati, da je to tudi za žensko psiho zelo pomembno, ne. Če to izničimo, da pa mogoče več ne delamo prav.
0: Ali je morda ta, včasih se mi zdi prav podivjan odziv nekaterih teh krvoločnih feministk, ne? Odgovor prav na to, da so sebe tudi opeharili na nek način?
1: Mogoče, mogoče. Tak bom rekel, ne? Vsak človek ima svojo zgodbo. Ne? In zdaj nekdo, tudi njegova zgodba ni biti starš. Ne? Kaj jaz vem, ne? Newton je bil sam, ne? Tudi kakšna ženska. Ni pa to zdaj, da je pa to zgodba vseh, ne? Mogoče pa je zgodba večine žensk, ne? Da se izpolnijo, individuirajo, da postanejo matere. Ne? Ker je to v resnici najpomembnejša naloga človeštva. Ne? Da sploh obstajamo, če ne, brez tega nas ni. Ne? Matere vzgojijo, oblikujo ljudje, tudi očetje. Ne? In to je bilo nekak, bom rekel, kaj jaz vem, zanemarjeno mogoče, ne, ali pa postavljeno na drugi tir. Ne samo v komunizmu, bom rekel, ampak tudi v tem kapitalizmu neoliberalnem, ne, pa ta poslovna ženska, ne. Vse je lepo, ne, pa ogromno žensk, bom rekel, jaz mislim, da ste na nek način bolj sposobne, ne, pa pametnejše, tako ko gledam marsikaterem pogledu, ne, ženske, ne, in družba, kjer imajo ženske pomembne vloge, je gotovo dosti bolj bogata. Ne? Ampak to ne sme biti na račun, ne, materinstva. Uh-huh. Ne, tako bom rekel.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Tine Papič, ki zase pravi, da bolj iz Maribora ne bi mogel biti kot je, pa me zanima, ali ste brali Jančarja in njegov Severni sij, ki opisuje to vaše mesto?
1: Gotovo, ne. Jančar je en tak glas Maribora, ne. Maribora razmišljati, je tudi zanimivo, zgodovinsko mesto je to traumatizirano mesto, tako kot večji del Slovenije ali pa Primorska tudi, ne. Ker je bilo mogoče malo podobno kot Trst, ne, je bilo po svoje nemško mesto pa slovensko mesto, ne. In že majster, ne, tako ga opevamo, je pa vseeno nagnal Nemce, ne, ker smo zgubili en del duše v Mariboru, ne, potem se je Hitler vrnil pa je nagnal Slovence, ne, pa je drug del duše pobil, ne, in potem po vojni je bilo spraznjeno, traumatizirano mesto, ne, ki se je moglo v 20. stoletju na nek način na novo postaviti s temi priseljenci, na novo najti kulturo, ne, zato tudi filozofska fakulteta je zelo pozno nastala, ne, ker je bilo tam, te vojne so na nek način presekale nek kulturni razvoj, ne. Ne, s tem, ko smo izgnali Nemce, smo tudi se osiromašli, ne, in podobno, ne, ko je Hitler, ne, probal očistiti, bomo rekli tako, ne, je tudi uničil, ne, ja. Drugi del srca mesta. Ne.
0: Zdaj ste omenili eno besedo, travma, pa me zanima, glede na vse zgodovinske dogodke, zlasti v tem krvavem 20. stoletju, a ne, ko je bilo toliko hudega, toliko mrtvih, zlasti po vojni, kako vi kot dušeslovec razlagate, da se je ta travma, ki ponekod še ni registrirana kot travma, a ne, naselila v duše nas, ki smo tukaj ostali in nekateri spremljamo toliko zgodovinskega dogajanja, da vemo, kaj se je zgodilo, drugi pa ne spremljajo, ker se jim ne zdi pomembno, kaj je bilo.
1: Ja, ne, ena značilnost travme je, da hočemo potlačiti. Ne, se delamo, da ni pomembna. Ne. In doskrat ja, pa ti politiki se vračajo tja. Seveda vračajo se tja, ker mi tega nismo razrešili. Ne. Če bi mi razrešili vojno, povojno travmo, če bi res razrešili, ne, potem takrat se pa ne bomo več vračali tja. Ne. Dokler pa je en del ignoriran, pa zatiran, pa, ne, bo pa vpil. Ne. In tako je tudi v človeku. Ne. Nam se nekaj traumatičnega zgodi. In tisto vpije, tisto hoče biti sprocesirano, ne, predelano, razmišljeno. Ne, in dokler mi ne gremo nazaj v travmo in to predelamo, tako dolgo nam bo težave povzročala, se oglašala, ne, na nek, po teoriji travme. Ti spomini so fragmentirani, ne, ni zgodbe o tem, niso, ne, dani v nek kontekst, čustva niso predelane. Mi to potlačimo. Ne, doskrat se nam kot otrokom to zgodi, ker tisti hip nismo mogli tega predelati. Psiha otroka ni dosti močna, da bi se z marsičem soočila, groznim, traumatičnim, ne. In to je kot da bi bilo zamrznjeno v času tam in vsakič proba skočiti zavest, ne, ko se kaj podobnega se srečamo, ne, trigger pravimo po slovensko.
0: Sprožilec, ja, bravo.
1: Trigger si, če reš, ne, nekaj skoči, potem pa naši obrambni mehanizmi to probajo potlačiti, se ni bilo nič, pa se ni važno, pa gremo naprej. Ampak tisti tam in skače in ves ta boj, potlačitve, pa vrnitve, ogromna energija vzame, ne. Če pa mi uspemo to predelati, gremo nazaj, boleče, recimo v terapiji, ali pa kak drugače, Boris Pahor je napisal knjigo, ne, o svojih povojni, on je pisal zelo zanimivo, da ni mogel razmišljati. Njegov um je bil prazen, je rekel, kot megla, ko je prišel z taborišča, ne, bolj je napisal Akropolo, ne, in je rekel, ko je to napisal, ko je dal te zgodbe ven, pol se mu je pa vrnilo, ne, da je sploh lahko začel spomin, pa razmišljati, pa vse skupaj, ne. To je travma, mi moramo travmo dati v nek kontekst, zgodbo, ker so zelo močna čustva, tudi v terapiji nam terapeut s tem pomaga, da nosi ta čustva, ne. In ko to predelamo, to neha razgrajati, to neha, ne, nas motiti, ostane tam, kot bom rekel, zaceljena brazgotina, ki nam da karakter, bi rekel James Hillman, ne. Če pa ni zaceljena, je pa to ena gnojna rana, ne, ki se oglaša in boli, ne.
0: Omenili ste Jungovo knjigo Spomini, sanje, misli in verjetno se ta travma, ki je nekje zamrznjena, ne, morda tudi skozi sanje oglaša.
1: Gotovo. Ne, Če se vrnemo k Slovencem, mi smo dali skozi dve težke vojni. Prvo vojno in drugo vojno. Bili smo na prepihu večjih sil. Mi smo majhen narod. Ne? Ko moremo nazaj gledati, danes še zmeraj vidim neke razklane, ne? Pa tam se grejo, ne vem kaj bi koga. Še danes pobili neki, ko niti pri tabornikih niso bili, kaj šele partizanih. Ne? Moji predniki so bili, ne? Vsi v NOB-u, da se razumemo. Ne, in so bili tudi razočarani po vojni, ne, kaj je z tega nastalo. Takrat so imeli ljudje neke druge upe. Ne. Pa tudi
0: ideale,
1: bili,
0: ne?
1: Ideale, ne. Po mamini strani so bili tudi globoko verni, pa, ampak so bili veno bejo, ker niso marali Nemcev. Ne. Ne, in ko človek pogleda te zgodbe, to so bili ljudje, ki so bili potegnjeni, ne, v glavnem, ne, nek tok na različne stvari, se ne veš, zakaj se greš mladi. Spravi, lahko gledamo nazaj sočutjem na ene in druge kot žrtve nekega prostora. Ne. Ko bomo to zmogli, pa presegli, ne, takrat bomo, ne, ampak bomo mogli si priznati, kaj se je zgodilo. Ne. Takrat pa resnično o tem razmisliti in presešti. Ne. Do takrat pa tista ta razklanost nažalost še traja, kar je katastrofa, ker smo zelo majhen narod v tem globalnem svetu, ne, in ne delujemo. Mi smo kot nevrotična osebnost, ki je zaradi travme razcepljena in se samo sabo ukvarja

0: najprej določili in kako bi zdravili?
1: Kako bi zdravili, ne? To je zelo dobro vprašanje, kako bi zdravili, ne? Se moram spomniti na kolegico jungovsko, Manca Švara, je razvila eno zelo zanimivo metodo tam na meji s Trstom, ne, kjer si Italijani pa Slovenci pripovedujo družinske zgodbe in se poslušajo. Ker Italijani pravijo, in fašizma ni bilo, ne? Naši pa, mi pa tudi pravimo, ne? Vsej vas nismo dost pobili, ne. Pol pa oni povejo, kako so bili izgnani, ne, po vojni, pa vse te traumatične družinske zgodbe. Pa naši jim povejo, kako je bilo, ne, da fašizem je bil in je bil grozljiv. In pol drugi slišijo to bolečino prostora, časa, pa ne, večina ljudi je žrtev v teh zgodbah, ne. Tistih akterjev je zelo malo, ne. Ki so zadaj vlekli strune, rečemo, ne. In a bi lahko šli prek tega na nek način, ne. Tudi umetnost, govoriti se more, ne. Druga stran more priznati vsaka svoje napake, ne. Ko pogledamo ta spomenik zdaj tu v Ljubljani na Kongresnem trgu, je zelo prazen, ne. In je zelo, zelo, bom rekel, simptomatično prazen, ne. Ker travma ni predelana, nima vsebine, ne. Bion, psihoanalitik angleški, je rekel, ne, da ta transgeneracijska travma nima obraza, ne, nima podobe. Je tam en strah, anksioznost, ki ljudi preganja, ni pa spomina, ne. In ta spomenik nima spomina, ne, prazen je.
0: Uh-huh.
1: Ko bo poln, ko bomo imeli te zgodbe zapisane, priznane, obžalovane, travma se predela zares, ko se lahko zjočemo na tem, kar se je zgodilo, kar se je nam zgodilo, ne, kar se je drugim, ko se bomo to sposobni Slovenci, brez sovraštva bomo zaceljeni, ne, pol bomo tudi uspešni kot narod in nacija. Zdaj pa smo kot en nevrotik, ki se ukvarja s svojimi problemi, upravičeno, ampak ne pride naprej.
0: Ja. Zdaj si predstavljam, da pri vašem delu, če gre klient ali pacijent od vas in veste, da ne bo ničesar rešil, nekaj nezadovoljstva tudi v vas ostane, ali se uspete od tega čisto odtrgati in službe ne nosite domov?
1: Dve stvari sta, mogoče to nikoli ne vidim tak črno. Vse se da. Ne, se pravi, ogromno se da narediti, če je volja. Jaz ne morem drugih spremeniti, če pa se oni hočejo, pa se lahko, ne. Zmeraj na boljše, ne. Ampak moramo imeti to upanje, moramo imeti voljo, ne. Mi pa pomagamo na tej poti, ne morem pa nek terapeut zdaj nekoga spremeniti, to ne gre. Mi smo nek psihopom, spremljevalec nekoga na njegovi poti, svojim znanjem in svetovanjem. Slišiš pa včasih te travme grozne, ne, ki pomagajo ljudem, ko jih predelajo, ogromno, ne, se ljudje lahko čisto spremenijo in zaživijo napolno, ko grejo v tiste najglobijo, najtemnejše prostore, svoje psihe in zgodbe, kakaj za trošma, pa prineseš kaj domov, pa še nosiš kak dan, ne, pa si mal kisl, pa mal depresivn, ne, čist tak, ni da bi tam zaprl vrata, pa pozabil, ne, ampak, ne, tako da to ni lahek poklic, ne, v smislu, tako si eni mladi gledajo televizijo, tam sediš pa pametuješ, ne. Tam slišiš grozne zgodbe, ki se te globoko dotaknejo, če si človek, ne, in jih nosiš en čas sabo, ali pa celo življenje. Je pa zelo nagrajujoče, ker ti skozi to tudi rasteš kot človek, ne. In nek smisel tudi čutiš, ne.
0: Tine Papič, vi ste mož in oče in pri svojem delu verjetno morate veliko brati. Družinsko življenje pa zahteva tudi svoj čas. Kako usklajujete oboje, družino in poklicno delo, branje?
1: Težko. Zelo, zelo. Najprej, ne, moja draga nosi ogromno. Ne, ona je tudi zelo poklicno uspešna, ne, dela, ampak vseeno, ne, z otroci ogromno dela. Ne, moram reči, da nosi večji del. Jaz se trudim po svojih najboljših močeh, ne. Ona me tudi podpira, ne, tako da lahko počnem marsikaj, ne. To bom rekel brez partnerja.

0: kite podpira v življenju, ampak te mogoče sabotira, ne moreš uspet. Ne. Mogoče se podpirama, ne? Po najboljših močeh je pa res, da je ona mama, da ona nosi. Ne? Jaz pa se trudim maksimalno, ne? Da se razumemo. Ne? Jaz rad kuham, čez vikend kaj skuham. Ne?
1: Kaj dobrega kuhate?
0: To more drugi pa. Ja, ampak kratko, mislim, kar hočem reči, ne, da moramo moški tudi ta tradicionalno ženska dela poprijeti.
1: V tem času vsekako.
0: Absolutno, ne, moramo si pomagati po najboljših močeh. Ne. So pa neke stvari, to pa mislim, ne, kjer je mati tista, ki ne, da otrokom, ne, tista prvi objekt, ne, tista ljubezen. Tisti najbolj pomembni drugi, mislim, da je ženska, tako bom rekel.
1: Ja. Omenili ste že nekaj naslovov v knjigi, ker verjamem, da so med našimi poslušalci taki, ki tudi radi berejo. Me zanima, če bi še kakšen naslov povedali, da bi morda izbrskali po knjižnicah te knjige in tisti, ki imajo to voljo, da bi šli na to potovanje vase, a ne, vzeli te knjige za svoj vademekum po slovensku.
0: Ja, ja, ja. Tak pri Jungu bom rekel, sta dve ravni. Eno je recimo sam Jung, pa ta strokovna literatura, tukaj Beletrina prevaja v zadnjih letih. Zelo kvalitetne prevode. Ne.
1: Je težko prevajati Junga?
0: Zelo. Zelo.
1: Vi govorite nemško, verjetno.
0: Ja, ja, ja, jaz tekoče zelo dobro govorim nemško, ker tudi delno skozi delam v nemškem prostoru. Že zadnjih 20 let. In ne, Beletrina dela izredno dobre prevode. Ne. Če ima človek posluh za jezik, je to zelo pomembno.
1: Kaj je odlika prevodov Alfreda Leskovca?
0: Da so zelo zvesti originalu, da ima ta, bom rekel, ja, posluh za jezik, da ohrani duha Junga. Ne. Nekdo misli, mora ostati sebina, ne, mora ostati duh, ne, tega pisanja. Ne. Tu je on fantastičen. To imamo veliko srečo, da se nekdo s tem ukvarja. Ne. On pa Beletrina pa, ne, da nekdo to prevaja, ta težka dela. So pa težka dela, ne, za brat, ne, to zdaj ni tist priročnik za življenje, ne. Moramo
1: biti... V petih korakih, ne.
0: Ja, ja. So pa knjige tudi jungovske, ki so pa bliže kakih drugih avtorjev, kjer se pa te stvari potem rečemo na nek lažji način, ne, prevede. Ena starejša knjiga Živeti z Jungom, ne, Eugen Pascal, filozof, napisal, kjer so pa te ideje bolj poljudno razložene. Ne? Ali pa recimo ta Hillman, ne, Zapisi duše. Ne? Jaz sem ga malo čas tudi spoznat, ko sem bil v Ameriki. Pa je rekel, slovenska knjiga ima najlepšo naslovnico. Je rekel, da je ima na posebnem mestu.
1: Je to zbirka Koda?
0: Ne, tam, pa ne vem, če ni z Nove Gorice, ono, neka, ne vem točno, kako se založba imenuje, na manjša založba. Ne. Se pravi, so ti avtorji jungovske psihologije, ne, ki je bolj poljudna, kar s čimer ni nič narobe, ne, ker, ja, Junga. Jung je rekel, jaz ne pišem za ljudi, jaz pišem, kar hočem povedati, ne, ko so prišli novinar z BBC-a, ko je bil že star, proti koncu je prišel, če bi on napisal eno tako bolj poljudno, ali dal nek intervju, knjigo, in on rekel, jaz ne pišem poljudno, jaz ne pišem za ljudi, to je strokovno, pišem, kar imam zapovedati za tiste, ne, ki bojo to razumeli, kaj me briga. In potem je imel pa sanje, da govori na tržnici ljudem. Ne? In je rekel, nezavedno mi je reklo, jaz moram nekaj za ljudi narediti, ne. In potem je naslovila Človek in njegovi simboli, to je, mislim, da je prvi prevod njegov v slovenščini, pri Mladinski knjigi, takrat, že enih 20 let nazaj, se mi zdi, Tam je pa on, pa njegovi učenci bolj poljudno razlagajo te ideje. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tako zanimivo, kak je prišlo do tega.
1: Ja. Ko sem vas iskala po spletu, sej ta orodja niso samo slaba, so tudi dobra. Ne? Sem videla, da se zanimate za Junga in sem upala, da ste v nekakšni povezavi z Jožetom Magdičem, ki smo ga večkrat gostili pri nas in je večkrat sodeloval v raznih oddajah. In kolikor vem, zdaj vi nekaj pripravljate v zvezi z njim, pa me zanima, če bi povedali, kaj je to.
0: Ja, Jože Magdič, žal pokojni, dober prijatelj, mentor, učitelj, mislim, da nas vseh oče te skupnosti jungovske v Sloveniji, analitične, da to društvo je zdaj zraslo v zadnjih 20-30 letih s pomočjo njega, tudi drugih, ne, mednarodne zveze, tujci hodijo sem predavati. Začelo se je s to knjigo, ki sem jo prej omenil. Jože pa je bil ne samo učitelj, ampak mislim, da tudi en tak simbolen vzor vsem nam, ne, ker je bil visoko etičen človek. Nikoli se ni prepiral, ko se radi ljudje za kake nepomembne stvari, ne. Tudi v društvih in tako naprej, ne. Zmeraj pa zelo globok človek, ne. Zmeraj rad pomagal ljudem.
1: Pa ponižen tudi se mi
0: pa
1: zdi.
0: Pa izredno ponižen. On je meni zmeraj rekel, jungovski analitik mora biti ponižen. Ne, in ima svoj smisel, ker se zavedamo sil nezavednega, ne, koliko te lahko zdansno jutri življenje obrne. Ne, in moraš biti skromen. Ne. Tisto, ko so ljudje polni sami sebe, to je neka inflacija ega, napihnjenost. Ne. Zdansno jutri si lahko reveš, ali pa bolnci, ali pa ne. In moramo biti skromni in spoštljivi do vseh in življenja, ne, in hvaležni za to, kar imamo. Ne. To ne pomeni, da seveda se moramo tudi boriti, on je tudi rekel, ne, zmeraj moramo biti tudi bojevniki, ne, ampak prvi korak je skromnost, ne. Če smo polni sami sebe, smo kot en balon. In kar smo, on je bil bolan že dlje časa, ne, to je sicer ni razglašal na veliki zvon, ampak potem me je, tukaj smo eno svetovno konferenco gostili na temo analize in aktivizma, ne, se pravi neka povezava psihoanalize in političnega. Je bil on gost, ker njegova zgodba je bila tudi zelo politična, življenjska, ne, njegov, on ima ene sanje, kako sedi v prvem slovenskem parlamentu, samostojnem, ne, tu še, ne, davno nazaj, ne, ko je bil mlad, so ga zelo preganjali, ker ni bil glih pogodo komunistom, ne, in je nekak deloval, da je prišel do tega, ne, in ko je pol to, ne, si je šel tudi z politike, potem
1: je rekel. Ker je videl, da ni zan to verjetno,
0: ja,
1: ne,
0: ja,
1: prehud.
0: Meni je rekel, takrat sem tudi, ne, prehud pritiska, ampak je rekel, ni moja zgodba, ne vem, ponudili sem mu, ja, bi bil veleposlanik, mi je prav v Nemčiji, pa rekel, ne, moja zgodba je, da sem zdravnik, ne, moje poslanstvo, to sem pa naredil, ne, imamo zdaj svojo državo, in potem je o tem predaval, in potem so meni s te mednarodne zveze za analitično psihologijo rekli, ja bi lahko kaj posneli to zgodbo, da jo damo, ne, na splet raširimo po svetu. In smo jo posneli, ampak to vse delamo nekako prostovoljno, tako da mal traja, ne, da vse skupaj, da bo nastalo, zmontirano, prevedeno, bo pa objavljen en daljši pogovor o njegovem življenju, delovanju, pogledih, ne. En tak majhen spomenik, mogoče v moderni obliki, ne, bo objavljen, upam, da čim prej.
1: Ja, to bo zdaj lep konec najinega pogovora, gospod Tine Papič. Sem vesela, da ste se odzvali mojemu vabilu, vesela za vse stvari, kar ste jih povedali. Vam želim obilo vsega dobrega pri vašem nadaljnem delu. Če boste napisali kakšno knjigo, obvezno sporočite. Vse dobro in srečno.
0: Hvala.
2: Dragi prijatelji, vstopili smo v zadnjo uro današnje nedelje. Upam, da je pred vami kak krepčilen počitek, če pa boste iz kakršnega koli razloga bedeli še naprej, lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v tokratni oddaji. V njej bomo prisluhnili pogovoru z župnikom župnije Svetina, doktorjem Vinkom Kraljičem. Pred mikrofon smo ga povabili ob praznovanju Marije Snežne, ki je zavetnica tamkajšnje cerkve. Predstavili pa bomo tudi program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na teološki fakulteti. Za nekaj besed smo prosili profesorja duhovnosti in jezuita Ivana Platonjaka in dve slušateljici Brigito Cerar Jereb in Beti Žust. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
3: Radijska oznanila.
5: Lepo pozdravljeni. V radijskih oznanilih najprej poglejmo, kdo goduje v tem tednu. Jutri Lawrence, diakon mučenec, Arigi, škof, Asterija ali Zvezdana, mučenka. V torek Klara, Jasna, Ekvici, opat in Suzana, mučenka. V sredo Ivana Šantalska, redovnica, Inocenc 11. papež, Hilarija, mučenka. V četrtek Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec, Janez Brmans, redovnik. V petek Maksimilijan Kolbe, mučenec, Evzebij, duhovnik in Verenfrid, duhovnik. V soboto je praznik Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren. V nedeljo pa goduje Rok Spokornik, Štefan Ogrski kralj. Prihodnja nedelja bo 20. med letom.
3: V današnjem gospodovem dnevu.
5: Dopoldne bo na Raki v župnijski cerkvi svetega Lovrenca blagoslovitev obnovljenega severnega zvonika, 6 stolpnih ur in posvetitev ter dvig 5 bronastih zvonov. Slovesnost ob 10 bo vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
3: Torek.
5: V torek bo v Mariboru v kapeli Marije pomagaj na mariborskem pobreškem pokopališču ob 19. sveta maša na smrtni dan Božje služabnice Cvetane Prijol. Maševal bo nadškof Cvikl. Po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. V torek bo na Ptuju v cerkvi svetega Leopolda Mandiča ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. V torek bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo blagoslov kapele svete Klare.
3: Sreda.
5: V sredo bo na Sladki gori romarski shod. Ob 20. bo slovesna sveta maša, po njej tradicionalni vrtec procesija z lučkami okoli romarske cerkve.
3: Četrtek.
5: V četrtek bo na Sladki gori ob 10. romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. V četrtek bo v župniji sveti Peter pri Mariboru v Malečniku podružni cerkvi svete Marije na Gorci ob 19. sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje.
3: Petek.
5: V petek proti večeru bodo v Marijinih romarskih krajih slovesna bogoslužja in procesije. Spored boste slišali med rednimi obvestili v prihodnjih dneh.
3: Sobota.
5: V soboto bo praznik Marijinega vnebovzetja. Spored slovesnih bogoslužij, kakor so nam in kakor nam še bodo sporočili varuhi romarskih svetišč, boste slišali v prihodnjih dneh med rednimi obvestili. V Šmarjah pri Jelšah bo v soboto v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod. Ob 18. bo molitvena ura in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivot.
3: Nedelja.
5: V nedeljo bo v župniji Horjul pri podružni cerkvi na Vrzdencu ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V nedeljo bo v Ljubljani v Dravljah praznovanje svetega Roka. Svete maše bodo prva ob 6, potem si bodo sledile ob 7, 8, 9, 10, ob 11.30 in ob 19. V nedeljo bo v Ljubljani v Stožicah ob 10. sveto bogoslužje v zahvalo za 25 let škofovske službe nadškofa Ivana Jurkoviča, apostolskega nuncija v Kanadi. V nedeljo bo v Šmarjah pri Jelšah v podružni cerkvi svetega Roka romarski shod. Svete maše bodo ob 7., 8., 9. in 10. Slednjo bo daroval soboški škof Kozinc. V nedeljo bo v kapeli svetega Cirila in Metoda na Molički peči pod Ojstrico v Savinjskih planinah ob 12. sveta maša na god svetega Roka. Maševal bo škof Matjaž. Blagoslovljen in prijeten teden, ki je pred nami, želimo.

0: spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V tem tednu smo obeležili praznik Marije Snežne. Posebej slovesno so praznik obeležili pretekli konec tedna na Svetini nad Celjem, kjer že skoraj 600 let stoji cerkev posvečena Mariji Snežni. Ob njenem godu je tam največji dvodnevni romarski shod, ki mu pravijo tudi Šentoščevo. Sveto mašo je v nedeljo daroval škof Stanislav Lipovšek, ki je spregovoril o nenehnem duhovnem boju med dobrim in zlim, svetlobo in temo, grehom in krepostjo, mirom in vojno.
2: Prisilete me, to soočenje se žal priplazi tudi v naše domove in družine. Ja, celo v sredi mojega in tvojega srca. Tu se nazadnje odloča, tu se rojevajo misli, želje in dejanja in zato je tako važno, da smo čuječi. In prav zato smo priromali na ta sveti kraj, da bi zajeli novih moči, da bomo znali odgovarjati na to vprašanje.
1: Slovesni maši je sledila procesija s kipom Marije Snežne na tronu okoli cerkve in petjem litani Matere Božje. Markantna romarska cerkev v idilični in urejeni hribovski vasi na travnatem sedlu že vse od časov celjskih grofov zbira romarje od blizu in daleč. Nekaj več o tem nam je povedal tamkajšnji župnik dr. Vinko Kraljič.
3: Svetina je bila v srednjem veku edina božja pot v Sloveniji. Brez je itak poznaje, po Napoleonu. Ptujska cerkev je že bila, ampak ni bila tako še tako poznana. Tako da so na svetovni prihajali iz cele Slovenije, celo iz Italije in pa iz Koroške. In takrat v prejšnjih časih je bilo hudo, ker še ni bilo te pravih cest. Tako da so ljudje res imeli se gozne poti, da so prišli, ampak je bilo vedno ogromno ljudi, ves čas. Mi rečemo, da praznujemo Šentoščevo soboto in Šentoščevo nedeljo. Pa sem ljudem že razložil, zakaj Šentoš. Stari Slovani so tukaj na Svetini, v enem gaju, ki se imenoval Šentoš, slavili Boga Svetovita. Svetovito ne praznujemo več, ampak ime Šentoš se je pa ohranilo. Tako da v živinskem pisu ne pišem, praznujemo Marijo Snežno, ampak Šentoščevo soboto so ljudje tukaj že vedo. Ljudem pa sem tudi danes razložil, kaj to pomeni. In danes je tukaj bilo približno 1500 ljudi. Gotovo jih je nekaj gospod Martin Golob pripeljal, to se pravi, zaradi njega so tudi prišli, ampak vsi skupaj pa so le prišli k Mariji, Mariji Snežni. Tako da je res Marija Snežna na ta dan se zelo visoko praznuje. Je pa matična dežela, Marija Snežna je pa v Rimu. To je pa Marija, zase se imenuje Marija Maggiore in sicer okrog leta 430 se je Marija prikazala enemu senatorju Jožefu in pa papežu Libeliju in rekla, da bi rada imela na sedmem griču. Jaz sem bil 6 let v Rimu na študiju. Grič se imenuje Esquilin, tam je na Esquilinu hotela imeti majhno pač svetišče. Potem, ker niste vedeli, ali je to kakšna prava prikazen, če bi dala kakšno znamenje, je pa rekla, od 4. na 5. avgust bo tam padel sneg. In je tam tudi sneg padel. In je papež Libeli v Marija Maggiore je velik krasen relief, kako on označi ris, ki se bo celko zgradila. Imenovala se je najprej tudi od Libeljeva cerkev, potem se pa nekaj časa pač imenovali Marija Snežna in Marija Maggiore je najlepša in največja Marijina cerkev. In zato je pa, se imenuje Marija Maggiore. Maggiore je italijanska beseda večja, Marija večja. In tako in to Mario Maggiore je papež vedno, če je kam šel, pa kam če na potovanje po svetu in tudi, ko prišel nazaj, se že Marije tam. In v tej cerkvi sta sveti Ciril in Metod, ki se bila zatožena od nemških škofov, ko se bila tukaj Panoniji pa Moravskem, da učita krivo vero, sta nesla vse knjige, ki se je prevedla iz grščine v slovenski jezik takrat in sta pokazala te knjige v Maria Maggiore. Papež je šel njim nasproti z veliko množico ljudi, ki so seboj nesla relikvije tretjega papeža, svetega Klementa. To je cerkev svetega Klementa, da je tudi v Rimu. In ko sta bila tam ob Črnem morju, ker je bil papež pregnan, sta našla relikvije in ko sta jih prinesla v Rimu, je bilo ogromno slavje, veliko, da sta bila zelo počaščena. Tako Marija Snežne, točno ne vem, na Kredarici, mislim, da je 7 cerkva v Sloveniji, ki so posvečene Mariji Snežni.
1: Pa tudi tukaj vaši župni sveti na ljudjem, kar pomeni Marija Snežna, tudi po obisku sodeč.
3: Marija itak vedno privlače ljudi. Jaz imam v 2 župnijah 4 Marije. Tukaj imam Marijo Snežno, v Čerešnicah imam Marijo svetega Rožnega venca, tam imamo še eno cerkvico, Marija Fatima, in jaz pri meni, ki stanujem, imam Marija Gorska Marija. To je vedno ena ista Marija, ljudje, mi bomo imeli god Marije Snežne, je 5. avgust.
1: Najlepša hvala za tale pogovor in želim vam lepo praznovanje še naprej.
3: Še za sklep, jaz samo, če v meni 2-3 besede povem. Mašiško posvečenje 1960, to sem bil kaplan Slovengradcu, Mariboru, Malo Celju. 6 let študij v Rimu, 2 leti crkveno glasbo na papeškem inštitutu, 4 leta potem na papeški univerzi, Angelikum, teologija in doktorat. Potem so me pa vabili nemški škofje, takratni škof Mariborski držečnik, sem povedal, da bi radi, da bi prišel v Nemčijo malo pomagati, rekel pa pojdite, da se malo odložite, ker Nemška škofovska konferenca je med vojno, komunistični časi, ker je bila cerkva čisto revna, je Nemška škofovska konferenca pomagala zdrževati bogoslovje. Mislim, da bom samo 3 leta, je bilo pa 37 let. Potem sem prišel leta 2012, nazaj sem vzel Čerešnice, in leto poznaje pa tukaj Svetino. In če me vedo vpraša, koliko sem star, pa rečem, 92 let sem mlad. Bog me daje še toliko moči, da se sam vozim in pa telesne, duhovne moči, da lahko upravljam te 2 župnije. Vsem rad prihajam, čeprav je precej daleč sem na svete, zelo rad prihajam tukaj sem. Ljudje so dobri, pridni, prihajajo v cerkev, nimamo zbora, ampak vsa cerkev poje, glasno odgovarja, glasno pojejo. To je res doživeta sveta maša. Vsa cerkev sodeluje, to je res nekaj čudovitega. Hvala lepa.
1: Ja, potem pa še čestitke za to vašo mladost. Moram poslušalcem povedati, ko vas kole gledam, da vam gotovo ne bi pripisal toliko let, kolikor ste mi jih sedaj povedali. Tako da čestitke za pogum in za mladost.
3: Hvala lepa.
1: Nekaj fotoutrinkov najdete tudi na naši spletni strani.

0: V nadaljevanju bomo predstavili program Duhovno izpopolnjevanje, ki poteka na Teološki fakulteti. Za nekaj besed o programu smo prosili Ivana Platovnjaka, profesorja duhovnosti na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in jezuita, ki poučuje duhovno teologijo, pa tudi koordinira študij v tem programu, in tudi dve slušateljici, ki bosta spregovorili o svojih vtisih, to sta Brigita Cerar Jereb in Beti Žust. Kdaj ste s tem programom na Teološki fakulteti začeli in zakaj? Od kje je prišel ta vzgib?
1: S programom smo začeli že leta 2010, vzgib je pa prišel prav v tem smislu kot en odgovor, ker je bilo začutiti veliko tudi popraševanja po duhovnosti in tudi nekje v družbi se veliko začelo govoriti o duhovnosti, ampak ne toliko krščanski duhovnosti, ampak različnih sekularnih duhovnosti ali pa duhovnosti drugih verstev. In smo nekje na Teološki fakulteti začutili, da bi bilo prav, da tudi malo v ta prostor damo tudi možnost, da se tisti, ki želijo študijsko, praktično, izkustveno poglobijo v krščansko duhovnost, da odkrijo to širino duhovnosti, da odkrijejo tudi druge duhovnosti in da zmore tako priti do nekega pravega dialoga in tudi enega medsebojnega spoštovanja, tudi različnih poti, ki jih ima vsak v svojem duhovnem življenju.
0: Kakšen je namen programa v družbi, če gremo zdaj nekoliko širše?
1: Kot sem že pač omenil, ta odgovor tudi na potrebo ljudi. Ne? Vsak človek je duhovno bitje. Vsak človek pravzaprav išče smisel življenja, išče odgovore na temeljna življenjska vprašanja, išče vrednote, ki usmirjajo njegovo življenje, išče eno smer življenja, vsebino življenja. In tako je prav tukaj pomembno, ne, da odkrijemo tudi strani krščanstva, kako pravzaprav naša vera, ki jo živimo celostno, omogoča kristjanom, da pravzaprav najdejo to, kar potrebuje vsak človek. In da zmoremo tudi o tem spregovoriti. Zdi se mi, da je velik problem prav to, da tudi kristjani ne znamo ubesediti tega, kar verujemo. Ne? Ne znamo ubesediti smisla življenja, odgovorov na življenjska vprašanja, ki nam jih daje naša vera, ki so nam dani po Svetem pismu, ki so nam dani po zakramentih, ki so nam dani po teologiji, našemu pogledu na Boga. In da se prav tukaj išče in omogoča preko tega študija, da postajamo bolj pismeni glede tega. In kot nekje odgovor, možnost za današnjo družbo je to, da se pokaže, da človek ne rabi samo materialne stvari, da ne rabi samo nekaj zunanjega, ampak da rabi tudi en globji stik z svojo notranjostjo. Stik z tem najglobjim jedrom, svojim srcem, svetopisemskem smislu, tistem najglobjem središču tudi svoje vestjo, da zaživimo iz te notranjosti in povezanosti tudi mi kristjani z Bogom, z Jezusom Kristusom in po njem z Očetom, Svetem Duhu, in da to živimo potem sredi vsakdanjega življenja, da kjerkoli smo, v službi, raznih službah, kjer smo, v raznih okoljih, v raznih srečanjih, ne, da upamo deliti to izkušnjo, če nas da vpraša, da smo mu presenečeni kot tako, ne, da kot pravi apostol Pavel, če vas da vpraša zloge vašega upanja, mu ponižno povejte, ne, da tudi mi zmoremo tako besediti in tudi pokazati tisto, kar pravzaprav vsak človek potrebuje in nam zelo manjka v današnji družbi.
0: Lahko bi rekli, da preko slušateljev, ki to nosijo v svet, tudi družba postaja boljša.
1: Tako, odpira te razsežnosti, ki plemeniti družbo, plemeniti odnose, plemeniti tisti pravi pogled drug na drugega, katerem zmoremo med seboj se spoštovati, se zmoremo slišati, zmoremo stopiti med sebojno tudi sodelovanje in si skupaj prizadeva za tisto, kar je skupno dobro in da ta skupni dom.
0: Nam lahko zdaj predstavite še vsebine oziroma predmetnik?
1: Program obsega 10 predmetov je enoletni študij, ampak v resnici izvaja se v 2 leti, da lahko tako vsak, tudi tisti, ki je zaposlen ali pa ki ima veliko obveznosti, najde čas za en ob sredah popoldan, od 5:30 do 9:15, tudi lahko preko Zooma, če ne more kdaj živo prijeti. In je 10 predmetov, ki nekje zaobsežijo različne aspekte duhovnosti, o posebnih temah duhovnosti, o svetopisemski in patristični duhovnosti, duhovnosti liturgične, umetnost telesa, zgodovini duhovnih gibanj v cerkvi, duhovnost verstev, tudi drugih verstev, duhovnost vsakega človeka, glede na njegov stan, celostno vzgojo, psihoduhovna rast in tudi praktično uvajanje duhovnosti, nekje tudi skozi vikende, ki so 4 vikende v teh 2 letih, tudi praktično izkustveno uvajajo v duhovno življenje različne oblike molitve, dajanje duhovnih programov in vsemu temu in se tudi sami vadijo v tem.
0: Kako pa je sam študij po predmetu?
1: Gre en za drugim, en predmet se izvaja, koliko pa če ur, in potem na koncu imajo izpit, ki je v resnici bolj kakšno refleksija ali kako pa se zmenijo. Ne. Tisto, kar malo spodbudi, da niso samo slušatelji, ampak da tudi nekje aktivno sodeluje, da tudi malo premišljuje in da se sami tudi učijo, kako te stvari tudi obesediti, vključiti v svoje dosedanje vedenje in potem tudi to znati tudi posredovati naprej.
0: Profesori se radi vključujejo?
1: Ja, so zelo radi, so zelo veseli tudi v tem programu, v tem smislu, da je to ni tako velika skupina od 10 do 15 slušateljev in so to res tisti, ki želijo žejni tega tudi vedenja, spoznavanja, izkustev kot, in niso sam tam nekje formalno moram biti in moram zdaj to, ampak...
0: Kako pa je slušatelji, številka skozi leta je približno enaka?
1: Približno enako, od 10 do 15 je, pridejo najrazličnejši, ki se odzovejo, zelo zanimivo, kako najdejo ta program od 25 let naprej. Ne, običajno pa je tam 50, 60, 70, nekje tako. Se čutijo nagovorjeni in tudi nekaj, da začutijo, da je ena možnost, da poglobijo stvari, ki so jih do sedaj živeli, ki so jih do sedaj spoznali, odkrili in dobijo neko celovitost tudi v svojem življenju.
0: Gospa Brigita Cerar je rep, kje ste izvedeli za program Duhovno izpopolnjevanje?
2: Ja, veliko znancev mi je govorilo o tem programu, vsi zelo navdušeni. Potem pred 2 letoma je tudi moj duhovni spremljevalec nekako predlagal to možnost. Jaz sem pa rabila nekaj, ne, poglobitev, ne, nekaj je manjkalo in ta program res sem pogledala kako in kaj in sem se odločila in upisala in sem prav vesela.
0: Katere vsebine so vas najbolj nagovorile?
2: Najbolj mi je bilo nekako pri srcu ta duhovnost v Svetem pismu, pa duhovnost cerkvenih očetov, potem pa še tema o celostni vzgoji in psihoduhovni rasti.
0: Kaj vam ostaja po zaključenem študiju? Zakaj bi program priporočili tudi drugim?
2: Ja, jaz mislim, da je fajn in dobro, da vsak ima to priložnost, ne, da se odeleži tega programa, ker mislim, da je dobro, da poglobimo te 2 dimenzije, ki nekako jaz sem začutila v tem programu, ta duhovnost pa kultura, ne, kot da se skupaj spojita, ne, in lahko res, ko vstopamo v vsakdanje odnose, a ne, lahko bolj drugim tudi pomagamo. A ne.
0: Beti Žust, kje ste za program duhovnega izpopolnjevanja izvedeli, kako da ste se odločili za to?
3: Jaz sem pa v bistvu bila na eni poroki, tako se je vse začelo. Z eno znanko sva se srečali, pa sem ji malo govorila, da razmišljam, da bi šla naprej še na magisterij. Takrat sem v bistvu glih diplomirala, no. In sem malo razmišljala o socialnem delu, a ne? Ampak zelo sem bila neprepričljiva, tako da sem zgleda tudi tako delovala, da so še druge opazili, da nisem čest prepričana. Pa je pa rekla, ja, pa dej, a si kaj videla, da imajo na teološki fakulteti izpopolnjevanja, a ne? Pa jaz ne, prvič slišim in pa sem šla res doma pogledati in sem se najprej zanimala za karitativno in humanitarno delo in gledam ta predmetnik, mi je bil všeč, pa vidim duhovno izpopolnjevanje, dobro, ajde, kliknem. Pa gledam vsebine, pa so me zelo pritegnile, a ne. Že v bistvu prej pri tistem prvem programu me je zanimalo samo to, kar je bilo, ne vem, duhovno. Takrat, kaj je bilo duhovno spremljanje bolnih, mislim, da je bil tudi en predmet pri tem izbirni in mene so te predmeti najbolj pritegvala, ne, in potem sem tako malo pri sebi reflektirala, pa dobro, jaz res hočem iti, ne. tist program hoče mogoče bolj na duhovno izpopolnjevanje. No. Tako da potem sem se odločila za ta program duhovno izpopolnjevanje. Tako.
0: In ja. Katere vsebine so vas najbolj nagovorile?
3: Zanimivo mi je bilo, kaj je Brigita povedala. Mene so zelo podobni predmeti nagovarjali. No. In sicer pod prvega bi dala res duhovnost pri cerkvenih očetih. Zato, ker je bilo to zame čist nekaj novega. Nisem o tem nič prej poznala. Potem pa nekak duhovne vsebine v vsakdanjem življenju. Zdaj ne vem točno čist naslov, kako je bilo, a ne? Ko so mi zelo pomagale v resnici tudi potem živeti, a ne? Tako nekako, no, da ni bila zgolj teorija, ampak se mi je tako prepletali za življenjem, a ne? Potem pa tudi duhovni vikendi, ki smo jih imeli.
0: Nam morda lahko ja. Predstavite, kako zgleda en tak vikend?
3: Mogoče pač bi prvega predstavila, ko se mi je bilo tisno spomin. Vodil ga je pač pater Ivan Platonjak in smo ga imeli v Ignacijevem domu duhovnosti. In sicer je bil tako relativno v tišini. Ni bilo čisto v tišini, ampak večinoma v tišini. In smo spoznali različne vrste meditacij. No, tako recimo ena je bila svetopisemskim odlomkom z domišljijo, potem recimo ob rastlini, ob roži, potem ob sliki, ob delu. Takrat smo imeli sliko Rembrandta, ta je izgubljeni sin. Tako da smo spoznavali različne načine, pa tudi recimo jedli smo v tišini kontemplativni zajtrk, potem smo šli recimo na sprehod. Tako nekak bi rekla, da sem se učila opazovati Boga ali pa Božji pogled iskati, a ne. V bistvu v čisto vsaki stvari to nekako, no, se mi zdi, da mi je duhovno popolnjevanje pomagalo, med drugim pa tudi ta vikend, a ne.
0: Ja. Zakaj bi program priporočili še komu?
3: Meni se zdi, da tukaj je ena taka stvar, da ne gre za neko golo teorijo, a ne? Seveda tudi, pa tudi je, da ne bo kdo mislil, da se nič nismo naučili, smo vse. Ampak no, je pa tudi, a ne, kot neke vrste, jaz, ko sem zdaj malo razmišljala za nazaj, tudi kot neke vrste duhovne vaje, bi jaz lahko rekla, v vsakdanjem življenju, čeprav to je izraz za nekaj drugega. No tako, zato bi ga priporočila, no? Ker se mi zdi, da jaz sem dobila neke oprijemke, ki mi zdaj pomagajo k nekemu polnemu življenju. Vem pa, da je pač to semence v zemlji, pa da to počas pač raste, a ne, v tem smislu. No. Nekaj že zdaj vidim, verjamem pa, da bom še marsikaj pač kasnej. No.
0: Pater Ivan, zdaj za zaključek našega pogovora pa še povabilo in čisto teoretični podatki.
1: Vsi študijski programi imajo tudi potrebo, da se vpišemo vanje. Ne? Pišijo se lahko vsi, ki imajo dokončano univerzitetno ali pa visokošolsko izobrazbo. Lahko pa tudi tisti, ki nima te izobrazbe, tudi kot občan prisostuje in lahko tudi je vključen v ta program. Prijava za vpis do 15. septembra in se izvaja preko spleta. So vsa navodila, če gledate na spletno stran Teološke fakultete in najdete tam študijski programi, so programi za izpopolnjevanje in potem duhovno izpopolnjevanje in je tam vse, kar je potrebno, da naredite, kar je potrebno tudi za vpis. Tudi sama spletna stran obstaja duhovnoizpopolnjevanje.si, kjer lahko tudi si v teh predmetih več prebere, tudi so marsikateri video, ki razlaga razne izkušnje. Pravzaprav se lahko piše vsak, ki ima eno željo, da bi poglobil svojo duhovnost in tudi nekje pridobil tudi eno izkušnjo tega enega občestvenega življenja. Kajti tudi tisto, kar je za ta program nekaj posebnega, je, da se res ustvari kot neka skupnost, občestvo, kjer ti slušatelji zadihajo skupaj in si med seboj delijo tudi izkušnje, lahko se sprašujejo tudi, niso predavane, ki je samo ex katedra, ampak so v resnici možnost vedno postaviti tudi vprašanje, odmeve in tako naprej in se tako tudi med seboj bogatijo in začutijo pravzaprav, kakva moč je enega občestva, ki ga povezuje isti duh. Tukaj da se še bolj tudi izkusi, kaj je cerkev, ne? Če je nekje smo povezani v duhu, v Jezusu Kristusu.
0: Morda še finančna plat.
1: Ta program je tudi samoplačniški in je 1500 evrov za obe leti izvajanja in je tudi na 4 obroke lahko.
0: Tako, še enkrat lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da obiščete spletno stran Teološke fakultete. Pod študijskimi programi najdete tudi duhovno izpopolnjevanje, tam izveste vse podrobnosti in če v vas tli kakšna želja po tovrstnem študiju, kar pogumno poklikajte in se prijavite. Svojim sogovornikom pa se danes najlepše zahvaljujem za obisk v studiu. Z menoj so bili pater Ivan Platovnjak in slušateljici Brigita Cerar-Jereb ter Beti Žust. Hvala vsem in vse dobro.
4: Hvala.
0: Prispevek sem pripravila Slavi Košir.
5: Pogovor je pripravila Slavi Košir. S tem smo prišli tudi do konca oddaje. Prav lepo vas do naslednjič pozdravljam, Rok Mihevc. Pa lepo in prijetno nedeljo želim.
6: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Tale čas nočnega programa Radio Ognjišče do polnoči bomo, dragi prijatelji, napolnili z rubriko Pojdite in učite. Slišali boste pravzaprav njeno ponovitev z zanimivim gostom, misionarjem.
1: Pojdite, pojdite in učite.
2: Lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki je bila, spomnimo se, pred 14 dnevi posvečena misijonski vozniški akciji pri nas, torej akciji MIVA, ki vstopa v svoje 40. leto delovanja in nadaljuje to poslanstvo podpore slovenskim misionarkam, misionarjem pri njihovem delu po svetu. Številke so zelo zgovorne, še vedno imamo tiste lanske, v preteklem letu so zdarovi prek MIVE podprli 21 projektov v 17 državah sveta, skupna vrednost je bila kar 491.838 evrov. Vsako vozilo, kupljeno s pomočjo akcije MIVA, pomeni večjo bližino misionarjev ljudem, ki potrebujejo pomoč, oskrbo in upanje. In kaj to v resnici pomeni na terenu, v misijonih pa najbolj prav povedo misionarji. Janez Krmel, misionar na Madagaskarju, je ob eni izmed priložnosti pogovora za naš radio spregovoril prav o akciji MIVA in o tem, kako vsi darovi, torej tudi vaš dar pred 14 dnevi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, krajšajo poti do ljudi in pomagajo živeti, preživeti. Janez Krmel.
3: To je pa res blagoslov, ko se v Sloveniji to začelo s Tanetom Kerinom. Ja, to je bilo pa res čisto ena nova možnost, da smo lahko poskrbeli za lastne prevoze, da smo lahko reševali življenja, pomagali v vseh ozirih, ko je lakota in podobno. Ker če nimamo ni transportnih sredstev, potem je zelo težko. Ker to so posebne razmere, ko je takšno blato in se res avto na pol prevrača, ko se vozi, se mora čist počasi voziti. No, zagotovo je to za nas misionarje ena velikih, morda ena največjih pridobitev. In sem res vesel, da je v Sloveniji ta akcija tako lepo zaživela, da se toliko sredstev zbere, da imamo vsi misionarji vso potrebno opremo, da res lahko delamo. Če pogledam nazaj, koliko avtomobilov sem že v teh letih dobil, pa motorja, dva, in to je res velikanska pomoč našim misijonom, bi res ob tej priložnosti se zahvalil za vso to pomoč, za darovan denar, res je za prevožen kilometer, srečno prevožen kilometer, pa nam to omogoča, da lahko rešujemo res življenja, ker to so kilometri, desetine ali pa še več, 60 kilometrov od nas do ene bolnice, kjer je kirurgija. In če ne bi imeli tega avtomobila, potem bi bilo to nemogoče. Zato smo res veseli, hvaležni. Mi vidimo res to v praksi, kako to pomaga, kako rešuje življenja. Da ni to samo fraza, ampak da je res na mestu tak avto, stroj, ki lahko rešuje. Ljudje se potrudijo, da prinesejo do bolnice, ali včasih gremo tudi na teren iskati, če je dostopno.

0: brez opreme. Odkar je Miva, imamo tudi zadosti opreme, da lahko delamo, gradimo in rešujemo življenja. Bog poplačaj za vse.
1: Misionarji iz Krmelj, prav hvala lepa tudi za ta nagovor. Vse dobro vam, vašim somisionarjem in predvsem ljudem, med katerimi delate. In srečno pot, pa kmalu spet zdravi, dobrodošli doma.
0: Ja, hvala lepa, tudi jaz sem vesel tega glasu, ki ga prenašate preko radija, in tebi, Jure, tudi želim še naprej uspešno delo in vam vsem na Radiu Ognjišče. Srečno.
1: Hvala. Srečno in nasvidenje. Predno pa še vam, dragi poslušalci, voščim srečno pa molitev za misijone iz misijonske poslanice letošnjega leta. Sveti Oče, daj nam, da bomo eno v Kristusu, ukoreninjeni v njegovi ljubezni, ki nas združuje in obnavlja. Daj, da bodo vsi člani cerkve združeni v poslanstvu, dojemljivi za svetega duha, pogumni v pričevanju evangelija in bodo vsak dan oznanjali in utelešali svojo zvesto ljubezen do vsega stvarstva. Blagoslovi misionarje in misionarke, podpira jih v naporih, varuj jih v upanju. Marija, kraljica misijonov, spremljaj naše delo evangelizacije v vseh kotičkih sveta, naredi iz nas orodja miru in daj, da bo ves svet v Kristusu prepoznal luč, ki rešuje. Amen. Hvala za pozornost in vse dobro na vse konce, kličem Jure Sešek. Nasvidenje.
2: Pojdite, pojdite in učite.
3: In šli so.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni zdaj že v ponedeljku 10. avgusta in to v nočnem programu Radija Ognjišče. Pred nami je še ena ponovitev oddaje iz življenja Vesoljne cerkve, ki smo jo tokrat predvsem posvetili mladim. Vabljeni k poslušanju pa prijetno noč še naprej. Iz življenja Vesoljne cerkve.
1: Papež mladim v Asiziju: gradite civilizacijo ljubezni, ne razdeljenosti. Izbrana himna za prihodnji svetovni dan mladih. Letošnjega Mladi festa v Međugorju se je udeležilo rekordno število mladih. Zakaj je pomembno, da se katoliški pedagogi povezujejo med seboj? Dobar dan, z vami sva Marta Jerebič in Marjana Debevec.
2: Papež Leon XIV. Se je v četrtek dopoldne mudil v Asiziju, kjer se je na trgu pred Baziliko Svete Marije Angelske srečal z več kot 2500 mladimi. Ti so se že od ponedeljka udeleževali evropskega frančiškanskega srečanja pod geslom Pojdi. Potem, ko je papež na poti do Bazilike Svete Marije Angelske pozdravil številne mlade in malo manj mlade, jih blagoslavljal, objel, segel v roke in celo dal petko, kar je hitro postalo viralno, je odgovoril na tri vprašanja mladih iz Zagreba, Bolonje in Sicilije. Prva je pred svetega očeta stopila Hrvatica Karolina in ga pozdravila tudi v nam znanem jeziku.
3: Santo Padre, dobro jutro.
2: Njeno vprašanje je bilo, kako lahko mladi danes ostanejo verodostojni pričevalci Evangelija. Papež je spomnil, da so frančiškani stoletja spodbujali dialog med katoličani, pravoslavnimi in muslimani v vojno razdeljenih regijah jugovzhodne Evrope. Mlade je pozval, naj nadaljujejo to tradicijo, naj gradijo civilizacijo ljubezni, ne delitev. Kristjani bodo vse bolj poklicani, da postanejo delavci za mir, še posebej v družbah, ki skušajo v sporih vero zlorabiti. Ob tem je papež dodal, da je evangelski radikalizem nasprotje fundamentalizma. Ne naredi nas slepih in nasilnih, temveč občutljive in pozorne ter prijazne do vseh. V odgovoru Luigiju je spodbudil k slogu svetega Frančiška: ne vladati, ampak služiti, ne zgrabiti, ampak prejeti, ne zadržati, ampak vrniti. Giovannija iz Bolonje je medtem zanimalo, kako se odločiti za vedno v svetu, kjer prevladujejo stališča, ki ne gledajo na dolgi rok. Vprašal je tudi, kaj je Robertu Prevostu pomagalo na njegovi poklicni poti. Sprejeti dokončno odločitev je morda najbolj revolucionarno dejanje, je dejal papež in dodal.
4: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
2: Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da me Gospod nikoli ni pustil samega. Vedno me je spremljal in mi podaril tudi ljudi, s katerimi sem lahko hodil po poti. Povedal je, da ga je vedno vodila neka luč, vse do da na zelo poseben klic, postati papež. Pri maši je sveti oče mlade pozval, naj hodijo po poti za Jezusom, premagajo ravnodušnost in strah ter napišejo nove strani zgodovine.
4: Oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
2: Danes Evropa in ves svet v vas iščeta nove svetnike. Upajte si verjeti v evangelsko besedo, postanite ljudje svobodo Jezusa Kristusa, objemite sestro revščino, je še dejal papež.
1: Seul bo čez eno leto med 3. in 8. avgustom gostil 41. svetovni dan mladih. Organizacijski odbor je iz pripravljalnega prešel v fazo polnega izvajanja projekta na vseh področjih. Minuli teden je predstavil tudi himno dogodka, ki bo potekal pod geslom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vers je iz Janezovega evangelija.
2: Himna je rezultat odprtega natečaja. Vatikanski dikasterij za laike je prejel več kot 430 izvirnih skladb, od tega skoraj 300 iz tujine. Izbrana pa je bila pesem, ki jo je na geslo srečanja napisal korejski glasbenik Francis Yeun Kim in ji vtisnil pridih svoje države in kulture. Večinoma je v korejščini, vključuje pa tudi dele v angleščini, italijanščini, španščini, francoščini in portugalščini. Posneta je v dveh različicah, ena v klasičnem slogu z zborom in orkestrom, druga pa je pop različica.

0: To je drugič, da Svetovni dan mladih pripravljajo v Aziji, potem ko je bil leta 1995 v Manili, na katerem se je zbralo 5 milijonov mladih. Bo pa tokrat prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji predstavljajo približno 12% prebivalstva v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra letos, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Kot v prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej nadškofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo mladi lahko izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Vključenih bo tudi 30 tisoč prostovoljcev, od tega jih je nekaj sto že na delu.
1: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
2: V Medžugorju je od 1. do 6. avgusta potekal že tradicionalni mladi fest, tokrat z naslovom Ad Fontem k izviru. Po podatkih organizatorjev so se ga udeležili mladi iz 73 držav, tudi iz Slovenije. Na WhatsApp povezavi pa zdaj lepo pozdravljam eno od organizatork, eno od skupin, Petro Črnivec.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Mogoče za začetek kar številko poveva, kar rekordno število mladih se je udeležilo letošnjega Mladi festa. Koliko vas je bilo?
3: Ja, drži, ta številka tako po izkušnjah glede na leta, pa tudi predvidevanjih nekje med 70 in 80 tisoč mladih, prejšnje leta bilo pa nekje okrog 50 tisoč.
2: Kakšna pa je bila slovenska udeležba?
3: Ja, 7 avtobusov, ostalo pa se ne ve, zato ker veliko družin pride z avti, tudi posamezniki in tukaj preživijo dopust.
2: Sam program Mladi festa se torej dogaja v Medžugorju, prevaja se že tam v približno 20 svetovnih jezikov. Imate mogoče podatek ali pa vsaj si predstavljate, koliko ljudi pa spremlja dogajanje prek spletnih prenosov, tudi preko radija, prek raznih družbenih omrežij?
3: Eno približno 7-8 let nazaj so povedali, da bojo takrat bilo spremljanje okrog 5 milijonov, zdaj pa mislim, da je ta številka 2-krat ali pa 3-krat večja. Ne povejo pa več te številke tako, kot so včasih govorili.
2: Kako pa poteka program Mladi festa? Traja kar nekaj dni, torej tudi za mlade verjetno kar močna izkušnja.
3: Ja. Pa zelo radi se tudi vračajo, zato ker pravijo, da so to za njih najboljše duhovne vaje. Tako pa zgleda Mladi fest, v bistvu ta prvi dan je predstavitev z mimohodom zastavami držav, ki se države predstavijo, potem je sveta maša in izpostavljeno najsvetejši. Zjutraj drugega je se začne molitev na hribu prikazovanj in potem pa sledijo kateheze vsako jutro in pričevanja. Popoldan so pričevanja, rožni venec, sveta maša. En dan je procesija z Marijinim kipom, en dan je meditacija pred križanim z luškami, na to sledi predstava Čenakola zvečer in ta zadnji dan je, da se mlade nekako reče, da so luč tega sveta, in potem pa da grejo v poslanstvo, da oznanijo evangelij in predstavniki držav dobijo rožni venec. Na vsak dan po programu je pa tudi se zaključi s pesmijo, vendar mladi vsak dan še naredijo veselje in plese pred cerkvijo in to se zavleče dolgo v noč.
2: Pa če se ozreva malo na vsebino, letošnje geslo torej Ad Fontem k izviru, kako so predavatelji in pričevalci razložili, kaj za mladega človeka danes pomeni vrniti se k izviru vere, molitve in osebnega odnosa z Bogom?
3: Zelo so jih pač govorili o tem, da ta izvir je Jezus, da ta izvir ima tudi svojo podobo. To je tudi Škof Palič povedal, da je ta izvir žive vode Jezus. In da naj se vračajo k temu, da bi imeli svobodo v srcu, da naj ne zrejo na to, kar ta svet ponuja, ampak da naj najde ta izvir v Jezusu Kristusu. Pri pričevanjih in jutranjih katehezah je pa bil tudi poudarek na svetemu Frančišku Asiškemu, kako je on vedno živel svojo vero in kako se je vračal k tej živi vodi, k izviru.
2: Bi mogoče izpostavili kakšno pričevanje, ki se vas je osebno najbolj dotaknilo ali pa se je dotaknilo mladih? Mogoče, da nam predstavite vsebino kakšnega od teh pričevanj?
3: Mladi so bili zelo nagovorjeni s pričevanj ene Brazilke in tudi s pričevanjem enega zapornika. To jih je najbolj nagovorilo. Brazilka je razlagala o svojem življenju in kako Gospod tudi notranje rane uporabi. Na ta način se lahko pomaga drugim, ker so lahko tudi notranje rane blagoslovljene.
2: Mogoče kateri trenutki letošnjega Mladi festa so bili posebej močni, posebej nagovorljivi za vse vas?
3: Kateheze so bile zelo močne, potem tudi pričevanja, pa tudi sama sveta maša skupaj z ostalimi, kot je najsvetejše, to je bilo zelo močno. In da meditacija s svečkami pred križanjem.
2: Mogoče kakšno konkretno sporočilo oziroma spodbudo mladi zdaj odnašajo domov, kako lahko to izkušnjo potem prenesejo v vsakdanje življenje?
3: Na to so tudi bili povabljeni, da živijo to, kar so tukaj dobili. Da ne ostane samo na besedah, da ne ostane na tem, da so bili na Mladi festu, ampak da tudi to poslanstvo oznanjanja evangelija živijo v tem svetu. Da drugim prinašajo mir, da so luč, da so lahko ljubezen drugim in da ne zrejo v to, kar ta svet ponuja. Ampak da res živijo pristno svojo vero.
2: Kaj pa mladim sam kraj Međugorje pomeni in pa tudi to, da se srečajo z mladimi pravzaprav z vsega sveta v teh parih dneh skupaj?
3: Všeč jim je, da lahko se skupaj moli, všeč jim je, da je toliko držav na kupu, tako kot je rekel enkrat pater Danko Perutina, ki je predsednik uprave za informativni center Mir Međugorje, je rekel, da so v Međugorju združeni narodi in to se kaže na vsakem koraku, da je prav čutiti to povezanost med mladimi. V veselju, v petju, v vsem, kar se tam dogaja.
2: Pa kljub temu, da je bilo tudi pri vas v Međugorju tako vroče, so mladi zdržali. Zakaj mislite, da odkje črpajo to moč, da ustrajajo kljub tudi težkim razmeram?
3: Ne glede na vročino je bil Jezus tista živa voda, ki je hladila srce in mladi iščejo Boga, so žejni te besede, žejni so tega izvira. Zato, ne glede na vročino, so tudi na tem soncu zdržali in so radi bili na programu.
2: Najlepša vam hvala, Petra Črnivec, za te utrinke iz Mladi festa.
3: Najlepša hvala, pa tudi drugo leto vabljeni tudi drugi, da vidijo, kako je res ta Mladi fest nekaj posebnega, ker s tem že sama številka letos kaže, kako mladi se radi vračajo. In tudi druge mlade povabijo, da pridejo tudi oni videti in doživeti Boga v Međugorju.
2: Papež Leon XIV. Je po julijskem predahu v sredo nadaljeval kateheze o koncilskih odlokih, natančneje o vlogi bogoslužja. Tokrat se je osredotočil na molitev, ki jo opravljamo skupaj kot cerkev. Audienca je tokrat zaradi velike vročine potekala v baziliki svetega Petra. Papežu pa je prisluhnilo približno 5000 romarjev iz različnih koncev sveta. Sveti oče je spomnil, da so se kristjani vse od začetkov zbirali pri obhajanju Evharistije. V našem času, ko prevladuje potrošniška miselnost in ko si znanost in tehnika domišljata, da lahko ponudita vse odgovore, se lahko molitev zdi nekoristna, smešna ali pa celo oblika bega, je dejal sveti oče.
4: Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane.
2: Poleg tega se v številnih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod. Mnogi ljudje pa jo lahko zamenjujejo z eno izmed psiholoških tehnik, katerih cilj je osebno dobro počutje. Liturgija pa je, kot je zapisal koncil, nekaj povsem drugega. Gre za prvi vir Božjega življenja in prvo šolo našega duhovnega življenja. Zato nas je Sveti Oče povabil, naj molitev, še posebej skupnostna molitev cerkve, ki ima svoj vrh v Evharistiji, prežema vse naše življenje. Papež Leon XIV. Je podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasnjeno v preambuli, zakon odgovarja na nove potrebe upravljanja in nekatere pomembne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih. Nanaša pa se na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Več Marcel Krek.
5: Na področju zakonodajne funkcije zakon vključuje spremembo, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z novembrskim motu proprium o predsedovanju papeški komisiji. Spomnimo, takrat je vodenje papeške komisije in guvernorata Vatikanske države uradne državne uprave Vatikana prevzela redovnica Rafaela Petrini. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gubernija, ki svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča, na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Poleg tega nova ustava poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva in določa pravila za finančno upravljanje in druge državne postopke. Tako kot doslej ima papež kot suveren vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.

0: V juliju se učitelji, povezani v SIESK, zberejo na kongresu vsako leto, kjer razpravljajo o eni od perečih tem v družbi in v šolstvu. Letos so ga pripravili na Madžarskem, podelili so svoje izkušnje in se pogovarjali o vlogi kognitivne in čustvene inteligence v luči umetne inteligence. Lepo pozdravljeni, predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar na telefonski povezavi.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Mogoče za začetek, kaj sploh SIESK je in pa iz katerih držav ste se letos zbrali na tem kongresu?
1: Ja, SIESK je že 70 let organizacija, ki združuje učitelje ne samo katoliške vere, pač pa zdaj v zadnjih letih se je preimenovala v Združenje krščanskih učiteljev Evrope. Zberemo se praktično iz vseh evropskih držav, tam 10 do 14 držav predstavnikov se udeleži tega kongresa in v zadnjih letih med udeleženci res prevladujejo kolegi iz vzhodnih držav, torej iz bolj mlade Evrope. Udeleženci iz Francije, Nemčije, Italije, ki so bili ustanovitelji tega združenja, so pa morda že starejši kolegi, to se pogosto vidi tudi na fotografijah, ampak se zvesto udeležujejo teh srečanj, ker jim tako veliko pomenijo. Ker moram poudariti, da se z leti med udeleženci stkajo res prijateljske vezi, postajamo opazovalci, mnogi bolj opazovalci šolskega sistema kot ustvarjalci in mogoče z tega naslova prav mladim kolegom v pogovorih lahko kar veliko damo in pomagamo.
0: Zakaj je torej pomembno, da se krščanski učitelji povezujete med seboj?
1: Mogoče bi poudarila predvsem zaradi temeljev, ki so nam skupni kot pripadnikom in Jezusovim sledilcem. Imamo namreč skupne temelje, imamo zelo sorodne izkušnje, čeprav se te tudi razlikujejo med vzhodnimi in zahodnimi državami. Preizkušamo in pričujemo o svoji identiteti in kulturi, gledamo pa tudi skupaj vedno bolj skupno vizijo opazujemo, ker vemo, da nas kot države Evrope na področju šolstva izzivajo podobne stvari in tudi čakajo izzivi, ki jim bomo morali biti kos.
0: Poglejte, zdaj se kar osredotočiva na temo, osrednjo temo tokratnega kongresa, pa me zanima, ali opažate, da vpliv digitalne tehnologije, še posebej umetne inteligence, vpliva na kognitivno znanje in čustveno inteligenco pri otrocih in mladostnikih. Kaj so povedali na kongresu?
1: O tem so govorili na kongresu tako trije predavatelji, kar je navadno praksa, da imamo vsak dan kongresa enega od eminentnih predavateljev, ki jih izbere organizator. Kot smo se tudi seveda pogovarjali udeleženci med sabo. Ta vpliv interneta pa vseh teh možnih dostopov družbenih omrežij ima na mlade neizmeren vpliv. Ne samo to, da se vedno bolj zanašajo na informacije, ki jih dobivajo prav s pomočjo umetne inteligence, pač pa tudi te miselne sposobnosti, ki bi morale ostati kritičen pogoj za dobro uporabo umetne inteligence, vse to upada. Učitelji, ki so v praksi, se s tem spopadajo na najrazličnejše načine, nekateri se predajo, ampak mislim, da večina pa išče najrazličnejše možnosti, da bi mlade pripravila do tega, da berejo, da pišejo, da tudi pustijo preverjati svoje znanje na te tradicionalne, klasične načine, ker opažamo, da je to še edini način, ki bo ohranil mladim njihovo naravno inteligenco in jih tudi peljal po pravi poti, da bodo seveda oni uporabniki teh storitev, ki jih daje umetna inteligenca in ne da se bodo pustili obvladati od teh možnosti umetne inteligence. Nekje je bil poudarjen pomislek, da smo mogoče v podobnem času, kot smo bili v času COVID-a. Takrat je bolezen določala to, da se povezujemo preko omrežij. Zdaj pa omrežja postajajo kot ena invazivna moč nad nami, ki jo bomo morali na nek način obvladati. Zato je res pred celim predšolskim sistemom in pred učitelji izredno velik izziv v dobra uporaba umetne inteligence.
0: Ja, zdaj ste že kar povzeli, kaj je bilo pravzaprav ta vodilna nit, kaj so govorili, pa mogoče vas je kakšna misel, rekli ste torej, bili so trije osrednji predavatelji, kakšna misel od njih posebej nagovorila?
1: Ja, rada bi res prav s poslušalci delila poglede patra Albina iz benediktinskega samostana v Pannonhalmi, ki nas je neizmerno močno nagovoril. Njegova osrednja misel je res bila to, da je krščanska vzgoja v času umetne inteligence predvsem mora ostati v luči uporabe in mora ostati globoko človeška. Tehnologija ne sme nikoli postati cilj, vedno nam mora biti samo sredstvo. Potem je on dal nekih 5 takih poudarkov, ki se mi res zdijo za vsakega učitelja danes eni taki temeljni. To so recimo, da je človek ustvarjen po božji podobi in da je umetna inteligenca pač samo delo njegovih rok in zato med njima, med človekom kot človekom in umetno inteligenco nikoli ne more biti enačaja. Potem, da znanje samo po sebi še ni modrost, da moramo s pomočjo osebnih odnosov učiti otroke, da ljubijo, da odpuščajo, znajo sočustvovati, sprejemati moralne odgovornosti. Tako res tiste temeljne človeške vrline, kreposti moramo ohranjati v odnosu med učiteljem in učencem, torej v šoli in jih nikoli ne prepuščati umetni inteligenci, dati pa tisto mesto, ki ga bo vedno imela, to je posredovalka informacij. Pa še za to kritično uporabo informacij moramo poskrbeti, da bo imel mlad človek dovolj močno razvito svojo osebno kritično inteligenco ali po domače dovolj znanja, da bo lahko presojal, kdaj so informacije umetne inteligence koristne, dobre, kdaj pa neprimerne. No, ta pater Albin iz teh benediktinske pedagoške misli, ta je bil izredno pomenljiv, pa še mogoče profesor matematike Balaž Kovač, ki je dal res mladim učiteljem veliko takih dobrih informacij, katera orodja umetne inteligence, kako na kakšen način uporabljati, tako da je bilo tle pa tudi tako na intelektualnem nivoju, pedagoškem, didaktičnem, izredno močno predavanje.
0: Še ob sklepu, gospa Helena Kregar, mogoče pa kakšna izkušnja, ki vas je nagovorila od ostalih udeležencev, rekli ste torej večina iz vzhodnih držav, mogoče kaj primerljivo z našim stanjem, mogoče kakšna izkušnja, kaj je mogoče narediti, kako izboljšati stanje v šolstvu.
1: O teh izkušnjah bi lahko veliko govorila. Mogoče naj pa poudarim nekaj, kar je morda mal izven konteksta samega naslova. In to je gostitelj in njegova drža do vseh udeležencev kongresa. Letos so bili gostitelji Madžari in kot pri mnogih državah smo tudi pri njih lahko opazili izreden narodni ponos, izredno poudarjeno identiteto, kaj so, kako živijo iz svojih korenin in morda bi lahko rekla, da me je to prevzelo še ali pa poleg informacij o tej umetni inteligenci. Prav to, drža nekega naroda, ki se zna in želi predstaviti drugim narodom v vsej svoji bogati kulturni drži, znanju, pogledu v prihodnost, skratka v vsem. To me je morda najbolj od vsega na tem srečanju nagovorilo. Morda naj bo tudi za zaključek, če smem mladim učiteljem te moje izkušnje ali pa pogledi neko vabilo, da se nam naslednjič pridružijo na tem kongresu, ki je res en taka možnost širokega pogleda na to, kje je šolstvo, kje je kultura, kje je identiteta posameznih narodov preko teh predstavnikov, ki se kongresa udeležijo. Skratka, teden je vedno neizmerno bogat v vseh vidikih.
0: Najlepša vam hvala, gospa Helena Kregar, lepo poletje še naprej in seveda vsem učiteljem pa tudi potem lepo pripravo na začetek novega šolskega leta.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dobro jutro, nočni program Radio Ognjišče spremljate, oziroma nočni program Radio Ognjišče spremlja vas, dragi nočni prijatelji. Če boste bedeli tudi v naslednji uri, le vabljeni k poslušanju oddaje Luč v temi, oddaje, ki je namenjena slepim in slabovidnim, vodi in pripravlja pa jo Sonja Pungartnik.
1: Temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
2: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v avgustovski oddaji Luč v temi, v kateri bo naša gostja Monika Maran. Monika, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
3: Pozdravljeni.
2: Prvič v studiu Radio Ognjišče.
3: Tako je.
2: In zdaj, ko snemava, naj poveva, da je danes ponedeljek, da je zunaj vroče, da je sredi dneva. Kako preživljate to vročino?
3: Jaz imam rada vročino, tako da se v bistvu ne pritožujem preveč. Preveč. Mi je poletje, naj traja, prehitro ga bo konec, tako da je v redu. Dokler se lahko skrijemo, dokler imamo vodo, je vse ok.
2: Imate tudi radi športe poletne?
3: Plavanje. Plavam rada. Sicer po takšni vročini se rajši, ker skrijemo na hladno.
2: Tako je tudi prav. Ste že preživeli letošnji dopust ali je še pred vami?
3: Je pred mano. Septembra. Pri meni je poletje zelo delovno. Tako da potem, ko se zadeve ustalijo, ko se začne novo šolsko leto, potem grem pa jaz na dopust.
2: No pa pogleva, ko smo ravno v vročini začeli, še eno stvar, med gasilci ste, imate zdaj veliko dela, verjetno saj skrbi.
3: Skrbi je veliko, dela pa vsej na našem območju na srečo in hvala Bogu ne.
2: Verjetno pa pozornost na višku.
3: Tako je.
2: Ja. Torej, gremo na začetek. Kdo je Monika Maran in zakaj smo se odločili, da vas povabimo v oddajo Luč v temi? Namreč, za predano delo na družabnem področju ste prejeli letos maja priznanje občine Vransko. Najprej iskrene čestitke k temu. No in ko sem začela brskati, kdo je ta Monika Maran, ko so me opozorili, da je članica Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije, sem ugotovila še marsikaj zanimivega o vašem delu in o tem se bova danes pogovarjali. Najprej pa, kot že rečeno, iskrene čestitke. Kaj vam pomeni to priznanje?
3: Najlepša hvala. Zelo veliko mi pomeni. Lepo je videti, ko lokalna skupnost prepozna trud. Ni pa lepšega občutka od tistega, ko si zastaviš nek cilj in ga dosežeš. Predvsem pri delu z ljudmi, ko so na smehi, na obrazih otrok, ko pomagaš nekomu starejšemu, takšne zadeve, no, so v bistvu vredne veliko več kot priznanje, ampak tudi priznanje mi ogromno pomeni in ima velik pomen za meno.
2: Vedno znova smo ponosni, kadar kdo od slepih, slabovidnih doseže takšno priznanje, saj vemo, da za tem stoji še toliko več truda, napora. Vi ste domačinka v občini Vransko ali kako? Vas že dolgo poznajo? Kako ste si utrli pot v to občino oziroma med ljudi?
3: Ja, domačinka sem. Tako da že vse življenje živim na Vranskem. Vse, kar počnem v lokalno skupnost, bi pa rekla, da se je zgodilo spontano.
2: So vas prepoznali?
3: So me prepoznali, tako. V bistvu je to majhen kraj, kjer se ljudje poznamo, kjer se hitro povežemo in stvari se potem samo zgodijo.
2: Gotovo je to prednost, tudi z vidika premoščanja ovir, ki so povezane z vidom.
3: Ja in ne. Bi rekla, da v neki, recimo v mestih, da je več prilagoditev, morda tako sistemskih. Če se pogovarjamo v tehničnih zadevah, kot so semafori, govoreči, kot so neke klančine in podobne stvari. Na vasi tega ravno zaradi tega, ker je manjše število oseb z invalidnostmi takšnimi drugačnimi, morda tega dosti manj. Je pa prednost, da se pa morda lažje prilagodijo posamezniku, če za to prosi.
2: In tudi spoznajo potrebe in verjetno tudi strah in predsotki potem prej minejo, nekako se prej izgubijo, ker gre za oseben stik.
3: Tako je.
2: No in vas so prepoznali, ste že od rojstva z okvaro vida?
3: V bistvu od ranega otroštva, malce pred vstopom v osnovno šolo so se pričele težave. Starša sta se potem odločila ob podpori strokovnih delavk in pa, oziroma strokovne delavke in pa vodstva šole, da poskusim šolanjem na Vranskem v klasični osnovni šoli. Tako da v bistvu sem odraščala z vrstniki in nikoli nisem čutila, da sem drugačna. V bistvu so moje posebne, drugačne potrebe bile v bistvu sprejete kot nekaj povsem vsakdanjega in v bistvu v našem kraju se nikoli niti nisem počutila, da imam okvaro videla.
2: Tako da. Torej, bravo prebivalci Vranskega.
3: Krasni so.
2: Pa vendar, okvara vida je pa kar visoka, torej ste slabovidni, ampak imate precejšno izgubo vida. Kako vas to recimo konkretno ovira v vsakdanjem življenju?
3: Ja, zdaj okvara vida je takšna, da v bistvu na eno oko sploh ne vidim, na drugega nekaj procentov, recimo tam 10. Kako me to ovira v vsakdanjem življenju? Absolutno v novem okolju orientacija. Spremstvo v novih okoljih, pomoč pri komuniciranju v smislu izpolnjevanja takšnih in drugačnih obrazcev, sploh na teh institucijah. Ja, mobilnost, absolutno, je tukaj velika ovira. A sicer pa na srečo tehnologija danes tako napreduje, da je tega vedno manj oziroma da smo vedno bolj samostojni.
2: Katere pripomočke in prilagoditve uporabljate za svoje vsakdanje življenje in delo?
3: Povečave na računalnikih, telefonih, ročno lupo in pa moje zlato osebno asistentko.
2: Osebna asistenca je gotovo prinesla veliko na tem področju. Se kar pozna, smo lahko bolj aktivni, bolj vključeni.
3: Ja, jaz sem za osebno asistentko oziroma za osebno asistenco kot storitev neizmerno hvaležna, ker mi res daje občutek neodvisnosti. Vedno je družina, vedno so prijatelji, ampak res je dober občutek imeti nekoga, ki je tam samo zate in včasih ni potrebno potem kakšnih kompromisov sklepati, ne.
2: Tako v resnici človek čuti tisto svobodo.
3: Svobodo, ja.
2: No in če smo prej rekli bravo občani občine Vransko, zdaj rečiva bravo osebni asistenti.
3: Tako.
2: Šolo ste nadaljevali torej na ekonomski srednji šoli, potem pa na pravu.
3: Tako. Srednja šola, v bistvu odločitev je bila, ne bom rekla moja, ampak spet neka odločitev socialne delavke, staršev, zdravnikov, kaj bi zame bilo najbolje za prihodnost. Ne? Potem sem pa na tej ekonomski šoli, ki je bila sicer super pot do prava, ampak zame osebno bi danes rekla povsem zgrešena odločitev, ker jaz in matematika. Nikakor ne greva z roko v roki. Ja, sem pa v tretjem letniku srednje šole spoznala pravo in se odločila, da bom na te poti nadaljevala.
2: Vam je danes kaj žal?
3: Sploh ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Uporabljate še pravo, torej ste še v pravu? Nekako doma?
3: Pravo mi je dalo veliko širino. In je v bistvu praktično uporabno kjerkoli. Ne bom rekla, da delam povsem neposredno v pravu, ampak v tesnem stiku s pravom. Tako.
2: Poskusili ste se tudi kot samostojna podjetnica. Imate še vedno odprto podjetje?
3: Imam. Delam v bistvu nekaj pravnega svetovanja in pa v bistvu na projektih različnih.
2: Torej, pomagate
3: organizacijam, nevladnim organizacijam oziroma društvom pri vodenju, tako organizacije kot posameznih projektov.
2: Kaj pa je tisto pravno področje, ki vas je najbolj poteknilo, v katerem ste najbolj doma?
3: Absolutno mi je blizu priprava pravnih aktov. Po eni strani mogoče to izpade zelo suhoparno, po drugi strani je zelo kreativno. In pa samo vodenje, vodenje organizacij.
2: Tudi recimo, ne vem, delovno pravo, bolj katera smer?
3: V času študija mi je bilo zelo ljubo družinsko pravo. Oziroma tako, diplomirala sem s področja civilnega prava oziroma otrok v postopku mediacije, magistrirala pa potem na temo otrok v kazenskem postopku. Tako da ta tema otrok mi je bila ves čas zelo ljuba in to je bilo tudi delo, ki sem ga želela upravljati. Ampak tukaj pridemo spet do te overe, a ne? Ko pa je nek handicap in je takoj, neko, takoj neka omejitev pri iskanju dela. Zato je potem bilo po letu, dveh iskanja zaposlitve, sem se potem odločila za samostojno podjetniško pot, ker mi je bila to neka rešitev.
2: No pa vendarle ste nekako to svojo žilico glede otrok pa nekako druge izpostavili, ko ste napisali celo knjižico, knjigico za otroke.
3: Ja, res je. Poleg te knjižice z otroki zdaj redno delam tudi preko Medgeneracijskega centra Vransko. In ravno v stiku teh otrok in moje kužke je prišla ideja, da ustvarim knjižico, ki otroke uči, kako ustrezno ravnati z našimi štirinožnimi prijatelji.
2: Imate psa vodiča?
3: Ne.
2: Ne, ne. Torej hišni ljubljenček?
3: Tako.
2: Pa morda vseeno še nekaj besed o tej knjigici za otroke.
3: Kaj ne rečem, ta knjižica je v bistvu zame nek prostočasen projekt. Ni bila načrtovana, samo zgodila se je. Absolutno sem zelo ponosna na njo. Sem se pa potem tudi odločila ravno zaradi svojih okoliščin, da sem knjižico izdala tudi v brajci.
2: Knjižica je šla v samo založbi,
3: v kako samo
2: je naslov in kje jo lahko najdemo?
3: Ja, je šla je v samo založbi, naslov je Zakaj princeska renči. Lahko jo najdete v spletni trgovini, oziroma na spletu, spletna trgovina Aurore, ali pa pri meni osebno, če me kontaktirate, z veseljem pošljem.
2: Torej, naj še enkrat poveva, slepi in slabovidni poslušalci, za vas pa je na voljo v knjižnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Minke Skaberne, torej v brajici, tudi v zvoku?
3: V zvoku še ne, bi bila pa vesela, da se odločimo tudi za
2: to pot.
3: To pot.
2: Se vam otroci kaj javljajo, starši, kako je knjigica sprejeta?
3: Knjižica je zelo dobro sprejeta, javljajo se starši, sem pa zelo ponosna na pohvalo Kinološke zveze Slovenije in nekaj kinologov in dreserjev psov, tako da do zdaj sem dobila samo pohvale strani stroke. Ob tem, da sem popoln laik, kar se tiče dela z živalmi in s psi.
2: Torej, srce je bilo tisto, ki je vodilo nastanek te knjižice. Mi dve pa greva naprej. Pravzaprav, ko sem malo prebirala o vas, skoraj da ni področja, kjer ne bi bili aktivni. Celo nogomet.
3: Ja. So me pripeljalo pa pravo, a ne? Tako da vse življenje povezano, ko se prepustimo in nas vodi tok, pridejo stvari, ki si jih v bistvu sploh ne znamo predstavljati, ne? Da so za nas mogoče. Ja, zgolj kot neka pravna pomoč sem začela sodelovati z nogometnim klubom Vransko. Potem smo pa leta 2019 ustanovili projekt Združena Savinska, ki povezuje klube večjih občin Spodnje Savinske doline oziroma zdaj tudi Zgornje Savinske doline, ki pa je kar naenkrat tako zelo velik projekt, da potrebuje večji tim. Tako da sem v tem projektu, to je v bistvu mladinski nogometni projekt, vodja projektne pisarne, koordinatorka, pravnica, administracija, komunikacija starši. In to je res neko delo, ki, pri katerem delam neposredno z ljudmi in pa lahko tudi potem uporabljam svoje znanje, ki sem ga pridobila na fakulteti, kar je moja primarna izobrazba.
2: Zdaj, gotovo na igrišču se s temi mladimi nogometaši težko kosate, glede vida, ampak...
3: Ne, zgolj samo glede vida.
2: Ste pa že najbrž slišali, da tudi slepi in slabovidni igrajo nogomet. Prav zdaj poteka v okviru programa Aktivno inkluzivno v Ljubljani vsake, mislim, da 14 dni potekajo treningi. Ste kdaj razmišljali, da bi se jim pridružili? Sicer so zdaj tam sami fantje, ampak vendar.
3: Mislim, da ne. Bom raje ostala v pisarni. in nogomet spremljala skozi pisalno mizo. Grem pa zagotovo zelo rada pogledati naše tekme, podpreti mlade igralce, in uvesti tudi kakšno novost, ki mogoče v nogometu oziroma v športu še ni tako zelo vsakdanja.

0: Poslušate oddajo Luč v temi, nocoj pa gostimo Moniko Maren iz Vranskega, s katero pravzaprav lahko kramljamo o čemarkoli. Monika, pojdiva zdaj na medgeneracijski center.
1: Ja, še en projekt, ki smo se ga lotili skupaj s prijatelji. Leta 2020, v bistvu niti ne vem točno, odkje. Oziroma vem, želeli smo narediti projekt, kjer bi povezali podjetja, nevladne organizacije in pa posameznike v lokalni skupnosti. V tem projektu smo nekako začeli izvajati otroške delavnice, poletne delavnice, na katere smo v bistvu povabili lokalna društva kot pomoč pri izvedbi, lokalna podjetja in pa tudi posameznike. In potem, predvsem iz praktičnega vidika financiranja, je bilo potrebno ustanoviti društvo, ki pa je zdaj staro že, torej 6 let, 7, še vedno deluje v polnem zamahu, trenutno potekajo poletne počitniške animacije. Ja.
0: In vi ga vodite?
1: Ja, tako je.
0: Medgeneracijski, kako izvajate to medgeneracijsko sožitje, kako ga spodbujate?
1: Ja, izvajamo delavnice in aktivnosti za v bistvu vse starostne skupine, tako za starejše kot aktivno populacijo, največ pa za naše najmlajše. Se pa trudimo, da so aktivnosti organizirane oziroma izvedene tako, da se te generacije med seboj povezujejo, ne? Da z otroki obiščemo starejše v našem domu in recimo obratno prosimo Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Društvo upokojencev, da pa pridejo svoje veščine in znanje pa predati našim otrokom. Tako da zaenkrat so to aktivnosti, ki so občasne, si pa želimo, da bi bili nekoč tudi slišani, da bi dobili svoje prostore in da bi potem lahko redno izvajali te programe.
0: Že na samem začetku oddaje sva omenili vašo vlogo pri gasilcih, no tudi tukaj se izkaže, kako pravzaprav je lahko vsak s svojimi sposobnostmi del neke verige, nek pomemben člen, ki lahko prispeva svoje. Vi tukaj spet organizacijsko kot tajnica pomagate.
1: Ja, tako je. Imela sem možnost ob podpori Gasilske zveze Žalec, da sem opravila tudi prvo usposabljanje za gasilca pripravnika. Tako da en čin je na moji rami. Zdaj pa ja, ukvarjam se z organizacijo, z vodenjem društva, tudi z organizacijo dogodkov, z organizacijo aktivnosti za gasilsko mladino. In še v bistvu bi se našlo, ne, ker društva so danes v bistvu že skoraj tako kot podjetja z prostovoljci, kar pa včasih deluje kot neko podjetje z veliko zaposlenimi, ne, kar pomeni, da je treba imeti kar nekaj komunikacijskih spretnosti, veliko dela v ozadju, v pisarnah, tako da ja, marsikaj se da porabiti, marsikje. In marsikoga. Tudi, če na prvi pogled mogoče izgleda, da to ni mogoče ali pa se v ljudeh vzbudijo neki dvomi. Ne?
0: Lepo je to slišati in tudi to, da ste aktivno vpeti v občino. Včasih rečemo ljudje, kaj se hoče mešati v politiko ali pa v neke organizacije. Tam itak naredijo tako, da je po njihovo. Vi verjetno niste tega mnenja. Občutek imam, da se dobro zavedate, da lahko pravzaprav vsak občan prispeva nekaj v skupno dobro celotne občinske skupnosti.
1: Absolutno. Ko pa se zavedamo, da s povezovanjem tudi v lokalni skupnosti, ne, da vsak, ki misli, da ničesar ne more, če bi si vsi ti ljudje povezali v eno skupnost, mislim, da bi lahko dosegli zelo veliko, ne?
0: Ja, res je tako. In kar je pri vas za občudovati, je tudi to, da ste pravzaprav aktivni na vseh področjih doma, v domačem kraju, hkrati pa tudi svoj prispevek dajete znotraj same invalidske populacije, torej Društvo invalidov Žalec, pa Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, da tudi znotraj, da se povezujemo in da smo aktivni tako znotraj kot zunaj.
1: Ja, res je. V bistvu na ta način lahko določene izkušnje, ne samo svoje, ampak tudi drugih, prinesemo ven v zunani svet, če tako rečem, in v bistvu približam določene oviranosti širši javnosti in obratno, tudi pokažem ljudem, ki imajo oviranosti, kot jo imam jaz, podobne, da se da. Ne strinjam se s tem, da se vse da, ker vedno so neke omejitve, nihče ne more vsega. Da se pa zelo veliko z voljo, s prilagoditvami, malo katera želja lahko postane neuresničljiva.
0: In kaj bi rekli, kako se vam zdi, kakšen je danes položaj, recimo konkretno slabovidnih v družbi? Kaj pogrešate, kaj vam je všeč?
1: Všeč mi je predvsem to, da ni več toliko predsodkov, kot jih je bilo. Da se to v bistvu strani družbe sprejema bolj, kot imamo dostikrat mi občutek. Tisto, kar me je pa v bistvu ves čas motilo od moje prve ideje, da se bom opisala na pravno fakulteto, pa tudi še včasih danes je pa dvom okolice. Mislim, da nas ta dvom zna zelo veliko krat ustaviti.
0: In potret,
1: absolutno. Uh-huh. Vsi izhajamo iz sebe, in če v bistvu si težko predstavlja nekdo, ki vidi, kako sploh izgleda naše življenje in potem morda nek cilj, ki ga mi imamo, recimo pravna fakulteta, če nekdo, ki ima zdrave oči, zdrav vid, nima predstave, kako to doseči, si verjetno ne predstavlja, kako bi potem šele nekdo drug, recimo jaz. Medtem ko na fakulteti sem imela pa ves čas dobre izkušnje. Na fakulteti nisem imela nobene slabe izkušnje v smislu dvomov. Prej bi rekla, da so me podpirali.
0: Je pa verjetno pomembno tudi, kako znamo sami ubesediti svoje potrebe in poiskati tista prava obliko pomoči.
1: Povedati je treba, a ne? In mislim, da je nas življenje nekako prisililo v to, da izražamo svoje potrebe. Tako da v bistvu meni nikoli ni bilo težko nič prositi za nobeno pomoč, za prilagoditev, vprašati, včasih tudi neznanca. Zato bi rekla, potrebno se je pogovarjati, potrebno je komunicirati in veliko krat smo slišani. Če pa kdaj nisem bila slišana, se je pa potem tudi našla neka druga rešitev in druga pot. Ne?
0: In nasplošno se vam zdi, da ljudje radi pomagajo?
1: Ja. Moja izkušnja je, da so ljudje v osnovi dobri.
0: Ja, tudi vaš pogled na življenje je pozitiven. Prej sem opazila, ko sem namenoma dala in slabe in dobre stvari, ste se najprej lotili dobrih, to tudi nekaj pove o človeku in tudi na vse, kar počnete, kar delate, se mi zdi, da ne gledate kot na nekaj, kar je treba, da zaslužim, moram, ampak kot na nek življenjski izziv. Se mi zdi, da je celotno vaše življenje nekako prepleteno z delom.
1: Ja, moje delo je v bistvu moj življenjski slog. Vse, kar delam, rada delam. In potem je nek povsem drug pristop do dela, kot če na delo gledaš kot na neko službo v smislu, to je potrebno za preživetje. Ne? Tudi tukaj smo samostojni podjetniki zelo lepo podprti strani Republike Slovenije, tako finančno kot tudi na druge načine. Absolutno je treba delati, a ne, brez tega ne gre, ampak je pa lepa pomoč, tako da tudi tukaj pohvala. A ne.
0: Govoriva o pomoči podjetnikom invalidom.
1: Tako, podjetnikom invalidom.
0: Uh-huh. Ja, spodbude strani države omogočajo, da človek res, če se potrudi, torej lahko uspe.
1: Ja, res je.
0: Ja. Tudi samo zdravljenje vas zanima, to pa me predvsem zbodlo nekako, sajka to pa si želim slišati, kaj vi nekako smatrate pod tem in kako se tega lotevate.
1: Ja, stvari kot je, oziroma zadev kot je vpliv naših misli in čustev na naše fizično telo, me v bistvu zanima že od nekde, odkar pomnim. Recimo avtor znanstvenik Joe Dispenza je nekdo, s katerim se jaz lahko povsem v bistvu se lahko povsem poistovetim z njegovimi znanji. Me je pa potem po leta 2022-2023 doletela ena precej velika preizkušnja, ne, ker jaz se ne spomnim, kako je videti dobro. Z okvaro vida živim vse življenje in to je moja edina realnost. In nikoli nisem pomislila, da se lahko karkoli spremeni. Pa se je. Čez noč, v bistvu praktično čez noč, sem v bistvu izgubila še ta del vida, ki sem ga imela. In približno 3-4 tedne ali pa še malo več nisem videla ničesar. Nihče ni vedel, kaj se pravzaprav dogaja, zdravniki so pač smatrali, da je to zagon bolezni, moje primarne, torej uveitisa. Nič pa se ni konkretno videlo, oziroma ni bilo nobenega konkretnega vzroka. Ne? In takrat sem potem začela raziskovati, zakaj. Kaj se je zgodilo, da sem šla zvečer spat in je bilo vse v redu in se zjutraj zbudila in nič ni bilo v redu. Kaj vse se mora zgoditi? In, sem v bistvu prišla do neke enačbe oziroma do nekih okoliščin, ki so se poklopile in so bile povsem psihološke narave, odzvale so se pa potem na fizičnem telesu. Ne? Stres, občutek krivde, občutek nemoči v danem trenutku, mogoče neka čustva, neki občutki, ki so povsem vsakdani, ampak v kombinaciji na moje podzavest so očitno pač imela tako učinek. Ne? In ponudili so mi operacijo. Nihče ni vedel, kaj nas čaka, kaj se bo zgodilo, kakje bodo posledice, to sem zavrnila v prepričanju, da pač tako kot je se je to zgodilo, moramo to tudi rešiti, a ne, na psihološki ravni. In ja, uspelo je. Hvala Bogu, resnično, hvala Bogu, uspelo je. Moj vid se je vrnil nazaj na to prvotno stanje, ki sem ga na začetku omenila. Potem sem se pa res začela še bolj poglabljati v psihologijo, psihosomatiko, nevroplastičnost možganov, delovanje nezavednega. Ja, to. V bistvu nekako takšne misli in čustva, občutke, kot imamo, to se odseva na našem telesu. Ne? Mogoče lahko kot zanimivost povem mojo prvo izkušnjo pri mojem zdajšnjem in upam, da tudi edinem in zadnjemu ortopedu. Poleg okvare vida, ne, pač imam tudi sistemsko bolezen revmatoidni artritis in zaradi tega pač hudo obrabo kolena. In ko sem prišla na prvi pregled, oziroma po drugo mnenje, jaz opišem, kaj je moja težava in on mene gleda in reče, pri vaših letih je pa ta diagnoza nemogoča. Potem pogleda rentgenske fotografije In pogleda mene, reče, se lahko prosim sprehodite. In se sprehodim in še enkrat gleda in reče, če tega ne bi videl pred sabo, ne bi verjel, da je to možno. Jaz na srečo ne vem, kaj te rentgenske fotografije pomenijo, ne, kako bi jaz morala hoditi oziroma v kakem stanju bi moje koleno moralo biti, ne, na podlagi tega. Ampak z nekaj bolečinami in rahlim šepanjem načeloma sem povsem v bistvu gibalno nisem overana.
0: Zanimivo. Kaj bi svetovali recimo tako ljudem na splošno? Česa naj se izogibamo, na kaj naj bomo pozorni? Pravzaprav morda se vemo, da formul za tako zdravo življenje ni, pa vendar.
1: Ja, za vsakega lahko to predstavlja nekaj drugega, ne. Ampak neka volja do življenja, pozitivne misli, hvaležnost, dejanska hvaležnost za to, kar pa imamo. Zdaj se to sliši tako moderno, ne, new age-evsko. Ampak, ko gremo v globino, je tukaj resnica, ne, ampak potrebno je te stvari živeti, ne samo prebrati knjigo in dobiti informacijo in zdaj čakati spremembo. Ne. Kot neko res meni osebno temeljno čtivo je Joe Dispenza, ki zelo znanstveno razloži, kaj se dogaja v naših možganih, ko mislimo in čustvujemo na določen način. In jaz zase upam reči, da sem praktičen dokaz tega, da je tukaj v bistvu, da to pije vodo, no, tako bom rekla.
0: Ja, veliko, veliko znanja v življenju ste pretvorili v prakso. Veliko ste se izobraževali za vse to, kar počnete, je pravzaprav potrebno nenehno izobraževanje. Je učenje verjetno tudi vaš stil življenja?
1: Ja, absolutno. Rada se učim, rada raziskujem. In pa tudi zelo rada predajam to znanje naprej. So to v bistvu nek življenjski slog, ki ga dejansko živim in ki lahko marsikoga opolnomoči. In vse izkušnje, ki sem jih doživela in preživela, so mi res dala veliko, veliko znanja. In potem na podlagi tega, da najprej dobim izkušnjo v praksi, grem potem rada raziskati tudi teorijo.
0: Knjige, sestavljanje puzzlov, ples in ljudje. To ste mi napisali, da je tisto, kar izpolnjuje vaš prosti čas. Še en dokaz, da se vse skupaj pri vas res prepleta.
1: Ja, res. Moji sodelavci so moji prijatelji. Moji prijatelji so moji sodelavci. Če ne poslovno, pa na področju prostovoljstva. Ja, v bistvu je moje življenje res neka celota.
0: In ste zadovoljni s svojim življenjem? Čutiti je tako?
1: Pridajo težje obdobja in lažje obdobja. So obdobja, ko sem imela občutek, da lebdim, da sem v toku življenjem in da se mi stvari odpirajo. Potem je prišlo obdobje, ko je bilo zelo težko. Veliko solz, veliko skrbi, veliko strahu. Ja, ni vse tako rožnato, kot je mogoče zdaj slišati, ne? Ker nismo vedno v dobrih občutkih in z dobrimi mislimi. Tudi jaz imam ogromno strahov in marsikdaj je kakšnih pesimističnih pogledov na svet. In za mano so res štiri zelo naporna leta in zelo sem že utrujena, ravno zdaj prihajam ravno z psihoterapevtske seanse. Ampak življenje so cikli in enkrat smo na vrhuncu in imamo občutek, da je svet naš, drugič smo pa nekje na tleh in In gledamo v nebo tisto lučko in razmišljamo, kako naj priplezemo ven iz tega. Ne? In moje mnenje, da tudi ni nič narobe, če včasih nekaj časa poležimo tam na tleh, da se odpočijemo in da potem spet splezamo nazaj v neko boljše obdobje.
0: Ja, življenje je sestavljeno iz dobrih in slabih trenutkov in se mi zdi, da bistvo vsega je, da znamo oboje sprejeti kot dejstvo in se z obojim soočiti, da se ne otepamo nečesa, ker zagotovo bo prišlo.
1: Ja, in takrat, ko smo dobro, je fino, da si najdemo orodja, s katerimi si mu pomagali takrat, ko nismo, a ne? In recimo ram psihoterapija je meni postala ena tako rekla, osebna higiena za moj čustven svet. Takrat, ko sem dobro in takrat, ko nisem.
0: To se mi zdi tako lepo, da o psihoterapiji tako naravno spregovorite, a ne? Ker še vedno se mi zdi, da je včasih tak tabu, a ne, psihoterapevtu moramo hoditi, kadar imamo težave. Pa vendar li ni tako? Tako lepo ste rekli, ta osebna higiena, duševna, duhovna, kakorkoli že.
1: Ja, v bistvu psihoterapevt je prijatelj, ki nas samo posluša in ne obremenjuje s svojimi težavami. Ne, če se malo pošalim. Prijatelji so super, s prijatelji se da marsikaj pogovarjati, ampak včasih je pa prijetno, da te nekdo samo posluša in te ne skuša neposredno pomagati. A ne? Sej skozi pogovor, potem pridemo do lastnih zaključkov. V nekih pogovorih s prijatelji so pa to prvič lahko zelo težke teme, ki jih tudi poslušalec, recimo jaz kot prijateljica, težko poslušam svojega prijatelja, ki je v stiski, zaradi tega, ker sem pač čustveno navezana, a ne? Potem se ustvari neko breme, a ne? Sploh, če gre to za neke težje zadeve, ne govorimo o prijateljskih pogovorih ob kavi, ko vsak malce potarna, a ne? Ampak, ko pa gremo v globino, je pa dobro imeti nekoga, ki zna poslušati, ker doskrat ramo samo slišati sami sebe in podpreti na nek ustrezen način.
0: Na ljudi, kot ste vi, ki ste vse povsod aktivni in so vas ljudje nekako navajeni kot tisto, ki ves čas sprejema, tukaj pa verjetno še toliko bolj potrebno, da potem to nekam odložimo.
1: Ja, delo z ljudmi je utrujajoče. Ravno zaradi teh v bistvu tudi na nek način čustvenih navezanosti, a ne? Kot sem prej rekla, sodelavci so prijatelji navratno, a ne? Zgubila sem nit, kaj je bilo vprašanje.
0: Kakorkoli že, skratka, veseli smo tega pozitivnega pogleda na svet, na vaše življenje, na splošno. Tako se mi zdi, da je pomembno, da se podpiramo in si podeljujemo te stvari. Pa me zanima, imate kakšne cilje posebne za prihodnje? Kaj si še želite, glede na to, koliko vsega ste že dosegli? Verjetno še niste rekli zadnje besede, glede na to, da ste še mladi.
1: Določene stvari v mojem življenju trenutno so, ki jih morda počasi zaključujem in boščam za sabo. In zdaj sem v tem umestnem času, ko nekih jasnih ciljev za naprej pa še ni in se skušam ne obremenjevati s tem, kar bo življenje prineslo, bo. Zagotovo pa v bistvu zaveščati tem, kar smo se pogovarjali, a ne? Kako lahko sami vplivamo na svoje življenje, na velik del njega, ali pa vse na pogled na svet.
0: Mislim, da ste danes z vsemi temi lepimi besedami pomagali marsikomu, tako kot spodbuda za življenje. Jaz se vam res iskreno zahvaljujem za to, da ste prišli v naš studio, da ste delili vse to z nami in upam, da se še kdaj srečava, morda na kakšno konkretno tematiko. Danes pa se bolj sprehodili skozi vaše življenje in delo, morda pa drugič tudi kaj vsebinskega.
1: Z veseljem in hvala za povabilo.

0: Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije si prizadevamo za razvoj in pa spodbujanje uporabe Brajeve pisave, tako imenovane brajice. Del tega je tudi projekt Bober, o katerem nam bo zdaj nekaj več povedal vodja projekta Luka Pavlin.
1: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v letih 2025 in 2026 s pomočjo finančnih sredstev Ministrstva za kulturo izvaja projekt Kdo se boji brajice, katerega osrednje poslanstvo je opolnomočiti osebe z okvaro vida ter širšo javnost opozoriti na izjemen pomen brajice. Pisavo, ki jo je leta 1824 zasnoval Louis Braille, pogosto razumemo zgolj kot sistem za branje in pisanje, v resnici pa predstavlja mnogo več. Slepim in slabovidnim omogoča dostop do izobraževanja, literature in informacij ter posledično prispeva k njihovi samostojnosti, samozavesti in enakovrednemu vključevanju v družbo. Projekt si prizadeva izboljšati bralne in pisne veščine uporabnikov brajice ter hkrati povečati njeno prepoznavnost v javnosti. Med pomembnejšimi cilji so spodbujanje redne uporabe brajice med slepimi in slabovidnimi, usposabljanje novih prepisovalcev za pretvorbo besedil v brajico ter mentorjev, ki bodo svoje znanje prenašali v lokalnih društvih. Posebna pozornost je namenjena tudi vključevanju videčih prostovoljcev, ki lahko s svojim sodelovanjem pomembno prispevajo k širjenju znanja o brajici in podpori njenim uporabnikom. Projekt spodbuja tudi v kulturno dostopnost z organizacijo prilagojenih kulturnih dogodkov. Pripravljamo tudi strokovni priročnik za opismenjevanje slepih. Od začetka leta 2025 do danes se je v okviru projekta zvrstila že vrsta uspešnih dogodkov, izobraževanj in kulturnih doživetij. V Ljubljani in Mariboru so potekala usposabljanja za prepisovalce literature v računalniški zapis in brajico ter izobraževanje za mentorje brajice, ki pridobljeno znanje prenašajo naprej med uporabniki.

pisanju brajice, ki udeležence spodbuja k redni uporabi brajice in izpopolnjevanju njihovih spretnosti. Leta 2025 je udeležence tekmovanja obiskal pisatelj Igor Karlovšek, letos pa je navdihujoč pogovor pripravil pisatelj in dramatik Tone Partlič. Projekt se bo nadaljeval tudi v drugi polovici leta 2026. Jeseni sta načrtovana tečaj brajice za širšo javnost, ki bo potekal v soboto 19. septembra 2026 v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani in gledališka predstava opremljena z zvočnim opisom, ki bo potekala v drugi polovici septembra v Šentjakobskem gledališču. Na oba dogodka že zdaj toplo vabljeni. Pomemben rezultat projekta bo tudi že omenjeni priročnik za opismenjevanje slepih, namenjen staršem, svojcem, vzgojiteljem, učiteljem, asistentom in drugim, ki spremljajo slepe otroke in odrasle na poti do pismenosti. Priročnik bo ponudil praktične napotke in uporabna orodja za učenje brajice ter podporo pri razvijanju samostojnosti uporabnikov.

0: V nocojšnji oddaji Luč v temi je bilo to vse, kar smo pripravili za vas. Znova vas vabimo k poslušanju drugo nedeljo v mesecu septembru. Pa ne pozabite, najdete nas tudi na podcastu. Lahko noč.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.